0: искам. Добре, така или иначе за сега се радваме на хитовете ти. Чухме преди малко поредния, той те първо ще се върти, така че пожелаваме ти една успешна 26-та и поне още 10 такива песни до края на годината.
1: А, благодаря.
2: Сега включваме наш представител, репортера Мира Христо, която е представител на поколението Z от едно специфично място, именно за Z поколението, именно брънч място. Здравей, Мира!
3: Здравейте, Петър, ти специално си изключително запознат с характерните черти и особености на нашето поколение, тъй като ти разказвах много често миналия сезон. А сега точно така намираме се на едно много интересно място, където ще ви покажа какво обичат да хапват поколението Z и какво обичат да пият. Здравей, здравейте. Радвам се, че съм ви на гости. Разкажи ми какъв е вкусът на поколението Z, на нашето поколение, ти си 99-та година и на твоето.
4: Ами ясни са, че нашето поколение като цяло има повече информация, може би от интернет и от всички социални мрежи и знае какво има по света и затова се интересува от нови интересни неща. Затова ние предлагаме всякакви менюто ни от цял свят събрано и да.
3: Хайде сега да видим какво ще ми приготвиш, какъв вид кафе и защо кафето е толкова важно за нас. Какво представлява това, което ще видим?
4: Ами ние използваме само specialty coffee, като имаме бленд и кафе, което е само от една ферма. Това е Single Origin кафето.
3: Нека започнем да го правим. И както казва, напитката, която ще приготвим и която е характерна и всички Gen Z-та си я поръчват.
4: Flat White. Това е напитката, която повечето хора, които са запознати с кафето, си поръчват. Това е млечна напитка с повече кафе, отколкото в капучиното. И малко по-малко мляко.
3: Това е за ценителите на кафе. Повече кафе има в тази напитка, така ли?
4: Да, на почти 50-50 капучи, а по-скоро еспресо и мляко.
3: По какво се различават напитките, които милениалите пият и джензитата?
4: И аз по моите родители съм забелязал, че старото поколение пие повече еспресо и дълго кафе, например. Една и кафета без мляко.
3: Докато...
4: Да, докато по-младото поколение пие кафета, които са с мляко, по-меки и, да, и вече започват да се пият повече филтър кафета, които са тотално различни.
3: Сега какво трябва да направим, за да постигнем това flat white? Мисля, че казваш.
4: Тук имаме два шота еспресо и сега трябва да стимнем млякото.
3: Трябва да това е с топло мляко се прави, аз мислях, че е студено.
4: Да, с топло мляко, с съвсем малко балончета, по-малко отколкото в капучиното.
3: Добре, това не си ли обикновеното лате?
4: Не, латето е с много-много повече мляко и също така не се усеща толкова кафето.
3: Добре, а тук колко мляко слагаме?
4: Ами, точно в тази чаша имаме 40 мл еспресо и около 120 мл мляко.
3: Така, сега ще си вземем напитката, която изглежда много вкусно. Сега даже ще я опитам. Ти даже ни правиш и рисунка.
4: Да.
3: Добре, хайде да си я занесем на масата, където ще я опитам, заедно с... Сега ще я и видите и сега ще я опитам заедно с всички тези неща, които ни е приготвил Даниел. Това са брънч храните, които нашето поколение обича. Заповядай, можеш да поставиш. Така, разкажи ни какво имаме тук. Сайбол и какво е другото нещо? Бейгъл. Да. Кажи ми какво представлявате и това ли са храните, които Gen Z най-много обичат?
5: Да, пред нас имаме Acai Bowl и Bagel, които са, може би, от най-поръчваните неща при нас. Със сигурност Bagel е.
3: Какво представлява Acai Bowl и какво е характерното за него? Защо е толкова предпочитано?
5: Да. Acai Bowl е като смути, само че много по-гъсто. И това е основата, която е с Acai.
3: Acai е плод, тропически плод, нали?
5: Е тропически плод, който е най-популярен в Бразилия, тъй като расте в амазонската джунгла и той се замразява и се блендира под формата на гъсто смути, което използваме за основа и след това се слага отгоре, се слагат различни топинги, които могат да варират от класическото дулсе де лече, което е за популярно в Бразилия, до ние слагаме и фасъчено масло.
3: Добре, защо е толкова поръчвано? Защото е здравословно от една страна или просто защото изглежда красиво и е подходящо за Инстаграм, за снимки?
5: Ами много са причините, поради които се поръчва. Едното е защото е здравословно, както казахте. Другото е защото е много вкусно.
3: Сега ще го опитам след.
5: И третото е, защото е и засищащо, е много хубава закуска и хубав старт на деня.
3: Хайде сега да видим и бейгъла. Това не е ли просто един обикновен геврек? По какво се различава от геврека и защо е толкова специално?
5: Бейгълът в нашия случай е New York style бейгъл, който се различава от класическите бейгали или гевреци по няколко неща. Първо, размерът е сравнително по-голям от повечето бейгали. Второ, има класическият за бейгъл жилава текстура, която е много важна.
3: С какво се гарнира?
5: А в нашия случай бейгълът, самият бейгъл е с everything mix, който е микс от семена, много популярен за Нью Йорк и това е класическата поръчка за бейгали. Нещата, които има вътре, този конкретно е Bagel Works, който е също много класически за Нью Йорк и има крема сирене, сьомга, домати, каперси и лук.
3: Всеки си избира какво да опита. Аз сега ще опитам асай бола, тъй като ми изглежда много вкусно. А, той е така течничко. Да, много е хубаво и се усеща. Тип боровинка е леко, вкусът на асай бола. И сега ще опитаме и кафето, което, как се казваше?
1: Flat White.
3: Добре, с много кофеин ли беше?
1: Ми не е толкова кофеин, защото е 100% арабика. В арабиката имам до 2-3 пъти по-малко кофеин, отколкото в другите кафета, защото растена има много висока надморска височина. А кофеина, самото растение кафе, използва кофеина като отрова срещу насекоми. А когато е високо в планината, има по-малко насекоми и така имаме по-малко кофеин в самото кафе. И е много по-полезно.
3: Много ви благодаря, беше ми изключително приятно и вкусно всичко това, което направихте. Бейгъла ще го опитам сега, но извън ефир. Колеги, видяхте какво хапват и какво пиват джензитата, т.е. ние.
2: Благодаря ти, Мира.
6: След малко, преди обед, очаквайте. Ромските кралици в интернет. Яница и Грузденка. Бинг Хонг и Гуо Юен. Или просто Георги и Юлия и голямата им любов към България.

0: Рената ни гостенка казва, че първата ромска инфлуенсърка, другата е, че менте инфлуенсър и менте ромка. Сега какво значи това, ми кажи?
1: Те са водещи на първия ромски подкаст, с който искат да кажат на всички, че да, има образовани роми, да, не е задължително да се жениш на 15. И какво още не е задължително, ще пинаме Яница и Грозденка, но... ще видим ли първо малко?
0: Айде малко да видим.
1: Колеги, имаме ли видео?
2: Яни, ти говориш ли с извънземните? Не, и не искам да говоря. Това, което казва Янца, според мен е манифестация. Манифестацията и дава пари. Чакай сега, аз се оплетох. Ти преди малко какво каза?
3: Сложиха ни рамки, които и ни манипулират като марионетки. И хората, които казват, ма няма извънземни, ние сме единствени. И земята е плоска.
2: Заприма, овцо! Значи, господи, прости ми.
1: Урикна ли се?
2: Да, май. Аз пих 2 кила вода.
1: 2 кила вода.
2: Махнете го, моля ви, не искам да ви се чува уришка. Стига, бе, темата е сериозна, аре, че ти.
1: Престанете писалки. Господи, прости. Господи, прости. Господи, прости.
2: Аз какво да кажа, аз съм в шок. Я, много умна, много знаеща.

0: Много интересни отношения имате. Заприма!
1: Много сте готини, много сте цветни. Какви хора гледат вашия подкаст?
2: Ами, предимно са роми, но имаме и доста българи, които ни гледат. А и може би това ни откроява като подкаст, защото ние сме много истински и се караме в подкаста и се бием и... Най-вероятно това ни откроява.
3: Не сме подправени изобщо. Почваме и снимаме. Нищо не знаем предварително преди да снимаме. Може би точно това привлича интереса на хората. Не знаем. Ние отиваме, почваме да снимаме и примерно казва темата ни днес е любов. Или темата ни е традиции. Каквото имам тук, директно.
2: Почваме.
0: А какви, да. Какви теми се откоряват в подкаста ви?
3: Насочваме повече внимание на образованието, примерно за ромите, говорим за традиции.
2: Ранното женене.
3: Ранното женене, мотивираме хората да учат, децата, показваме да. Ромите.
0: Как са, вие на колко години сте, ранното жене, на колко години сте? То не се питам, аз съм невъзпитан.
2: На 25 съм аз.
3: Аз съм на 28.
0: И не сте женени?
2: Не, аз не.
0: Айде, омъжени, извинявайте.
3: При мен е темата малко, да, аз съм омъжена по принцип от документи. Но вече не съм със съпруга ми, но не се омъжих на 14, само да кажа. На 19 бях. Почти.
0: Добре, добре, добре. И други теми. Не, интересно ми е, защото ни повдигате теми, имате различна гледна точка. А каква ви е обратната връзка от вашата аудитория?
3: Еми, между другото сме добре приети, но за съжаление, за огромно съжаление, някои хора не харесват това, което правим и не са на мнението... което сме ние.
2: Това е напълно нормално. Това е ние, ако сме харесвани от всички, значи правим нещо грешно. Много пъти съм го казвала. Много като цяло, по-голямата част от нашата аудитория ни са кефи. Да речем 70% от 100.
1: А вие от какви семейства произлизате?
3: Ние сме от типично циганско семейство. Нашите са цигани всички, цялата рода. Мога да кажа, че малко по-различни. Да, между другото.
1: Предполагам, не са толкова консервативни, защото знам, че в ромската общност има и много консервативни семейства.
3: Не са чак толкова, но до една степен и са. Примерно аз много исках да следвам след 12 клас. Аз завърших специалност икономика. Исках да продължа да уча. Родителите ми директно казаха не. Няма никакъв шанс ти да заживееш в София. Там е разврат. В смисъл, не че те не са искали аз да се реализирам в... Да, но просто да, много се притесниха от това да живея в София, да не говорят хората за мен и така. И да, за съжаление...
1: Добре, не теб не са те пуснали в София да учиш заради разврата. А Грозденка, теб как те пуснаха в реалити? Ти беше миналия сезон.
3: Да, много странно.
1: Острова на 100 гривни, как, вашите как реагираха?
2: Ние сме корено различни. Аз не, че не искам мнение от моите родители, искам, но това, което си реша, го правя. Те не са толкова, както Яница казва, нали, затворени и да не ни позволяват някакви неща. Въпреки, че за реалити форматите началото бяха леко скептични, но като тяло аз кажа ли нещо прави, го значи го прави. Яница знае. И
3: аз съм много
2: по-благородно. Благородно ми завижда. Ние сме типичните различни сестри. Тя готви, чисти, слуша мама и тате, пък аз съм обратното на това, да. Не ги слушам, не ги питам, правя си каквото си реша, не готвя, не чистя.
3: Аз много се старая просто да се харесвам на... В смисъл, те ще ме харесват каквато и да съм, нали, родителите ми. Но просто много се старая всеки път да ги зарадвам, всеки път, нали, гордостта ни, пък тя малката, нали, оставия.
0: Значи сега към днешна дата те се радват и се гордеят, нали?
3: Да, между другото, съм много щастливи, да.
1: Вие това, което правите подкаста, всъщност преди 3 седмици печели подкаст на годината, което е вау, защото изпреварвате и взимате титлата от много, как да кажа, утвърдени подкасти в България, такива, които се гледат от години и имат страшно много последователи и зрители. Какво според вас беше този елемент във вашия подкаст, който ви направи победители?
2: Хубавото е, че не само, че го спечелихме, ами го спечелихме рекордно. За първи път в историята на подкаст на годината.
3: От четвърта, 4-5 години се...
2: За първи път с 2189 гласа за нас. Да,
3: което наистина...
2: За нашия подкаст.
3: Истината е, че аз не бях много пренавита и пренадъхана. Подкаста ни няма все още 3 месеца. Ние сме тепърва в началото. Изобщо не очаквах. Но... се случи. Много аз не можах да повярвам. Честно, аз бях в шок.
2: Да вметнем, че не само роми са гласували за нас.
3: А и много българи, така.
2: Много българи.
0: Което какво означава според вас?
3: Че българи и роми могат да живеят в хармония.
0: Искате ли сега да повдигнем тази тема? Между другото, преди няколко месеца бях в Столипиново, взех интервю от моя приятел Георги Кочев, актьор. Запознах се с цялата трупа в Столипиново. Изключителни хора, библиотека си имат, четат. Будни бях организирали една кампания да изчистим Столипиново за един ден. Идват американски влогъри, ютубъри, представят това нещо. Вие познавате ли се, между другото?
3: Лично не, но аз го следвам в TikTok и знам какви каузи прави, които са... Аз много се кефия на това момче. Аз го следвам.
0: Страхотен е наистина. Да. Както и вие, и с него също си говорихме точно за интеграцията и разбирателството между българи и роми. Какъв е вашия личен поглед? Вие срещали ли сте дискриминация и как сте се справили с нея, ако сте?
2: Аз лично никога не съм срещала дискриминация. То за мен тук има разлика между хора и хора. Ние няма как да застанем зад всички в множествено число и да кажем, нали, те са добри и те всички са, защото не е така. Като цяло ние сме се делим на хора и на хора, а не на етнос, според мен. Има и готини роми, които си плащат сметки, работят, данъци, абсолютно всичко. Има роми, които не го правят, но пък има и българи, които не го правят. И проблемът е, че просто ние сме слагани под общ знаменател. Ние не може, нали, Сяница, ето това е, което може би на идеята на подкаста не се разбира. Това, че ние заставаме зад всички, казваме, ма те всички са уникални. Ма няма как всички да сме уникални.
3: Да, абсолютно така е.
2: Да.
1: Напоследък много се говори в България за поколението Z и за това, че те може би ще направят неща, които ние поколенията преди тях не сме успели да направим и може би ще постигнат една промяна, която на нас нещо не ни е достигнало.
0: Да, за всяко поколение, между така се говори.
2: Да.
1: И за нас така говориха. Да. Какво стана накрая? Ето ни. Мислите ли, че този проблем, който от толкова много години върви с интеграцията и с това да помогнем на хората от ромските общества, да могат да имат равен достъп до образование, до начално образование, до работа, до обществен живот, до светски живот, да не бъдат толкова сегрегирани понякога в някои общности. Мислите ли, че идва едно поколение Z, което е от ромски етнос и то ще бъде по-различно от поколенията, които са преди него? Не толкова консервативно, което иска да учи, иска да работи, тъй като то има равен достъп с всички други етноси до интернет и до информация, което му дава равен старт в много отношения.
3: Аз дълбоко се надявам наистина това нещо да се случи и наистина да се деградираме от нашата среда, ако мога да кажа. И вижте, хора, аз, нали, може би 70% от нас, ромите, циганите, не знам кой как ще го приеме тази дума, роми, циганин, може би са по неприятите в обществото, трепите на обществото, но те сами си го причиняват.
2: Те сами се делят.
3: По една или друга причина.
0: Някакъв пример, който може да даде. Това е много интересно.
3: Еми, те сами си го правят, примерно, събират се в кварталите, в махалите и те са си там. Ето.
2: Да речем, примерно, квартала тук в София.
3: Как се
0: факултета.
2: Казваше? Факултета.
3: Факултета. Да. Те са там само цигани, българи не се допускат. Там. Аз даже не съм сигурна, защото на мен не ми се е случвало, но се бях возила в едно българско такси и таксиметровия шофьор вика, аз в факултета не влизам, там ме е страх. В смисъл, събират се на групички и не допускат някой друг до себе си.
2: Делят се.
3: И делят се делят. Но има и такива 30%, които, примерно, включвам себе си и сестра ми в това число, които наистина искат да успеят в този живот. Искат да имат приятели българи, приятели цигани, да ходят на училище, да учат. Ето, примерно, аз и сестра ми искаме да продължим да следваме, да си завършим. След като не сме го направили по 18.
2: Никога не е сега. Късно.
3: Никога не е късно. Искаме да се развиваме в една или друга насока. И има много такива като нас.
2: Много. Което, наистина съм много.
0: Което е поредно доказателство диалога Менон на Аристотел, където Сократ доказва как едно момче тогава, на тогавашните години в Древна Гърция, роб, може да изучи принципите на геометрията също толкова добре, колкото един благороден, стига да има желание и някой
2: абсолютно,
0: да му напомни хоризонта пред него.
1: Това го учихме миналия месец с сина ми. Имаше го в учебника, че всъщност робът има абсолютно равни възможности и с човека със знатното
0: съвремени доказателства. Сега, рязко сменяме темата, защото...
1: От Аристотел ли бе?
0: От Аристотел. Рязко сменяме темата и отиваме в така извън земното. Сега, коя от вас...
2: Усетих, че това ще...
0: Ето, значи усещаш. Значи, коя от вас? Значи ти. Значи ти имаш така контакт. Поне това видяхме от видео. Не, това е много интересно.
2: Ами да, те хората много ме питат и като цяло аз забелязвам, че напоследък дори и енергията ми спада, защото аз като го разкажа на някой, може би като някаква защитен механизъм, за да не ми се подиграват хората, почвам аз сама да се смея, иронизирам се. Но всъщност, аз наистина съм духовен човек Обичам да медитирам, практикувам йога, чета си духовни мантри и някакви неща. Свързвам се с някакви цивилизации, колкото нали ето пак научително да звучи.
0: Аз ти вярвам и затова искам да те питам как се случва това нещо и как обменяте информация или общуване или каквото и да. Много ми
2: е
0: интересно.
2: Много е странно. Много хора ме питат и наистина ми е трудно да дам отговор. Просто ти когато не си
3: вибрационното ти...
2: Вибрационно някакво... усещаш любов. Всичко, което изпитваш е любов. И всеки път си казвам, добре, този път, като усетя някаква енергия, сега ще кажа, нали, искам, примерно, да съм по-стабилна финансово или искам, без значение, да искам някакви материални неща.
0: Чакай, значи, от всичките ти контакти с различни цивилизации ти усещаш само любов?
2: Само любов.
0: Аз сега осъзнавам защо един политик казва не на омразата, защото той изпитвал само любов. Ето сега си отговорих на много неща. Аз ще стане и ще направя едно кръгче тук в студиото. Това е нещо невероятно. А, жестоко. Аз нямам повече въпроси. Продължи.
3: Аз не ги вярвам тези неща, между другото. Ето, това е една от причините, които се караме. Ние говорим и за религия.
1: Това щях да ви питам. Ромските общности се славят с това, че са много-много религиозни. Имат, изповядват и различни религии. Знам от ромските общности, които идват при нас на Малините, че всъщност имат различни кланове, различни касти, имат различни религиозни убеждения. Как стои въпроса с религията при вас? Религиозни ли сте вие?
3: Еми, по принцип, нашето семейство цялото е религиозно. Всички вярваме. Ние сме протестанти, ходим на църква, молим се, четем Божието Слово, ходим на домашни групи. Чичо ми е пастор, другият ми Чичо също е пастор и аз съм много запалена, даже между другото уча и богословие. И богослов. Тази тема, да. И по тази тема с Грозденка винаги и сме в спор, защото тя ми обяснява
2: цялото
3: там космоса. Цялото
2: смесва също мен.
3: Космоса как действа и аз казвам да, окей, знам, че има звезди, има галактика, има нещо там в космоса, но не се бъркам в Божията работа. Бог е решил да го сътвори, докато тя търси отговор на тези неща, пък аз, нали, Бог го е направил.
1: Тя е малко по-контактна, търси контакта. Има ли някакъв шанс да провериш с тези цивилизации, с които общуваш, ще идват ли скоро да ни завладяват, защото не се търпи вече?
2: Ами, предполагам, аз си мисля, че те са тук между нас.
1: О, така ли?
0: Сега разбираш ли защо от време на време излучвам странни неща?
1: Добре, момичета, кажете, какви са плановете ви за този подкаст? Очевидно нещо, което не сте очаквали да гръмне, гърми. И то много сериозно, още в зародиш. Това нещо ще се развива. В това нещо, разбира се, има пари, има и бизнес. Това нещо, с което вие най-вероятно сте започнали, но и в бъдеще ще се издържате. Къде виждате подкаста след една, две, след три години? Мислите ли си за гости? Какви хора бихте канили?
3: Примерно, да кажа ли?
2: Давайте.
3: Примерно, сега сме се насочили да викаме гости, които са от ромски произход и които са се развили.
2: Които са прогресирали, които са прогресирали.
1: Да покажете добри примери.
0: Да, ето, точно Георги така. Кочев, поканете го, момчето. Так,
3: да,
0: ще запознаете,
3: с удоволствие. С удоволствие, между другото.
0: Ей, да. Георги, пак те уредих.
1: Тоест, вашия подкаст до известна степен има и една образователна функция, една функция на интеграция, защото вие всъщност достигате през интернета там, където много и медиатори не могат да достигнат и много хора, които работят с ромските общности. Вие имате много последователи. Грозденка, ти колко, как ви изглеждат цифрите в последователи? Знам, че това е мерило.
2: Половин милион.
1: Над половин милион. Това е много, нали така?
2: Много е.
3: Ми аз съм бедна, аз съм със
1: стъпки. Ао, да не биете Бачорски случайно. Биете ли Бачорски?
2: Ами, не знам той колко има.
1: И той е около половин милион.
3: В ти.
1: Бийте го, моля ви се.
0: Не на омразата. Не на омразата. Не на омразата.
2: Само любов.
0: Само с любов, ами разбира се. Е, чудесно. А какво значи? Чакайте малко сега. А мен, примерно, няма да ме покани. Сега дискриминирате ли ме мен? Само да ви питам аз.
2: Много хора наистина ни питат за това.
3: Да.
2: Но не. Целта на подкаста е да покажем на ромите, че могат да прогресират, че могат да мечтаят и да не се женят на по 14-15 години, да не раждат на 16. Това
3: ще
2: е целта.
3: Имаме и всякакви гости. Да. Как така? Ние, аз всеки път казвам, ние сме едно семейство. Тези хора, след като са ни последвали, ние ставаме част от тяхното ежедневие, така или иначе. И аз ги смятам за семейство и не ги разделям на цигани и българи. Но въпросът е, че просто наистина искаме да покажем и на българското общество, и на циганското, че има хора, които наистина се справят в живота.
0: А, така.
2: Или искат.
0: Или искат
2: да се справят.
0: И така, сега много ми е интересно пък, какво мислите за... Има ни партии, които постоянно насаждате това разделение. Прави ли ви впечатление? Имате ли отношение към това нещо и коментирате ли го или смятате да го коментирате във вашия подкаст?
3: Да, аз лично в следващия епизод на подкаста смятам да коментирам. Сега на протеста, като беше, бяха качили видеа. Ето, ние българите сме тук, къде са циганите? В смисъл, циганите бяха също в тази тълпа.
1: Там бяха, да.
3: И те отдолу почнаха да качват коментари с снимки.
1: Ромската общност от Ливърпул изпрати видео за подкрепа на протестите.
3: Също
1: си спомням, го гледах.
3: Да.
1: Често се вади, това е карта, която се вади от политиците, неизбежно, особено когато има много популизъм. Готино е да поканите и хора, които са политически активни, да разговорите тези теми за вашата аудитория.
0: Много ви благодаря.
1: Пожелаваме ви успех, ще ви следваме.
4: Благодаря ви много за поканите.
1: Много последователи, още много награди, това, което правите, е страхотно.
0: Абсолютно. Я си пусна нещо за душата музика.
5: DJ, give me the music!

0: Бингхонг и Гуоюен. Казано на чист български, Жоро и Юлия. Това са българските имена на китайците, брат и сестра, родени в София. Въпреки че имат два адреса в Китай, и двамата казват, че вкъщи е България. Приготвих им една изненада, която да ги потопи още по-дълбоко в българските традиции, култура и занаяти. Днес заедно се срещаме с Захари и дъщеря му Мария, които се занимават с бусинска керамика. Ще разберем повече за гранчарството, за Китай, за България, за трудностите да бъдеш различен в очите на българите.
1: Не го очаквах да съм на гранчарство. Тя се страна, нищо не ми каза, че ще ходим.
2: Еми, аз се знаех, това беше огромна изненада.
3: Котките, които направихте?
1: Еми, попитах се, ама май излезна повече като мишка.
2: То на последния момент го направих да изгледа като мишка. Моята е мускулна мишка, неговия е слаба мишка.
3: Какво е чувството? Харесва ли ви да се докосвате до поредното българско нещо като традиция и обичай?
2: Да, чувствам се по-българка.
1: Да, мен много ми хареса.
3: Вие изобщо чувствате ли се китайци?
4: Не много. В смисъл повече като българи. Роден съм си тук, братилите сме българи. Нещо такова.
2: Тук сме си родени. Как? Освен да се чувстваме като българи, аз не мисля, че ще се чувстваме като някакви други от други култури.
5: Глината залепва за ръцете. Да. Така. Аз ще движа колелото, но виж, то се движи обратно на часовниковата стрелка.
3: Как реагират хората като и приятели, разбира се, като ви видят колко добре говорите български?
2: В шок. А, ти знаеш български?
1: Да. И понякога говорят за нашите гърбове. И ние... И те не знаят, че говорим български, нали? И ние ги шокираме и говорим на българските, за като...
2: Да.
5: Чудесно. Само секунда, Жоро. Виж. Прегърния първо.
1: Прегръщам.
5: Хайде към себе си.
1: Към мен си.
2: Аз знам по-добре китайския, защото от малка моя кръг е повече с китайци, отколкото българи. Но само, че брат ми е по-добър на български, отколкото китайски, защото от малък е с околна среда с българи.
3: Повече. Жоро, ти си израснал с повече българи, те ли те научиха да псуваш?
1: Да, първите неща 100% псувни.
3: Жоро, ти тази година си абитуриент, очаквате много бурни нощи и купони, успяваш ли да смогваш на темпото?
1: Не знам, ще видим, но ще 3 дни, 3 нощи на дискотека. Издържам ходени на домашни с моите приятели, много е готино. Харесвам как вайба и приятелите, много е приятно.
3: Кое най-много ти харесва от българската кухня? По-рано си говорихме за шкембе чорба.
1: Шкембе чорба е много хубаво, мусака също много уважавам и скаричката също. Много са ми любими.
3: Юлия, на теб, от към българска кухня, от към китайска кухня?
2: Шкембе чорба. Това е уникално, с много чесън и много оцет. Мисля, че...
5: Да. Ето, по този начин. И чакаш, той се да сидва при тебе. Ти докосваш стената.
2: Така.
5: Прекрасно.
2: Това ми прилича на слънце.
5: Точно така.
2: Любимото ястие на мен и брат ми е хот-пот.
3: Какво е хот-пот?
2: Един тиган, дето е посредата на масата и ние сядаме около нея и слагаме месо, зеленчуци, каквото ни хрумне. Има и едно с чесън, дето в Китай, китайците ядат барбекю, нали, на шишчета и една хапка чесън и една хапка месо. Така, те са луди по чесъни, така е, такъв е баща ни.
3: Много ми е интересно, има ли разлика между нашите китайски ресторанти и автентичните, оригиналните, тези, които са в Китай?
1: Огромна разлика. Да. В смисъл, няма да намериш такива ястия в Китай. В смисъл, почти няма да намериш, които предлагат тук в България. Аз лично работя в китайски ресторант и мога да кажа, че доста са големи разликите, но обългарени са, как да се кажат, ястията.
3: А кое по-ви харесва? Китайски ресторант у нас или в Китай?
1: В Китай.
2: В Китай.
1: Няма сравнение.
2: Да.
6: Взимаме си бъдещото тяло и от началото на врата го сплескаме.
3: А усещал ли си в училище, да кажем, някакъв вид турмоз, подигравки, нещо към това, че ти си китаец, в същото време пък шокираш, че говориш български?
1: Чувствал съм, ама след като разберат, че съм... че не съм по-различен от тях по много начини и ставаме приятели, в смисъл, да.
3: Как е от твоя страна? Усещал ли си някой да те обижда, да ти говори зад гърба?
2: Еми... по-скоро дискриминации, да, от училищата. Нещата, дето доста ме накараха да се чувствам зле и затова си смених околната среда и всичко мина по-добре, нали?
3: Юля, хайде сега заедно да разбием някой мит за китайците като народ.
2: Има един мит, дето всички викат, че защо вие азиатците не остарявате? Или когато аз и майка ми вървиме по улицата, всички викат, тя не ли ти е сестра, как може ти е майка с две деца? И аз викам, еми ген, какво мога да кажа? Това е мита, че ние просто не ядеме много захар и по-добре е да се пие 2 чаши макс кафе на ден, защото тези неща те правят да остаряш по-бързо. Иначе това не е мит, просто повече внимаваме какво ядем, като да не остаряваме.
1: Аз съм чул много интересна статистика, че няма умрял китаец в България. И според мен е така, защото повече се прибират в Китай, нали, когато остаряват, и си прекарат последните дни там, в родния си дом. Според мен е така.
3: Двамата имате много такава силна връзка между брат и сестра, качвате клипчета в социалните мрежи, забавни. Кога намирате време да прекарвате заедно и двамата сте заети?
2: О, значи ние живеем в един апартамент, но се виждаме 2 пъти на седмица, дето не знам как се случило, но винаги, когато го видя, това време за мен е специално, защото виждам брат ми и трябва да го дръпна да снима някакво видео с мен, защото през деня едва ли се виждаме и винаги, когато накопам шанс да го видя, викаме, нещо да снима видео. Интересни неща.
1: Се разминаваме, защото аз съм на работа и тя си има нейните си неща и много рядко се виждаме. Може би в месец, може би един път може да се видим.
2: Да.
3: Юлия, ти изобщо не криеш, че много харесаш вниманието, прожекторите, камерите като цяло, всичко да пада върху теб като център на внимание. Защо е това нещо?
2: Първо, защото не че е нещо, но аз от малко много харесвам да съм в центъра на вниманието. Знам, че може би ще ме насоли повечето, но да, и аз по принцип мисля, че имах такова мислене, че съм нежелана, че никой не ме харесва. И лека по лека, когато започнах да имам много последователи и хората, които ни гледат и позитивни коментари, ме кара да се чувствам много по-добре, защото преди имах такова чувството, че не ставам за нищо, никой не ме харесва и все тези коментари и хората, които ме харесват, не са много ме подкрепят. И това чувство ми дава идеята, че може би ако стана все по-популярна и по-популярна, ме кара да съм по-щастлива и да съм по-радостна.
3: Жоро, ти чувства ли се така и каква ти е мечтата? С какво искаш да се занимаваш? Сега ще си абитуриент, после на къде?
1: Ще съм абитуриент, после към университет. Мисля да се запиша профил изкуствен интелект. Според баща ми това е бъдещето и за това.
2: Азиатските семейства, да. Трябва да слушаш вашето каквото искат. Трябва да станеш лекар, зъболекар. Там програмист и това е при азиатската култура.
3: Да. Липсва ли ви Китай?
2: Понякога.
1: Понякога, да. Между другото, да разбия един мит, чух, всички казват, че китайци са добри по математиката. Това не е вярно. Аз не съм добър по математика. Изобщо. И сестра ми. Така че не сме добри в училище изобщо.
2: Да, в смисъл, те ми се разсмяха, когато забравих 18 по 7 колко е. Колко е?
1: 18 по 7.
2: Да, кажи.
1: 100 и нещо, 100 и... 100...
2: Добре, добро да
1: живе. 46.
3: Относно традициите и обичаите, кое спазвате от китайското и къде се чувствате повече у дома?
1: Най-много спазваме китайската нова година. Това си е най-големият ивент с нова годината и си го празнуваме. Като цяло само това празнуваме. И повечето празници българските ги празнуваме като цяло, мога да кажа. Да.
3: Какво е за вас Китай и какво е за вас България?
2: Еми, България е дом, Китай по-скоро е като да се отпуснеш, ако искаш да отидеш на екскурзия, да отидеш, да,
1: да
2: се забавляваш.
1: Да, и за мен е така. Китай по-скоро... е по... ако искам да избягам живота...
2: Стрес.
1: Стреса. И от Китай там
4: отделям се от всичко, всичките си проблеми и там е напълно различно.
2: Да.
0: След малко, преди обед, очаквайте. Личната изповед на Севдалина Спасова между живота и смъртта.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! В поредицата Здрави започваме с една интересна, необичайна и доста драматична история, в центъра на която е певицата Севделина Спасова. Изпълнителката на Сине-сине все още не може да повярва, че за малко едно отравяне с риба би могло да се окаже фатално. Освен физическото оцеляване, изключително трудна за нея се оказва мисията да накара институциите да реагират адекватно на живото застрашаващия проблем. Да чуем историята от самата нея, а заедно с нея и дъщеря и Венета. Здравейте, момичета! Здравей, нямаше нужда да казвам, че това е твоята дъщеря, защото толкова много си приличате.
1: Благодаря.
0: Че е очевидно.
1: Благодаря, че ни покани на такъв голям празник Иванов ден, че си празник на всички именици. Ами да, здрава съм, жива съм, но минах така през едни перипетии. Не съм очаквала, че точно от моята любима риба ще бъда натровена. Не знам дали натровена, дали някакъв алергичен шок не получих. Но когато, слава Богу, че ми направиха забележка в автобуса, където не знам кой ме накара да извади и да започна да ям от тази риба, добре, че стюардесата ме прекъсна, защото със сигурност до Пловдив нямаше да стигна жива.
0: Да оцелееш.
1: Да оцелея, да. Но, слава Богу, успях, преодолях всичко това чрез много строг режим, със среща с алерголози, дерматолози. И оказа се обаче, когато започвах да звъня на институции, оказа се, че една след друга те ме прехвърляха и не можах да разбера всъщност към кого да се обърна. И крайно време някак си контрола на качеството да се повиши точно в
0: големите
1: хранителни вериги. Да.
0: Ами надявам се да го има ясно, тъй като аз съм писала до институции не за такъв проблем, слава Богу, но отговорите, които получавам, отговарят. Но отговорите, които получавам, са трудни да ги дешифрира и високообразован човек. Хубаво е, че Венета е до теб. Здравей, Венета, отново.
2: Здравейте.
0: Защото дъщерята се грижи, има поглед към здравословното хранене най-вече и здравословните режими. Така че съветваш ли майка си за всичките нейни здравословни проблеми? Знам, че имала тя инцидент преди това също сериозен, на който и ти си била свидетел.
2: Ами да, така е. Всъщност беше изключително драматична така ситуацията и последния един месец покрай това натравяне. Но тъй като с нея от 11 години се занимаваме така и с здравословен начин на живот и сме задълбали доста в тази тема и по-скоро в науката за храненето, в нутрициологията. Също така, според мен, едно от нещата, които и помогнаха тя бързо да излезе от тази ситуация и да не се стигне до фатален край, именно това, че тя е имала културата на превенция, културата на това тя да използва правилни хранителни добавки, да използва така начин на хранене, който да е по-чист, по-здравословен, и според мен това я е спасило до голяма степен, защото нашата философия с нея от 11 години и повече е точно да образоваме хората в посока превенция, култура на здравето и това не да чакаш да светне сигналната червена лампа, а да имаш преди това да си подготвен и организма да е подготвен, защото нещата не се случват за едно денонощие.
0: Трябва време. Разбрах, че имаш и друг проблем, Хашимото, от много години. Него да, как всъщност менажираш, защото тези автоимунните заболявания казват не се лекуват, просто трябва да се менажират,
1: да.
0: Правилно. Как се
1: спрашва? Всъщност аз съвсем случайно го открих, защото отидох във връзка с моите сливици, които непрекъснато ми създаваха проблем. И тогава лекарката ме насочи. Казва, вие изследвали ли сте се за Хашимото? За първи път чух тази дума и много ми прозвуча страшно. Попитах я какво е това Хашимото и тя ми обясни гуша. Викам, моята баба живя до 95 години, имаше силно изразена гуша, значи това не се умира. И някакси се успокоих, но като си направих изследване, наистина се оказа, че имам сериозен проблем. Изписаха ми разни лекарства, реших да пробвам обаче по алтернативния начин и вече 11 години аз нямам проблем. На 6 месеца си правя изследване без лекарства, подчертавам, с алоэ вера и още две добавки, които приемам, и така. На много хора помогнахме с тези съвети, да.
0: Мисля, че и това е нещо, към което си имала такъв инцидент, паника, атаките, но сега Венета да каже, може ли с храна и това да се овладее? Психическото състояние и най-вече как да настройваме ментално и физически тялото си и ума си, за да Не се поддадем на паникатаките.
2: Да, това е, че трябва да се работи на няколко нива. Освен храната, е много важно ние да поддържаме и нашето така ментално здраве. И на първо място, понеже хората, всички ние изграждаме взаимоотношения с нашите близки и това е много важно, но най-важното взаимоотношение е това с нашето здраве и това с себе си. Какво имам предвид? Всеки ден ние да отделяме дори 15-20 минути да се раздвижваме, да правиме някакви дихателни упражнения и практики, които да ни успокояват нервната система, защото работейки с кабинет за холистично здраве изследваме много хора ежедневно. Ами искам да ви кажа, че много голяма част от хората пият малко вода, недостатъчно.
0: Това е много важно.
2: Да, изключително важен момент. Всеки може да си изчисли, между другото, колко вода на ден може да пие, като умножи килограмите си по 0,033, да разбере то точното количество вода, което е минимум количество на ден. Отделно, хората масово са с омазнен черен дроб. Също така, изключителни нива на стреса. Така че ние трябва
0: тази
2: да работим...
0: Черния дроб, как го борим с не с лекарства?
2: Има си правилна комбинация от програма, хранител плюс хранителни добавки, които са именно за прочистване и детоксикация на черния дроб. Това е оттам се започва. Първо се започва от детокса и след това оттам нататък всичко останало.
0: Въртят се нещата се вдалина и се допират до това с какво се храним. Вашият хранителен режим семеен толкова години, имате ли изграден такъв ти лично твой?
1: Откакто се занимаваме с... здравословен начин на живот, ние с Вени се ограмотихме, защото допреди това, например, влизайки в магазина, не се гледахме на промоция, не четехме какво има в етикетите, така, но вече се...
0: Вече гледате?
1: Вече гледаме много стриктно, да. За съжаление, живеем в един много стресиращ, бърз...
0: Свят на минутите.
1: Да. Време на безвремето казвам, защото всеки бърза за някъде и никой не знае за къде точно бърза толкова много. Нямаме вече тази храна, която нашите баби сами отглеждаха в градините и трябва много да сме внимателни вече, защото според мен точно храната е основната причина за болестите, които връхлитат върху нас.
0: Музиката помага ли?
1: Музиката помага,
0: оздравява
1: определено.
0: Хората.
1: Да. Преди години, когато нямаше интернет, ние получавахме писма книжни и много от хората ни пишеха, че благодарение на нашите песни някой са излизали от тежка депресия. Малко така с усмивка приемах всичко това, но мисля, че да. Би могло да е така.
0: Винаги съм искала да попитам дъщерята, ревнува ли за сине, защото когато казах, че майка ти ще ни гостува, колегите, Севделина, сине, всеки с сине, дъще моя, пяхте, хубава е песента, обаче... Сине.
2: Да, тя всъщност това беше и причината да излезе моя дъще, тъй като аз като малка, разбира се, така имах, нали, едно такова в себе си ядосване, че няма песен посветена за мен, след това излезе тази песен, между другото, тя е за ценители, тази песен.
0: За масовата употреба сине.
2: Абсолютно. В рамките на шегата, разбира се, прекрасна песен е сине, просто естествено като си малък и по друг начин възприемаш нещата, но те компенсираха с моя дъще, така че има и моя дъще и е много
1: но
2: красива
1: песен. Но моя дъще изпълняваме само в зали, не на открито. Тя е просто строго концентрирана.
0: На вас ви пожелавам една прекрасна нова година, без никакви инциденти.
1: Благодаря.
0: Да продължавате да се грижите за здравето си, така че има и кой да помага, поне да подкрепя.
1: Благодаря.
0: В лицето на дъщерята.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Нова мода. Диско фитнес в петък вечер. Тя ръководи самолети, а той актьори. Любовната история на Деси и Димитър Димитрови.

вечерта, това до мен е сок, но ние съчетаваме две от най-добрите неща. Дискотека с фитнес. Как точно се случва, предлагам да проследим. Няма да мога да се чуя много, но за сметка на това и аз започвам да правя клекове след малко. Оставя напитката и елате, за да потанцуваме заедно. И да потренираме, естествено.

0: към движението и тенис, фитнес-инструктор, който вярва, че спортът трябва и да е забавление. Двамата стоят зад събитието и доказват, че добрата тренировка може да започне просто с един силен бийт.
1: Идеята е да има треньор на сцената, който знае какво прави, но който също обича и да се забавлява. Не просто да тренираме стриктно, а да слушаме музика, да танцуваме, да пеем. Това е концепцията на събитието, да не е просто обикновена тренировка, а да е забавление, да се отпуснеш, да се насладиш на момента, да забравиш за стреса от работата, децата, семейството, връзките, проблемите и просто да ти е хубаво за един час.
2: Виждам, че са две приятелки, петък вечер, навън по този начин. Харесва ли ви за сега?
3: Топ, да, идеално. Мъжете гледат децата, така че...
4: И двете сме изключително спортни, така че защо да не се позабавляваме малко и да поспортуваме?
3: Да, и казва, че всеки може да те покани на вино, ама истинските приятели те канят да страдаш с тях, така че ето ни тук.
2: Как ви хрумна изобщо ей това нещо да се случва по този начин тук?
1: Ами аз тренирам най-често в фитнеса, като и той може да свидетелства това аз как тренирам. Смисъл, аз съм винаги с слушалки, музиката е на макс и постоянно може да ме видите как аз в сейтовете или в почивките аз танцувам, аз и пея. Няма момент, в който да стоя просто и да не правя нищо. И казах, добре, само аз не съм така, няма ли други хора като мен, които също искат да танцуват, да пеят на глас, да се забавляват. И споделих идеята с приятели, попитах разни хора, всички казаха, да, това звучи страхотно, тренировка в дискотека, не сме били на такова нещо, бихме го пробвали. И питах Денис дали би искал да ни води тренировка и така започна нашето партньорство.
2: Защо решихте да дойдете днес с вашата приятелка?
3: Ами защото решихме да направим нещо по-различно, нещо да се забавляваме, петък вечер, не ни се ходиш на бар. Решихме да съчетаем тренировката с дискотека, така че...
2: Има ли шотове после?
3: Естествено, ни за шотове сме дошли.
2: Има ли забранени движения и забранена музика?
5: Не. Не, след малко ще бъде.
1: Движения със сигурност няма. Всеки има правото да се танцува както се пожелае. Даваме почивки за танци. Всеки има правото също така, докато е припева, примерно, да избухне на макс, да крещи песента, ако иска.
2: Оставям ви, хайде бързо, няма време, така че ви чакат така една тумба хора
1: да.
2: Зад нас. Представаме да снимаме и ви пускам, за да започвате тренировката.
6: Ето един представител на мъжката общност. Защо решиха да дойдете за трети път, разбирам?
7: Първо ми харесал самата атмосфера, която се създава. Тренировките също ми харесаха, много изтощаващи се за краката и реално това е музиката, клуба, приятно е.
6: И какво по-добре от това да си седя на бара, докато зад мен спортуват, а диджея е надул музиката до край. Ето, Диско Джим си има дори и диджей.
0: Според Ирина Денева, подобни събития са знак за промяна в клубната сцена у нас. Публиката търси повече от музика, а именно преживяване. Така фитнес-партитата се оказват точният отговор на глада за нещо ново и активно.
2: Ирина, променя се значително клубната сцена и в България. Кои са тенденциите, които наблюдаваш ти?
8: Променя се от днес за утре супер бързо, наистина. Ние наблюдаваме едно поколение, което влиза в нощния живот, което е много различно от предходното. А тези хора живеят много по-здравословно, отколкото ние, милениалите, сме живели. И наистина за това и клубната сцена трябва да ги догони по някакъв начин. Затова се случват и такъв тип събития, които обединяват фитнеса и танците на дансинга. Наблюдавам тенденции, които са свързани, които са и извън спорта. Те обичат да си лягат рано, затова все повече събития се случват в часовия диапазон между 6 и 12. Не само у нас, дори в Берлин, известен с нощния живот, с партията, които се случват по 2-3 дни, вече има такъв тип събития в по-ранни часове. Много популярни са партитата на нетипични места, в хлебопекарна, в завод, да речем. И нещо, което също е много силна тенденция, е, че се пият все повече безалкохолни коктейли.
9: Страшно много се запалих по фитнеса последните няколко години и не мога без спорт. И Диско Джим ми звучи супер яко, изглежда като да има страхотни хора наоколо, така че е топ комбинация за петък вечер.
2: Първа тренировка ли ти е?
9: Първа тренировка ми е.
2: Ще повториш ли или още не знаеш? Първо да видиш.
9: Още не знам, за момента съм много впечатлена. Говорих си вече с няколко човека, понеже дойдох сама. Всички са много комуникативни и готини, така че съм с много високи очаквания.
2: Гадже, имаш ли си?
9: Не.
2: Ето тук можеш да си намериш.
9: Добре.
0: Тя е влюбена в театъра от дете, а той мечтал да бъде военен пилот, но става кинорежисьор.
5: Събира ги един късометражен филм и едно пътуване до Гърция, в което заради недоразумение се налага да спят в една стая.
0: След един сезон в театър Българска армия, тя заменя актьорската професия с тази на ръководител полети на летище София, а той записа името си с златни букви в историята на българското кино, режисирайки филма «Гунди. Легенда за любовта».
5: Казваме добре дошли на Деси и Димитър Димитрови. Добре сте ми дошли.
0: Здравейте, добре. Митко веднага реагира на нещо, усети да, възможното зрение. Да, да. Така, дай сега започваме с това. Кой командва или айде ръководи в едно семейство, в което имаме ръководител на полети и човек, който ръководи екипи от по 150-200 души на снимачна площадка.
10: А, де. Ами има някакъв баланс. Има някакъв баланс, но мога да кажа, че тя е човека с по-добри организационни способности от мен и аз съм се отдал. Тя знае в кой момент какво се случва, къде са децата, кой трябва да ги вземе, кога трябва да ги вземе.
0: Диспетчерка.
10: Диспетчер, общо взето.
11: Логистиката е при мен.
10: Да, и тя въвежда нещата в календара. Там се гледа кой какво и който не е разбрал, звъни. Да питам.
0: Ето това.
5: Тоест ти звъниш да питаш.
0: Така, че в надфис е било така.
5: Значи в надфис нашия клас просперираше, уважаеми зрители, просто с Деси ни приеха в надфис в един клас. Тя ни беше отговорник на класа и нашия клас просперира заради организаторските способности именно на Деси. От което от името на целия клас благодарим.
0: Както стана ясно, Деси е завършила надфис, в момента занимава с друго, но да се съсредоточим върху любовната ви история, която, както казахме, е започнала с кастинг за късометражен филм и после с едно пътуване до Гърция. Предполагам, че Деси ще ни разкаже малко повече.
11: Набързичко ще разкажа. Да. Тя не беше за късометражен филм, а то беше един такъв пилотен епизод на един сериал, който моят любящ съпруг тогава стартираше. Тогава е всъщност преди аз въобще да кандидатствам в надфис, годината, в която ме приеха в надфис. Тогава се запознахме. В годините имахме няколко пъти опити от негова страна да се видим.
0: А ти защо не откликна, Деси?
11: Ами защото някак си тогава ми се стори много агресивен подход, му малко да...
0: Не мога да повярвам.
10: Практичен.
11: Да,
10: практичен. Беше практичен.
11: Да, и после вече покрай други проекти пак се ни срещна живота. Аз точно тогава бях завършила надфис и общо взето нямах някаква идея какво да правя лятото. Тяхната компания ги попитах какво ще правя. Те казаха, ще ходим в Гърция. И аз казах много хубаво, те казаха, искаш ли да дойдеш с нас. И аз реших да отида. И имахме един разговор, който беше така, трябва ли, какво трябва да си взема така нататък. Да. Той ми каза, ми не знам, каквото искаш, взимай, ако искаш и вземи чершафи.
10: Не беше, ако искаш, беше вземи с чершафи.
11: И аз му пусна глас в съобщение с шегуваш ли се, защото съм наивен човек. Той чул нежен човек за въпросното съобщение и казва каквото искаш.
5: А той чува нежен човек?
11: Нежен човек чува и си мисли, че нещо му права аз намек, така.
5: Който какво иска чува.
11: И накрая казва каквото искаш, взимай. И аз не си взех чершафи, защото си помислих, че се шегува през цялото време с мен и така.
5: А ние казахме едно недоразумение, в което се оказва, че трябва да спите в една стая.
0: Е, това е недоразумение.
11: Да, да,
10: да, да,
11: да, да,
10: да.
11: И така леко по лека.
10: Така да, беше забавно.
11: Да.
0: Със сигурност. Започна по забавен начин.
10: Да, да.
0: Така, помните ли първата си вече среща като гаджета?
10: Не.
11: Ми, то някак лека по лека.
10: То беше плавно, да. То беше плавно. Никой нямаше някакви свръхнамерения и, как да кажа, цели, нещо такова. Стана бавно и плавно, но това, което няма да забравя, беше щастието в очите на майка и татко и когато взимах куфарите, за да се нанесе в къща.
11: Сериозно?
10: Толкова щастливи хора на бяхте. И тогава ми светна лампата, че май се прецапва нещо. Защото Имаше нещо гнило. Имаше нещо гнило в това щастие. И така.
11: Но така, 11 години по-късно, мисля, че ето го щастието.
5: Да. Сега идва мой любим въпрос, обикновено като го задам. С мъжа се гледаме, докато жените си говорят как и предложи.
10: Понеже аз мога да кажа, че за мен романтиката мястото е единствено и само в филмите. Не мога да кажа, че аз съм много романтичен човек, и просто взех някакъв пръстен и това се случи в хола, в къщи. Без ресторант и практично. Без
12: не
10: ресторанти.
12: Падна на коляно?
10: Не, паднах. Паднах, ама добре. Беше такова шеговито, смисъл такъв това да играеш това, което ти си представяш, че трябва да бъде пред човека, пред когато се открил, за мен е смешно и много невярно. И когато видя някакви двойки, които още живеят заедно и ще имат семейство, обаче има някаква претенция и играят нещо, което са гледали във филм, на мен ми е фалшиво. Обикновено, когато човекът, когато си избрал, искаш да му предложиш, го правиш така, че да е, как да кажа, топло и за двамата. Да не е... как да кажа, наиграно. Това е моята представа. Нали?
5: Благодаря ти за тези думи.
10: Аби да, сега в ресторант да застанем, да пляскат всички като по филмите, нали, да го правим или да отидем на някаква екскурзия пред някаква
5: кула
10: и да чакаме едни светлини и аз да падна там. Това цялото ми е излишно. Сега...
12: Така, това си момент само за вас двамата.
10: Да, но, както казвам, много различни гледни точки, различни виждания. Това е моята. Но слава Богу и нейната.
12: Така, и стигате до сватба с двама кума обаче, не с кум и кума.
10: Да.
12: Защо решихте да са двама мъже?
11: Ами те всъщност са най-добрите приятели на Димитър от гимназията и после от НАТВИС. Единият е оператора Боби Славков, другият ни кум, Виктор. Така стана, че в течение на нашата връзка в началото и двамата бяха замесени по един или друг начин и ние просто решихме, че искаме да хората, които реално имат отношение към нас като семейство, са те двамата и искаме те да бъдат. Куриозното е, че всъщност те и двамата са влезли в живота на Димитър по различен, нали, път. Двамата всъщност са родени на един и същи ден, което го разбират на границата, когато им проверяват документите.
10: Една и съща година, нали?
11: Една и съща година, един и същи ден. И, да, и от тогава си казват те двамата близначко.
12: Астрални близнаци. Да. И ние ги замесихме в днешното интервю. Искам сега да ги видите.
13: С Митака сме заедно от 25 години и то сме споделили най-вълнуващите моменти за всеки един мъж, младо момче. От първото ходене на море с кола, първата бира в училищния двор, всякакви поделяния на любовни тързания и какво ли не е друго за живота. Така че...
10: Включително и с Деси.
13: Включително и с Деси, да. Не един път сме се включвали по въпроса. Но да, приятел за цял живот, приятели за цял живот, защото и Деси така в шеги и закачки всъщност сме заедно вече 10 години.
10: Само?
13: Така че и да.
10: Горе-долу.
13: И повече, защото вие по професионален път се срещнали по-рано.
10: По-рано. Да, имаме щастието да се познаваме всъщност от зората на техните взаимоотношения.
13: Да.
10: И може би така, можем да кажем не скромно, че имаме участие в тяхното сгъджосване.
13: Ние затова станахме и кумове. Идеята беше да сме двама кумове. Впоследствие диджей реши на сватбата, че това е кума. Аз съм кумата.
10: Да. Ами ми усъмейство не знаем какво да кажем. Много не искаме да открояваме точно определен така случай, който ни забавлява, защото така. Това, че са ни допуснали в живота е достатъчно важно за нас. Това, че толкова смело допуснахте двама кума на сватбата си, също е нещо прекрасно. И се надяваме много да продължим да бъдем част от живота и както сме били преди. Дай Боже, все по-голяма част, не както последните няколко години, които заради битовизми така ни разделят. И дай Боже, някой ден децата ни да бъдат толкова близки, искрени приятели с вашите деца, както сме ние с вас.
12: Изненадахте ли ви?
11: Да.
10: Да. Мила изненада.
5: Стабилно мъжко приятелство.
10: Да.
11: Да.
12: Борис Лавков е оператора, с който снимаш. Някога изневерявал ли си му? Снимал ли си с друг?
10: Случвало се, ще се случва. Няма как, защото вече всеки от нас има семейство и вече стават леки разминавания в плановете и така нататък. И тези неща са неизбежни, но в това няма нищо лошо. Това няма абсолютно нищо лошо.
12: Споменахме надвис и изведнъж някакъв странен завой към нещо, което е страни от изкуство, от всичко, което можем да си представим. Ръководител полети. Доколкото си знам, ти ми разказа в началото, когато ти идва тази идея и си актриса в Нащад, в театър Българска армия, Димитър май не е бил много окей. Не ти е виждал някак си в тази роля.
11: Mm-hmm. Това беше в началото. Ние тогава още бяхме гаджета с него и аз така по стечение на обстоятелствата научих за съществуването на тази професия. И някак си ми се стори любопитна и споделих с него и той каза: глупости, няма да се занимаваш, къде сега наново ще учиш, ще правиш, стига. И вече след може би година-две, вече първият ни син се беше родил и той се прибра от снимки и каза: бе, ти знаеш ли, те сега търсят много ръководител на полети, ти защо не се пробваш, смятам, че си перфектна за това нещо, след като вече ме беше опознал, след като на разни почивки, както той се шегува, се седи и пие бира той, аз седа и решавам логически задачи, защото просто ми е...
10: Втори знак, че нещо
11: хоби.
10: Не е наред.
11: Да, хоби.
5: Ти си броиш.
11: Да, и тогава каза, бе, защо не се пробваш? И аз казах ми, да, може пък да взема да се пробвам и си подавал документите, просто така. Тогава с малкото бебе писах и дипломна работа и нямах много време да се подготвим. Решавах само такива логически задачи на телефона, някакви игрички. Да, и се явих на подбора и си го минах.
12: Да разбирам, че нещо те е разочаровало в актьорската професия?
11: Не, но напротив, даже на мен, как да кажа, горях в това нещо много време. И после като отидох в театъра, вече, нали, както Дочи споменава, в надфис имах такава организационна функция през цялото време.
10: Организационна.
11: Така. И след това в театъра това ми малко някакси ми липсваше, точно тези... да организирам и да подреждам и по някакъв начин го намерих в сегашната ми професия.
5: А много ми е интересно, театъра и актьорското майсторство с нещо помагат ли ти в РВД?
11: Да, може би до някъде. Първо с дикцията, за това, че трябва да говоря, нали... по-артикулирано така нататък, за да ме чуват колегите ми, пилотите и да разбират какво говоря и въобще за общуването с хората и с... понеже ние винаги работим в екип и винаги трябва някакси да успяваш да се сработиш с човека до тебе и това също помага чисто от актьорското, психологията на, нали, на персонажите, на хората, така да успеем да се разбираме и да си вършим работата като хората.
5: А помага ли, когато ти изчезне самолет от радар?
12: Ма ни е изчезвал. Изчезвал ли ти е?
11: Не ми е.
12: Не. Сме много щитони на тази тема.
11: Не, слава Богу. При нас всичко е доста така... доста сигурно и наистина всички във въздуха са в сигурни ръце с мен и моите колеги.
12: Важно е да го знаем това. Всъщност ти отговаря за прелитащите над България, нали така?
11: Да, аз съм ръководител полет и контрол, които отговарят за прелитащия трафик над България. Моите сектори са реално над Варна, Бургас и морето, делегираното ни пространство. Uh-huh. И да, големите самолети минават през нас. Като сега тези ни малко е паднала бройката, но по принцип са между 2 и 4 хиляди. Миналата година ударихме няколко дена за денонощия 4 хиляди прелитащи, даже над 4 хиляди прелитащи самолета. И реално те са през цялото време на връзка с нас.
5: А как контролираш въздуха, само че вкъщи, когато Митко, например, е в проект като Гунди, например?
10: Ами аз, да, може би тук е момента да кажа, че без нея нямаше как да има Гунди и много други сериали, каквото и да било, откакто сме заедно. Тя е както има семейство и деца, всъщност без нея те няма как да се случат, защото няма кой да ги гледа. И тя прави така всичките организации, даже сега в момента, понеже влизам в един нов проект и съм се отдал на 100%, имаме много тежки срокове там, и аз не знам в момента какъв е плана, къде да бъдат, при коя баба децата, кой ще ги заведе на рожден ден, кой ще ги вземе...
12: Тренировки?
10: Да, просто в момента нямам никаква идея. И на ден понякога по два или три пъти я питам, а всъщност, примерно Крум, кой ще го вземе, Акалата, кой ще го вземе. Наистина не мога да... Имам пълно доверие. И наистина това е някаква огромна помощ, която тя ми дава, да мога да си върша работата.
12: Ти го каза, си спомням до сцената по време на премиерата на Гунди. И ти благодари пред няколко хиляди. Беше много мило.
14: Пред няколко 8 хиляди.
12: Пред толкова ли бяха? Да, да, беше много мило.
14: Да, да.
10: Ами наистина. Да, защото аз наистина го вярвам и защото наистина аз нямаше как да се справя, ако не беше тя. Така че не мога да не го кажа.
12: И на тебе се дължи деси успеха на филма.
5: Тоест, уважаеми зрители,
12: това
10: е човека, който...
12: А ти очакваше ли да се превърна в такава сензация?
10: Не.
12: Е, с по-скромни намерения ли си тръгвам? Не вярвам.
10: Аз винаги тръгвам с малката кошница. По-хубаво да сложиш нещо в някой джоб, отколкото да тръгнеш с голямата кошница и се върнеш с празна такава. Първо, всеки филм или сериал е случка. Ти даваш всичко от себе си, но има толкова много фактори, които могат да повлияят на успеха на даден проект, че просто ти няма как да го предвидиш. Имаш няколко формули, които смяташ, че това може да бъде успешно, залагаш на някои фактори, които през годините си разбрал, че, нали, работят, но това е случка. Това е... Един филм се появява в един определен момент и някои много хубави филми оставят невидени, нечути, защото не е такъв, не е такъв момента. Докато с Гунди смятам, че имахме късмет с точния момент. Нямаше външни фактори, които да разсейват хората, публиката, т.е. Имаше война, но тя не беше прясна. Нали, т.е. нямаше това, което казах, елементи, които да разсеят публиката по начин, по който тя да избере нещо друго, освен да отиде на кино. И отново казвам, това е случка, която не може да се предвиди. Аз съм щастлив, че се случи така.
5: Само ти казвам на теб, понеже имахме с него една-две сцени, които заснехме в Гунди. Той търчеше като едно дете из цялата снимачна площадка и си играеше наистина в най-чистия смисъл, защото нали, големият режисьор не трябва да губи точно тази искра на детето. Той беше точно така.
12: Това ли е проекта на живота ти или те първо смяташ да има нови и нови по-големи?
10: Ами, не знам. Аз от години казвам, че съм с единия крак навън.
12: Смисъл?
10: От тази професия. Защото... защото се видя лимита в България. Усети се лимита при, нали, сериалите, усети се, нали, лимита и в игралното кино. От тук на там ти просто разбираш докъде можеш да стигнеш, какво може да бъде максимум. Може да има и по-голям максимум, но няма да е много по-голям от този максимум.
5: А какво пречи той лимит да се дигне?
10: Географията ни, езика ни, публиката. Ние сме само 6 милиона, от които колко милиона гледат кино, колко милиона гледат сериали. Просто пазара ни е много, много ограничен. Много важни решения се взимат от хора, които не би трябвало да ги взимат. И просто цялата тази индустрия е много спъната. Трябва да минат поколения, според мен, още едно поколение да се извърти, за да може да има някакъв подем. Защото, отново казвам, трябва да има по-свеж поглед върху продуктите, които трябва да се правят, защото публиката се измени. Публиката се измени за последните 5, 7, 8 години с навлизането на платформите и вече зрителят е взискателен и иска много по-високо ниво, а ние сме зациклили на ниво 2010 година. И просто трябват промени. Бюджетни промени и трябва да се появат визионери в медийните оператори, които да осъзнаят, че тези бюджети са от преди 20 години, просто няма как да стане.
12: Кино не се прави.
10: Темите също са от преди 20 години, модела на продуциране от преди 20 години И просто, ако това мислене не се промени, хора като мен и други млади хора ще кажат просто не мерси вече и ще се преориентират.
12: И какво, военен пилот ли? Ще се връща
10: в първата си мечта? Да кажа, тази мечта за военен пилот, аз бях на сигурно 7-8 години и тогава имах едно самолетче и много и тогава моя баща каза, няма никакъв смисъл, защото ние имаме два самолета, от които един я мисля, че не работи. И аз тогава се отказах, нали. Но си спомням, че това ми било мечта, защото след това не съм имал наистина.
12: А, виж, това е знак пак, че ще срещнеш нея. Пак ми свърза самолета.
10: Ако така го разглеждаш.
12: така го погледна. Не е късно, може би, да стане и ръководител полети, тъй като, доколкото знам, в момента отново има кампания за набиране на...
10: Обаче аз съм вече много дърт.
12: А, има си
11: възраст. Да, има кампания и постоянно последно време с увеличаването на трафика се търсят все повече и повече ръководител полети, но просто има няколко изисквания. Това вече
12: каква възраст?
11: 30 години.
12: О, каква дискриминация!
10: Много е грубо.
11: Ами, то идеята е, че трябва да се обучиш и да имаш все пак достатъчно време да работиш тази професия. Защото
12: може би стреса няма да понесе на 40-50 годишен човек.
11: Не е толкова голям. Не е толкова страшно.
12: Как ще не е, Деси?
11: Не е толкова страшно.
12: Всички го представяме, че...
10: При нас стрес е по-голям.
11: Да.
12: Сигурен ли си?
11: Да, според мен да.
12: От нея зависи човешки живот и Митко.
10: Еми,
15: виж какво ти казва тя?
10: От нас зависи. Слушай, дали ще има продажба на кола и...
12: Е, добре да не казваме. Което... Да, добре, разбрахте.
15: Митко обаче ми прави впечатление, че следваш така стриктни правила и принципи и в живота си, в личния живот и в професионалния. Децата на какво ги учиш?
10: Да бъдат добри хора. Това за мен е най-важното. Да бъдат смели и да бъдат горди. Оттам нататък това е. Но най-вече нашето семейство винаги се стремим да бъдем реално, нали, добри хора. Да, в работата си понякога мога да бъда груб, мога да бъда агресивен, мога да се накарам на някого или нещо такова, но лоши постъпки, лоши подмолни не обичам. Не обичам игри под масата, не обичам, обичам всичко да бъде на масата, обичам да бъдем точни и ясни и на това ги уча. За тях.
12: Благодарим ви много. Грижи се за нашето небе, а ти за българското кино. И до нови срещи.
15: Благодарим ви.
16: След малко, преди обед, очаквайте. Белослава гостува в кухнята на Да Шеф.
17: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: какво ще правим набързо?
1: Ще правим салатки, защото се чудихме как, които ще са като рап, в които
0: рап,
1: ще...
0: салатки, няма да е рап, няма да рапираме.
1: Няма да рапираме, но ще убием рапчета. В салатките.
0: Такошчета от салатки.
1: Точно така, такошчета, видяли измислило добре, с пържена кайма. Много е гадно кайма и пържено на едно място, обаче повярвайте ми, тя е препечена, хрупкава
2: и много вкусна.
1: И много вкусна.
2: Подходяща за 14 февруари.
1: Ами подходяща е за всеки един сезон, особено след тежките зимни сега хранения. Тя да. Съчетава и леко от пролетното, и леко прекрасно. От зимното.
0: Значи всичко това след малко по BTV при нас.
1: Да.

0: Днес специален гост в кухнята на Дашев при мен е Белослава.
1: Много е вълнуващо.
0: Благодаря, наистина.
1: Аз тъкмо му казвах, че много се притеснявам, защото едно е да говориш, едно е да пееш, едно е да готвиш, едно е да трябва да правиш всичко едновременно.
0: А ти имаш такова присъствие на сцена, че изобщо няма какво се притесняваш.
1: Много благодаря.
0: Е доста по-приятно, лесно. Както виждаш, си готвим неща, които реално си готвим в истинския живот.
1: Да.
0: Така че няма нищо изненадващо.
1: Аз за това се постарах, въпреки че снощи след репетиция в 9 часа се прибрах и направих цялата тази галимация с рецептата, за да си припомня нещо, да не объркаме, защото тя е много лесна, обаче в същото време е свързано с няколко стъпки, които...
0: Да, добре.
1: Така, много е важно.
0: Това ни трябва да започнем.
1: Моята молба е да добре. Нарежеш... Чакайте, откъде да започнем?
0: Където кажеш? Тук има една салца.
1: От салца.
0: Добре, какво ни трябва за тази салца? Дай да изброим цялата рецепта, какво трябва
1: така,
0: да направим.
1: За салцата ни трябва манго.

0: В камерата, да, може и към мен. Ако искаш, като камера свети, там си ти да знаеш.
1: Така, значи пържим равно количество към 200-250 грама телешка и свинска кайма в най-обикновен микс. Хубаво да е микс, защото едната, запържвайки се, е по-твърда, другата е по-мека и имаш различна структура.
0: Да, различни текстури. То е точно така. Супер, много
1: яко. След което, с пожелание от вас, леко малко мазнина. Кой котлон работеше? Предния?
0: Точно той е, да.
1: Така, ама вие виждате ли сега от тези?
0: Всичко се вижда, не се притеснявай. Виж камерата отпред.
1: Добре. Какво виждате?
0: Виж, че идеално се вижда.
1: Така, слагаме.
0: Натрушаваме каймата вътре.
1: Натрушаваме каймата.
0: Добре.
1: И започваме да пържим, леко овкусявайки с сол.

0: убийствено вкусно.
1: Няма кой да не обича такова нещо. Дали ще е под формата на кафе или...
0: Може ли една дървена лопатка?
1: Разбира се, разбира се.
0: Подай ми.
1: Има друга техника, която се използва често за болонезата, примерно, когато се пържи кайма, да се добави малко вода, което позволява всъщност равномерното разпределение на температурата и така каймата става по-ситна и по-приятна. Ако в случая ние искаме да имаме различни текстури, така че някой по-едри...
0: Може ли да ми увеличиш? Извинявай.

Е, сусамово олио, тук загрят ли е този? Не, в него трябва да запържим чесън, джинджифил и люта чушка,

0: Продължаваме с салтата, запързваме каймата, ти през това време правиш останалата част, която е сошчето към нея, нали така?
1: Не, това е, всъщност каймата не е овкусена сега.
0: Аха, каймата това ще самата кайма.
1: Каймата ще се овкуси в следващата стъпка, в следващия тиган, когато тя е готова.
0: Разбрахте, разбрах.
1: Ще видите последователно нашите стъпки.
0: Нещо много интересно, естествено, няма как да не коментирам концерта, който ти предстои на 14 февруари. Аз лично ще присъствам задължително, защото съм истински фен на твоята музика и защо не го казвам заради телевизията. Аз вечер се прибирам и си пускам. Нямаме време, ми е наистина любима песен.
1: Да поздравим Бобо, Бобе! Той ни е фен!
0: Така че ми се иска да изкоментираме къде точно, как ще се проведе концерта, ако може още хора, ако искат да дойдат.
1: Това е един много интересен концерт, ексклузивно различен от другите, защото това е Sound System програма, която основата е направена от

0: Аха, да, той сега предстои да излезе. Да.
1: Който предстои да излезе и се Супер. Казва Моята музика. Аз от 9 години не съм издавала албум. Пускала съм само сингли. И сега в този албум ще обединя цялата музика, която по пътя на... Ей, това започна да загаря.
0: Нещо дръпниво.
1: Така.
0: Супер.
1: А така, че сега ще

0: Нищо по-хубаво от... Аз не се срещам за по-хубав начин да прекараш 13 февруари всъщност, от точно такава изненада за концерт и точно това тип музика, която е супер близа до, до любовта и до сърцето наистина.
1: Благодаря. Ти знаеш ли, че всъщност аз повече от 20 години на

0: 14 февруари празнувам на сцената. Предлагала съм брак.
1: Това ако не е показва наистина.
0: Да, предлагала съм брак и съм се обяснявала в любов на различни двойки от сцената.
1: Ек, вау.
0: Което е наистина благодарност за всеки един артист, защото звънят, намират ме по различен начин.
1: А още ли са заедно тези хора?
0: Ами между другото има от...
1: Има успех.
0: Идват такива, които ми споделят, че не са.
1: Така, ама все пак има и такива, които са.
0: Има, които са заедно и идват вече с децата си.
1: Боже.
0: Не искам да казвам, че идват и с внуците си, нали? Това е друг въпрос, но аз като една видна представителка вече на бабината организация...
1: Да.
0: Мога да кажа, че се радвам на няколко поколения, които идват на концертите ми.
1: Вау.
0: Така, чакай само да прекъсна да видите какво направи. Виждате ли, нарязах

0: по-хубаво нещо, и... по-голямо признание за музиците.
1: Това много нещо, съм щастлива. Нещо, наистина, имам готин живот.
2: Сега ние запържихме тук кремата, доста сериозно.
1: Сега, много...
0: Готова ли вече за вадене?
1: Ами, да, да. Хубаво е да я отседим.
2: Аз ще взема нещо, за да мога да я извада. Така, хубаво. Може ли да разкажеш какво имаме, защото аз се обърках?
1: Да. Да знам. Тивър, много е важно да отседим запържената кайма, за да остане нейната хрупка вост.
2: Да.
1: Така. А пък в другото тиганче е сусамово олио, чесън, дженджифил и люта чушка.
2: Супер.
1: Сега, малко екстра идва въпросния рибен сос, добре, който обикновено в азиатските рецепти, да не ви плаши, се използва, но може да се замени с соев сос, ако ви е сложно.
2: Да, може нещо друго да сложим. Не всеки има достъп до фиш сос.
1: Да, да, да, малко добре, е специфичен.
2: Свеждаме каймицата. Какви са следващите стъпки, които трябва да направим?
1: Следващите стъпки са, че въпросната отседена каймичка отива в въпросната микстура.
2: Тук. А, директно така отива?
1: Да, ето така.
2: Разбрах.
1: И сега всъщност това е момента на овкусяването.
2: Добре, и това го дозготвяме още.
1: Това го дозготвяме за 2 минутки, не повече, и поръсваме с
2: добре, супер,
1: един хубав, пресен, истински лук.
2: Идеално, значи точно едни реклами време и се връщаме да ви покажем как ще довършим тази невероятна рецепта.
1: Да.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Детето чудо на снукъра. 3-годишният Джуд Оуенс, който има 2 рекорда на Гинес.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Драги зрители, ние сме почти готови с рецептата. Остана само сошчето да направим. Не?
1: Сошче.
0: Да.
1: Много хубаво.
0: Заедно с Белослава направихме нещо феноменално. Всички тук се отделяме. Вече лигите ни такът и просто...
1: Захар?
0: Пържена каймичка изглежда
1: много
0: добре.
1: Може ли да стиснеш с силни ръце лайма?
0: Силни ръце.
1: Да.
0: Добре.
1: Моля,
0: значи, какво слагаме? Кафява захар?
1: Соя сос.
0: Соя сос и лайм.
1: Аз ще добавя, защото имаме малко сусамово олио и то придава една капчица и така елегантност.
0: Половината лайм директно го слагам.
1: Абе, по принцип, ако може и повече... Да.
2: Белослава.
1: Но... Аз?
3: Аз ти организирам интервю на свещи.
1: Да?
3: Аз така е на романтично интервю.
1: Да, бях.
3: И ти искаш първо силни ръце от Емо.
1: Искам.
3: Ходиш на Еверест с Руши.
1: Ходя.
3: И изобщо аз къде съм цялата картина.
1: Ето те.
0: Ама най-накрая трябва да си извън картинката.
1: Ето
0: не може
1: те.
0: Винаги да си вътрешна.
3: Аз усилия влагам бюджети, продукции, свещи от не знам си къде с не знам
1: ето
3: си
1: те.
3: Специален восък. Само замазваш положението си.
1: Скандал! Какъв скандал?
3: Семен, телевизионен скандал.
1: Тега казваха в тя и той имаше скандал. Добре, скандал. Какъв скандал? Отметнато.
3: Скандал отметнато. Но това не ме спира да дойда на 14-ти и ще бъда на първи ред на концерта.
1: Елате, заповядайте, наистина.
3: Със сигурност с любим човек.
1: Няма? Да. Може и няколко.
3: А кажи ми сега, къде ходиш с Руши на Еверести?
1: С Руши направихме много готино парче и съм много щастлива, че след 25 години заедно по трасето на музикалната сцена, ние всъщност обединихме нашата музика. Разбира се, това е така по... За мен беше експеримент, защото това не е моята музика. Обаче пък скочих с 200, защото според мен човек трябва да излиза от зоната си на комфорт. И мисля, че се получи едно много, много интересно приключение. А Еверест е, защото има в живота не всеки път достигаш хората, с които живееш. Не всеки път можеш си с този, с който обичаш. Не всеки път можеш да направиш това, което искаш.
3: Някога сме до базовия лагер само.
1: Да, да. Но той пътя е важен, нали? Не е целта.
3: Пътя.
1: Така че пътя, както си говорихме преди малко, е за мен лично е... Аз имам много щастлив творчески път и съм благодарна на моята публика.
3: И ти личи.
1: Благодаря.
3: Другото, тук в изказа, в излъчването, в присъствието. Сега пътя е важен, аз няма да ви заставям на пътя, за да довършите тези вкусоти, между другото.
0: Малко захтинче сложа към нашата
1: салата.
0: И колко
1: ти е хубаво. Виждате ли колко цветове красиви? Ти го удави в захтинче.
0: Ами нямаме никаква течност.
1: Да, добре.
0: Нямаме никаква
1: лайм,
0: лайма, сложих лайма.
1: Ма не е достатъчен.
3: Да. С силни ръце трябваше да слагай
0: вътре.
1: Няма да го слагам, защото всички, които ще ядете, съм сигурна, че не обичате кориандър. И един мой любим подкаст, Дропи Чили, спорът винаги е за кориандъра или против кориандъра.
0: Дай да ги сглобим, защото ще са много красиви.
1: Вижте се, даже си нося много красивата чиния.
0: Сошчето е готово, нали?
1: Сошчето
0: е
1: средата.
0: Посредата, добре.
1: Yes.
3: Тази чушка люта, нали?
0: Айде, сглоби едно, аз ще сглоби.
1: Чушка е много люта. Чакай нещо тук ми пречи. Лъжичка.
0: Слагам си от кремицата или първо от...
1: Не прекаляваш.
0: По-малко.
3: По-малко е си. Това не, това не е за наяждане. Това е леко.
1: Виж,
3: е
1: така леко. Даже...
0: Леко-леко ти сложи повече от мен.
1: Не!
3: Леко-леко. Момичета, заповядайте. Е то се е видял. Идвайте. Си има за...
1: Ма, те, това не е ли
4: малко
1: портика
4: е за толкова много хора?
1: Вижте колко ни е красиво.
5: Белослава in the house.
1: Yes!
4: Много... накрая сервирате в листа.
5: Изглежда страхотно.
1: Да.
4: Значи, какво беше името на това?
1: Това е име. Това е пържене, да има в листа.
4: Специалитет на Белослава.
3: И важно е, не е за наяждане, Яна.
5: Знаете колко е сложно да научиш 3 годишно да си намери двата чорапа, да ги обуе, какво остава да го научиш да държи щека за билярд и да играе на една игра, която е сложна дори и за възрастните.
3: На къде отиваш?
6: Отличен преход.
5: Отивам,
6: се струва, че е това.
5: Правя преход към всъщност един материал с едно дете чудо, което има бъдеще в спорта. С него ни среща Мира Христова. Аз съм абсолютно взривена от това дете. Нека гледаме.
3: Гледаме да се взривим и ние.
7: Той е едва на 3 години, а любимото му детско е октонавтите. Екип от морски животни, които помагат на обитателите под вода. За разлика от връстниците си обаче, Джуд Оуенс вече е най-младият човек с 2 рекорда на Гинес в снукъра. А всичко започва преди по-малко от година.
8: Всичко започна много естествено, но бих казал, че и аз го насърчих. Много често го взимах с мен и моите приятели да играем. Един ден реших да му купя една малка маса, която стоеше на пода, и му дадох стика, а той естествено го хвана между пръстите. Бях малко като «Уау, как знае какво да прави!» Не съм го учил на нищо, просто знаеше как да го направи от самото начало. Наистина е природно надарен и с възрастта става още по-добър.
7: Само в рамките на няколко месеца той сменя малката маса на пода с такава за професионален билярд, а баща му осъзнава, че това вече не е просто детска игра.
8: Джуд, искаш ли да си покажеш столчето? Ето това е столът, на който той се качва и играе. Когато забелязах, че може да прави нещо повече от просто да играе, реших да му направя акаунт в социалните мрежи. Хората започнаха да му се радват и да казват, че постиженията му са невероятни за възрастта му. Първата му изява пред публика беше в TikTok. Не е ходил на официални състезания. Когато остане на 5 или 6, вече ще може да го пускаме по състезания. До тогава искаме той да се радва на детството си и да прави нормални неща.
7: Талантът му не остава незабелязан. Още след първите видеа, рекордите на Гинес се свързват с семейството.
8: Казаха, че Джуд отговаря на няколко световни рекорда и може да стане първият и най-младият, който ги е направил без дори да осъзнава. За да ви го обясня по най-лесния начин, първият му рекорд се казва «вкарна топка чрез рикошет» и означава, че с един удар на бялата топка Джуд вкарва една червена и в същото време бялата топка удря друга червена. А вторият е рекордът за удар с отбиване от борда на масата. Бяха удивени и дори в момента ни казват, че името на Джуд постоянно се споменава в офиса им, защото знаят колко труден е билярда и разбират колко впечатляващо е това, което той прави едва на 2 години.
7: Въпреки успехите му, неговият ден протича като на всяко едно 3-годишно хлапе.
8: Обикновено започва рано сутрин с закуска. После много игри. Ритъм е мач, ходим в парка или в детския център. Билярд играем 2-3 пъти седмично, когато той иска. Ако му омръзне или каже не искам повече, просто спираме и продължаваме друг ден. Той е единственото ни дете и не искаме да го притискаме. Всички пишат и казват, че си ляга в 18:15 вечерта, но това не е така. Истината е, че го слагаме обикновено около 20-20:30.
7: Извън снукър масата, Джуд е дете с безкрайна енергия и любов към други спортове.
8: Ходи и на плуване, футбол, бокс, дартс. Определено има безкрайна енергия и затова сме го записали на много спортове. Голям фен е и на Манчестър Юнайтед, и на Бруно Фернандеш. Той е едно много забавно и обичливо дете. Не спира да задава въпроси всеки ден и е като гъба понякога. Всичко, което му го кажа, го попива и разбира, а е толкова малък. Много сме щастливи, че хората от целия свят се вълнуват толкова много от историята му. Напоследък, постоянно в новините чуваме само негативни новини. И той е лъч светлина.
3: Яна!
4: Уф, ще трябва да направя.
1: Малко е по-голяма от нас, ще оцелиш ли?
3: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
3: Чек. Куку и Пипе.
8: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: утро на Преображение, Господне, 6 август. Това е началото на тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. Докато днес термометрите отново ще ни напомнят, че август не прощава. Една друга цифра обаче остава не по-малко тревожна. Нивото на река Дунав. Втората по дължина река в Европа, която свързва 10 държави, преживява едно от най-тежките си маловоди от десетилетия. На места островите вече не са острови, а суша. Край Козлодуй, до място, до което доскоро се стигаше само с лодка, днес може да се стигне с кола. Кораби са блокирани край брега, а последствията вече се усещат далеч отвъд самата река. В Румъния ниските води създадоха много сериозни затруднения за енергетиката и един от реакторите на АЕЦ Черна вода беше спрян. В Унгария намалиха драстично мощностите на атомната централа, а правителството призова населението да ограничи потреблението на електроенергия в най-натоварните часове. На места вече има дори режим на тока. Една река вече се превръща в изпитания за цели държави, а учените предупреждават, че това може да е само началото. Критичните климатични сценарии сочат, че през следващите десетилетия летните валежи в Югоизточна Европа могат да намалеят с между 25 и 45%. Повече вода през зимата, но все по-малко през лятото. Точно когато енергетиката, земеделието, корабоплаването и природата се борят за всяка капка. Дали това е просто поредното горещо лято или вече живеем в нова климатична реалност? По тази тема ще говорим днес в предаването с климатолог, хидролог и природозащитник. Една река, 10 държави и един общ въпрос. Готова ли е Европа за свят, в който най-ценният ресурс вече не е петролът, а водата? Темата след 8, а ето и останалите акценти до края. Продуцент на предаването днес е Васил Детелинов. В минутите след 7:30. Фентанилът. Колко опасен е синтетичният наркотик? След 8 ще говорим за нивото на река Дунав, ще продължи ли да спада и защо пресъхва самата река. В 8:35 акция в заведенията НАП срещу скрития оборот. А в минутите след 9 Преображение Господне, празник на светлината и промяната за традициите и обичаите. И още.
1: Ще открие ли Сметната палата конфликт на интереси при депутат в последните 4 парламента? Как се стигна до напрежението между италиански ученици и български младежи в Банско? Акция срещу претоварените камиони по пътищата. Наживо от Пловдив. По зрителски сигнал. Защо институции и съседи не могат да накарат собственик на апартамент да го почисти?
0: Започваме, а сега е ред на новините с Поли Мечкоева. От мен прекрасна сутрин.
2: Добро утро, това са новините в 7. Среща с главния секретар на МВР във връзка с антисемитския скандал, инициирана от представители на еврейските организации в страната, за да се изискат официални действия, ще се състои по-късно днес. По случая избухна международен скандал, след като младежи от Италия изкарали летен лагер в Банско, се оплакаха при връщане в родината им, че български младежи са отправили антисемитски обиди към тях на 2 август. Това предизвика вълна от политически реакции в Рим, а според италиански медии нападателите са скандирали нацистски поздрави, като заплашвали са и са правили опит да нахлуят в сградата. Министерството на външните работи на България излезе с остра позиция, осъждайки всякакви форми на антисемитизъм. Местните в Банско пък определят случая като преекспонирана хулиганска проява, а от полицията в курорта коментираха, че именно италианските евреи са създавали проблеми по време на престоя си и имали многократни сигнали от местни жители и извършвани са и проверки. Пореден ден горещини и отново жълт код за високи температури в 22 области от страната. Виждате ги на картата в момента. Максималните температури днес ще бъдат между 35 и 37 градуса. А къде ще бъде най-горещо, след малко в прогнозата ще ви каже Алис Борисова. Днес Българската православна църква отбелязва Преображение Господне. Един от 12-те велики господски и богородични празници. Според Евангелието на този ден Исус Христос се преобразява пред апостолите Петър, Яков и Йоан на планината Тавор, където лицето му засиява като слънце, а дрехите му стават бели като светлина. По повод празника българският патриарх Даниил ще оглави празничната света литургия в столичния храм Преображение Господне. От света. Иран и Оман са на път да постигнат споразумение за управлението на Ормузкия проток. Говорителят на външното министерство в Техеран обаче уточни, че това може да стане единствено, ако трети страни не се намесват. Исмаил Багаи посочи още, че споразумението с Оман все още не означава сигурно преминаване по морския път, но ще осигури транзитен маршрут за преминаване за срок между 2 и 4 месеца. На този фон Централното командване на американските сили съобщи, че морската блокада срещу Иран продължава да е в сила. Иранските власти заявяват, че не са водили директни разговори с Съединените щати, но според източници се водят консултации с посредника Пакистан за споразумение. По-рано Доналд Тръмп съобщи, че през изминалото денонощие имало много положителни разговори. Въпреки това, той отправи нови заплахи към Техеран с оговорката, че предпочита дипломатическо решение. Епидемията от ебола в Демократична република Конго е достигнала най-критичната си фаза до сега. Предупреждението идва от хуманитарната организация Лекари без граници, докато Световната здравна организация засилва мерките за овладяване на заразата. Близо 2 месеца и половина след началото на епидемията, вирусът продължава да се разпространява с тревожна скорост. По данни на здравните власти, заразените вече са над 3800, а над 1700 души са починали. Едно от най-големите предизвикателства остава проследяването на контактните лица. Според Лекари без граници, около 90% от пациентите, приети в лечебния център в град Буния, не са били установени предварително като контактни на заразени. Това сериозно затруднява ограничаването на разпространението на вируса. Организацията предупреждава, че недоверието към властите и продължаващите сражения в контролираните от бунтовници райони възпрепятстват усилията за овладяване на епидемията. Очакваният дъждовен сезон допълнително ще затрудни достъпа на медицински и хуманитарни екипи до засегнатите райони. Дрон с взривно устройство беше открит на летището в Лайпциг в Германия и прекъсна полетите от и за летището вчера. Устройството е било разположено в близост до украински товарен самолет. На място е изпратен специализиран робот, който е обезвредил детонатора. В същото време втори неидентифициран обект се е сблъскал с товарен самолет, излитащ от летището, и е наложил неговото извънредно кацане в Хановер. Летище Лайпциг е ключов логистичен център, използван от германските въоръжени сили и съюзниците от НАТО. Германските власти определиха случая като много сериозен инцидент със сигурността. Води се разследване, а германската полиция предупреждава, че подобни прелитания на дронове може да са дело на руски агенти, твърдения, които Русия категорично отрича. Световната продоволствена програма на ООН предупреди, че засилващото се климатично явление Ел Ниньо може да изправи пред остър глад близо 50 милиона души през 2027 година. Очаква се Ел Ниньо да достигне своя пик между септември и декември тази година. Но последиците от явлението ще се усетят значително през 2027 заради влиянието му върху сезоните за сеитба и прибиране на реколтата. Най-сериозно засегнати се очаква да бъдат Централна Америка и южната част на Африка, като значителни последици се прогнозират и за Източна Африка и части от Азия. Световната продоволствена програма вече разширява мерките си за ранна реакция. В Хондурас и Салвадор са активирани програми за превантивна помощ, като от май до сега подкрепа са получили около 500 000 души. Още новини след час, останете с тази сутрин.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи до като се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситня.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Слънчево и много горещо ще бъде времето и днес. За 22 области в сила е и предупреждение от първа степен за опасно високи температури. Изключение са само София град, София област, Перник, Смолян, Кърджали и Шумен. Очакваме максималните стойности в хода на деня да бъдат между 32 и 37 градуса. В София термометрите ще показват до 33, 35 в Пловдив, а във Варна около 30 градуса. След обед, главно над Западна България и Централна също, ще се заоблачи и на отделни места там предстоят валежи и гръмотевици. Вятъра днес е слаб, в Източна България умерен от изток-северо-изток. И по морето предстои един преди слънчев ден с максимални стойности между 29 и 31 градуса. Морската вода е 24-25 градуса, а вълнението около 2 бала. Преди обед и в планините се очертава слънчево, но после на места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, а на 2000 метра около 17. Слънчево време ще преобладава и през следващите дни. В петък и неделя на места, главно в Западна и Североизточна България, предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите остават високи, между 32 и 37 градуса, с леко понижение в неделя, след което отново ще се повишат. Вероятността за валежи намалява в началото на новата седмица, а във вторник отново сухо и горещо време. Такава е прогнозата. А вие останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Добро утро отново. Продължаваме с една очувствителна тема, която получи обаче много широк международен отзвук. След обвиненията на група младежи от Италия за отправени антисемитски обиди в Банско, след като последва международен скандал и политически реакции, както в Италия, така и у нас, се появяват все повече свидетели, които имат различна гледна точка за поведението им в курортния град. Жена от града твърди, че част от младежите от Италия са нахули в двора на нейна съседка, казали са да излязат и се е наложило тя да викне полиция. Местните жители казват, че младежите са демонстрирали много арогантно отношение, а управителя на хотела, в който са били настанени, показа големите щети, които са нанесли на имуществото там за над 15 000 евро. Подробностите по случилото се обобщава сега Мариета Димитрова. Добро утро, Мариета!
1: Добро утро. Точно така. Множество са сигналите. Всъщност, оказа се вчера официално и от полицията в Банско излязоха на брифинг и разказаха, че във времето на престоя на тези деца в курортния град е имало множество сигнали и множество пъти полицията се е налагало да посещава хотела, който се намира тук зад нас. Тази сутрин с нас трябваше да бъде жената, подала един от първите сигнали за нахлуване в двора, в частния имот на нейна съседка. За съжаление, обаче тя не се появи. Това, което обаче вчера ни каза, че децата са прескачали оградите, влизали са в частни имоти. Тя се опитала да разговаря с тях на английски, да им обясни, че трябва да излязат, че това, което правят, не е правилно, но децата не са реагирали по никакъв начин. Затова се е наложило и намесата на полицията. Много съседи в търговски обекти, които се намират тук около самия хотел, вчера ни разказаха, че по време на целия престой децата са влизали в търговските обекти, държали са се арогантно и нагло с всички тях. Имало е случай, една от жените в хранителен магазин, работеща в хранителен магазин, вчера ни каза, че просто са си говорили собствениците на търговски обекти, че се надяват да си тръгнат по-скоро. Групата всъщност пристига тук в средата на юли месец. Това са около 200 деца от различни националности. Те са били на семинар, настанени тук в хотел в Банско. Имали са различни мероприятия, включени в този лагер, от който са били част. Свободното си време обаче те са уплътнявали с така различни действия, които местните определят като не съвсем прилични. Създавали са много проблеми, вдигали са шум в късните часове. Разказаха ни, че всъщност са имали навика да стоят на прозорците на хотела и да се закачат, да подвикват и така да се пресмиват на хората, които преминават тук по главната улица в Банско. Хората са изключително обидени тук в Банско, защото това е курортен град, който приема туристи от цял свят. Изключително толерантни са към всички хора, които идват в техния град. А обидите, които получи града в последните няколко дни през италианските медии и скандала, който се разрази, се приема изключително чувствително тук. Нека чуем обаче повече от разказа на управителя на хотела, в който са били настанени децата, и началника на местната полиция.
2: Имахме многократно случки, в които на нас включително ни се налагаше да викаме полиция, за да може групата да бъде окрутена. Това ви говоря, че организаторите на самата група плюс нашия екип не може да смогнем да окрутим тези деца. Случвало ни се многократно да се разхождаме в улиците за обикалящи хотела, на която сме тук в момента една от тях. Зад нас, може би, виждате терасите. И това, което се случваше с тези еврейски туристи, е, че всеки ден след вечеря, като се приберат по стаите, те се подават през прозорците, почват да си крещят през прозорците, всеки един минувач на улицата почва да го увикват, да се шегуват с него, да ти се смеят, да те присмиват. Имали сме случаи да ни замерват с пластмасови чашки и с други обекти. Нищо сериозно, ама все пак шеги, тинейджърски, детски истории. И много е важно да не се изопачават такива ситуации, защото може да се стигне до такъв тип политически конфликт. Момчетата, които са били българите, те не са прекрачвали към хотела, не са се опитвали да влязат в хотела, понеже той хотела си се заключва, ние си имаме портиер е бил на вратата. Не става въпрос със сигурност за едностранна, недобронамерена провокация от страна на някой, който е минал покрай хотела или е знал, че тук има израелски туристи и да дойде в хотела да прави проблеми. Това не се е случвало.
3: През тези две седмици неколкократно в районното са получавани сигнали за непристойното им поведение. Непристойното поведение се изразява в това, че след 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, като също така тропат по прозорците на първия етаж на хотела, който е от страната на пътя, показват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, в който лица от въпросната група са прескачали огради и са влизали в частни имоти на хора от град Банско. Сега за въпросния случай. По предварителните данни, които са, може да се предположи, че групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела.
1: И докато този скандал се разрезяваше на международната сцена, трябва да кажа нещо много любопитно, че снощи, именно тук в Банско, на централната сцена, по време на 29-то издание на джаз фестивала, излезе Антонио Фарао. Това е един от най-добрите джаз музиканти в света. Той е италянец. И посланието, което хората тук в Банско отправиха вчера във връзка и с неговото участие, че всъщност Банско обича Италия. И тук няма хора, които са расисти или настроени негативно към който и да било. А ние оставаме и продължаваме да следим случая. Надяваме се в следващите дни да има развитие и петното, което бе поставено върху нашата държава, да бъде изчистено.
0: Да, много се надяваме, Мариета, да бъде изчистено, защото Банско е курортен град, който посреща хора от целия свят и винаги там е имало демонстрации, ясна и видима толерантност. Така че надяваме се, че това ще приключи тук и сега. Благодаря ти, Мариета Димитрова, за това включване. Сега продължаваме с един ваш сигнал. Наши зрители от улица Петър Шилев в Пловдив ни сигнализираха за абсурден казус, който се проточва вече с години. Става въпрос за апартамент, в който са трупани вектории, имало е дори пожар, а сега никой не може да накара собствениците да почистят и да обезопасят жилището. Репортаж на Емил Кацаров.
4: Тези на третия етаж...
5: От години апартаментът на третия етаж е проблемен заради хигиената. През 2022 година представители на общината успяват да влязат и да констатират.
6: На пода, в коридора, хола, кухнята и двете спални има нахвърляни стари мръсни завивки, дрехи и парцали. В кухнята няма никакви нормални условия за миене.
5: През 2023 година апартаментът е изпепелен.
6: Жената, освен всички други проблеми, имаше и проблем с алкохола. И в това състояние е заспала и с цигара е предизвикала пожара.
5: Собственичката е въдворена в социално заведение. Но миризмите, гризачите и тормозът остават.
6: Ми вътре има плахове. Влизаха гълъби. Цялата тераса е с изпражнения, да кажем.
7: Мръсотия, която не може да се живее с миризми, които се разнасят. И вече имаме и на терасите серки от плахове.
8: Казуса се състои в това, че това е частен имот, апартамент. Собственика на апартамента е жив и нямаме достъп до територията на самия апартамент, за да бъде направен оглед по подадения сигнал от живущ.
5: От местната власт твърдят, че не могат да се свържат с сина на собственичката, който според съседи се появявал внезапно и изчезвал. Обещавал да почисти, но така и не го направил.
8: Настоящия собственик е възрастна дама, която е в социално заведение. Синът ѝ намира на територията на град Пловдив по последни данни от преди няколко месеца. Ще се свържим с него с помощта на институциите, които работят по казуса, за да може да му издадем предписание от районната администрация.
7: Сина е не го знаем къде, той се изнесе от тук, отиде да живее под наем.
5: Казусът е абсурден. Ако издират сина на собственичката, от общината могат само да му наложат предписание, което ако не бъде изпълнено, ще доведе до глоба от 100 евро. За тази сутрин, Емил Кацаров.
0: Изпращайте ни още сигнали на редакционната ни поща тази долна черта сутрин @btv.bg, както и в рубриката Аз репортерът на сайта btvновините.bg. А сега да кажем какво следва до края на предаването. След малко темата фентанилът. Колко е опасен синтетичният наркотик? В минутите след 8 нивото на река Дунав ще продължи ли да спада и защо пресъхва реката? 8:35 акция в заведенията НАП срещу скрития оборот. А в минутите след 9, преображение Господне, празник на светлината и промяната за традициите и обичаите. Останете с нас!

Добро утро! Горещините продължават с пълна сила и днес. За 22 области важи и жълт код за опасно високи температури. В зелено са само 6 области. Очакваме максималните стойности в хода на деня да бъдат между 32 и 37 градуса. В София термометрите ще показват до 33, 35 в Пловдив, а във Варна около 30 градуса. Иначе до обед навсякъде ще бъде слънчево. После над Западна и Централна България ще се заоблачи и на отделни места там предстоят лежи и грамотевици. Вятър днес е слаб, в Източна България умерен от изток-северо-изток. Така слънчево остава времето и през следващите дни. В петък и неделя на места главно Западна и Северо-Източна България ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Температурите се задържат високи, между 32 и 37 градуса, с леко понижение в неделя, след което отново тръгват нагоре. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава с още интересни теми. Останете с нас!

0: Добро утро. Отново в следващите минути ще говорим за един изключително опасен наркотик – фентанилът. Наркотик, който действа в изключително малки количества и може да спре дишането буквално за минути. Вече е реална заплаха и в България. Разбитата лаборатория в София поставя въпроса – колко голям пазарът у нас и превръща ли се страната ни в център за производство и разпространение. Фентанилът вече се свързва с над 100 смъртни случая в България през 2024 и 2025 година. Част от употребяващите дори не знаят, че наркотикът, който са купили, го съдържа. За мащабите, престъпната мрежа, медицинските рискове, пропуските в закона и мерките, които работят в други държави. Затова ще разговаряме с Мариан Събев от Центъра за изследване на демокрацията и с доктор Владимир Николов, директор на Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм. Добро утро, докторе, казвам на вас. Добро утро и на господин Събев.
1: Добро утро.
0: Който включваме по Viber. Ще започнем с него. Господин Събев, колко голям е всъщност този удар? За фабрика голяма ли говорим? За огромни количества? Беше споменато от полицията дневно производство между 6 и 10 килограма.
2: Трудно е да направим такова сравнение, тъй като нямаме база за сравнение. Няма други фабрики, които сме разбили до момента. Това е първата за страната, а и цялостно в Европа по наши данни до момента е разбивана една фабрика в Естония, мисля, или в някои от другите балтийски републики. Така че е трудно да се направи такава оценка, но важното вие вече го споменахте в анонса си. Тази операция е сигнал за структурна промяна в българския наркотичен пазар. И особено съществен въпрос е дали случаят не бележи преход от една традиционна роля по балканския маршрут, точка по балканския маршрут и така, транзитна територия към по-сложна функция в европейската наркотична икономика, свързана с преработка, смесване, разпределение на високопотентни синтетични опиоиди. И съответно какъв тип реакция изисква тази промяна от страна на отговорните институции.
0: Ако, както казват МВР, тази лаборатория можела да произвежда между 6 и 10 кг на ден, при условие, че фентанилът, изследванията показват, че 2 мг могат да бъдат смъртоносни, за какъв мащаб говорим? Това едва ли е само за производство, само за българския пазар, така да го кажем?
2: Все още сме наясно с много малка част от обективните факти по случая. Вярвам, доктор Николов може да разкаже по-подробно в тази посока, но ние дори не знаем какъв тип фентанил са заловили. Токсикологията още не е излязла, не е обявена. Така, по това, което наблюдаваме от международни изследвания, има поне 3-4 вида различна фентанил с различна частота. Така че е трудно да се спекулира колко дози, колко смъртоносни са те. Такива сметки на ангро обикновено не водят до нищо друго, освен на сензация и не подпомагат по никакъв начин институционалната реакция или сигурността в обществото.
0: Аз ви питам и по друга причина. Вашият колега Тихомир Безлов постави под съмнение до някаква степен сметките на МВР. Къде се бърка математиката там? Какво чуваме и какво всъщност може би не изглежда точно по този начин в реалността?
2: Математиката се бърка още на фундаментално ниво, тъй като разликата между 6 и 10 в килограми, когато говорим за толкова потентен опиоид, е от тук до луната. Другото е, че имаме различни фактори, които допринасят допълнително за неточните сметки, като развиването на резистентност в потребителите, примесите с различни видове наркотици, начинът на приемане съответно и така наречената доза, която е необходима. Нали, тук вървим от нещо от порядъка на десетина зранца при силно потентната версия до и там всяко ново зранце е смъртоносно, до малко по-големи обеми, когато примесът е по-сериозен. Така че пак казвам, до момента, в който ние не разполагаме с пълната токсикологична картина, яснота какво е това вещество, така, какви препрекурсори са използвани. Тъй като това е всъщност един от най-съществените елементи, че тук не говорим за някаква обикновена преработка. И аз и колегите ми в центъра сме категорично на мнение, че това производство е изисквало доста сериозна подготовка и знания, които изключително трудно биха се придобили с гледане на клипчета в интернет. Тук говорим за подготвени хора с образование и с много опит, тъй като процесът по синтез е така по-сложен от този, който наблюдаваме в спрямо други видове наркотици, които са разпространени в България, като амфетамините, метамфетамините.
0: Може ли да приемем, че тези хора, които бяха заловени, 10 души захванати до момента, къде се намират те в тази верига? Смятате ли, че са така на високо във веригата или това са просто едни средно ниско ниво изпълнители?
2: Нямаме информация от МВР за техния профил. Значи производителите очевидно са заловени, тези три лица. Оттам нататък това, което комисар Николов изнес като информация, касаеше мрежата за разпространение на едро и на дребно. Тоест, доколкото се ориентираме от така говоренето на институциите, те са успяли да овладеят една голяма част от тази група. Важно е обаче да имаме предвид тази структурна промяна, която споменах по-рано. При този тип незаконна дейност имаме доста сериозна хоризонтални отношения. Тоест, възможно е въвличането и на други групи, които не са били известни, които са по-скоро потребители и допълнителни разпространители. Това, което имаме като данни за количества, за този общия обем, който споменахме няколко пъти, и неговата приложимост към родния пазар, по всяка вероятност говори за така разпространение вътре в между самите разпространители. Тоест, тази фабрика осигурява материала, който се използва от вече по-долното ниво на разпространители, дилъри, които пък си го преразпределят в собствената мрежа. Тоест, говорим за така, поне две нива, които могат да бъдат въвлечени, а до момента това, което знаем, са прихванати по-основната част от производителите, но не и цялата мрежа за разпространение.
0: Добре, господин Събев, останете на линия, ще продължим с доктор Николов, ще се върнем отново към вас, има и други не по-малко важни въпроси, свързани с последствията и законодателните норми. Доктор Николов, анализите показват, че 2 милиграма, това е нещо изключително древно, господин Събев казва, зранце,
1: да.
0: Са смъртоносни.
1: Да, така е.
0: Ако говорим за 10 килограма на ден.
1: 5 милиона. 5 милиона токсични този. 10 кг убиват 5 милиона души за минути. По-голямата част от България изчезва. Ако това е истина, просто правим екстраполации. Как се работи? 2 милиграма, сметки по
0: изнесената информация.
1: Това е. 5 милиона умират за минути.
0: Защо фентанилът убива толкова лесно? И всъщност, какво представлява фентанилът? Може ли да обясните?
1: Фентанил от групата на опиатите, както с хероин, морфин, метадон, всичко това са опиати. Какво правят всички опиати, имат, да кажем, еднаква функция, еднакво действие? Потискат дишането. Най-вече и най-бързо потискат дишането. Как можете да познаете, че един, сега видите, че е точно с фентанил, няма как, че е интоксикиран или има свръх доза с някакъв опоид? То е задължително безсъзнение. Ако е токсична дозата сега, ако не е токсична, няма да е безсъзнение. Ако дозата е токсична и опасна, то е в безсъзнение. Дишането е повърхностно и много, много, много забавено. Устните са сини, съвсем посинели. Зените са точковидни. ако не направите нещо много бързо, то умира за минути.
0: Какво е това, това бързо, което може да се направи?
1: Налоксон. Елементарен е налоксон, който е познат медицината от десетилетия. Той може да бъде по... в банки по 10 мл банка. Но вече той е направен и в доза ампули. Това е готова ампула с принцовка. Само махате капачката и правите инжекцията. Няколко инжекции и човека просто пред вас възкръства. Това е горе-долу като историята с Лазар. Абсолютно същото. Виждал съм го това нещо. Както човека гледа, че умре, само след няколко апликации той вече е в съзнание и говори.
0: Има ли... статистиката показва, че общо загиналите след употребата на фентанил през 2024-2025 са около над 100 души. Имате ли много пациенти при вас и набира ли някакси... Забелязвате ли да се набира популярност този наркотик? Той е една тежка пандемия.
1: Сега, специално в нашата болница лечението е доброволно. Тоест, ние приемаме пациенти, които са заявили желание да се лекуват. За съжаление, голяма част от главно наркозапотребяващите психоактивни вещества в млада възраст нямат такова желание. Или както е известно това като един жаргонен израз, той не е официален, като още не са надрусали. Не са си взели времето за друсане. И това е жаргон, естествено. Но това е нещо, което съществува сред тях.
0: Стават ли се по-млади пациентите?
1: За съжаление, да. Горе-долу, веднъж месечно приемаме някакъв наркозависим на около 30-на години, който се оказва, че е започнал да приема психоактивни вещества от 10 годишна възраст. 10 годишна. Представете ли си?
0: Не.
1: И ние доскоро не можехме да си го представим, но това вече е реален факт, който се сблъскваме. То е, така че фентанила е реалност. И така да се подценява неговата вредност и висока смъртност е неправилно.
0: Това, което мен много ме така шокира, информацията, че всъщност може да се даде фентанил на човек и той да не разбере. Начините на прием,
1: доколкото разбрах,
0: са много.
1: Много са, да.
0: И няма, може да не разбере, т.е. някой може да бъде, може. Просто казано, надрусан, без дори да подозрява. Как става?
1: Не сте ми сервирали чаша вода, но качах ми сервирали чаша вода. Там и някакво от вас. Няма вкус, няма мирис, аз няма да го усета.
0: Фентанила няма вкус, не. Няма мирис, нищо. Само във вода, в напитка?
1: Във всичко, каквото искате. В обикновен тютюн може да го напръскате с фентанил и да му почеплите с една цигара, в която има фентанил. Проблем е никакъв.
0: Не, проблемът е много голям.
1: Много голям.
0: Да, никакъв, нали смисъл, да. Да
1: проблемът е как да ми дадете фентанила никакъв. Да, така смисъл.
0: Да, а има ли някаква много голяма разлика между останалите опиоиди, които изборихте?
1: По-са токсични, фентанила е най-токсичен. Примерно той е между 80 и 100 пъти по-токсичен от морфина. 80 до 100 пъти. Всичките са еднакви и само имат различна доза на токсичност.
0: Да, да се върнем към господин Събев. Всъщност господин Събев, шокираща информацията, трудно ми е да обобща, но... Защо толкова лесен достъп и защо изведнъж този наркотик придоби толкова голяма популярност и така се разрасна в Съединените щати, обявиха на това ниво нещо като извънредно положение, всъщност за борбата с фентанила. По-ефтин ли е? Какво го прави толкова бързо разрастващ се?
2: Сравнение с Съединените щати трябва да е много внимателно, тъй като при тях кризата с опиоидите се развива в продължение на последните две десетилетия. По редица фактори, свързани с здравната им система, с фармакологията там и така нататък. Така че бих бил много внимателен с паралелите между двата случая. Сега, несъмнено, това,
0: което... начин и мерките за водене на битка с този огромен проблем. И само да вметна нещо, което искам да ви помоля да коментирате. Вчера от прокуратурата казаха, има фентанила, приравнен към останалите наркотици, което по някаква степен, до някаква степен, доколкото разбираме, създава и проблем за преследването, за работата на прокуратурата, осъждането и така нататък.
2: Не съм сигурен какво са имали предвид. Не съм запознат с това твърдение на прокуратурата. Не мисля, че има нормативен проблем, тъй като така оперативно-издирвателните мероприятия се извършват по един същи модел. По един същи модел, разбира се, върви и наказателно производство. Режимите са доста строги. Не виждам класификацията между различните списъци и случая. Говорим за един същ списък с кокаина, хероина и фентанила. С какво би възпрепятствала наказателното преследване. Сега, питахте за това защо фентанил е толкова, той категорично е опасен и всъщност допълнителните рискове, които създава. Аз споменах по-рано хоризонталния модел, синтетичен. Този модел намалява зависимостта от големи пратки и от строго иерархична организация. Балканският маршрут, по който типично се движат пиоидите и другите видове и стимулантите, не изчезва, но функцията му намалява. По-лесното производство на местна основа става вследствие на

0: хора с подготовка могат да ги могат да си ги набавят и да боравят с, с тях.
1: Извинявайте, че прекъсвам, тъй като времето много ни напредва, доколкото разбирам, всъщност логистично е много по-лесно се случват нещата. Една от причините, поради която набира такава голяма популярност. Господин Събев, благодаря ви. Ще завършим само с доктор Николов. Бих искал да ви помоля за финал някакъв съвет към родителите. Вие казахте, при нас идва доброволно.
2: Да.
1: Осъзнаването, че има проблем, е първата стъпка. Помощта на близките и роднините е изключително важна стъпка. Какво бихте казали на родителите, на роднините, на хора, които имат близки с този проблем?
3: Да се опитват да имат едни истински отношения с тяхните деца. Не да го питат само как изкара днеска в училище, колко пари ти трябват и какъв последен iPhone да му купят. Просто създаване на една доверителна връзка с детето и ако се види, че то започва да променя поведението, започва по-малко да говори с тях от обикновено, започва да има познати и приятели, които са по-различни от предишните, започва успеха му в училище да пада, започва да отсъства от училище, всичко това са много, много... Сега, не за наркотици, въобще, че има проблеми с поведението, да. А вече проблемето с поведението може да доведе каквото си искате. Да. И тогава вече трябва да се потърси професионална помощ.
1: Да. Добре, благодаря ви, доктор Николов, за този разговор. Огромен проблем, да. Който обхваща нашата страна много сериозно. Ще продължим с темата, защото по тези проблеми трябва да се говори и хората да осъзнават за мащабите. Mm-hmm. Благодаря ви за това участие.
3: Благодаря.
1: Сега сменяме рязко темата. Отиваме в друга посока. Сметната палата започна проверка срещу депутат с инициали Д.П. по сигнал на вътрешния министър Иван Демерджиев. Публична тайна е, че става дума за лидера на ДПС, всъщност Делян Пеевски. Ще се проверява конфликт на интереси през последните 3 години. Сигналът е за разминаване между декларирани доходи, имущество и действителен начин на живот, включително за скъпи частни полети, за които МВР твърди, че са плащани от трети лица. Използвал ли е Пеевски конкретно депутатско правомощие в частен интерес? Кой е плащал полетите, какво е получил срещу това и декларирани ли са тези доходи? По темата ще говорим с Стояна Георгиева, главен редактор на Медиапул и с финансовия журналист Петър Илиев. Добро утро и добре дошли.
4: Здравейте.
1: Нека да започнем от там. Сметната палата образува производство по конфликтни интереси, след като сигналът обаче е за имущество, което има разминаване. Защо конфликт на интереси? Как си го обясняват?
4: Честно казвам, не мога да си го обясня. Може една от причините, за да не излезе нищо. За да има конфликт на интереси, те вероятно би трябвало да открият, че в качеството си на народен представител или лидер на политическа партия, Делян Пеевски е неправомерно оказал натиск или се възползвал. Честно казвам, въпросът е юридически, но би трябвало вероятно да бъде по-широка тази проверка, защото той открил тези факти. Не са описани в декларациите му, които е подавал пред Сметната палата годишните, би трябвало...
1: Сигнала на Демерджиев всъщност е за разминаване на доходите, господин.
5: За самолетни билети.
1: Да. Значи, платени от
5: адвоката. Айде да си говорим истината. До този сигнал въобще нямаше да стигне, ако гражданин на Хамид Хамид и депутат не беше образувал скандал по същия повод, но срещу самия
1: Демерджиев.
5: Именно заради големия брой имоти, които той, забележете, е декларирал. Значи, свидетели сме на поредната политическа размяна на шамари с цел привличане на обществения интерес, от която аз съм съгласен с колежката, нищо няма да излезе. Няма да излезе, защото по самата... Той законът е скапан, но както римляните са казали, дура лекс лекс. Лош закон, но закон. Такъв какъвто е, трябва да се спазва, иначе трябва да бъде първо променен. Какво депутатско правомощие, качеството си на длъжност депутат, Делян Пеевски може да упражня с цел получаване на лични облаги? Какви са правомощията на депутатите?
1: Което всъщност е за конфликта за интереси.
5: Да, да,

0: Нали?
1: То е задължително.
0: Да, за да обясним и на зрителите.
1: Задължителни условия, да. Двете са на лице, между другото. Да е политическо длъжностно лице едното и другото да е извършило, да има интерес, според който да е получило той или свързано с него лице облага, нали? Така беше нещо такова. Но... Обаче, какво длъжностно действие може да извърши? Депутатът по длъжност какво може да прави?
0: Да предлага закони.
1: И да приема закони. Предложението на закон. Мислите ли, че Делян Пеевски е толкова тъп да предложи закон, който да облагодетелства фирми, които да са му платили полетите, да кажем. Или да са му плащали консултантски. Защото какво означава доходи, разходи, които надхвърлят неговите доходи. Спомняте ли си Ахмед Доган, уния 1 милион, който беше получил като консултантски, да, защото бил специалист по хидроинженерство?
2: Да.
1: Законен доход, сплатени данъци върху него. А така наречените дарения. Може ли Делян Пеевски да е пътувал? Взимаме самолетните билети. Да е пътувал с частни полети до Дубай, защото е поканен като консултант от определена фирма там.
0: Да, госпожо Георгиева.
2: Вижте, скандала си е скандал.
0: Как изглежда този скандал? Скандал Демерджиев Пеевски или е това? Ето господин Илиев казва, изглежда като размяна на шамари или всъщност реално вникване на проблема, реално търсене на проблема, реално разследване.
2: Вижте, това беше голяма крачка напред, повдигане на, макар и само на някакъв, на някакво крайче на завесата към реалността с по отношение на това Делян Пеевски с какви възможности разполага, по какъв начин живее, от което пък може да се съди какви активи контролира и въобще какво е влиянието му в държавата.
0: Но имаше и доста някои разминавания, технически грешки се оказа. Как да тълкувате? Подведен ли е бил министъра? Откъде се е получило това?
2: Откъде? Очевидно има някакви противоречия в тази информация, но при положение, че нямаме разследване на място, няма прокуратура на място, която да си свърши работата, защото съгласете се, че има сериозен проблем в това длъжностно лице, макар и депутат, да не декларира тези факти и обстоятелства с тези частни полети. И освен това, тези полети, те бяха само една... Те са една част от пъзела, която, пак казвам, помага да се нареди една цяла картина. Но тази цяла картина няма как да се подреди, ако няма на място прокуратура. Ако ДАНС не си влезе въобще в ролята, защото си спомняте, че след като Пеевски беше обявен, Съединените щати обявиха санкциите срещу Пеевски, той беше викан в ДАНС, беше разпитван и казаха и прокуратурата, и ДАНС, няма никакъв проблем, ние не знаем поради каква причина този човек е санкциониран.
0: Имаше сигнали срещу Делян Пеевски, включително от политически формации, за разминаване на неговите доходи, които на практика не стигнаха до никъде. Очаква ли Сметната палата нещо да свърши сега?
1: Сметната палата ще си свърши всичко както е по закон. Въпрос е дали Сметната палата ще намери...
0: По закон значи, че ще удовлетвори и очакванията на обществото?
1: Не. Въобще има очакванията на обществото с това, което Сметната палата... Сметната палата взима всички видове документи, преглежда ги и казва, има ли факти и обстоятелства, които изискват намесата на правоохранителните органи, ако има такива, ги праща на прокуратурата и едва тогава прокуратурата може да се намеси. Прокуратурата не се намесва до момента, защото нито една отговорна институция, те не са толкова много, не са изпратили факти и обстоятелства, от които срещу съответното лице, срещу което и да е лице, случая Делян Пеевски, може да има подозрение, че е извършил престъпление. За тая цел трябваше да се намеси. Аз не виждам тук защо данъчната служба не извърши данъчна проверка.
0: Мисля, че бяха подавани сигнали към НАП.
1: Значи данъчната служба трябва да извърши проверки.
2: Трябва да извърши проверки, но да речем сега Сметната палата може да изпрати към данъчните, ако те случайно не са чули и разбрали.
1: Да, значи, разбирате ли, прокуратурата не може да отиде да удари с крак вратата на всеки.
2: Може и го е правила.
1: Значи, може и го е правила и това е неправомерно. Това е превишение на... без да има подозрение за престъпление. Значи, нека да работим по закона, ако искаме да сме правова държава.
2: Аз би казала, че тази незаинтересованост на прокуратурата по отношение на определени лица, това е един от...
1: Това е тенденциозно, аз съм съгласен напълно.
0: А имате ли очаквания, че новата антикорупционна комисия, която може би е по-правилно да разследва такъв тип сигнали, ще даде реални резултати? Може би, не знам дали не беше... Има коментари, че е трябвало да се изчака, може би, нейното заработване реално.
2: Да, така е. Ами, да видим. Между другото, трябва да следим внимателно дали няма да се да се опита да демонстрира активизъм, с който да даде видимост за реални резултати и дейности.
0: А риска да демонстрира...
2: Че може да изпълнява политически
0: поръчки. Бухалки
2: така както беше, докато беше контролирана антикорупционната комисия от Делян Певски и Бойко Борисов, изпълняваха поръчки срещу опонентите им. Така сега може да започне, така по същия начин може да стане.
1: Трябва да имате предвид, трябва да имате предвид, че дори когато се изпълняваха поръчки, по всички беше ясно, че се изпълняваха поръчки, корупционната комисия можеше да събере документи и да излезе със становище за съмнение за корупция. А установяването на корупция, затова трябва намеса на следствие, прокуратура и решение на съда.
0: Да. А не можеше ли да се излезе, примерно да кажем, и адвокат на господин Пеевски, господин Калин Стоянов беше тук при нас като депутат от ДПС, да сложат документите на масата за тези полети? Кой ги е плащал, как ги е плащал, колко полета, кой е пътувал и всичко да е черно на бяло. Има документи, нали така? Би трябвало.
2: Да, би трябвало. Не знам защо не го правят.
1: И какво ще донесе това? Искате ли ви още тук и сега да ви кажа, че всичкото ще се окаже, че е напълно на границата на закона, но в рамките на закона? Значи самолетно...
0: И тогава защо се прави господин Илиев?
1: Кое?
0: Всичко това, изнасяне информация, внушение или...
1: Бият се шамари на високо политическо ниво. Певски твърде дълго време тъпчеше своите политически бизнес опоненти. Идва време за реванш. Още повече, пак казвам, провокацията от неговата партия.
2: Дори да предположим, че става дума просто за размяна на шамари, има основания да се извършват такива разследвания, да се бадат такива данни, при положение, че до сега всичко това е било непрозрачно, при положение, че самия Делян Певски каза, че за него санкциите не важат. Защото той като санкционирано лице би трябвало да...
0: Той каза, че санкциите в България не важат.
2: Не важат.
0: Да. Не конкретно за него, а като
2: в България.
1: В нито една държава санкциите Магнитски нямат директно правно действие.
2: Но най-важното им действие по отношение на банките, в смисъл, кое е по-важно за Певски, освен това,
1: личните му преводи не могат да минават по банков път. Личните. Друга въпрос е, че има хиляди корпоративни схеми, те се прилагат навсякъде по света, които позволяват, макар да си ти блокирани личните преводи, ти да получаваш пари.
0: Пак да работиш.
1: Той за какво ходи в Дубай според вас?
2: Ето това е, което трябва да се вземат българските данъчни власти, финансовото разузнаване, с помощта на партньорски служби да установят.
0: Дали има или няма. Добре, благодаря ви много за този разговор. Тема, която ще продължим да следим. Сега прекъсваме за кратко за новини и продължаваме с изключително важна тема за така маловодието в река Дунав и проблемите, които създава генерално.
3: Са новините в 8. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. По случая избухна международен скандал, след като младежи от Италия изкарали летен лагер в Банско, се оплакаха при връщане в родината им, че български младежи са отправили антисемитски обиди към тях на 2 август. Това предизвика вълна от политически реакции в Рим. Според италиански медии, нападателите са скандирали нацистки поздрави, заплашвали са ги и са направили опит да нахлуят в сградата. Министерството на външните работи на България излезе с остра позиция, осъждайки всякакви форми на антисемитизъм. Местните в Банско пък определят случая като преекспонирана хулиганска проява, а от полицията в курорта коментираха, че именно италианските евреи са създавали проблеми по време на престоя си и имали многократни сигнали от местни жители, извършвани са и проверки. Днес Българската православна църква отбелязва Преображение Господне, един от 12-те велики господски богородични празници. Според Евангелието на този ден Исус Христос се преобразява пред апостолите Петър, Яков и Йоан на планината Тавор, където лицето му засиява като слънце, а дрехите му стават бели като светлина. По повод празника българският патриарх Даниил ще оглави празничната света литургия в столичния храм Преображение Господне. Важното от света, Иран и Оман са на път да постигнат споразумение за управлението на Ормузкия проток. Говорителят на външното министерство в Техеран обаче уточни, че това може да стане единствено, ако трети страни не се намесват. Исмаил Багай посочи още, че споразумението с Оман все още не означава сигурно преминаване по морския път, но ще осигури транзитен маршрут за преминаване за срок между 2 и 4 месеца. На този фон Централното командване на американските сили съобщи, че морската блокада срещу Иран продължава да е в сила. Иранските власти заявяват, че не са водили директни разговори с Съединените щати, но според източници се водят консултации с посредника Пакистан за споразумение. По-рано Доналд Тръмп съобщи, че през изминалото денонощие имало много положителни разговори. Въпреки това той отправи нови заплахи към Техеран с уговорката, че предпочита дипломатическо решение. Дрон с взривно устройство беше открит на летището в Лайпциг в Германия и прекъсна полетите от и за летището вчера. Устройството било разположено в близост до украински товарен самолет. На място е изпратен специализиран робот, който обезвредил детонатора. В същото време втори неидентифициран обект се е сблъскал с товарен самолет, излитащ от летището и е наложил неговото извънредно кацане в Хановер. Летище Лайпциг е ключов логистичен център, използван от германските въоръжени сили и съюзниците от НАТО. Германските власти определиха случая като много сериозен инцидент със сигурността. Води се разследване, германската полиция предупреждава, че подобни прелитания на дронове може да са дело на руски агенти, твърдения, които Русия категорично отрича. Световната продоволствена програма на ООН предупреди, че засилващото се климатично явление Ел Ниньо може да изправи пред остър глад близо 50 милиона души през 2027 година. Очаква се Ел Ниньо да достигне своя пик между септември и декември тази година, но последиците от явлението ще се усетят значително през 2027 заради влиянието му върху сезоните за сеитба и прибиране на реколтата. Най-сериозно засегнати се очаква да бъдат Централна Америка и Южната част на Африка, като значителни последици се прогнозират и за Източна Африка и части от Азия. Световната продоволствена програма вече разширява мерките си за ран на реакция. В Хондурас и Салвадор са активирани програми за превантивна помощ, като от май до сега подкрепа са получили около 500 000 души. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Към този час навън навсякъде е слънчево, а през деня ще бъде и горещо. За почти цялата страна важи жълт код за опасно високи температури. Изключения са само София-град, София-област, Перник, Смолян, Кърджали и Шумен. Максималните стойности в хода на деня ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София очакваме до 33-35 в Пловдив, а във Варна около 30 градуса. Повече облаци ще има следобед над Западна и Централна България. На отделни места там предстоят валежи и гръмотевици. Вятърът днес е слаб, в Източна България умерен от изток-северо-изток. Предимно слънчево се очертава времето по морето, с максимални стойности между 29 и 31 градуса. Морската вода е 24-25 градуса, а вълнението около 2 бала. Преди обед и в планините ще бъде слънчево, но после на места се очакват валежи и гръмотевици. Температурите там между 17 и 25 градуса. Слънцето ще преобладава и през следващите дни. В петък и неделя на места в Западна и Североизточна България ще превали и прегърми. Температурите остават между 32 и 37 градуса с леко понижение в неделя. От понеделник обаче отново ни очаква сухо, слънчево и горещо време. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен. Останете с тази сутрин.

0: Да, темата, която сега продължаваме, кризата по Дунав, защото Дунав не просто се отдръпва. Той започва да блокира Европа. Кораби засядат, фериботи прекратяват работа, атомни централи намаляват мощностите си, а валежни зони остават без вода. Критичните климатични сценарии предупреждават, летните валежи в Югоизточна Европа могат да намалеят с до 25-45%, а маловодията да станат по-дълги, по-чести и по-тежки. Повече вода през зимата, но все по-малко през лятото, когато именно енергетиката, земеделието, транспорта и природата се борят за всяка капка вода. Временно бедствие ли е това или новият режим на Дунав, с който вече трябва да започнем много сериозно да се съобразяваме и да предвиждаме? По тази изключително важна за икономиката и за природата и за ежедневния ни начин на живот тема ще говорим в следващите минути с климатолога Симеон Матев, професор Емил Бурнаски от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите към БАН, а по Вайбър от Брега на Дунав ще включим Стоян Михов, ръководителят на програмата Води на организацията ВВФ. Добро утро казвам на всички, добре дошли.
1: Добро утро.
0: Благодаря ви, че приехте поканата ни, но преди да започнем този разговор, ви предлагам да видим репортажа на колегата Петър Антонов, който всъщност ще очертая в следващия видеорепортаж колко драматична става, все по-драматична става битката с маловодието в река Дунав и проблемите, които сериозно засягат и Румъния, и Унгария. Нека да видим.
2: Пясък вместо вода. Острови в полуострови. Невиждани артефакти в България. Кораби на котва в Сърбия. Спрени мощности на атомни централи в Румъния и Унгария. И останки от световните войни в Хърватия. Дунав, емблемата на Европа, пресъхва. Реката извира от планината Шварцвалд в Германия и след близо 2900 км се влива в Черно море. По пътя си Дунав пресича или свързва 10 държави и остава втората по дължина река в Европа. Днес историческо ниското ниво на реката доведе до проблеми с корабоплаването, туризма и енергоснабдяването. Първите мерки за потреблението на ток в Румъния вече са факт.
3: Че без дич, луна сингура карлуминязва.
2: Мрак обхвана по-малките населени места, като Яш, след като общината изключи уличното осветление.
4: Вървиш по улицата и не виждаш нищо. Не мисля, че това е правилно.
2: Властта в Румъния обяви тревога.
5: Призовавам гражданите, компаниите и публичните институции доброволно да предприемат мерки за намаляване на потреблението.
2: Един от реакторите на АЕЦ Черна вода беше спрян. За проблемите на място от първо лице говорим журналиста на Противи, Кузмин Стан. Румъния взриви скала над дъното на Дунав. Успя ли операцията да осигури необходимата вода за охлаждането на АЕЦ Черна вода?
6: Операцията изглежда е стабилизирала ситуацията в краткосрочен план, но не е постоянно решение. Румънските власти извършиха контролиран взрив, използвайки около 180 кг експлозиви, за да премахнат скалната формация, която отклоняваше вода от ръкава, захранващ охлаждащия канал на АЕЦ Черна вода. Намесата е увеличила водния приток към централата и за сега е позволила на втори енергоблок да продължи работа. Правителството обаче подчертава, че това е извънредна мярка и че ще са необходими допълнителни действия, включително изграждане на временен бент, ако сушата продължи.
2: Колко сериозен е риска за енергийната система на Румъния, след като един реактор вече е спрян?
6: Рискът е много сериозен. В момента Румъния разчита в по-голяма степен на внос на електроенергия и въведе извънредни мерки за ограничаване на потреблението. Властите водят разговори и със съседни държави, включително Украина, за осигуряване на допълнителни количества ток в часовете на най-високо потребление.
2: Има ли вече пристанища, фериботни линии или цели населени места, засегнати пряко от сушата?
6: Да, определено вече има засегнати райони. Най-видимият ефект е по румънски участък на Дунав. Фериботната линия между Бекет в Румъния и България беше преустановена заради изключително ниските водни нива и появата на плитчини и пясъчни наноси. Напояването в югоизточна Румъния е ограничено, което засяга земеделските производители, а част от рибарските лодки са останали блокирани, защото местните пристанища са станали твърде плитки.
2: Какви са последствията за корабоплаването по Дунав?
6: Корабоплаването е сериозно затруднено. При навлизането на Дунав в Румъния, водният отток е спаднал до около 1500 кубически метра в секунда, при средно около 4700 кубически метра в секунда за месец юли. Очаква се това да бъде най-ниската стойност за последните три десетилетия. Транспортните разходи за износ на зърно са нараснали значително, което е особено важно, тъй като Румъния е сред най-големите износители на зърно в света. Преобладаващото мнение сред румънските хидролози и климатолози е, че това вече не се разглежда като изолиран инцидент. Притеснителното е, че инфраструктурата може вече да не е пригодена за климатичните условия, очаквани през следващите десетилетия.
2: Козмин, благодаря ти много! Водите на Дунав се използват за охлаждане и на АЕЦ Пакш в Унгария, която осигурява близо половината от производството на електроенергия в страната. От понеделник централата произвежда в пъти по-малко енергия. След призиви към индустриалните потребители да намалят разхода на електроенергия, правителството ограничи движението на електрически товарни влакове в пиковите часове. От години Павел Антонов живее в Будапеща.
1: Унгария в момента наистина е изправена пред много сериозно и ново предизвикателство. Има апел да се ограничи до минимум потреблението, да се пести. Сега тук е много интересен този контраст, защото буквално преди около месец или малко повече излезе една медийна вълна от публикации, която обясняваше как решението за горещия климат били климатици. Хората са обезпокоени. Очевидно са обезпокоени. Още повече искам да ви кажа, че тези горещи вълни в Унгария са реалност. Аз не случайно ме намирате извън Будапеща в момента, тъй като там температурите вече поредно лято, години наред, стават нетърпими.
2: Според Павел Антонов е нужен отговор на климатичните промени.
1: Споменах вече така популярната, тя е малко политически лансирана версия, че трябва да се гледа само към адаптация, към климатици, към технологии, т.е. нали, да се адаптираме, но в широките научни среди, а и на глобално ниво все още не е загубена надеждата, че има и възможност за политическа воля да се постигнат политики за намаляване на това въздействие най-малкото. И тук наистина решението е в ръцете на държавите, но и на хората.
2: Обратно у нас, гледки като тази не са типични, но помни ли историята толкова плитка реката? Отиваме в Националната библиотека и отваряме старите вестници. Проверката на старите новинарски заглавия стигна до 1947 година, когато в един от вестниците се посочва «Корабоплаването по Дунав се преустановява». Следващата година, в която откриваме информация за ниското ниво на реката, е 1985, а вече през 2003 година вестниците излизат с големи заглавия «Дунав пресъхва». Почти 80 години от най-старото заглавие, днес корабоплаването по Дунав не е спряно, но има закъсали кораби.
7: Те са в районите на Белене, Сомовит и в района на село Гарван до Силистра, където има заседнали кораби. Те са извън границите на корабоплавателния път и изчакват по-добри условия. Важно е да отбележим, че пасажирският кораб, който беше заседнал в района на село Гомотарци миналата седмица, вече е отседнат и пътува, вече се намира в сръбския участък.
2: За разлика от Румъния, у нас ниските нива на Дунав не застрашават работата на АЕЦ Козлодуй. Още при проектирането на ядрената централа са взети предвид историческите минимални нива. От електроцентралите до товарните кораби, живота край реката следва течението, а днес Дунав напомня, че когато водата намалее, последствията се усещат далеч от бреговете. За тази сутрин, Петър Антонов.
0: Да, много точен извод. Когато водата намалее, последствията се усещат далеч, много далеч от бреговете и го виждаме реално. Сега обаче ви предлагам да отидем първо на брега на Дунава, в района на Белене. Ако трябва да бъдем честни, според мен господин Михов е в Дунав в момента. Къде се намирате точно? Това е реката реално, погледнато, която в момента е пресъхнала, нали така?
8: Да, аз здравейте първо на всички. Намирам се в град Белене, точно в ръкава на реката между остров Белене и града. И буквално съм на дъното на реката. Виждате зад мене до каква степен се е свила реката в този участък и е останал само един доста тесен участък, в който все още бавно тече реката, но голямата част, над 80%, е вече пресъхнала.
0: Колко притеснително е всъщност това, което ни показвате в момента? Какви са бъдещите рискове и какво преживява в момента природата, така да го кажем?
8: Да, това, което се случва сега, въпреки че по принцип Дунавската екосистема е приспособена за ниски води, специално през август-септември, тези екстремни нива, които са вече исторически рекордни, със сигурност оказват много тежко влияние върху екосистемата, тъй като съчетано с високите температури и на въздуха, и на водата, и намалените водни количества, е огромен стрес за екосистемата. Аз буквално съм заобиколен в момента, стъпвам върху мъртви миди, които са хиляди на квадратен метър. Да, не е грешка, на квадратен метър. И те умират или са вече умрели, което започва един много бърз процес на разлагане поради високите температури, което в последствие вече оказва влияние и към цялата екосистема, особено когато малко се качи водата и цялата тази мъртва материя ще бъде поета обратно и ще влезе в кръговрата. Така че последствията и за природата са доста тежки. Да не говорим, че тази година от самото си начало е критично ниско нивото в реката и не позволи да влезе водата в нормалните си граници, да залее влажните зони и край речната тераса.
0: Да, господин Михов, останете така на връзката, за да продължим именно по тази тема, която и вие повдигнахте, какво се случва с климата. Господин Матев, имахме снежна зима. Много валежи през пролетта, водоемите се напълниха, така дори препълниха, бих казал. И изведнъж Дунав пресъхна. Защо? Нали не изцяло, но до голяма степен.
9: Защото Дунав е дълга 2850 км. Това, че в една част на Европа времето е едно, не означава, че в водосборните и най-така приемащи притоци места е същото. И не случайно колегата каза, че още от зимата тази криза е ясна. Ясна е, защото в Западна и Централна Европа валежите за изминалата година са под норма. Тоест, това е една предпоставка за ниски води на Дунав. Това, че в нашата страна валежите са над норма, означава, че само най-долният участък може да разчита на някакви по-значими водни прииждания. Но много е важно как са разпределени валежните количества в Алпийския регион и Централна Европа. А там още от края на май месец се редуват горещи вълни, които не са последвани от обичайните за сезона интензивни валежи. Превалява краткотрайно и на малко места и това не е достатъчно да подхранва нивото на река Дунав.
0: Господин Борнаски, има ли човешки грешки, така да го кажем, които са, така да се каже, направили реката по-уязвима от хидроложка гледна точка?
10: Човешки грешки винаги може да очакваме да има. Трудно е да кажем тази криза, която сега се получава, дали идват от тези човешки грешки. Но, както каза колегата, действително водосбора се подхранва, реката се подхранва от притоците от различните страни. А вие знаете, Германия, Унгария, Словакия, имаше голяма суша и там съответно те вземат мерки, за да използват водите си, така че може да се каже, че определени влияния може да има от нашето така човешкото въздействие върху
0: водите. Да, защото добрата новина за нас е, че като погледаме, очевидно АЕЦ Козлодуй е проектиран правилно, така че да може да работи и при ниски нива на реката, но не е така в двете централи, които са в Румъния и в Унгария. Има ли реален риск, ако още падна нивото и при нас да има проблем с охлаждането на реакторите?
10: Ами, това мога да кажа специалистите. Аз точно не съм точно в тази сфера да кажа, но проектиране е нашата водоснабдителна система на АЕЦа, като е разгледан дълъг период от водните стоежи и водните количества на реката, за да може да се предскаже добре тези случаи на маловодие. И ако не паднат достатъчно валежи в средното и горното течение на реката и в нашото, може да би могло да се очаква.
0: Господин Матев сега ще направи тази прогноза, но исках да ви попитам преди това, това засушаване, което изглежда изключително потресаващо, това ли е отговор на климатичните промени, които се наблюдава така
9: един, иначе? Един от отговорите, сега колегата ваше много хубаво направи ретроспекция какво се е случило в миналото и видяхме, че и 47-ма година е имало подобни ниски нива на реката, имало 85-та, но забележете, след 2000-та година тези екстремни ситуации зачестяват и ако преди са били 2 или 3 пъти за века, то от началото на 20 век вече, на 21 век вече имаме 5 такива ситуации. Така че можем да кажем...
0: Това?
9: Говори, че това е новото нормално. Това е, вече е по-нормално да се случва, отколкото Дунав да бъде с нормални води. Ето една промяна, която ние изпитваме. И не само ние, цялата екологично общество изпитва. Сега да кажем, че в тези ниски нива има и известни позитиви. Те са, например, открихме
0: останките
9: от мамута. Друго нещо важно е, че всички учени, както и господин Михов в момента, може да изследва спокойно дъното на реката. И не на последно място е, това е един сигнал за всички учени, какво може да се случи с нивото на реката. Като казахте доколко може да падне, трябва да кажем, че по-дългосрочните прогнози не вещаят добри времена за нивото на река Дунав. Аз прогнозирам проблемни поне още месец и половина, считано от днеска. От една страна, чисто климатично, с края на август и началото на септември е периодът с най-ниски нива на реката. От друга страна, чисто метеорологично, не се виждат така валежи, които наистина да напълнят притоците на Дунав в горното и средно течение. Някъде към края на август ще започне промяна. Атмосферната циркулация ще се промени, а от запад на изток ще започнат повече валежи, но докато тези води дойдат до долното течение на Дунав, ще мине време. И затова и казвам, че поне месец и половина ще бъдем свидетели на такива екстремно ниски води, бих казал, че заради високото изпарение това ниво ще продължи да пада. Не на последно място трябва да кажем, че и температурата на водата също е с критични стойности. Господин Михов, сега ако измери, ще види, че тя е от порядъка на 28-29 градуса по течението на Дунав, а в нейните притоци е над 30 градуса при норма 24-26 градуса. Ето ви едни 4-5 градуса отгоре. Всичко това оказва доста... да не кажем гръмко пагубно, но доста негативно влияние върху цялата екосистема и човешка дейност около реката.
0: Да отидем при господин Михов. Вие го споменахте няколко пъти. Господин Михов, вие виждате ли някаква позитивна част, както господин Матев спомена? Сигурно има такъв елемент, но рисковете за природата, какво се случва с тази риба, която е в реката? Всичките, всъщност, липсата на вода в района?
8: Да, позитиви. Аз бих видял само в един по-така шеговит тон. Истината наистина е, че аз в момента мога да изследвам дъното на реката не с странично сканиращия сонар, както обикновено правим, ходейки пеша и снимайки. Това наистина е полезно, за да мога да сравня после, да валидирам данните. Но определено, ако имам избор, бих предпочитал да го правя с сонара, много по-безопасно е за природата. Но наистина ефекта върху екосистемата е доста тежък, защото, както казахте, и с по-високата температура на водата, повечето дунавски риби не са приспособени за тези високи температури. Постепенно през последните десетилетия температурата на водата на река Дунав започна наистина да се покача доста плавно, но стабилно, и вече средно може би достига до около 2-3 градуса, което е огромна промяна за една такава екосистема. Това неминуемо се отразява на рибите, и ние вече имаме изчезващи видове в реката, точно заради климатичните промени. Това са видове, които се размножават през зимата, като михалеца, така наречения от рибарите вид, който вече е много голяма рядкост. Той беше типична риба дори за риболов в миналото, а сега, понеже зимните температури на реката са над 5 градуса, много често, неговите им трябва температури между 0 и 3 градуса, за да се размножава, и той вече не успява да се размножава. И това е само един от тези примери, но всички видове, без изключение в реката, страдат от високите температури, защото високата температура на водата означава много по-малко разтворен кислород, поради физичните закони. Така че всички организми страдат в реката, дори да са приспособени за краткотрайно преминаване през един такъв топъл и сух период. Както казахме, от началото на годината е такова нивото в реката, ниско и продължаващо да пада. Така че те бяха изложени на един много дълъг стрес още от самото начало на годината и не успяха голяма част от рибите да се размножат в развидните територии, защото просто такива тази година нямаше. Ние следваме есетровите риби от почти 15 години по Дунава и последните няколко години вече не установяваме размножаване. Няма малки новоизлюпени есетрички. Есетровите риби са също много чувствителни на топлината. Те се размножават рано на пролет при температури между 7 и 15 градуса, които сега настъпват много рано през годината. И се получава едно разминаване в очакванията на рибите и това, което природата им дава сега. И абсолютно съм съгласен, че наистина Дунава се влияе много повече от хидрологичното състояние в Централна и Западна Европа, отколкото при нас. Но е много важно състоянието на снежната покривка в Алпите и в Карпатите, състоянието на ледниците там. Защото именно тяхното топене през лятото подхранва Дунава до голяма степен, когато няма валежи. Но ние знаем, че в Алпите и в по-високите части тези ледници стабилно се топят през последните години, което намаля, така да се каже, тази батерия, с която Дунава се зарежда. Да. И ако нямаме сериозна зима, която да натрупа много сняг в Алпите, ситуацията, в която до година може да изпадне, може да бъде много подобна.
0: Благодаря ви, господин Михов. Господин професор Бурнаски, всъщност, това е река, която минава, свързва 10 държави. Какви спешни мерки трябва да се предприемат, защото очевидно това е новото нормално, за да ограничим щетите? Сега, ако завали някакъв дъжд, в тази суха почва, той невероятно ще изчезне за секунди.
10: Така, прав сте. Страните са на практика 11, които си колаборират, за да се проучва и да се опазват водите на реката. И има специална програма Интерект за дунавските страни. И на практика нашия институт за изследване на климат и атмосферата и водите е привлечен към тази програма.
0: И какво правите?
10: Участвам. Имаме три проекта, които са свързани с река Дунав. Не специално сега за случая да видим дали ще защитим нашата атомна централа, но примерно последният проект, който в момента работим, е към координирани действия за управление на езерата и язовирите специално за предпазване от наводнение и засушавания.
0: Което... Тоест трябва да се правят някакви корекции, отводнявани, какво? Кажете го така на по-прост език.
10: Управлението на язовирите. проучваме всички язовири, които са основно трансгранични на трансграничните реки, за да се види как като управляваме язовира и изпускането на водите, бихме защитили долното течение от наводнение и как да управляваме, за да задоволим с достатъчно вода течението след язовира.
0: А има ли сега грешка при управлението на водите според вас? За да стигне до толкова ниски нива?
10: Специалистите могат да кажат как, дали има някаква грешка, дали са спрени водите от някои язовири. Ние точно това правим. Проекта сега проучва и правиме координация между различните страни. Горно течение, примерно Германия, долно течение Унгария, Словакия, Словения участват много от страните, за да се направи една обща система, в която да се съдържат, да се обменя тази информация.
0: Да, дано, както се казва, дано не сме закъснели с този проект. Искам да насоча само към коментар от господин Матев. Анализи, които четох, казват, че в Югоизточна Европа 25 до 45% могат да намалеят дъждовните периоди. Дъждовете, да го кажем така, през следващите години. Апокалиптично звучи.
9: Апокалиптично, и ето една визуализация на това какво можем да виждаме вследствие на това намаляване. Не е толкова важно специално за Дунав, че валежите в Югоизточна Европа ще намалеят, защото, както видяхте, реката се захранва от алпийските притоци и тези от Централна Европа основно.
0: Но колко действително трябва да завали сега, за да се напълни тази река? Нали,
9: много
0: условно
9: трябва
0: казвам
9: да завали. Смисъл, тези, той в момента има валежи. В Румъния има краткотрайни валежи. В Чехия в момента и в Словакия също вали, и следващите дни ще вали, но тези валежи са с петнист характер и те не могат да напълнят водосборните реки на Дунав. Трябва поне две седмици да има постоянни валежи, за да може тази вода да тръгне по Дунав. Всичко, което в момента вали, отива за локални, как да го кажем, напоявания, за това природата да си вземе своето. Тези валежи са с летен характер, трябва да дойде края на лятото и началото на есента, да се заредат атлантически циклони, да могат да дават своята влага над западната половина от континента, за да може нивото в долния участък да се дигне. Сега, между другото, има и една интересна природна, един природен процес заради ниските води на Дунав в Делтата. Вода от Черно море навлиза по реката нагоре. Да, и по принцип това е, не се случваше толкова често и с такава интензивност, както ще се случи тази година. И ето един повод отново да видим какво ще стане. Аз затова ви казах, че има и позитиви. Тези позитиви са на страната на науката. Едно такова събитие ще даде повод, както и господин Бурнаски каза, за нови проекти, за да видим как да се борим с това нещо, защото ние не можем да предотвратим ниските нива в бъдеще, защото сценариите сочат, че това е новото нормално, но можем да сме по-подготвени и по-готови за една такава ситуация.
0: Това, което казвате, е много важно и наистина се надяваме, че ще има добра подготовка и ще можем да реагираме адекватно. Господа, благодаря ви за това участие. Тема, която ще продължим, за жалост, ще продължим да следим и ще ви каним отново.
10: Но е удачно да се разчита на науката, на проучвания, които да подскажат на полиците как да се управляват водите.
0: О, да, категорично. Благодаря ви за това участие. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми. Останете с нас.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Never wanna jump like this, but I think I wanna dump my chips, cause I cannot go.
1: Здравейте! Слънчево и горещо ще бъде времето днес. Очакваме максималните температури на места да стигат 37 градуса. Заради горещините в почти цялата страна важи жълт код. В зелено са само 6 области. Това са София град, София област, Перник, Смолян, Кърджали и Шумен. Иначе в столицата днес очакваме до 33 градуса, 35 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 30. След обед над Западна и Централна България ще се заоблачи. На отделни места там предстоят валежи и грамотевици. Вятърът е слаб, в Източна България умерен, от изток североизток, а атмосферното налягане слабо ще се понижи. Предимно слънчево се очертава времето по морето. Максимални стойности там между 29 и 31 градуса. Морската вода е с приятните 24-25 градуса, а вълнението около 1-2 бала. Преди обед и в планините ще бъде слънчево, но после прогнозата е за краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите там между 17 и 25 градуса. На много слънчеви часове ще се радваме и през следващите дни. В петък и неделя на места в Западна и Североизточна България ще превали и прегърми. Температурите остават между 32 и 37 градуса с леко понижение в неделя. От понеделник градусите отново тръгват нагоре. Така се разделяме за сега. Успешен ден от мен. Останете с BTV!

0: Приблизително всеки трети проверен обект по българското Черноморие НАП открива нарушение. От началото на лятото данъчните проверяват много масови проверки, правят по морето и в нощните заведения в цялата страна. Неиздадени касови бележки, скрити обороти и нарушения при превалутирането на цените. Хроничен проблем ли е това или контролът едва сега го осветлява? Мой гост е Ана Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Нека да обобщим какво показват до момента проверките, които провеждате през цялото лято по Черноморието и също така и нощните заведения вътре в самата страна. Какви са данните към момента?
1: Към момента имаме 2100 проверки, които са извършени, 700 нарушения. Това, което от началото на лятната контролна кампания, която стартира на 29 юни,

0: Сега вследствие на това 7 от тези заведения ги поставяме на мониторинг. Това означава, че ще има наши инспектори там, които да следят през целия ден, нощ, когато работи заведението, целият поток паричен, издаването на фискални документи и така нататък. Ако бъдат установени нарушения, които или абсолютно несъответствие на оборотите, защото наблюдаваме и това, ще ви обясня и за тези тип наблюдения, мониторинги, тогава вече преминаваме към други контролни действия, проверки, ревизии на дружествата и така нататък. На Черноморието имаме 25 такива обекта, които сме ги поставили под постоянен мониторинг. Това означава, че нашите инспектори са там през цялото време, докато обектът е отворен. Всеки ден.
1: Дали си издава касови бележки, да, касови книги за приключване на касов апарат?
0: Спазването на данъчно-осигурителното законодателство и това, което наблюдаваме в някои даже обекти, оборотът скача с 500-600%.
1: Когато... Процента. Тоест, да кажем, пъти най-просто казвам.
0: Да. Това ще доведе, разбира се, до последващи действия. Това е, което е важно да кажем, че всяка една проверка, която сочи, че даден търговец, да речем, не е коректен, че не издава касови бележки, че има разлика в касовата наличност, което може да е причината за това да е желание за укриване на обороти. След това има последващи действия, които се случват. То въпросът не е само факта. Нали, не е само в глобата.
1: Констатацията,
0: да,
1: и глобата,
0: да. Глобата, която ще наложим, и всичко останало, което следва, защото усилията наистина са огромни в момента на администрацията, на главна дирекция фискален контрол по отношение подобряване на фискалната дисциплина, защото това, което наблюдаваме, не изглежда никак добре.
1: Да, може ли да разграничиме много ясно до каква степен се наблюдава на издаване, примерно, на касови бележки и напускане на отчет като грешка на служителите и каква е частта на явно, видимо, укриване на доходи и данъци?
0: Да, имаме и такива случаи. Ето да речем, дори онази вечер тук в София, на едното място най-вероятно едното нарушение ще излезе такова, защото...
1: Тоест служител е пропуснал. Грешка човешка, да кажем.
0: Значи даже не е точно това, защото грешка човешка не бих казала в случая на неиздаване на касова бележка. Трудно може да се пропусне това. По-скоро грешка при отчитане на оборотите. Да речем, вие искате да платите в брой, само че служителят пуска плащане в карта, след това касата не излиза, има плащане, което е минало през посттерминал, то е в повече на това, което, нали, е отразено. Друг случай пък имаме също от последните дни, издадена междинна сметка, връчена ви е на вас като клиент, това е нарушение по принцип, защото това не е фискален документ, вие може да платите след като ви е дадена фискална бележка, това не е фискална бележка.
1: Мога ли да откажа да платя?
0: Можете.
1: И какво става?
0: Сега, може да задържите плащането по принцип, докато не ви бъде издадена фискална бележка. Това е фиксирано в закона. Така че това, което вие може да направите като потребител, като клиент, ако не ви издадат такава бележка или ви издадат нещо, което наподобява, но не е, пише, да речем, сметка, междинна сметка и така нататък, има реквизити, всеки от нас знае какво е касова бележка, може да кажете, че докато не ви зададат касова бележка, няма да платите.
1: Бяхте направили една проверка на изключително популярна дискотека по Черноморието, която всъщност се оказа, че за година е издала 2 касови бележки или нещо подобно?
0: Не, за година има 2 нарушения за неиздаване на касова бележка, което вече е предпоставка по закон за запечатване на заведението.
1: Запечатахте ли го?
0: Запечатахме го.
1: И?
0: Ами съдът го отпечата на следващия ден. В смисъл, махна мярката, тя е предварително запечатване, тъй като обектите са сезонни. Като цяло решението е на съда дали да отпечата обекта, докато, нали, тече самото разследване на това какво се е случило. Така често че то работи въпросното заведение.
1: Често ли това е проблем всъщност? По някой път очакваме съдебната система да се задвижи за много дълъг период, но в един такъв момент дискотеката се решава за часове.
0: Специално по сезонните обекти, които са по Черноморието, е честа практика дори да ги запечатаме, просто защото това са предварителни обезпечителни мерки, които ние налагаме. Просто такава е практиката на съда, защото запечатването на едно заведение води до изключително много загуби. Всеки един ден, в което заведението е запечатано, това са хиляди, стотици хиляди левове, зависи от това с какво се занимават, колко е голямо. Загуби с цел да не се натовари толкова много търговеца, се отпечатва заведението обикновено на следващия ден. Ние, между другото, даже вчера разговаряхме за това, защото има и решение на

0: Европейския съд от 23-та година, което прави доста трудно запечатването на обекти като цяло. И ние, разбира се, трябва да се, като държава член на Европейския съюз, се съобразяваме с тези решения, но все пак смятаме...
1: Ще спрете
0: да...
1: с тази мярка?
0: Не, ние не сме спрели, както виждате, нали, когато
1: не,
0: има...
1: В бъдеще имам предвид.
0: Имаме предвид това, че ще предложиме на Министерство на финансите, тъй като ние нямаме законодателна инициатива, ние сме изпълнителна агенция, някои промени в закона, така че наистина, включително и глобите, някои са прекалено ниски, не са достатъчно респектиращи по отношение на издаване на касови бележки, да речем глобата е до 2000 евро за първо нарушение, просто не са достатъчно високи. Така че дори и вчера...
1: Колко трябва да станат и кои са другите глоби, които трябва да бъдат вдигнати?
0: Да ви кажа честно, едва аз не бих се ангажирала с такова нещо, и още повече, че както казах, нашата агенция е изпълнителна, ние законодателната власт е друга, други
1: са хората, предложението идват от вас. Трябва да се вдигнат...
0: Да,
1: неиздаване на фискален бон до 2000 евро, колко трябва да стане за първо нарушение?
0: Не знам, вие как мислите, аз не знам. Честно казано, зависи от търговеца, защото някои търговци могат да си сигурно позволят да плащат 10 000 евро.
1: А като процент от оборота може би да се формулира
0: може
1: също?
0: Може ли, той има всякакви варианти, но законодателя може да наистина да реши.
1: А може ли да унагледим приблизително, разбира се, то няма да бъде точна сметка, едно заведение, което казахте, примерно 5-6% се вдига оборота, за каква щета говорим? За
0: много сериозна. Разбира се, това е всеки ден. В случая даже не става въпрос за заведение, специално този пример, който ви давам, то от Варненска област, става въпрос за такъв тип аквапарк. Да. И когато си представите, че това е насложено всеки ден на отчитане на обороти или отчитане на много по-нисък оборот от реалния, това означава, че ние трябва да сложим на всяко едно заведение по един инспектор. Само че в главна дирекция фискален контрол, мисля, че от миналата година там даже май вече и не спят колегите. Да. Защото това е изключително натоварване. Сега, между другото, нещо важно, което искам да кажа е, че...
1: Имате акция от тази сутрин?
0: Да, от тази сутрин в 8 часа. В 8 часа стартира, да, съвместна акция с главна дирекция гранична полиция във вътрешните граници с Румъния и с Гърция. Това, което ще проверяваме, са превозни средства, които превозват товари с стоки с висок фискален риск. Това са най-различни стоки. Списък е изключително дълъг. Има го и на сайта на НАП. От месо, млечни продукти, зеленчуци, плодове, горива, ядки, кафета, какво от съседите, почти влиза в този списък. И всъщност нашите наблюдения сочат, че тъй като това са продукти с висок фискален риск, има предварително деклариране. То се случва през електронна система и всеки един товар, който минава, преминава, идва от Европейския съюз, от трети страни, тези неща трябва да се декларират и ние ги виждаме в реално време.
1: Те ги
0: виждаме...
1: внасят на занижена стойност, така ли?
0: Те са длъжни да декларират всичко това, което се намира в превозното средство, като включително колко тежи и така нататък, зависи какъв е продукта. И ние следим движението на тези стоки от момента на тяхното товарене до момента на тяхното разтоварване.
1: Но какво е основното нарушение там?
0: Крие се ДДС. Това са стоките, са с висок фискален риск, това са най-честите злоупотреби с ДДС, се случват с такъв тип стоки. И тъй като това, което забелязваме, е, че приходите са леко занижени там в тази част, стартираме от тази сутрин на проверки на двете граници, ще спираме превозни средства по метода анализ на риска. И ще проверяваме дали наистина товарите са декларирани по правилния начин в нашите системи. Това може да се случи в реално време.
1: Добре. Така иначе ще проследим и ние тази акция. Предварителен анализ за какви щети говори? Имате ли такава информация? Казвате намаление.
0: Вижда се намаление на приходите, но сега в точни цифри няма как да ви кажа колко са тези цифри, но това, което наблюдаваме и в цялата страна по отношение на контролната кампания, в случаи с стоките с висок фискален риск, диагното предварително деклариране, че има известно... как да се изразим по-меко, така не спазване, заобикаляне на закона и затова нашите усилия са изключително сериозни и в настоящия момент. Новия менеджмент на агенцията да се борим абсолютно активно и с сивата икономика, защото това е все пак, нали?
1: Това е сива икономика, да.
0: Сива към черна даже вървим, както и не спазването на законодателството от всякакви търговци. Но важно е да кажем, че има много такива, които са коректни все пак.
1: Да, за щастие има.
0: За щастие има. има и ние им благодарим за това. Защото в идеалния случай ние като контролен орган искаме да стигнем до точка, в която да не се налага да проверяваме.
1: Да.
0: Има такива държави, европейски, скандинавските държави, там доброволното изпълнение е почти на 100%. Дано и ние да стигнем тази
1: точка. Дано. Добре, и каним новия директор на НАП да ни гостува, когато...
0: Ще предам поканата.
1: Добре, благодаря ви. Прекъсваме за кратко, продължаваме с новини и още интересни теми. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата! Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
4: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
5: Здравейте, това са новините. Аз съм Полина Мечкоева. Очаква се ръководството на Организацията на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите да проведат среща с главния секретар на МВР по повод напрежението и обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. По случай избухна международен скандал, след като младежи от Италия изкарали летен лагер в Банско, се оплакаха при връщане в родината им, че български младежи са правили антисемитски обиди към тях на 2 август. Това предизвика вълна от политически реакции в Рим, а според италиански медии нападателите са скандирали нацистски поздрави, заплашвали са ги и са правили опит да нахлуят в сградата. Министерството на външните работи на България излезе с остра позиция, осъждайки всякакви форми на антисемитизъм. Местните в Банско пък определят случая като преекспонирана хулиганска проява, а от полицията в курорта коментираха, че именно италианските евреи са създавали проблеми по време на престоя си и имали многократни сигнали от местни жители, извършвани са и проверки. Днес Българската православна църква отбелязва Преображение Господне, един от 12-те велики господски богородични празници. Според Евангелието на този ден Исус Христос се преобразява пред апостолите Петър, Яков и Йоан на планината Тавор, където лицето му засиява като слънце, а дрехите му стават бели като светлина. По повод празника българският патриарх Даниил ще оглави празничната света литургия в столичния храм Преображение Господне. Нека чуем какво каза за патриархът преди литургията.
6: А това велико събитие, този празник, който идва, ни каже какво ни е дал Господ Исус Христос. Тази небесна слава Той ни е дал. И наша цел като християни е да освояваме това, да се утвърждаваме в вярата, за да може винаги в сърцата ни да бъде това, което беше в сърцето на ски апостол Петър, да каже: Господи, добре ни е да бъдем тук, добре ни е да бъдем с Господа, добре ни е да бъдем, да живеем в мир и в любов с едни с други и така да славим Бога и да се трудим да наследим тази слава за вечността.
5: Иран и Оман са на път да постигнат споразумение за управлението на Ормузкия проток. Говорителят на външното министерство в Техиран обаче уточни, че това може да стане единствено ако трети страни не се намесват. Исмаел Багай посочи още, че споразумението с Оман все още не означава сигурно преминаване по морския път, но ще осигури транзитен маршрут за преминаване за срок между 2 и 4 месеца. На този фон Централното командване на американските сили съобщи, че морската блокада срещу Иран продължава да е в сила. Иранските власти заявяват, че не са водили директни разговори с Съединените щати, но според източници се водят консултации с посредника Пакистан за споразумение. По-рано Доналд Тръмп съобщи, че през изминалото денонощие имало много положителни разговори. Въпреки това, той отправи нови заплахи към Техиран с оговорката, че предпочита дипломатическо решение. Епидемията от ебола в Демократична република Конго е достигнала най-критичната си фаза до сега. Предупреждението идва от хуманитарната организация Лекари без граници, докато Световната здравна организация засилва мерките за овладяване на заразата. Близо 2 месеца и половина след началото на епидемията, вирусът продължава да се разпространява с тревожна скорост. По данни на здравните власти, заразените вече са над 3800, а над 1700 души са починали. Едно от най-големите предизвикателства остава проследяването на контактните лица. Според Лекари без граници, около 90% от пациентите, приети в лечебния център в град Буния, не са били установени предварително като контактни на заразени. Това сериозно затруднява ограничаването на разпространението на вируса. Организацията предупреждава, че недоверието към властите и продължаващите сражения в контролираните от бунтовници райони възпрепятстват усилията за овладяване на епидемията. Очакваният дъждовен сезон допълнително ще затрудни достъпа на медицински и хуманитарни екипи до засегнатите райони. Световната продоволствена програма на ООН предупреди, че засилващото се климатично явление Ел Ниньо може да изправи пред остър глад близо 50 милиона души през следващата година. Очаква се Ел Ниньо да достигне своя пик между септември и декември тази година, но последиците от явлението ще се усетят значително през 2027 заради влиянието му върху сезоните за сеитба и прибиране на реколтата. Най-сериозно засегнати се очаква да бъдат Централна Америка и южната част на Африка, като значителни последици се прогнозират и за Източна Африка и части от Азия. Световната продоволствена програма вече разширява мерките си за ранна реакция. В Хондурас и Салвадор са активирани програми за превантивна помощ, като от май до сега подкрепа са получили около 500 000 души. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg и в обедната ни емисия в 12. Тази сутрин продължава.
7: Здравейте! Слънчево и много горещо ще бъде времето днес. За почти цялата страна важи и жълт код за опасно високи температури. Изключение са само София град, София област, Перник, Смолян, Кърджали и Шумен. Максималните стойности в хода на деня ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София очакваме до 33, 35 в Пловдив, а във Варна около 30 градуса. Повече облаци ще има следобед над Западна и Централна България. На отделни места там предстоят валежи и гръмотевици. Вятърът днес е слаб, в Източна България умерен, от изток-североизток. Предимно слънчево се очертава времето по морето, с максимални стойности между 29 и 31 градуса. Морската вода е 24-25 градуса, а вълнението около 2 бала. Преди обед и в планините ще бъде слънчево, но после на места се очакват валежи и гръмотевици. Температурите там между 17 и 25 градуса. Слънцето ще преобладава и през следващите дни. В петък и неделя на места в Западна и Североизточна България ще превали и прегърми. Температурите остават между 32 и 37 градуса с леко понижение в неделя. От понеделник обаче отново ни очаква сухо, слънчево и горещо време. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен. Останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Продължаваме с важна пътна тема и акция срещу претоварването на тежки камиони, която се провежда от пътна полиция, АПИ и автомобилната инспекция в Пловдивско. Има ли вече засечени нарушители и как точно ще се извършва тази проверка? Райна Зайкова е с проверяващите. Райна, добро утро.
1: Добро утро! Точно така, аз присъствам на проверка на пътна полиция, на агенция автомобилна администрация и на ДАИ. Това е пътя Пловдив Пещера на разклона за Злати Трап. Да, вече имаме регистриран нарушител. Преди минути беше засечен камион, който беше извършил нарушение, но повече от Красимир Кръстев от Държавна агенция автомобилна администрация. Добро утро!
2: Добро утро на вас и на зрителите ви. В момента се извършва всеобхватна проверка относно изправността, техническото състояние и документите на пътните превозни средства, извършващи обществен превоз на товари.
1: Преди минути видяхме, че имаше нарушител. Той вече беше проверен, пуснат и глобен. Какво нарушение беше извършил?
2: На предишния автомобил нарушението му беше, че не е покрил товара, който може да се разпилее, и за това нещо служителите от пътна полиция му съставиха акт.
1: Така, товара, който виждаме отгоре, е задължително, независимо какво се превозва, трябва да е покрит, защото има опасност за инциденти.
2: Да, и за инциденти. Задължително трябва да бъде покрит.
1: Какво проверявате друго на автомобилите?
2: На автомобилите проверяваме най-вече техническата изправност, след това наличието на валидни и документи на автомобила и на превозното средство, както вида на товара и претоварване.
1: Елате да отидем натам. Това е мобилен кантар, който проверява дали самите камиони са претоварени. На място се качват камионите. Какво може да се случи, когато един камион е претоварен?
2: Това е мобилен кантар, тъй наречената мобилна везна. Обикновено на нея се измерват по-осово автомобилите, като всяка оса ми трябва да е определен вид натоварена.
1: Ако камиона е претоварен, какво може да се случи по пътищата? Вие сте доста години в автомобилна администрация. Свидетели сте на различни нарушения. Кога един камион е, когато е претоварен, какво се случва?
2: Когато е претоварен един камион, той е опасен за останалите участници в движението, както и за него. Започва да му се намалят динамичните качества, като спирачния път се увеличава. Потеглянето е много по-трудно, когато е претоварен, и става нестабилен и неустойчив по време на движение и рязко завиване.
1: Така, проверихте и гумите на камионите. Доста често сме свидетели лятото на пукане на гуми. На какво се дължи това?
2: Обикновено се дължи на износените гуми или гуми, които имат разкъсване и нацепване, и най-вече и от претварването в тези горещини.
1: Така, да кажем, че тази акция от 7.30 започна. Видяхме обаче, че като че ли намаля трафика от камиони.
2: Намаля, и това е нормално, защото се предупреждават, заобикалят ни и така избягват контрол от наша страна.
1: Ще има контрол и на други места.
2: И на други места ще имат контрол, естествено.
1: Добре, благодаря ви. Акцията тук, разбрахте, продължава на пътя Пловдив Пещера до разклона на Злати Трап. До 11.30 е плановано да продължи акцията. Мери се дали камионите са претоварени, изправността на самите автомобили, дали са сложили покривало на товарът, който карат, защото също това е предпоставка за катастрофи. В обедните ни емисия ще обобщим какви нарушения са засекли полицаите.
0: Да, и да предупредим шофьорите, че този кантар е мобилен. Взимат го, местят го, така че предупреждаването се надяваме, че няма да разработи в този мащаб, който чуваме сега. Рени, благодарим ти за тази информация. Православната църква отбелязва днес един от 12-те велики господски празника – Преображение Господне. Това е денят, в който Христос разкрива божествената си слава пред трима от своите ученици. Повече сега от Лора Костова. Добро утро, Лора.
3: Добро утро и честит празник на всички православни християни, а се намирам в храмът в София, който носи името Преображение Господне, единственият храм, който носи името на именно това събитие от житейския път на Исус Христос. Десетки миряни вече дойдоха да изкажат своите молитви за духовно преображение, а в момента тече и патриаршеската света литургия, като малко по-рано тук пристигна и българският патриарх и Софийски митрополит Данаил. Също така днес е важно да отбележим, че молитвите са за здраве, благословение и днешния ден се свързва с промяната и новата надежда. Но повече за смисъла на празника чуйте.
4: Самото събитие, преображение, има огромна екзистенциална същност. Защото това е мигът, в който Бог, който слезе на земята в образа на Исус Христос, се преобрази в своята действителна същност. Ние знаем, че Бог е светлина. И Логосът, Словото Божие, което се въплати в образа на Господ Исус Христос, на планината Тавор показва своето истинско лице. И както пише в Евангелието, той с тримата си апостоли Петър, Яков и Йоан се възкачи на планината Тавор и там се преобрази в своят истински вид. Всъщност блесна една невеществена божествена светлина, която дори не може да се възприеме с човешки очи. Затова и на иконата е нарисувано как светите апостоли са паднали с лице към земята, не можейки да виждат тази изгаряща божествена светлина. И таворската светлина, както ние наричаме, е в основата на цялото богословие на църквата. Защото в нея ние виждаме всъщност истинската Божия същност. Тази, която сътвори небето и земята. Тази, която създаде нас. Тази божествена светлина, която всички ние имаме в себе си в мига на нашето сътворение и което получаваме и когато минаваме през Таинството кръщение. Тази божествена светлина стои в основата на едно от най-големите християнски подвизи, така нареченият исихазъм. Това е същността, когато вярващи християни, особено подвижниците, тези, които се откъсват от този свят, могат да усетят тази божествена светлина. А ние в църквата и усещаме тази светлина, когато сме съпричастни с таинствата на църквата. Това са кръщение, венчание, изповед и причастие, когато се причастяваме с тялото и кръвта Христови. И всъщност преображението на нас ни дава тази духовна увереност, че Бог го има. Дава ни тази свобода на духът и на съзнанието за това, че един ден и ние бихме искали да бъдем съпричастни с тази светлина в деня на Възкресението, когато Господ отново дойде на този свят, но вече не като изкупител, а като спасител. Като ми питате хората за какво се молите, да казвате ми за здраве. Да, здравето е много важно, но ние първо трябва да имаме духовно здраве. А когато имаме духовно здраве, тогава ще имаме и телесно здраве и някакси по-лесно ще понасиме тежестите и тегобите на този свят. Виждаме колко е трудно да си живее, виждаме колко е изкусително и колко е изпитателно и колко е пагубно това, което става в света. И затова винаги се молиме Бог да не ни изоставя.
5: А това велико събитие, този празник, който идва ни каже какво ни е дал Господ Исус Христос, тази небесна слава Той ни е дал. И наша цел като християни е да освояваме това, да се утвърждаваме в вярата, за да може винаги в сърцата ни да бъде това, което беше в сърцето на апостол Петър, да каже: Господи, добре ни да бъдем тук, добре ни да бъдем с Господа, добре ни да живеем в мир и в любов с едни с други и така да славим Бога и да се трудим да наследим тази слава за вечността.
3: Днешния ден, 6 август, според народните вярвания, също така се свързва и с прехода от лятото към есента. И малко история за храмът, в който се намираме в момента, носещ името Преображение Господне. Той е издигнат през 1928 година, но 10 януари 1944 година църквата е почти напълно разрушена при англо-американските бомбардировки над София. След края на Втората световна война започва и възстановяването. Също така е много интересно да кажем, че тук се пази и част от кръста Господен, както и мощи на 15 православни светци, сред които свети Йоан Рилски, свети Георги Победоносец, свети Димитър и свети Мина. Празникът е още известен като Сотиров ден. Днес имен ден празнуват Сотир, Спас, Христо, Христина, Светла и всички производни имена, които носят. Затова честит празник на всички именици и на всички православни християни, а тук Патриаршеската света литургия продължава.
0: Лоро, благодарим ти. Честит празник на всички православни християни. Честит имен ден на всички, които празнуват днес. Благодарим ти за тази информация. Такова беше предаването днес. Само една информация за финал от последните минути от изпълнителната агенция, която следи нивото на река Дунав. За последните 24 часа още 4 см е спаднало нивото и вече в участъка на Белене, ако не се лъже, с над 100 см под нормалното ниво. Още подробности очаквайте в новините в 12. Желая ви един прекрасен ден. Ще се видим утре отново в 6.55. Останете с BTV.

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Ванко от живот на кантар за силата на движението. Защо щастието ни се гради на пет основни стълба? Разговор с португалския психолог Едуардо да Силва. Певецът Константин за музикалния път и веселието. Тайният свят под Перник. Александър Ботев стана миньор от миналото за един работен ден. В кухнята по съседски. Десерт плаващи острови от шеф Ники Немигенчев. Приключение с Зара. Камбоджа, Лаос и Виетнам с младия учител по география Боян Петров. Гласът, който топи женски сърца. Джонатан Рой.
4: Уважаеми зрители, следващия ни гост е човек, който не познава мързава, а любовта е най-голямата му мотивация. Превърна дома си в студио, спорта в кауза, родителството в нова главна роля.
1: Познавате го от Survivor, от живота на кантар и разбира се от поредицата на преди обед. Ти можеш, днес при нас Иван Георгиев или както всички му казваме Ванко.
5: Здравейте.
1: Здравей, добре дошъл. Странно усмихнат ми изглеждаш за баща, днес завел детето за първи път на детска градина.
5: Днес Лео за първи път на детска градина и точно майка му сега ми написа, че той е изключително щастлив и много така адаптивен, което е изключително важно за нас като родители. На първо място той да бъде адаптивен.
1: Да не те плаша, утре няма да е така.
5: Да видим.
1: Дано не, но от моята практика знам, че втория ден е много драматичен.
4: Да, сега си представям, извинявай, но си просто си представих как втория ден госпожите го викат и казват, абе, вашето дете тук тренира всички в момента.
1: Всички в момента. Да, между другото, почнахте ли с него вече някакви упражнения леки?
5: Ами той е неизбежно поради факта, че, както той каза, аз снимам вкъщи. И във всеки един момент, когато той е около мен, застава вече пред камерата и почва кляка, бяга на място, срича. Много интересно, защото хората, които са гласували доверие и тренират с нас в нашата платформа, пък и те така чувстват, чувстват това, че могат те да го направят с децата си. Точно това целия и аз. Да покажем, че наистина човек дори и да има дете, може да се грижи за себе си. Някак си, когато се появи детето, голяма част от хората остават себе си на заден план и фокусът отива при децата, което лично за мен е грешка.
4: И се появява едно, един тумбак.
5: Да, а преди всичко децата ни искат ние да бъдем жизнени, здрави и пълноценни за тях в дългосрочен план.
1: Това го започнахте всъщност с Гани още по време на пандемията с тренировките, безплатните онлайн, когато си бяхме по домовете и...
5: Аз тогава още не познавах Гани.
1: А, и беше, да.
5: Физически ние познавах, но тя винаги е била някъде в сърцето си.
1: Да.
5: Ето, мога да заимстваш малко.
4: Повет.
1: Така че... 4 години не се ли умори да го правиш?
5: 4 години нон-стоп, всяка вечер в Instagram. И трябва да ви кажа, че тогава, след пандемията, когато вече почнахме да излизаме, излизах и някакви хора казаха, аз тренирах с теб. Въобще не осъзнавах мащаба на това цялото нещо. Имахме, може би, по 1500, близо 2000 човека на вечер, на лайв, които тренираха. Още тогава живеех в една квартира, махнах кухнята, сложих един банер на стената и от тогава това цялото нещо се апгрейдва. И когато в живота ми се появи Гани в Survivor след това, тя даде идеята да направим още по мащабно, направихме приложения за още по-хубаво качество на видеята, за още по-голямо комьюнити, където хората да си говорят помежду си, където ние да им даваме 24/7 обратна връзка и това е нещо, което ден днешен наистина дава страхотни резултати при страшно много хора.
4: А хората каква обратна връзка ви дават?
5: Ето, дори сега настръхвам, като говоря за това. Абсолютно всеки ден получаваме в нашата затворна Facebook група резултати с преди и след на хората. Но това не е най-важното. Това, което най-много ни радва е, че хората в нашата група започнаха дори да си правят периодични изследвания. Нормалните. Кръвна картина, аса, талат, най-естествените неща, които трябва да си прави всеки човек. И виждаме как здравният статус се подобрява, което довежда на мисълта, че движението е в основата на всичко.
1: Има ли момент, в който си казал, еми днеска няма да стана, няма да го направя, ще ме извинят всичките ми почитатели, но не.
5: Такъв момент няма, но ако кажа, че някой път не ми е било трудно, ще излъжа. На абсолютно всеки човек в един момент му е трудно, но когато се замислиш самото движение, какво ти дава, не говоря само за визията, какво се случва с цялата хомеостаза, какво се случва с психическото състояние. Няма човек, който да е бил демотивиран преди тренировката и след тренировката да е останал демотивиран. Винаги след тренировката нивата на щастие, на хормоните на щастие се повишават и това е всъщност магията на двигателната активност.
4: Сега тук едно признание искам да ти направя. Миналия сезон, когато гостува, тук си говорихме за живот на кантар. Аз тогава бях малко извън във форма, защото тук с колежките от преди обед много ме потикваха с виното, така да надигам чашката. И когато те слушах много внимателно, си казах, добре, чекай малко, ти си на 30 и няколко години, не може повече така. Спрях, влязох в фитнеса, махнах 5 кг от твоето гостуване. Дам ти
5: благодаря. Ами, вижте, аз, колкото и дали така създаваме онлайн зала, колкото и да вървя към модерното, в моето виждане, в моята концепция, цялата методология стои общо физическата подготовка, която е още така наречената от старата школа. Uh-huh. Елементарни движения някак си се изгубиха в днешно време. Стремиме се към някакви рилове мотивационни с супер сложни упражнения, където те не мотивират, те демотивират. Забравили сме най-естественото движение – ходенето. Всичките тренировки, които правим в нашата платформа, се оковават на тренировки с тежести, в които всеки може да има гирички, на тренировки, които са насочени към кардиото за повишаване на максималната кислородна консумация. Неща, които подобряват здравето на човек и те карат да изпълняваш нормалните задължения в ежедневието, без да имаш проблем. Има хора, които не могат да се навдат да си вържат маратонката, което е, нали, страшно. Някак си живееме в най-развитото време на света и всички говориме за здравословен начин на живот, треньорите са все повече, болниците са все повече и никога в света до този момент не е имало толкова болни хора от затластяване, диабет, инсулинова резистентност и така нататък. Това е много дълга тема, може би ще ни трябва цял сутришен блок.
4: Но на какво се тужи според теб? Липса на воля? На какво?
5: Не е липса на воля. За съжаление, ние станахме жертва на хранително-вкусовата промишленост, ние станахме жертва на обездвижването, ние станахме жертва на това да се фокусираме прекалено много в това да се развиваме личностно и забравяме някак си тялото, духовното, което менталното.
4: От личността.
5: Точно така. Аз много често обичам да цитирам великия Иван Абаджиев, треньор по штанги, признат в цял свят, поздравление за Карлос Насар за победата му и рекорда. Той казва нещо, което е много хубаво. Постигането на добра форма е триада между тяло, съзнание и дух. Това нещо трябва да присъства и при любителите. Няма диета, която да работи в дългосрочен план, няма движение, което да не помага на човек да бъде по-добре.
1: В ежедневието си помагаш на много хора, но в живот на кантар помогна конкретно много добре. Се изпълняме на Вили Христова. Тя всъщност колко отслабна, помниш ли?
5: Вили влезе вътре в предаването 146 и 800, ако не се лъжа.
1: 146?
5: Да, мисля, че влезе 146 и 800. В момента Вили е в страхотна форма.
1: Искаш ли да я видим сега?
5: Така ли?
1: Да.
5: Добре.
1: Пренасяме се в Плевен за тази специална среща.
5: Давай да я видим.
6: Бях достигнала едни килограми, в които бях отчаяна, не виждах продължение напред. И имах нужда от промяна. Тази промяна настъпи, всичко вече е по-лесно, по-красиво, всичко вече го извършвам с лехота, движението вече не е обременяване, а е удоволствие. В началото бяха 147 килограма, ако питате днес колко килограма съм, 84. След финала свалих сама 16 кг. Носех размер дрехи 7 пъти XL. В момента дрехите, на които са на мен, са S-ка. Имам още няколко килограма, които искам да сваля. Работя за стягане. А все пак 63-4 кг не са малко. Има кожи, които искам да стегна, да ги премахнем. Съпруга ми е 24 кг по-лек. Майка ми с 15 кг по-лека. Така че, наистина, отвориха ръце и сърце за новата промяна и аз съм и благодарна, че вървят до мен. Ще изненадам всички дами, които ме питат: Вили, искаме книга, давай рецепти. Подготвям книга с рецепти, тъй като храната винаги ми е била страст. Преди беше пагубна страст за мен, но сега вече открих красотата на здравословната кухня. Така че подготвям една книга, която ще е безплатна за всички, които се чувстват отчаяни. Много жени ми пишат, много деца ми пишат. Правим впечатление, че са отчаяни от килограмите и от тялото, което се намират. Но промяната няма да дойде от никъде другаде, ако ние не вземеме ако ние не се променим и не си кажем аз мога. Така че казвайте си аз мога, бъдете малко егоисти, вашето семейство заслужава една по-добра ваша версия. Ванко за мен остана не треньор, Ванко за мен остана скъп човек на сърцето. Смело мога да кажа, че към днешна дата той ми е и приятел. С него се допитвам за всяко едно съмнение, което имам. Той така ме напътства какво да правя, как да го правя. Той ме запозна с сегашния треньор тук в Плевен, с който тренирам групови тренировки, Райко Цолов. И ми каза, ти имаш нужда от този човек, ще ходиш там. И 4 пъти в седмица тренирам там. Като тайничко, Ванко не знае, но си тренирам другите 3 пъти през неговата платформа. Защото имам нужда да му виждам очите, пламъчето, с което ни зареждаше, и мотивацията, която ни даваше. Обичам те, Ванко, благодаря ти, че ме промени.
4: Велико.
5: Ето това е истинското признание.
1: Поддържате ли сега връзка извън предаването?
5: Поддържаме.
1: Продължаваш ли да я напътстваш?
5: Да, с Вили се чуваме постоянно. Няма човек, който да е потърсил помощ с мен и да не съм отвърнал с позитивизъм и с подкрепа.
1: А строг ли си? Караш ли се?
5: По-скоро знам къде да сложа границата на приятелското. Даже някой път, като си говорим по телефона, аз казвам, сега си говорим като приятели, сега си говорим като треньори, много разграничавам тия неща. Вили имаше нужда да помогне на себе си, но както виждаме, тя е помогнала и на семейството си. Което, ето това вече е истинската награда за мен, за нея, за всички. Тук искам само да вметна, понеже пак новите тенденции. Тези хора в предаването и специално Вили, която виждаме с толкова килограми разлика, без абсолютно никакви медикаменти модерни в днешно време, които се взимат, без абсолютно никакви крайности в двигателната активност, без никакви крайности в храненето. Това се получава, когато човек стане осъзнат и знае какво иска. Аз това, което направих, просто бях проводника на спорта към тези хора. Както моят треньор към мен, както тя към съпруга и децата. И така че просто тя е вдъхновение за жени.
1: Промяната тук е уникална. Тя просто друг човек.
5: Така е.
1: За която те поздравяваме. Кажи ми за такива като мен, които не стигат до залата. Поне като ходя, колко крачки да ми е целта?
5: Ами, крачките напълно няма да бъдат достатъчни.
1: Няма що.
5: Но виж сега, няма какво да се лъжем. Най-красивото ще да ти кажа, първи 10 000 крачки и ще получиш.
1: Да, така знам.
5: Със сигурност тези 10 000 крачки, те ще ти дадат малко по-добър здравен статус. Но истината е, че ако включиш още 40-45 минути двигателна активност, и точно ето тези въпроси се сблъсквам всеки ден. Ние сме адаптирали тренировките само и единствено за тренировки в домашни условия, където не ти трябва абсолютно нищо. Просто трябва да направиш първата крачка и започвайки да тренираш, съм убеден, колкото и нескромно да звучи, че магията на това, което правим, ще те зарази.
4: И тук нямаш извинения. В домашни условия. Точно. Нямаш просто извинения.
5: Дори майките, които са с деца, тук е момента да кажа, ми то детето нали ми пречи. Не, детето не ти пречи. Можеш да направиш самата тренировка под формата на игра, състезание с него, забава с него. И това нещо ще даде пример и на него.
1: А ремонтът е физическа активност ли? Борим ли го?
5: Ремонтът си е физическа активност.
1: Тоест ти... Така в момента имаш допълнителна.
5: В момента имам много така физическа активност с ремонта и не само с ремонта, но и психически, защото малко се забавят нещата, но опитваме с Гани да гледаме позитивно на нещата. Важното е, че стана студиото, откъдето можем да снимаме.
1: Като каза Гани, вашата любовна история започна в Survivor.
5: След Survivor.
1: Въпросът е, че по принцип, ако сте водите реалити двойка по някакъв начин, в момента, в който се сблъскате вече с така ежедневна база с проблеми, имаме примери за много хора, които се разделят, не успяват да устоят на това.
5: На този етап нямаме такива конфронтации, не сме мислили за...
1: Не сте се карали никога за нещо.
5: Караме се, но те са по-скоро такива, след половин час дори се смееме на това, за което сме се карали. На този етап не мислим за раздяла.
7: Ти разочарова ли си?
1: Не ми хрумва.
5: Шегувам се, разбира се. Истината е, че дори ние в момента работим заедно и това е най-странното, че тя е поела цялата част в дигиталното пространство, аз съм си поел моето, никой на никой не пречи и се получи една страхотна колаборация, в която доста често дори си казваме, това да го иска някой да го създаде, като идея не може да го направи, защото трябва да търсиш екип от хора, пък дали ще си кликнат, дали ще си паснат. При нас всичко се получи като една добре смазана машина, без да имаме никакви бъркания единия в на другия работа или тя в
4: моя. Браво, браво. Сега знам, че гостите един много интересен проект, свързан с деца, с ученици. Ще ми разкажеш ли? Можеш ли да разкажеш
5: още? Мога да разкажа. Те първа го обмислям точно как да се случи, но може би тази или следващата седмица в нашата платформа, в нашия сайт ще има безплатна физзарядка за дечица, които могат дори училища да заимстват, да пуснат тренировката, да си я направят на дочиновете. Искам да направя 10-12 минутна физзарядка за дечица, които просто да ето така, да им тръгва деня с движение. Защото виждам, че при децата все по-рядко се появява.
4: Проблеме. Има смисъл.
5: И мисля, че това ще бъде страхотно. Пък защо не родителите да го пускат на децата? Ще го направим напълно безплатно за децата.
1: Добре, много ти благодарим. Запазете хармонията с Гани.
5: Няма,
1: себе си.
5: Благодаря.
1: Успех с детската градина. Стискаме
5: успех с тренировките. С каквото мога, ще помагам.
1: Много благодаря, ще се опитам. Добре, и като каза, според доклада за световното щастие, тази година България взема внимание. 84-то място от общо 147 държави по света.
7: Не е лошо, не е лошо. Да. На този фон Мира Христов сега ще ни срещне с един експерт по темата, португалския психолог Едуардо да Силва.
8: Той е основател на клиника за зависимости в родината си. Има дългогодишен опит в областта на лечението на зависимости.
1: Защо щастието живота ни се крепи точно на 5 стълба? Гледаме.
7: Яна от София.
9: Пътят към щастието на португалския психолог Едуардо да Силва не започва с успехи или признания, а с болка, която го изправя пред най-трудния избор в живота му и променя посоката му завинаги.
10: Преди да започна да пиша книги, за съжаление преминах през много труден период преди 32 години, когато обмислях самоубийство, защото разбрах, че съпругата ми изневерява с най-добрия ми приятел. Чувствах се предаден, отхвърлен и много тъжен. Разведох се и изпаднах в дълбока депресия. Да си в депресия е ужасно, защото светът става черно-бял и нищо няма смисъл. Затова започнах да търся решения да изляза от тази ситуация.
9: Намира изход от кризата, благодарение на най-близките си и превръща личния си опит в послание, което споделя с всеки.
10: Всъщност, в продължение на няколко години разбрах, че щастието са всички перипетии, които животът ни предоставя. Развод понякога е загубата на баща, майка, работа или мечта. Точно тогава сме много уязвими. Не виждаме бъдеще и надежда. Точно тук идват приятелите, семейството и професионалистите, които могат да ни помогнат и насочат. Разговорите с тях, благодарение на които и аз разбрах, че никога не трябва да се отказваме от самите себе си, защото заслужаваме да бъдем щастливи и ние сме най-важните хора на тази планета и трябва да обичаме себе си.
9: Щастието се превръща в основна цел за него и умение да откриваме смисъл в малките моменти.
10: Това, което мен ме прави щастлив ежедневно, е усмивката на децата ми, любовта на настоящата ми съпруга, срещите с хората, дори и този разговор.

0: Ако постигнеш хармония между ума, сърцето и тялото, ще се чувстваш пълноценен. В нашето модерно време всички имаме приятели в социалните мрежи. Днес виртуалните приятели често са по-важни от истинските, а не трябва да бъде така.
1: Пътят към хармонията в заобикалящия ни свят обаче минава през едно напълно достъпно, но забравено решение.
0: Това, което бих ви посъветвал и което аз правя, е опитайте да прекарате един уикенд, 48 часа без телефон. Вижте как ще се почувствате. Свържете се с природата и с себе си. Ние сме свързани с всичко, но не и с себе си. Направете дигитален детокс и може да откриете нещо ново за себе си, което дори не сте и предполагали. Най-важното е приемането. Когато човек приеме реалността си, тогава може да започне да търси решение.
1: Едуардо разкрива кои са и петте стълба на щастливия живот.
0: Първо е истината. Винаги казвайте истината. Понякога е трудно, да. Не искаме да я чуем. Много е трудно, но тя ще ви освободи. Второ, приемането. Приемете реалността си. Може да не ви хареса, но ще ви помогне да се справите с проблемите. Трето, благодарността. Хората, които не са благодарни, често са арогантни. Бъдете благодарни, че сте живи, че можете да виждате красота около вас, че чувате. Четвърто, любовта. Ако обичате себе си, няма какво да поправяте отвън. И последното е отговорността. Вашето щастие е вашата отговорност, а не на някой друг.
2: Това бяха петте стълба на щастието, уважаеми зрители. Ние също сме петима в студиото, но дали сме щастливи, сега ще разберем.
3: Митко, ти какво мислиш? Съгласен ли си с тези пет?
4: Съгласен съм, те са окей, но са тривиални и са нещо, което според мен на 90% от зрителите нищо не говори.
3: А кое ти резонира най-много?
4: Третото, благодарност. И отговорност, аз съм отговорен човек, но идеята е, че според мен на хората им трябва малко по-практични неща, защото приеми себе си. Как звучи на човека в Люлин? Тръгнахме на локации просто. И той сега седи вкъщи, гледа телевизия и си
3: вика, приеми себе си. Какво му има на човека в Люлин?
4: Нищо. Въпросът е, че на човека му трябва някакви по-така практични стъпки.
5: Например, купи си апартамент.
4: Разбери истината и реалността.
6: Според мен темата с приемането е като темата с женската енергия. Всеки ги тълкува тези понятия така както иска,
4: да.
6: И може да се залита в много интересни крайности.
3: Благодарността е готино и на мен ми резонира много, защото някъде бях чела, може би, или бях чула, че е много важно вечер, като си легнем, да си благодарим. Ти да си благодариш на себе си за цялата работа, която си свършил за себе си и за това докъде си стигнал. И това било много добро за менталното здраве.
4: Аз това, да, което си... правя всяка сутрин, благодаря на Бог за това, че ми е дал възможност да имам нещата, които... Да, и аз имам някаква връзка с това, че съм свършил някакви работи, но все пак Бог разполага, дава, ние какво ще направим с това, което ни дава, е друго. Така че е хубаво човек да не е толкова себичен и да си мисли, че е ся и сьо и прави и всичко идва от него.
3: Но е много важно е да се потупаш по рамото.
4: Абсолютно. Да, двете не изключват. Едното е Бог, който дава. Ние дали ще вземем тази възможност, от която ни е дал Бог, окей. Може си лежим на дивана и нищо не вземем от тази възможност. Така че трябва според мен да благодарим първо на горе светеца, който ни дава пътя, пък и ни го осветява. Това, че ние взимаме възможности, също трябва да си благодарим и на себе си за усилията.
6: И на мен ми се струват тези пет стълба като малко по-разточително разгледани. На човек му трябва по-стабилна основа. 2, 3 или 1 по-стабилен стълб. Аз също...
4: Кой е твоя стълб?
6: Правя нещо посредата между това да съм благодарна, но и същевременно да се опитвам да бъда най-големия фен на себе си, най-добрия си приятел, най-голямата си подкрепа, не по един арогантен начин и да си казвам, ти си над всички, но да. По-скоро, когато направя нещо, да си кажа, ами аз съм реално човека, който знае наистина колко усилия съм положила. Никой друг няма как да знае какво съм направила, за да постигна каквото и да било. И никой друг не може да го оцени така, както аз мога да го оценя. Затова ние трябва да си бъдем най-голямата подкрепа и опора и ние сме си най-големия стълб. Но съм съгласна, че трябва да има и смирение и да не бъдем арогантни и да поставяме себе си в центъра на целия свят.
7: След малко, преди обед, очаквайте.

певецът Константин за музикалния път и веселието, тайният свят под Перник. Александър Ботев стана миньор от миналото за един работен ден.

0: сега е време да посрещнем поп-фолк любимеца на няколко поколения, вече 28 години.
1: Здравейте, момичета!
2: Здравей! Човекът, който не плаща данък обществено мнение и си живее екстра.
1: Ами да, така мисля, че благодаря на Бог за това, че така са получили нещата. Се надявам от тук на света да продължава тази посока. Как сте, готините?
2: Ние сме добре, ма ти си много свеж.
0: Ти си в топ форма за човек, който работи вече.
1: И то, нали, в този час.
2: В този час имам преди часа.
1: Изключително добро настроение, енергия. Еми да, всъщност, винаги съм се чудил на вас и водещи сутрешните блокове, които стават 4-5 съм чувал и в 6-7 часа вече са в супер кондиция, супер настроение. А пък, всъщност, да, а пък и те ми се чудят на мен как в 4 часа сутринта или в 3 часа пея по дискотеките, нали? Е, това е.
2: Някои стават, други си лягат.
0: Ти си в топ форма, готов си за водещ на преди обед.
1: Ами двете как са настрадали, цака.
0: Може да не се връща въобще от Париж. Взимаме те.
1: Цака. И двете са от тук. Так.
0: Сега ще вземем на къспас, както го казваме.
1: Ами къспас, да, и не сте тук, а водичка, добре.
2: Разбира се.
1: Сте се погледа кафенце, добре. Така, момичета, както казват, ако обичате интервю.
0: Ако обичате интервю,
2: така.
0: Това щях да питам. Януари месец е малко по-лек за изпълнителите.
1: Така, януари месец,
0: е пълно с съучастия.
1: Януари месец, сутрин се става. Отива се на тренировка. Там се прави кардио. Оттам да се яде специална храна, която, нали, вече по-диетична, с повече протеини. Ето тук шеф Майя върти баниците. Вънка видях, че сте си нарезали луканчета, закуската ми е организирана.
0: Това не го издаваме пред зрителите.
1: Оризови кори, да, защото сега в момента ям, нали, само спержи, нали, е такива неща. Така, че януари месец наистина и си направих една абсолютно, минах през всякакви изследвания, защото човек, те викат, ма какво ти има, няма и нищо, просто профилактично. Газоскопия ли се казва това неприятното нещо, дадах кръв, жена ми вика, гледай го, ще удари 50, така, виж му по средата му на всички изследвания.
2: Браво!
1: Са ми, примерно от 5 до 7, аз съм 6. Викам, патенце, така е. Просто гени. Сега се притеснявам, като спрях рязко пиенето, нали, защото участва всеки вече не може. 2, 3, 5, 6 големи, докато завъртиш и си стане литър накрая. И сега като спрях всичко, абе, да не се повреда нещо. И така, сега съм в общи линии в такъв трепет, вълнувам се за концерта, репетиции, тренировки, всякакви неща, които не съм успявал да направя тогава, когато ходя нощно време на работа, защото на другия ден, като станеш, то ти е криво, зафащаш следващия град и следващия град. И така вече, 28 години. И съм в отлична форма. Аз, некой не.
2: Да, да те върнем сега обаче 28, че даже повече години назад. Защо един металист, но човек, който слуша Maiden и Metallica?
1: Да, Maiden, Metallica. Да. Това беха времената, това беше.
2: Така,
1: ти не ги ли слушаш?
2: Слушах ги.
1: Верно, че не си на моите години, ама
2: не,
1: на 37-8.
2: Но...
1: О, как изглеждат наборите. Глед.
2: Може да вземем да прознаме. Но как стигнах до поп-фолка след тежкия метал?
1: Ами не знам, такива бяха времената. Почнах да харесвам. Аз винаги съм обичал народната музика. Валери си Джумюли си беше първата песен, която... Чай, че ме разсеяват са тия песни там, които допуска. Валери си Джумюли си беше първата песен, която запях всъщност. И с нея един продуцент, като ме чу и скуба едни Глин Брамчински, да ми е жив и здрав, скубеше едни коси, заведеме в студиото на Силвия Кацарова, заключихаме там тайно, никой да не знае какви неща се готвят. И там направихме Великата черна роза, която толкова години вече винаги е в плейлиста на всеки един концерт. Но друго говорихме. Как съм започнал да... Ами започнахме да слушаме... Аз слушах Георги Христов успоредно. Значи на 5-6 годишна възраст толкова дълбоко усетих музиката с Албано и с Феличита и с... Либерта! Да, толкова красиво, толкова ме изпълваше това нещо, както до ден днешен. И успоредно слушал съм Албано, италиански. Майка ми ме оформи все пак толкова, защото така трябва да го чуеш това нещо. Така. Фредди Меркюри, после, нали, Металика, Мейдън, тръскахме си главите, бихме си. Аз не бях добър металист, да ти кажа, знаеш защо? Защото имах един приятел в спортното училище, Пръча, му викахме. И той, като се затреска, помня, ходихме с автобусите на някакви лагери и като си затръска главата, нали, кофея, нали, блъска тази глава, аз като направя 10 пъти си удара главата някъде и не бях много сполучлив, не бях така.
2: Да.
1: Пък,
2: си бил автентичен.
1: Да, и по-скоро съм обичал така баладите и Скорпионс много обичах. Но в същото време навлезна и тази музика, която е балканската музика, която винаги се е слушала. Ето и в Сърбия, в Турция, в Гърция, какви певци винаги си обичали музиката, а ние винаги сме се правили англосаксонци, ние слушали, не, нашата музика не. И когато народната музика отиде в Япония, признават всички паднат на корене, а тя си е нашата музика.
2: Права музика.
1: Така че, да, ние сме малко такива, но пък не е тайна за всички, че хубавата балканска музика, защото тя е народна музика с народната орнаментика, която в същото време е с по-нов прочит, нали? Така наречения поп-фолк. И да.
2: И то си започнал, и си започнал с хонорари за 20 лева.
1: Вие всичко знаете в това. Да. Значи, какво стана? Аз направих Черна роза, станах доста популярен, обаче едно е да ти дават по телевизията и да те хареса, друго е, тогава нямаше развита концертна дейност, нямаше дискотеки, нямаше клубове, които не... имаше едни ресторанти, кръчми, които се пееше там. И това е един много известен столичен ресторант. Да, всички го знаят, нали, не трябва да го кажем, защото се
2: направи. Да, вече не съществува.
1: Пак съществува, пак го прави. Там се събираха... Тогава underground, нали, в тия мътни времена. И аз започнах на 20 лева хонорар. Това и ние бяхме аз, Еми Стамбулова, Володя Стоянов, Софи Марина. В смисъл 5-6 редови певци, всеки изпява по 3 песнички, се върти.
2: 20 лева.
1: Да, не, 20 лева, ако има. Ако има клиенти. Ако не, бате коце, хоп, микрофончето си остава, слагам си якенцето и 7 метра, защото живея на оборище, от там, където е място, 6 км, в Лозенец горе, нали? И си хода пеша. Хода си пеша. Ги бяха времената, бе, те викат мутъшки години, много пари са разливали. Ми не
2: е
1: баща.
2: Ема не е тайна, че когато примерно си станал бизнес с Жоро Илиев, близък с Жоро Илиев. И моменти, в които седите на масата, как, какво става, бе? Как върви ремонта? Ми, така,
1: е, а ти откъде знаеш за този ремонт?
2: Да, ми не, аз бях това. Там е работа. И той ти е давал 1000 марки, ай така да си оправиш
1: първо. Да, ми сега аз бях някакси талисман на 22-3 годишно газе, с готин глас, нали, фенки това. И бях част от компанията, много често съм бил. В тия компании. Да, Жоро, да, определено. Имахме приятелство някакво. Сега не мога, като той беше дали, голяма личност, аз сега го фредови певец, ама много пъти се случило. Какво става? Котка, какво става? Това, да, викам и ремонта, какво става? Викам сега, нали, врата ще си купувам, викам ти парички за врата, ти за Боля. Не, такива неща, те казват, но чел съм хили неща в интернет. Котто не може да има къща в Бояна, не знам си какво, дискотеки си. Не може, Жоро Лиев го е направил. Не наследил Жоро Лиев по една пари.
2: Аз това не го бях чекала.
1: О, Боже, колко хубаво звучи. Аз съм гатарикапта.
0: Ти ли си наследника?
2: Да, ти си.
1: Аз съм. Или пък другите прости, котсто откъде е това, не може. Или съм наркоман, или продам наркотици, или съм... И всяки прости, които... И не ми се вярва на хората, че с труд и с упоритост и с талант може да достигнеш това ниво, което аз съм постигнал. Не кой знае какво, но все пак.
2: Не да бъде скромен. Разкажи ни за случката, в която ти си в ресторанта, две групировки са от двете страни.
1: Много такива случаи имало.
2: Ти си представяш обаче, ако стане нещо, къде бързо ти мисля, къде да се скриеш? Ако почна да се
1: скриеш. Не мога да се криеш, защото ще улекна някакси, то страх.
2: А какво правиш, така
1: сте? Еми сега, приема за стана ли си тук на господин Илиев, висаджиите, другата страна и други хора. И в един момент един почва стреля с калашни горе в същия ресторант.
2: Но без повод ли?
1: Шегувам се. А от друга страна, нали, висаджиите трябва да правят нещо. Увозите, и имаше едно дървено пулче за диджея. И аз преди това съм преценил, че ако има някаква динамика, и съм отишъл, ей, къде си е, братле, там, дето не е в досет.
2: Така?
1: И си, какво става, братле, нали, преценявам горе-долу. Да, не мога да се скриеш. Как се скриеш? Ти ще кажеш, това лимонка, просто ще задбия теб.
0: А ти не искаш ли по това време, като ги гледаш, не искаш ли ти да влезеш в този андерграунд, да станеш?
1: Аз съм бил част от този андерграунд, само че аз съм бил по веселбата. И по купоните, и да споделиме масата, независимо какво имало на нея, нали? По тия години беше така.
2: А Жоро Лив казваш ли си, спей ми, еди какво си, поръчки правеше ли си?
1: Еми да, песни, които, примерно, Черна роза беше една от любимите песни на Мето Илински и на много от хората. И затова някакъв талисман бях, обичаха ме в тия среди.
0: Кое е най-скандалното
1: партия,
0: на кое си
1: бил? Много често, за какво говорим, непрекъсто да ровиме кокарите на хората си.
2: Не. На зрителите ни, по-младите, които не са го преживяли като мен и теб, им е интересно.
1: Ами да, аз гледам, че даже ги идеализират.
2: Чак не бих казал, разбират идеята, но не, чак това не е. Просто е като
1: гледам как се вълнуват, как това, леле, тук и толкова гледам материали в интернет.
0: Хоце, никой не е живял така, готин, както живяхме през 90-те. Бяха много особени времена.
1: Ето го, гледам Коцко. Това е тази жена, е моя детска любов, тя беше четвърти клас, аз бях пети клас, бях влезъл в спортното.
2: Ма надето сега гледа, да знаеш.
1: И това е, аз понеже майка ми беше в държавно хореографско училище, тя там се пенсионира, оттам съм запознат с всички опери с Чайковски и постоянно съм висял в операта. И това красиво момиче, след време, защото аз деца вика, винаги съм чувствал някакви неща към нея, детска любов, за ръчичка, даже и целувки нямаше, но както иде. И моя продуцент е помоли да се появи и това е Галя, която е стана прима балерина в операта и в момента дори е шефка на Националното държавно хореографско училище.
2: Така.
1: Училище за танцово изкуство. Вижте колко.
2: Добре, но отново ти не помням.
1: А виж,
2: ти в момента гледа.
1: Аз съм с тази косичка. Пара,
2: как се прави, че не ме чува?
1: Чакай, че аз малко се загледах. Разбираш.
2: Е, ли притеснява това? Надето гледа. Не ревнува.
1: Надето е толкова готин пич, толкова широко спрея жена. Ма какво да ревнува? Това имах една друга жена, която ми изпокъса снимките за всички бивши приятелки, писма от, нали, от мой Махало Гаджев, тата живееше, учеше там, всеки ден ми праща писма. В един ден, да оглеждам, сега се разделих с тази жена, тя няма към, коя сигурно се сеща.
2: Така,
1: всъщност, гледам, нямам и писмата, но това ти е живота, това ти е историята, това ти е миналото, защото човек трябва да има минало, трябва да си знаеш как мога да дойде нови и не съществува, аз съм бил, сега съм се родил току-що, дете се вика. Както имаш история, имаш минало, имаш някакви трепети, които си, неща, които са. И това е според мен. И така че Надето е такъв пич, толкова готина.
0: Аз се взех на 17 години.
1: И тя малко по-мъчка пижамата, нали, 36-7 години, обаче е много яка и много сладка.
2: Разкошна и изглежда фантастично.
1: И така вие всички мислите, обаче лате вкъщи да видите. Направо ми се разказва играта.
2: Ай, да, така ще кажеш, разбира се.
1: Така, чак.
2: Колко години сте заедно? 19-20?
1: 17, сега 89, са 36.
2: Надето е героиня, искам да ти кажа.
1: Моля, аз съм герой.
2: Не. За да издържи начинът...
1: Цяла нощ работа.
2: Фенките.
1: И на другия ден трябва да тръпа и нея. Да гледам децата.
2: Така, виждаме дъщеря ти. С нея вече имаш едно парче.
1: Боже.
2: Сега ти ли я накара, тя ли пожела?
1: Вижте, то някакси... То е наследствено, да. Аз съм много щастлив, че двете ми деца нямат нищо общо с майка им. В отношение на това, говоря за пеенето. Нали? Uh-huh. Значи жена ми, дори на цялата и фамилия, когато се роди Марианка и после другото дете, аз ги помолих, моля ви, недейте да пеете на децата, защото ще ги травмирате. Те наистина кошмарно фалшиво пеят и затова ги помолих да не пеят на дечицата. И тия песнички, ето ги има кой да пее. Ето я така. Много сме готини. Това аз ли съм, 50 годишен човек. Как изглежда. Право ще поводя.
2: Така, и за Мариана?
1: Така. И Марианка всъщност изключително музикално, изключително така нежно същество, което толкова много прилича на мен в душата. Както обещах, аз съм пял постоянно. От както се помня, то клиширано звучи, но и даже помня баща ми с неговото развито чувство за хумор. Аз се качвах някъде около час и половина да живеем в блок, в фамилната къща на Мърфи Оборище. Аз точно казвам, къде живеем.
2: Грешка.
1: И аз пея и страхотна акустика. И пея час и нещо, се качвам 4 етажа, разбираш. И баща ми с неговото чувство за хумор. Кой плаче? Кой плаче? А, здравей, моето момче! Ние с майка ти сме живи. Да ме казвам, съм плакал и съм ги оплакал. И е подигравка цял живот. Но пък, да. И Марианка всъщност... Тя пък се оказа и много умна на майка си вече, няма всеки
2: повече. Детска става лекарка.
1: И тя влезна от 100 деца, нещо от сорта на 13-17, нали? Но знам, че изключително в американски. Топа не знам дали трябва американския колеж, реклама ли не? Който е от 860 някоя година, представи си Ботев и Левски, са били тинейджери тогава. И всъщност огромно постижение, изключително красив ум има и детето. Просто, това е един проект, който Николай Пашев, един наш приятел и продуцент, защото той живее с нас, ние сме семейни приятели, той беше млад композитор, като почнахме да правим парчетата и е запознат достатъчно добре с семейството ми, с децата ми, той е влюбен в Мариан Кирико, убийствен талант е. Дай да викам, брат, не искам да я бутам в тия среди, защото аз знам колко е тежко там и нали, в общи линии да не се спи и така нататък.
2: Ама и от твоята сянка много трудно ще излезе.
1: Не, те, така, ние, и той реши, дай да направим един проект, вика. Нещо красиво, без да има пошов, без да има разголеници, едно красиво, умно на те да покажем. Викам, добре, и всъщност, нали, там се пее, може много да те искат, но татко ти няма да те даде. И в общи линии тази песен има 10 милиона гледания. Това беше хита на миналата година.
2: Така, но така, ние пожелаваме да следва мечтата си да бъде лекар.
1: Така, тя, аз не виждам нищо лошо, ако прави някакви проекти красиви, готини, да се види, че аджиба в тия среди има интелигентни хора, красиви, умни, които могат да дадат пример на много млади хора как трябва да бъдеш. А не да разхвърляме разни...
2: Точно така.
1: Да, и да вървиме да пред с новите силикони.
0: И да правим гонки.
1: Да, бега. Да, не съм те чул. Да, не си чо байла.
2: Е, не, ти вече си примерен шофьор, нали?
1: Аз винаги съм бил.
2: Ти винаги си
1: примерен. А моли само така.
2: Да.
1: Винаги само на глъчица.
2: Да, пини.
1: Защото дете ме притесняват и как
2: ти. А, не.
1: Ще ви кажа, значи, аз имам от 32 години книжка, между другото, така. 32 години аз нямам нито едно нарушение. Не говоря за снимки, който всеки има снимки. Нали, нямам нарушение, нямам да съм карал пиян, да съм с някакви неща, да съм правил. Дори това вече Господ се има тук, може би се намесва, аз нямам и ПТП. Нали? Благодаря на съдбата, но в крайна сметка, ти благодариш на Господа, но ти първо сам си благодари на себе си и работи в тази посока и тогава Господ ще покрие деца. Защото вика, ти имаш късмет или такова. Не, късмет е като си постоянство, с труд, с това и с мислене и с правилно взети решения.
2: Така, но този клип, който ето го виждаме и в момента, който беше някакъв...
1: Ама вие продължавате да чоплите.
2: Беше ваше някаква важна
1: линия,
2: но ти си си взел полука, това е по-важно.
1: Ама не, аз винаги... То стана такова, то пич минава, аз го помня като се роди. Ей, бати коце, давай снимам, 3-4. И аз натиснах лекичко гъста първа, втора скорост. Ама айде, отнесах си глоби, отнесах си наказания, така че нас много повече ни съдат. Даш ти както застанеш на светофара, на 10 пъти поне, 3-4 ще се гонкат. Всеки ще тръгва първо за стани, за един час ще видиш, че има 10 човека, се да преварва. Но при нас трябва наистина, още веднъж, като си популярен човек, трябва да спазваш поведение, трябва да даваш пример. Наистина, това беше тъпо, но то така излезе на клип, видиш, не беше толкова реално в обстановката, но както и да е.
2: Добре.
1: Дайте нещо друго, ако обичаш интервю.
2: Трябва да приключваме.
1: А, не може да приключваме. Концерта нищо не казах.
2: Бързо кажи за концерта.
1: Концерта ще бъде много як. Билетите дори допълнително.
2: Те останаха
1: допълнително
2: ли билети?
1: Билети сме изкарали, защото има толкова много хора, които желаят. И толкова мило ми става, когато знам, че човек си е дал от недоимъка, си е отделил от времето, от цялата провинцията, от чужбина. Хора, които ще дойдат да му вежат. Това е толкова хубаво чувство, велико и също време огромна отговорност. А пък аз от своя страна, те викат напри два концерта, аз не мога да направя хора два концерта, защото когато аз пея, аз се раздавам на макс. Или съм някакъв супер професионалист, или съм никакъв професионалист, защото хората могат да правят по това и по 3 дена. Но за мен лично да се раздам на макс, да се разлея душа, сърце и на другия ден пак да го направя, няма как.
2: Няма да може.
1: Това ще бъде
2: така,
1: един
2: концерт. Ще гледаме да сме на концерта.
1: И ви чакам.
2: Канали ли сме?
1: Канали,
2: добре.
1: Ред.
2: Благодаря ти много, че стана толкова рано,
1: добре,
2: и беше толкова забавен.
1: Обичам ви, благодаря ви.
2: И ние те обичаме.
1: Отивам баничка и луканка.
3: Намирам се пред старите рудници, виждате зад мен. Това е входа на уникални мини, които се намират в Перник. Те са бижу не само на Балканския полуостров, но и единствени по рода си в България. Ще разберете повече какви са съкровищата, които са скрити вътре, защото заедно ще си направим една разходка.
4: С указ на цар Фердинанд се отварят държавни мини Перник. Август месец, на 17 август, е първата копка и от тук тръгва цялата индустриализация на България. Пред нас е едно уникално вкаменено дърво, вкаменелус. Датирано е на около 5 милиона години, защото не е овъглено.
3: 5 милиона години?
4: Да. И така миньорите са си имали някакъв ритуал, когато влизат вътре да пипнат дървото, защото все пак е на около 5 милиона години, да си пожелаят да излязат живи и здрави.
3: Ами пожелаваме си и с теб да излезем живи и здрави и сега ме води навътре. Какви са тези номера?
4: Ами когато са започвали работата, работниците, те са били не поименно са се подписвали, а са били с номера. На всеки работник се е давал номера, който е на дъската, защото когато се връщат, ако трябва поименно да разбират, те са били над 7000, между 7000 и 10 000 работниците по времето на мините в различно време, по различен начин, няма как да разберат кой не се е върнал.
3: А и ако не си си оставил номер, да, чето всъщност разбират, че си си изгубил вътре.
4: Че не се е върнал и тръгват да го търсят, да не е затрупан, да не е нещо да му се е случило. През всички войни мините са били милитаризирани и военизирани. И сега знаете, че отново темата война е актуална и един ден, ако наистина България участва в нещо такова, енергийният източник ще бъдат въглищата на Перник. Предупреждавам.
3: И място, където и място, човек може да се скрие.
4: Да се скрие. Това е също едно уникално влакче на акумулаторна батерия. Това цялото е акумулаторна батерия. И с него са вкарвали бъчвите с вода. Всеки миньор е трябвало да изпие около 6 литра за 8 часа за детоксикация на черните прашинки, които се лепят за белите.
3: 6 литра вода за един работен ден?
4: Да. Но за 8 часа най-малко 6 литра вода. Защото ние се намираме в подземен град. Трябва да имат вода. Трябва да имат туалетни, тук са се хранили. Ти влизаш под земята и 8 часа не излизаш. В Перник са и първите химически туалетни, още 1891 са били едни метални бурета, слагани с паравани. Не е измислено сега в съвремието, а много-много отдавна.
3: Стига, бе.
4: Да.
5: Вагонетките са малки, но в тях са се побирали по двама едри мъже. Сядаме и ние, за да се докоснем до миналото.
4: Под вагонетките, бутани и дърпани на ръце, тук няма влакове, няма електричество, защото не трябва, там където се вадят въглищата, не трябва да има искра. Ако има искра, ще хвъркне цялата мина във въздуха.
3: А, бомбоубежище!
4: Да. Но преди това, това е магазина, така наречения миньорски магазин, в който са идвали, взимат си кирка, лопата, лампа, разписват се миньорите и тогава им дават номерчето и тръгват напред към забоите. Но 41-ва, при първите бомбандировки, тогава имаме директор, наречен Васил Радославов, изключителен директор, който е взел мерки за разлика от София, където са загинали при бомбандировките толкова много хора. Той взел мерки тези помещения да бъдат бомбоубежища. Ето вижте, с метал са покрити. И в много... Той е направил над 5 скривалища в самия град, в което има и родилен дом. Направил е в самото скривалище, в самото бомбоубежище, родилен дом.
3: Раждали са се деца там.
4: Да. И тук, и тук има родени хора в това помещение.
5: Но дори бомбите да спрат, невидимата опасност остава. В мините смъртта няма звук, мирис и предупреждение.
4: Влизали се с канарче в клетка, защото когато се сваля въглишната жила, между процепите излиза отровен метанов газ и той се нарича гризо. Защо е толкова страшен? Той няма мирис, няма цвят. Той ги оставя и ги умъртвява на място. И затова са влизали с канарче в клетка. Ако канарчето е спокойно, даже пее, копаят. Ако канарчето започна да нервничи, да се удря в клетката, взимат си канарчето и бягат, значи има газ гризо. Директора на мините влиза да провери дали има газ за гризо с лампата. Обаче докато тръгват, тя изведнъж, то е имало много концентриран газ, тя изведнъж се дига, отдалечават се от самата галерия, но толкова е бил силен взривът, че го обгаря. дето виждате сега червената точка, това е схемата на взривяване. Схемата я правят бомбаджиите, има си специален отдел по бомбаджи, които в жълтите точки пробиват с тези бургии и тогава се слагат взривните материали. И в момента, ето, пробива се.
3: Сега чуваме как пробиват и след малко ще има взрив.
4: Ето, въглищата падат. Защото е изключително твърд въглишния пласт, това са го взривявали. Но за да падне въглишния пласт, преди това трябва да го подкопаят на ръка миньорите. Така че миньорският труд е бил много тежък труд.
5: След всеки взрив идва най-важното – оцеляването. Защото тук всяка подпора дели живота от срутването.
4: А в тази галерия вече виждаме най-модерното укрепване, което е било. Когато отварят завод Стомана, тогава се казвал металургичен завод Ленин, започва да се укрепва с прословутия пернишки винкел.
3: А, е добре, от тогава ли тръгва това нещо с винкел?
4: Абсолютно, да. Между другото, ние сме наследници на едно много агресивно племе, агриани, които са живели на крепостта и затова така перничани са малко по-агресивни хора, защото носят тази кръв агрианска.
5: Преди машините да поемат тежеста, това е бил свят на сила и доверие. Свят, в който най-верният помощник има 4 крака.
4: А сега да не се изплашиш, ще видиш конен впряг, как конете са били използвани под земята. Да, тук са използвани унгарска порода коне, защото те са ниски и могат да влязат в тия галерии, иначе арабски кон тук няма как да влезе. Те са товарни коне. Един кон е влачил до 4 вагонетки. Една вагонетка е 600 кг. Представи си, по 2 тона е влачил един кон, най-малко.
3: Между другото, как животните не са се стресирали вътре в тези тунели, така под земята?
4: Ами в началото са се стресирали, но след това тук е била конюшната. Ето тук е била конюшната, сега по друг начин е направена. Тук си е имал ветеринарен лекар. Те са били приятели също на миньорите.
3: Цял подземен свят.
4: Абсолютно. Дядо ми е разказвал, че конете са изключително умни животни. Те са ги пробвали и са им закачали по 5 вагонетки, защото когато закачат вагонетката, тя штрака. Издава звук.
3: Така.
4: И коня брои. Закачат му 5-та вагонетка, той не тръгва. Цялата комуникация в мините е ставала с тези табла. Ще ги видим отзад, ще ги срещнем. Дори да им трябва един шлосер, където е бил в началото на галерията е имал работилница. Натисни тук. Те са си имали сигнали и са подавали сигналите и той пристига.
3: Звънец под земята.
4: Да, дори нещо любопитно мога да ти кажа, макар че не е много за пред камера, че са си имали и сигнал за псовня.
3: Сигнал за псовня?
4: Да. И когато някой те нервира, да речем, от работилницата или където и да не идва, и си го пуска сигнала. Като малка живеех отгоре в квартал Драгановец. При едно обрушаване нашата къща се наклони на една страна. И тогава дядо ми и миньорите извикаха ги. С стоманени въжеята обхванаха цялата къща, с багеря изправиха леко. И така тя стоя една година, докато събере пари.
5: Когато земята под теб не е сигурна, остава само едно. Вярата, че ще излезеш отново на светло.
4: Тук искам да ти покажа параклиси, които е имало под земята. 1903 година също имаме един изключителен директор от Русе, казва се Иван Симеонов, който решава да направи светец на миньорите. И кой да бъде светеца? Кой е българският светец?
3: Иван Рилски.
4: Разбира се. И той става закрилник на миньорите. На всички мини се изписва този надпис. Бог на помощ. Най-кратката и най-силна молитва. Влизаш вътре и само Бог може да ти помогне да излезеш.

0: Това е схема колко кислород да се нагнети. Е сечението на галерията, най-дългата линия, 5 метра и 20. В е въздухопроводната струя, която влиза. Тук е 1 метър и 10 в секунда. Това нещо се дели на броя на работниците. Всеки работник трябва да има по 2 кубика кислород. И така се разбира колко да се нагнети. Q е кислорода, който трябва да се нагнети. Тук е 380 кубични метра в минута. Задължително имало си е газомерачи. Задължително си пишат кой е проверил и кой носи отговорност за живота на миньорите.
1: В случая с теб имаме много кислород, защото сме...
0: Да, във въздухопроводна галерия.
1: Тук сме галерия. Двамата сега. Да.
0: Благодаря.
2: След малко преди обед очаквайте. В кухнята по-съседски. Десерт плаващи острови от шеф Ники Немигенчев.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: как си, човек?
1: Значи ти не вчера забрала така да ме
2: нали? Усети.
1: Иначе ми беше казвам жената.
0: Ще ти кажа, чувствай се като дома си, ама то ти си се чувстваш.
1: Ама аз съм си почти планцуго. Това са такива широки, много беги дънки.
0: Ние сме си по домашни дрехи, но моля ти се.
1: Пепи.
0: Какво ще правим днеска?
1: Ще готвиш на жената десерт. Интересен. Френски десерт.
0: Френски? Френски. Тук си ме оцелил от всякъде.
1: Ето.
0: Добре, а ти знаеш ли, че от MOU аз много преча в кухнята? Сега ще се опитам да не ти преча, обаче просто не, големи пакости правя.
1: Ти си пречи, бе. Няма много какво да се случи.
0: Добре.
1: Френски, аз ти дам някакви задачи. Виж са. Тук имаме 250 литра животинска сметана, 35% масленост. Тая купичка, така ти я дарявам и е тук и сипваш в този тиган.
0: Така.
1: Да.
0: Ама какво ще правим френски десерт? Какъв?
1: Френски десерт казва се Иль Флютант или на Иль Флютант.
0: Иль Флютант.
1: Ти па бям фансел, па? Тъп ти пил, окей. Така. И сега изливаме тази сметанка, 250 мл. В тази сметана ще пошираме ни белтъци. Ще направим меренг.
0: Меренг, добре.
1: Меренг поначало. На френски имаме три вида. Меренг, френски, италиански, швейцарски. Ние днес ще направим класически френски меренг. Той е много простичък. Имате белтъци, бяла кристална захар.
0: Така.
1: С щипка соприно. Тук имате 250 мл. Сметана, животинска, както повторихме.
0: Така.
1: 35% масленост и 250 мл. Мляко.
0: Много, или, много лесна рецепта ми изглежда от сега.
1: От тук е много простичко, нали?
0: Но?
1: Така, ето, това го включваме сега котлончето. Леко искаме да се нагрява тук, да кажем.
0: Добре.
1: Така на 5-6. Трябва да ни се затопли. И това нещо така ще действа като, не знам как ти го кажа, като едно езерце. И в това езерце ще сложим сега една шушилка бурбонска ванилия.
0: Шушилка бурбонска, много
1: да,
0: хареса.
1: Да, и после те яйчица, които чакай това да го
0: пусим. Ама не трябва да кипне, не? Горе-долу на колко?
1: Не. Ами температурата трябва да е за поширане. Нещо 85, такъв тип градуси гони.
0: Добре.
1: Ако имате ръчен термометър, аз сега не съм взел, ама са много ефтини, по магазините са между 5 и 10 лева, може да си вземете един да си сложите, помага си в фурната, в кухнята. Така, тук едно ножче, чакай да видя, че аз днес съм така неподготвен, на гости съм дошъл.
0: Защо? И
1: съм,
0: моля ти се.
1: Така как не брал. И тази шушулка, не знам камерата, това ще покаже, може би отгоре.
0: Моля ви, кажа тази шушулка.
1: И я разрязвате на две. Ето така, шушулката. Оп. И тя става. Вътре има едни финни зранца, които реално са аромата и които ние сега ще извадим и ще сложим в десертчето.
0: Това е елегантна работа, че
1: елегантна
0: работа.
1: Еми, чак толкова, нищо сложно. И е така, тук пускаме тая шушулка вътре да си пува. Даже и тая чаша ще я пуснем за аромат.
0: За аромат, добре.
1: Шушулката самата, външна обвивка, може да го сложите в захар, после ще имате ванилова захар. Ако го изсушите така на фурната, после може да го смелите и с захар и пак да го ползвате в десерт, няма никакъв проблем. Много е, за всичко може да я ползвате.
0: Звучи много хубаво. Звучи
1: така,
0: много.
1: Пускате си ги тези неща тук.
0: И то си плува.
1: Да, това си плува, изобщо не се интересувам от него за сега. Виж обаче каква е концепцията са. Сега ще имаме белтъчета. Ето, тук ще вземем. Ето, е малко по-големия басан. Трябва да ви 3 или 4 белтъка, зависи колко са ви големи яйца.
0: Искаш ли да ги отделя?
1: Поначало искам.
0: Но като се замисля сега.
1: Винаги, когато чупите яйца, не са на Пепи, той учи сигурно ти казва, но винаги, като чупите яйца в равна повърхност. Най-добре се получават нещата. Чупваш така яйчицето. Тук ни трябва само белтъчето.
0: Така.
1: Така. Кошчето. Това за мен лично е най-лесният начин да отделиш белтъци от жълтъци.
0: До мен така Емо ме учил направо с ръка, не да си играя.
1: Да, трябва да си чисти ръчичките.
0: Да.
1: Пускаш после тук така. Оп. И това нещо, сега ще го повториме няколко пъти. Трябва да ни 6 жълтъчета. Другите 3 белтъка, не знам, ще ти ги дъра сутринта нещо да си направиш.
0: Да, трябва да си направим нещо да си забърка.
1: Един бърз омлет.
0: Една бърза закуска.
1: Да, трябва 3 белтъка.
0: Продължава да ми изглежда много проста рецепта.
1: Бе, до тук е много просто, няма нищо сложно като цяло. Рецептата е още, може би, от 12 век така се развива. После по-късно някъде през 1900 някаква година. Има един много френски, много известен френски готвач, който може би още всъщност от по-скоро края на 19 век, казва се Огюст Ескофие. Той въвежда бригадната система в кулинарията и той го прави този десерт да стане по-известен. Това реално са едни поширени белтъци, т.е. този френски меренг, което е бяла кристална захар. В случай ви имате около 3 белтъка и около 170 грама захар, които ще ги избиеме на твърд сняг, на твърд такъв меренг.
0: Бижу.
1: После взимаме една лъжица, гребваме, тук е това като се е загряло и в това нещо сготвяме жълтъците. Те леко ще се надуят, после ги вадиме, изцеждаме ги и с това нещо, с жълтъците ще направим един крем, който се казва крем англес.
0: Англес, бижу.
1: Имате само жълтъци, много често се прави с микс от сметана и мляко от тия мения и малко захар. Това е толкова просто. и го сготвяте. Температурата трябва да бъде между 80-85 градуса за самия крем англес.
0: Добре.
1: И термометрището пак следите. Трябва да ви покрива гърба на лъжицата, обаче тук момент е фин.
0: Добре, ти как на око ли сега?
1: И сега тук сме чисто на око, нали? Няма друго.
0: А ти толкова опит имаш.
1: Тук вече всичко е на око, така пуснали сме котона, сега още не се е загрял. Толкова ние малко ще пуши.
0: Искаш ли да увеличим малко, а?
1: Е, на 8, аз тук докато.
0: Айде, на 8.
1: Ръцете. Пепи, ти какво хапваш у вас? Правиш такива десерти?
0: Точно такива, не, такива, но ми не правят такива десерти. Правят ми такива десерти.
1: Значи ти някаква французойка си взел.
0: Еми, какво ти кажеш сега? Това в крайна сметка френски десерти и французойка трябва да ти го направи. Ти като искаш баница, българка ти прави баница.
1: Ние се следваме с теб в социалните мрежи, аз гледам ти непрекъснато някъде ходиш в Нью-Йорк. Гледам то, Пепи, само ходи.
0: Имах период в Нью-Йорк, сега повече ходя в Париж.
1: Сега повече в Париж.
0: Да, така ги...
1: Ти ги редуваш, Нью-Йорк и Париж.
0: Нью-Йорк и Париж. Ма ти пък беше в Швейцария, но за Швейцария ще ми разкажеш след малко, като се включим отново. Да, знам, да, че имаш много интересни истории.
1: Имаме швейцарската работа, много интересна, много ми хареса в Швейцария. То беше още миналата година, но ходих преди мой приятел, Симеон Николов се казва. Той сега тук беше на едно изложение тези дни. Иначе той работи в един ресторант с една звезда Мишлен, който е абсолютно вегетариански. В най-малкия град в Европа. Казва се Фюрстенал. Всъщност това е едно малко село, но за тях като град Пеписа малко ще намалиме тук температурата. Може би 6 ще му е добре.
0: Ако искаш, искаме... после ще ми разкажеш за Швейцария, да. За да имаме време така да се разлеем. Ето, чупате шести и веднага Зара Лазарова.
2: Ама защо ще намалявате температурата? Трябва да стане по-бързо, защото идва време за обяд. Трябва нещо сладичко да си хапнем.
1: За десерт ли идва време?
2: Еми да, абсолютно да. И аз се чудя, аз съм дошла тук нещо да се подсиля, защото след малко ни почват трава минутите. Много се чудя, да. Ето ти си експерт. Знаеш ли кой е плода, който не може да се превозва в транспортни средства в Азия?
0: Тарарарам!
2: Тарарарам!
0: Печелиш нищо, да знаеш.
1: Азия, между другото, не съм хол.
2: 3, 2,
1: заминавам за Китай след месеци малко и вече мога да ти кажа тогава. Ще питам.
2: Дориан, той се оказва, че мирише изключително Дориан. Зле. И тъй като миризмата му е толкова наситена, всъщност влиза в климатизацията и месеци наред не може да спре да мирише. Тук сме си правили една закачка с господин Дочев, който беше предизвикан да разтопи едни черва от кит преди известно.
0: Вие ми усмърдехте живота. Емоционалната памет ми се върна.
1: Черва от кит.
2: Това беше изненада, да? Не ми беше много добре. Обаче сега, след минути, потегляме към Виетнам, Камбоджа и Лаос. Там имат много интересни привички и със сигурност ще ти е полезно, щом ще ходиш в Китай, така че останете с нас и след кратката пауза. А вие, моля ви, се гответе по-бързо, че вече...
1: Да, тук само преди да отиеме към Виетнам, ще ви кажа, че това са ви. Тук имате трибълтъка, както казахме, тук имате към
0: 107 грам. Обясниш?
1: Да.
0: Излизаме в кратка пауза, после пътешествам и след това десерт.
1: Айде.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, дойдоха и дългоочакваните минути за приключения. Още преди да проходи, днешният ми гост стига до няколко от върховете у нас заедно с родителите си. Когато е на 8, вече е събрал 99 печата от националните обекти, а на 20 вече преподава география. Днес с Боян Петров потегляме към Виетнам, Лаос и Камбоджа, за да разберем как се пътува в тези страни. Но преди това, добре дошъл. Всички се чудят от екипа, откакто съм анонсирала това гостуване. Как се става учител на 20 години?
1: Здравей на теб и на вашите зрители. Ами, как се става учител на 20 години? С много труд, пот, усилия. Когато градиш в една посока, след време нещата се връщат. Така се случи и при мен.
0: Вече 3 или 4 години преподаваш?
1: Четвърта година вече съм преподавател. Да, въобще ето завърших средно образование и станах учител, да, по география.
0: Знам, че на близки разстояния водиш и своите ученици. Приготвил си ни една раница, не е раницата, с която пътуваш, но има две много важни неща, които всъщност са задължителни за всяко приключение. Кои са те?
1: Да, да, са задължителните неща, няма как да се пътува. Разбира се, вода, задължително. Ако може да е за многократна употреба, още по-добре. И най-важното нещо, което ни трябва, където и да ходим, разбира се, една ветровка, която може да ни спаси от силен вятър, от дъжд, особено за района, за който ще си говорим, е препоръчително да използваме нещо подобно. Било то ветровка, дъждобран.
0: Така. Сега, малко ще ти оправят микрофона, защото падна, но ние все пак ще се отправим към Лаос. Имаме една графика, която сме подготвили с много практични съвети и неща, които не трябва да правим. Всъщност Лаос е комунистическа държава. Скъпо ли е там? Ефтино ли е?
1: Спрямо България, сигурно стандартът е по-нисък и за нас, разбира се, като туристи, изглежда по-ефтино там. Като аз съм извадил определени цени, за да може хората да добият представа. Например, един обяд в държавите от Индокитай струва средно между 4 и 5 американски долара.
0: Виждаме и много приемлива нощувка от 30 долара. На добро място ли е това? На някои от луксозните вили, които виждаме?
1: Да, да, например, в един от туристическите центрове на Лаос, Уанг Прабанг, една от така културните столици въобще на Индокитай, една нощувка в един 3-звезден хотел на добро място наистина излиза около 30-35 щатски долара.
0: Защо не трябва да губим времето си в столицата и в големите градове?
1: Защото Лаос разполага с една наистина удивителна природа и няма смисъл да прекарваме много време в градовете, защото те са пълни основно с будистки храмове, които можем да срещнем на всеки ъгъл, например в това градче Уанг Прабанг, което има население под 500 000 души. Има над 100 будистки храма, пагоди, които изглеждат подобно, сходно, докато природата на Лаос конкретно е наистина удивителна и се заслужава човек да прекара повече време в нея.
0: Видяхме току-що и монасите. Наистина ли е задължително всеки един мъж да прекара известно време в манастир там?
1: Не е строго определено с закон, но е нещо като морално задължение за мъжете, родени в Лаос, всъщност за определено време, което, пак казвам, не е строго определено дори какъв срок да е, да прекарат в манастир. Такива са очакванията от родителите на момчето и общата, когато завърши училище, а и по-рано, се случва много често, отиват в подобни будистки храмове, където прекарват различния част от живота си. Нашият гид конкретно в Лаос каза, че е прекарал 14 години.
0: 14 години? Тук е много любопитно да споделим с зрителите как се изхранват по време на монашеския си период.
1: Да, изключително любопитно е това. Ние станахме свидетели на тази традиция, която е абсолютно автентична, защото наистина монасите в Лаос имат практика, която е рано сутрин, нощ преди слънцето да е изгряло, да обикалят из улиците на населените места и да събират в сега някой път в кошници, друг път в купи, да събират храна от местните, а и ние като туристи имахме тази възможност да им дадем, в случая беше лепка форис при нас, за да може всъщност с това да изкарат те целия ден. Тоест каквото съберат от улицата, от разходката, това им е за после за абсолютно целия ден.
0: Със сигурност ще са финни. Срещали сте се и с едно от най-бедните племена, хмонг. Защо всъщност те са отритнати от останалите хора в Лаос?
1: Да, те са доста маргинализирани, поради простият факт, че всъщност в миналото хмонг, те и до ден днешен живеят в по-високите части на Лаос, по-трудно достъпните региони. По време на Виетнамската война, позната повече в онзи район като Американската война, да. Логично. Всъщност американските сили използват племето хмонг за нещо като техни помощници в противовеса на комунистските сили. И след като на 2 декември 1975 година се осъществява комунистическия преврат в Лаос, хмонг започват да биват презирани съответно от властта и днес живеят в изключително бедни условия, в малки населени места. Ние посетихме подобно село с жители на хмонг.
0: Виждаме сега и парада, който вие, само да уточним, успяхте ли да видите?
1: За наше огромно съжаление не успяхме да хванем този военен парад. Междуто ние бяхме точно на 2 декември, когато се празнува националният празник в Лаос. И тази година, 2025 година, съжалявам, се празнуваха точно 50 години от този преврат и беше наистина, е било изключително грандиозно шоу, но ние не успяхме да го хванем поради простата причина, че парада беше в 5:30 сутринта и не беше обявен официално на големия площад в Виентиан, столицата на Лаос, и по този начин ние пропуснахме.
0: Ами това е в комунистическа държава, така се случват нещата. Споменахме Виетнам. Нека да видим графиката ни, за да разберем колко точно ни излиза едно пътуване до там, защото и това е една от дестинациите, които са много екзотични и хората искат да стигнат до там. Виждаме същите цени за настаняване, вече няма виза. Защо трябва да ядем там, където ядат местните, и не е ли опасно на някои места? От здравословна гледна точка.
1: Със сигурност, попадайки в тропиците, няма как да очакваме, че абсолютно всичко, което ядем и пием, ще е безопасно. Затова основният съвет за всички държави, които попадат в тези райони на света, е да се избягва пиенето на вода с лед, особено ако не знаем какъв е произхода на този лед, тъй като може да е от вода, която не е напълно качествена. Защо да ядем там, където ядат местните? Защото местните най-добре знаят къде е най-вкусно, най-качествено. Пък и конкретно за Виетнам, всички локации са сравнително бюджетни по отношение на храната. Тук отново можем да кажем, че обядът, например, един традиционен обяд с първо и второ струва наистина около 5 щатски долара.
0: Крокодил сте опитали там. Верно ли има вкус на пиле?
1: Ами, крокодилското месо се оказа изключително интересно. Доста е сухо и да, наподобява доста пилешкото. Доста е солено. Не съм сигурен дали беше от начина на приготвяне или наистина такова месото, но със сигурност беше интересно да опитаме един меконгски крокодил.
0: Бана Хилс. Това е една от най-инстаграм популярните локации в Виетнам. Виждаме тези ръце, които държат моста. Толкова ли е интересно там и от кога съществува този мост?
1: Бана Хилс се оказа, може би, голямата ни грешка на нашата група, тъй като това е сравнително нова дестинация, която не е автентична на фона на останалите обекти, които видяхме в нашето пътуване в Индокитай. Всъщност последните 7-8 години се разви като локация и, за съжаление, заради тази популярност в социалните мрежи, мястото е изключително натоварено от туристи и конкретно за моста, например, ни отне около 2 часа от изходната точка от паркинга да стигнем чрез поредица от лифтове и фуникуляри и пешеходни пътеки, само за да видим този така популярен мост. Освен това, времето също не беше много хубаво. Не успяха да се открият много гледки към величествените анамски планини, в които се намира тази локация. В района около нея има още доста бутафорни обекти, като френски замъци, увеселителни паркове. Със сигурност една локация, която може да бъде пропусната.
0: Сега да се чудим ли колегите съседи от Северна Македония ли са взели тази практика или във Виетнам са измислили, не знам. Но нека да се прехвърлим към Северен Виетнам и Ха Лонг Бей. Това също е едно от местата, които са най-уау. Аз специално съм гледала кои са търсенията в Google и много ми се искаше наистина да развенчаем тези туристически капани и митове. За добри прекарвания.
1: Заливът Халонг, който се намира в северната част на Виетнам, всъщност наистина е една от най-популярните локации в цяла Югоизточна Азия, можем да кажем. Наскоро тя бе избрана и за едно от 7-те нови чудеса на света. И действително представлява един залив пълен с над 2000 острови, които са изключително малки по площ и са изградени от така карстови хълмове. Изключително интересно място. Туристите там посещават част от островите, придвижват се с круизни кораби между тях и отново трябва да кажем, че част от ландшафта е зет от, основно от туристи, кораби и по-малки лодки.
0: Хо Ши Мин, този световно известен площад, който между другото има спор, площад нали трябва да е ограден от сгради, а там всъщност е нещо като поле, което е покрито с плочки. Как го видя?
1: Да, той се намира в столицата Ханой, това е един от най-големите площади в света. Там се намира мавзолея на комунистическия лидер Хо Ши Мин и изключително мащабно място, внушително. Направи впечатление, че имаше изключително големи опашки, особено за посещението на мумифицираното тяло на Чичухо, както го наричат там, което ни отказа ние да се възползваме от тази възможност, тъй като казаха, че между 3 и 4 часа стои престоя на една такава опашка, за да може да се поклониш пред
0: там. Май има много опашки туристически. А можем ли да си помогнем, ако сме си взели билети предния ден, да спестим пък от някакви пакетни билети?
1: Да, има и бързи пътеки с по-скъпи билети, които да спестят част от този трафик. За сигурност, моя съвет е, ако искате да се докосте до културата на индокитайските държави, просто е да не се посещават най-комерциалните места, защото има и доста по-автентични, които просто са по-малко популярни. Наистина може да имат някои недостатъци, но пък са наистина усещаш по-близо културата.
0: Добре, много бързо тогава да минем през Камбоджа. Анкор, не Анкор Ват, защо не трябва да стигаме точно до централния храм? Виждаме съветите, именно такъв е твоя.
1: Да, ами Анкор е един от най-големите средновековни градове в света. Град, чието размери са били 25 на 20 км. Можем да си представим за какво става въпрос. По-голям от съвременна София. Всъщност на територията си има над 300 храма. И Анкор Ват е само един от тези 300 храма. Ние в България сме свикнали Анкор Ват да увековечаваме, нали, като най-известният храм в целия свят. Той е най-големият по размери в целия свят, но всички останали храмове около Анкор Ват също си заслужават, даже според мен са по-красиви и по-автентични, именно заради това, че има по-малко туристи, докато в Анкор Ват бяха много повече хората.
0: Спомена България за финал. Иска ми се, тъй като ти показваш на учениците си това, че не е необходимо да хванеш самолет, за да видиш нещо красиво. Ще те предизвикам с дестинация, която е изключително бюджетна и е у нас. Кое е мястото, на което би ни завел?
1: Миналата седмица, за последно най-пресен спомен, посетих една територия в Стара планина, масивът Равнец, едно доста непопулярно място, но пък изключително красиво над град Карлово. Нощувахме на хижа Равнец, която също предлага една доста уютна и бюджетна нощувка с моите приятели от туристската група Баир Будалите, така се наричаме.
0: Баир Будали, добре.
1: И фанахме изключително приятно време с гледки на залез, които достигнахме, включително гледките ни достигнаха до Рила, Пирин, Родопите. Аз доста обикалям из България, тъй като смятам, че България също има какво да предложи и то доста красиви места, доста непопулярни и даже преди няколко дни официално излезна и моята първа книга, която е свързана
0: за... Едва на 23 и вече с книга «Географски истории от българското село». Да. Със сигурност ще намерим много любопитни локации и даже те предизвиквам да ми посочиш такива, които са интересни и обещавам на зрителите ни, че ще посетим някои от местата, ще се опитаме да ви покажем любопитни неща, които да правим бюджетно, може да видим пък и някоя рецепта.
2: Тя е сила, която влиза в живота с музика, ритъм и много смях. Веска Недева, или както я наричат, лудата баба, която преобръща гравитацията.
3: Аз тренирам при Веска от 15 години. Тя ми е пример в живота. Аз искам да бъда като нея. На 74 да изглеждам така, да се чувствам така и да давам толкова на хората. Просто това е невероятен пример за всички хора, за всички млади, за всички на средна възраст и за всички възрастни, защото ние тук сме хора от всички възрасти и букет. Букет, който се зарежда постоянно един от друг и всички сме приятели.
4: Понякога кара ли ви се, ако излезете извън релсите?
5: Да,
4: какво ви казва?
3: Да, кара се, но само с усмивка.
4: Да,
3: но,
4: да, да.
3: И казва най-често, ще извика мъжът и му се скара.
2: Преди залата Веска е била шампион по академично гребане. След това треньор и майка, която, въпреки трудностите, не се отказва.
6: Просто обичам живота. И това ме зарежда. Бях много дребничка и не ме харесваха много, като минаваха по училищата едно време и ме харесаха в каяк. След това станах треньор по академично гребане. В един момент имах проблеми с спорта по време на комунизма. Не бях комунистка и това пречеше на кариерата ми, когато създадох много добри състезатели. От 6-ти клас ги събирах, им бърших сополите и 9-10 бяха мъжете и се казваха, че ще ми вземат отбора, ще ми го дадат. И бях получила много тежка аритмия за това, че винаги трябва да съм първа на международни рагати. И на 30 години и си викам, предписаха много тежки лекарства и аз казвам, с две бебета, болен брат от епилепсия, майка, всички аз издържам, как ще карам с това сърце болно? Или трябва да живее, или да си заминава? И така се хванах за аеробика. Викам, дай да опитам.
2: Така за Веска спортът се превръща и в лечение, но и начин да спаси себе си в един от най-трудните моменти.
6: Загубих сина си при 5 години и си казах, леле, как ще влеза в залата? Започнах някакви паник-атаки. Нали, ужасно беше. И викам, а как ще продължа така? И викам, само моите момичета ще ме спасат. Взех се в ръце, дойдох на тренировки и се потопих в любовта.
7: Както ти изваждаш тях от рутината, така те ти помагат да изплуваш и да продължиш да бъдеш себе си.
6: Всяка любов има отражение. Ти даваш, но и получаваш. Ти няма даваш, за да получиш. Но той е такъв момент, който прави живота красив.
8: Весето е един уникален човек. При нея не само тренираме, тя зарежда душата ни. Ние си тръгваме с ентусиазъм, с желание за работа, с желание за живот.
6: Моето веро е това, че природата ни е направила така да тичаме, да има гимнастика. Всички инвестират в коли и във вили, но най-важното е да инвестираш в здрава, зряла старост, защото няма да тежиш на децата си. Ти ще живееш качествен живот.
4: Казваш, че жената трябва да бъде изваяна като ябълка. Кои са упражненията, които трябва да правим задължително и в домашни условия, за да може да постигнем желаната форма по начина, по който и ти си я представяш?
6: Да, искам да кажа, че човек е ябълка или круша по конструкция, но за да измениме вида на плода, трябва да положим гриж. И едно от основните, обикновено жената трупа в брича, в колената, леко загряваш и на всяка цена леко си пазиш кръста, но не и дупето. И леко приклякаш, без да пада под ъгъла. Прибираш, стягаш. Клякаш, стягаш, не додолу. Е това. Така, след което отваряш кръчетата, за да мога да се хване мускули с грацилис, пак се надупваш и почваш, ползваш между крачието, заден бедрен и дупе. Ето, и чистиш коленато от целулит. След което можеш да включиш талия. Едно, две, талия. Бедро, коляно, талия. Бедро, коляно, талия.
2: Днес Веска няма много мечти. Освен това да помага на мълчуганите в нужда. А до нея плътно застава и дъщеря и Искра.
6: Голямата ни мечта е да работим за аутисти, за деца в неравностойно положение. Дъщеря ми, това е, го обича. Самите аутисти не може да си представят какви прекрасни деца. Бяха и нарисували, тя танцува с количките с тях, бяха и нарисували една картина, как ги държи за ръката с балони, сърца. Това са прекрасни деца. И искаме без всякакво възнаграждение да се раздадем за тях. Но просто нямаме материалната възможност. Един поносим найем, ако имаме някъде в някаква обществена зала, ние пък абсолютно безплатно ще работим за тях. Това е голямата ни мечта.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Гласът, който топи женски сърца. Джонатан Рой.

0: скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.
5: Drinking on a

0: Съдбата на госта ни изглежда предначертана. Той е дете на канадска звезда в хокей и съвсем логично го чака професионална кариера на леда.
1: Но също така съдбата обича смелите и той избира музиката.
0: За щастие на милиони негови почитатели, които го следят по света.
1: За наша радост, София е спирка в европейското му турне и утре, 31 януари, ще завладее зала 3 на НДК.
0: А сега имаме огромното удоволствие първи в света да гледаме най-новата песен на Джонатан Рой – Let Him Go.

0: жесток. Джонатан Рой е при нас. В превода ще ни помага Рой Хил. Добре дошъл.
1: Thank
0: чакаме
1: you.
0: Те цяла седмица.
2: Чакам вас от много дълго време, така че много се вълнувам да съм тук.
0: И ние. Тук...
2: Извинявай. Това за първи път изобщо някой вижда видеото. Това
0: телевизионна премиера.
3: Разбрахте, уважаеми зрители, къде срещате телевизионната премиера. Благодарим ти.
0: Благодарим ти. В видеото виждаме китара, но същата китара в България не е пристигнала. Защо? Какво се случи?
2: За жалост. Я загубиха. Но намерихме къде е. Така че би трябвало малко по-късно днес да пристигне. Извинявам се на всички предъгранител
4: дома, защото
2: щях да изсвиря тази песен за вас. Но, уви.
0: Нищо следващия път.
4: Next time. But we are here for 2 days.
2: Но тук сме 2 дни.
4: Tomorrow night we will play
2: утре вечер да изсвирим тази песен за първи път на живо.
0: На концерта в София.
2: At the concert in Sofia. Точно така.
0: Така, и този клип ми направи впечатление. Обичаш да правиш клипове навън. Имаш една поредица в гора.
4: There was a video in the forest.
0: В градска среда. Сега тук си пак не виждам къде има вятър.
2: Това го снимахме в Дубай. На 60 км от Дубай в пустинята. Много харесвам природата. Обичам да се свързвам с земята. Толкова е важно. Точно това вие имате в София. Вие сте толкова близко до планината, толкова красиво. Духовността, енергията на земята е това, с което аз трябва да бъда свързан. И музиката изглежда да бъде свързан с това по някакъв начин.
3: Let him go. Какво не задържаш в себе си, какво усещаш, нещо, което трябва да пуснеш от теб?
2: Човече, трябва да пусна всичко. Искам да бъда свободен. Имам чувството, че за да стигна до следващото ниво на каквото е тази реалност, трябва да се научим да пуснем, да пускаме нещата. Тази песен всъщност става дума да стигне на портата на каквото има след това, да те допусне на следващото ниво.
0: Така, да завърнем обаче към началото. Началото не е музика, а хокей. Така, имаше ли момент, в който още като дете си се колебаял дали да си на леда или на сцената?
2: Обожавах да играх. Баща ми беше мой идол. Толкова много го гледах с умопомрачение. Но в музиката има нещо много специално.
4: And it just became who I am now.
2: Това просто стана човека, който съм аз сега. По естествен път майка ми беше човека, който ме буташе към музиката.
4: She played piano.
2: Тя свиреше на пиано.
4: Beautifully played piano.
2: Страхотно свиреше на пиано.
4: And her love for music just brushed off.
2: И любовта ѝ към музиката се отрази и върху мен. И никога не погледнах назад. И много странно решение беше. Защото е толкова трудно да го правиш това, като работа, но това е чувството да се чувстваш добре, да се свързваш с хората по цял свят.
3: Всъщност баща ти е бил идол за мнозина и продължава да е. Ти в интервюто си споменавал, че си търсил често неговото одобрение. Е, намери ли го?
2: Мисля, че търсим одобрението на родителите си във всичко, в началото. Защото искаме да сме сигурни, че правим правилното нещо. От неизвестно време за родителите ми да приемат това, което правя. Но с времето те разбраха, че любовта ми към музиката е по-силна от всичко. Така че страха на това аз да не завърша училище за тях в един момент се изпари. И казаха, окей, вярваме в твоята страст и любов към музиката. Така че продължай да се забавляваш.
0: Всъщност ти май се пречупва нещо в теб на 12, когато майка ти подарява първата китара.
4: Mother gives you your first guitar. Is that right?
5: That's kind of when it first started.
2: Тогава започна.
5: I let it all go.
2: Но го пуснах. Толкова се страхувах, че баща ми ще бъде разочарован от това, че избира музиката. Така че останах, играйки хокей. До 19 годишна възраст.
5: I think around 18 or 17 I started.
2: 18-17 започнах да пиша песни отново.
5: I tried to rap.
2: Опитах се да рапирам. Беше ужасно.
4: Но
2: ми помогна с писането на текстове. С римите. И поезията. И текстовете ми станаха по-силни. Започнах да намирам моя собствен глас през този процес.
0: Бил си боен като хокеист, не така го нарека.
2: Да, рок-н-рол.
0: Така. А дали един инцидент...
2: Много съм страстен за това, което правим.
0: Да, видях и ни кадри, наистина доста. Да, дали онзи инцидент с Боби, забравихме фамилията, не те кара да се насочиш вече окончателно към музиката и да сложиш край на хокея?
2: Stop hockey and go into music.
4: There are...
2: Има...
4: There's nothing... In mistakes, mistakes are important in life.
2: Грешките са важни в живота.
4: You know? Never will there be a mistake where
2: няма да има никога грешка, заради която ще се откажа от нещо. Продължа да се уча от грешките си. Това беше естествено нещо, което аз просто толкова обичам музиката. Това беше естествен път. Да бъда честен, не мислех, че... мислех, че таланта... не мислех, че имам таланта да продължа с хокея, а продължих с музиката. Музиката беше това за мен. Така че, не, този инцидент...
0: Да, говорим за бой. Се... Нали, да, което е нещо обичайно в хокея.
2: Да, абсолютно, да.
6: Това си е традиция да се побият малко.
0: Именно, да.
4: Yeah, definitely. I mean,
2: да, със сигурност. Аз израснах гледайки това.
4: But it doesn't mean what I did was right.
2: Но това не означава, че това, което аз направих, беше правилно. Не мисля, че беше грешно, но заради фамилията ми беше експоненциално преекспониран.
0: Така, и ставаш музикант и започваш да търсиш стила си. И се качваш на една каравана и обикаляш Канада и разсъждаваш. Това ли е правилното решение? Така ли?
4: Correct. Yeah, I had I just, you know, I was in a 5-year deal with Warner Music.
2: Имах 5-годишен договор с Warner Music Canada.
4: I was unhappy. I wasn't where
2: Не бях щастлив, не бях на място, което трябва да бъда. Не правих музиката, която исках да правя.
4: And I was confused.
2: И бях объркан.
4: So buying the van and just
2: купувайки този ван и избягвайки, откривайки себе си.
4: Truly finding myself.
2: Наистина откривайки себе си, правейки нещата, които искам аз, без да се чувствам задължен да ставам в даден час или да направя нещо.
4: I was finally free as a human being.
2: Най-сетне бях свободен като човек.
4: I was doing things that I wanted.
2: И правиш неща, които аз искам. Откриваш неща, които аз обичам. И през този процес пишех песни, които наистина се свързваха с човека, който аз бях. И еволюирах към този човек. Това беше най-доброто решение, което някак съм взимал. На това пътуване там написах Keeping Me Alive, Lost. Това бяха, това са песни, които за мен знам. Ще останат завинаги. Не, вече не ги свиря, но знам, че тези песни ще продължат да съществуват. Те няма да остареят.
0: Keeping Me Alive е любима наша песен, но е любима и на млади български изпълнители, които участват в Гласът на България.
2: Да, виждал съм видеята. Страхотно е.
0: Виждал ли си? Не, пак ще ги
4: виждаш.
2: Искам даже да дойда на шоуто и да пея с изпълнителите.
6: Може да го уредим.
0: Добре, ще кажем на колегите. Нека сега да изгледаме. So I became a soldier, built upon these walls. Now I'm climbing over disaster.

0: Виждаш, музиката ти вдъхновява. Но
1: колко е красиво.
0: Какво се случва в теб, когато освен, че разбереш, че музиката ти вдъхновява мнозина, разбереш, че буквално твоята музика е спасила някого, спасила е нечий живот?
2: You know, music saved my life.
1: Музиката спаси моя живот.
2: Me to a really beautiful place.
1: И ме е докарал на едно страхотно място.
2: And it's wild to think that something that I wrote in my van.
1: Да си представям, че нещо, което съм написал във вана си, ще стигне до милиони хора, както казваш ти. Може да спаси нечий живот. Може да промени пътя, на където са се запътили.
2: You know, It's such a powerful thing to see.
1: Толкова силно нещо да го видиш. И толкова се гордея от себе си. За себе си и за това, че не се отказах. И продължих, вярвайки в себе си. Мисля, винаги чакаме някой да ни издигне. Ние трябва сами да можем да се издигнем, да вярваме в себе си. Хората са толкова невероятни. Тази реалност е толкова изключителна. Вярвайте в нея и не я пускайте, не се отказвайте. Понякога е трудно.
2: But there is something really, really gorgeous.
1: Но има нещо изумително в края. И вие ще се гордеете със себе си, ако продължите. И точно това е. За мен това е. Аз съм изключително горд да видя хората, които пеят тези песни. Това не е лесна песен.
3: Да, за добри.
4: Definitely, it's not an easy song at all.
0: Това е резултат от твоята слава, но знаеш, славата е нощ с две остриета.
4: Fame is a two-sided.
0: Какви изкушения ти предложи славата на теб?
4: What did fame bring you that wasn't so good?
2: You know, I've been living with fame since.
1: Живея с известността от 2-годишна възраст.
2: It's not something that I really think about.
1: Не нещо, за което си замислям и вече не го чувствам, не го усещам.
2: I love human beings. I love when
1: обичам хората. Обичам, когато хората идват да ме поздравят.
2: You know, I saw my dad interact with fans.
1: Виждах как баща ми взаимодейства с феновете през целия си живот и много се вдъхновявах от това. Той обясняваше, че заради тях той има своята кариера. Да, окей. Вкарвал е голове в хокея. Но истината е, че феновете, които идват на мачовете и хората, които идват на моите шоу програми, това няма да съществува. Аз създавам музиката сам в стаята си. Да има хора, които обожават това, което правя. Това прави живота ми много специален. И също хората в групата ми. Много сме благодарни за успеха, който имаме последните няколко години. Така че наистина благодаря.
3: Предполагам, че най-големият ти фен е жената до теб. И тя е твоята муза.
2: She definitely goes through a lot because
1: да, наистина преживява доста, защото аз съм луд.
2: And we've, you know, we've been together for about 10 years.
1: Ние сме заедно 10 години. Жена ми
2: has been with me through the toughest.
1: Била с мен през най-трудните и най-добрите
2: времена. It's amazing to have a partner.
1: Изумително да имаш партньор.
2: Just go through life with.
1: С който просто да преминете през живота и да се насладите.
3: Много е красива, само да отбележим.
2: Thank you.
1: А, благодаря ви. Благодаря.
3: Така, има ли песен, която си посветил на нея?
2: There are a lot of songs.
1: Много песни, които са писани за нея.
2: Good and bad.
1: И добри и лоши. Защото ние сме преминавали за 10 години през висини и спадове.
2: But the last one that I wrote, последната,
1: която написах за нея.
2: A song called I Know a Place.
1: Една песен наречена I Know a Place.
2: It's about me when I'm struggling and I want.
1: Става дума за мен, когато имам затруднения, искам да отида на място и си мисля за нея и отивам до океана, слушам вълните и изчезва притеснението ми. Тя носи много баланс в моя живот.
3: В едно интервю казваш преди време, може би си още много в началото на кариерата си, искам да съм Ed Sheeran и да приличам на него.
1: Казал съм, че искам да бъда като Рела Монтан или Джон Мейер.
2: I admire so many people.
1: Възхищам се на толкова много хора.
2: I think growing up now.
1: Мисля, че израствайки и съм на 36 години. Просто искам да съм себе си.
2: And I'm proud of the career that
1: I have. И се гордея с кариерата.
2: I don't need to have.
1: Не ми трябва
2: these giant careers.
1: Mm-hmm. Тези огромни кариери, които имате.
2: I love where I'm at. And if it stays like
1: много ми харесва където съм. Ако остане така,
2: so be it.
1: така да бъде. И ако продължи, нека. Но за мен това е перфектното ниво, където просто го чувстваш по начин, което не е прекалено много, много си близък с феновете. И също имаш време за почивка, когато е нужно.
3: И ние те харесаме такъв, какъвто си. Това е категорично.
1: Аз благодаря.
0: Джонатан, искам да те питам още нещо. Сподели, моля те, твой опит с айоласката, защото съм на път и аз да опитам.
1: With what?
0: Айоласка.
1: Ако имаш талант за това, важно е да влезете в натуралната медицина. Имах проблеми с сексуалността си, в връзките си.
2: It made all that
1: направи всичко това много лесно. Забави времето. Позволи ми да сложа живота си на пауза. Като паяжина, нали, да стигна до където искам.
2: And I learned also how to die.
1: И се научих как да умра
2: и not be afraid of it.
1: Да не се страхувам от това, да го оценявам.
2: And I think we all need to,
1: всички ние трябва.
2: If the calling is right and
1: ако призванието е правилно и умът ви е в правилното място, да преминете към този тип медицина. Това е нещо страхотно, което може да ни свърже с Майката Земя. И многото измерения, които са около нас, които ние не виждаме.
0: И ако приемем смъртта, може да живеем по-пълноценно?
1: Аз го вярвам, да. Ние постоянно живеем в страх, дали ще от смъртта или хората в властта.
2: I think
1: когато го пуснете това цялото и се фокусират, спрете да се фокусирате на негативните и почнете да се фокусирате върху позитивното и любовта за живота и колко е красив той. След това става лесно нещо.
3: Благодарим ти много.
2: Thank you for having me.
1: Много ви благодаря за поканата.
3: Благодарим, Ройната.
0: Ние ти благодарим и ти благодарим за премиерата при нас.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: като един руски мафиот съм тука. Сега с шеф Неми Генчев продължаваме нашия френски изискан десерт. Докъде сме с шеф Неми Генчев?
1: Ето, значи аз даже десерта съм го направил, мога да видите как изглежда, но сега тук специално за вас, за да видите меренга и всъщност...
0: А за една минута може да го видим?
1: Да. Е, така поставате от меренга. Трябва ви една голяма лъжица обаче. Чакай сега да почна да гребна повече от самия меренки. Поставате в горещото мляко от меренга, който бавно-бавно трябва да почне да се готви от...
0: Сега вижте, уважаеми зрители, тази топка как се случва. Много деликатно.
1: Да. При малко се получаваха по-добре, но...
0: Преди малко се получаваха по-добре. Ето по този начин се получават, уважаеми дами и господа. А след малко ще видите как сглобяваме този невероятен френски спремен десерт. Карамел, да. Останете с нас. Ето ни отново след рекламите с шеф Неми Генчев и нашия френски шикозен десерт. Как
1: там
0: се казваш?
1: Ил флютонт. Флотинг Айландс на английски или плаващи острови. Тук правим един бърз карамел, за да завършим. Ето го крем англеза от

0: Да, по същия начин. Чак. Просто отгоре искаме да залееме. Много е класическо, между другото, за десерта, да има карамел и отгоре бадеми, е така, на странки, могат да бъдат и карамелизирани, ама пред толкова много захар, аз почитам даже да са леко соленки.
1: Нали, леко соленки.
0: Да, да, има кик, защото десерта лекичък е, но има, има сладост, така че го споделете с половинката. Ето, това ни е перфектно.
1: Ето, поръска си имаме от бадеми.
0: Да, имаме си поръска, сега тук само трябва леко да засилиме този процес на карамел.
1: Чакаме да засили. А да, през това време, разкажи ми, може да, за Швейцария и за твой приятел и ресторанта с звезда Мишлен.
0: Момчето се казва Симеон Николов и, както казах, работи в най-малкия град в света, който се казва, не знам ли е в света, може и в света да е, между другото, но в Европа със сигурност казва се Фюрстенал.
1: Това по-малък от Мелник няма.
0: Казвам ти, Фюрстенал е по-малко, много е красиво, много е приятно. Работи при един швейцарец, казва се Андреас Каминада. Значи това е швейцарския Гордън Рамси. Той човек работи с всички големи брандове, има там един замък. Има едно малко ресторанче, което е това на, на Монката, с една звезда Мишлен, който всичките неща в него е важно, че са от градината.
1: От градината?
0: Да, от фермата дома. Всичко от градината се вкара в ресторанта, това е в ресторанта на Мони. До него има един замък, който е с три звезди Мишлен и едно бистро. Всички тези неща са на този господин Каминада и той там си върти нещата. Много е красиво, в планината сте, спира чекозни коли, приказка. Един замък, отгоре. Значи ресторанта работи така, защото три звезди Мишлен, не знам дали хората знаят, ама това е ресторант, в който работят едно 200 души, си работят сомелиери, може да си представите на месец какви са му разходите. Горе-долу за двама души, може би около 1500 евро вечерята. Чудесно. Обаче, освен вечерята с винцето, ще трябва да си вземете и стайчка да мога да спите в двореца.
1: Затова.
0: Еми да, защото иначе няма как. И за да мога да избият някакви разходи от ресторанта, трябва да се спи в хотел.
1: Ама пък виж какво стратегическо. Значи, кефти швейцарки, кефти французойки, италианки. Въобще е много стратегическо. Да. Бре, кажи ми обаче, защо още в България нямаме ресторант с... Нямаме, нали?
0: Нямаме. Няма такова нещо. Да не минава. Няма карта за България. Няма гид, няма книжка. Сега се говори, че Софийска община ще плати на Мишлен, мисля, че около 200 000 евро, но не за да дойдат да оценят и на ресторанта или някакво ресторанта, а просто за да видят дали имаме изобщо характеристиките, дали отговаряме необходимите реквизити, дали отговаряме на Мишлен. Това от фермата на масата е много важно, само пресни продукти и така нататък. Дали изобщо можем да вземем така задача, защото то трябва да има някакво препоръчен ресторанта, може би един бип гурман, което е следващо, за да има и един-два с, да кажем, една звезда Мишлен.
1: И всъщност всички продукти трябва да са от фермата. Трябва да са отглеждани по специален.
0: Основното за ресторанта е, не мога да отидеш да си купиш в една голяма верига сметана и мляко и да дойдеш да ми кажеш, аз тук са за три звезди. Ти трябва да работиш с дадения фермер.
1: Аз обаче имам други две звезди Мишлен. Яна и Оля се казват.
2: Току-що ресторанта ви стана с две звезди Мишлен.
0: Да. Ето, момичетата първа почва да става карамел, вие се появихте и тръгва карамела. Ето, мока карамел правили сте. Аз сега да се върна малко на кулинарна тематика, защото отидахме тук мишлени неща. Знаете ли какви са разликите между карамелите? Имате мокър карамел и сух карамел. Оля, ти знаеш поначало.
2: Не, но предполагам каква е разлика.
3: Той като истина става.
0: Като правите мокър карамел, винаги стартирате с вода. Първо в тиганчето или там в касеролката, в която готвите, слагате водичка, после захарта, може да сложите и малко глюкоза. И сега искаме да стане такъв златисток и хлебарен цвят и това гониме.
3: Така.
0: И след което с този карамел,
3: който ще... Да, много гоним.
1: Обичате, що го гледате така като на лъв?
3: Хипнотизираме се, да, верно.
0: Леко се хипнотизирали, ние се приближаваме, между другото, не се притеснявайте.
3: Така.
0: Ето сега почва да се получава карамела, след малко ще сме там.
1: Сигурно се надявам до 40 секунди това да се получи.
3: Добре, извинете, как беше името на десерта?
0: Или флютант, или плаващи остров.
3: Едно време му казахме снежни топки.
0: Снежни топки?
3: Като дете.
1: Яна!
3: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
1: Яна!
3: Камо, тия, раз, два, три.
4: Чек. Куку и Пипе!
5: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: Очаква се прокуратурата в Пловдив да даде подробности за жестокото убийство на мъж на Младежкия хълм в града. Мъжът е пребит до смърт с участие на група тинейджери. След скандала за антисемитски прояви, премиерът Румен Радев призова чуждите политици първо да се запознаят с фактите и припомни, че България е против езика на омразата. Нивото на река Дунав падна под психологическата граница от 1 метър при Руса и вече е минус 101 сантиметра под морското равнище. Църквата отбелязва Преображение Господне. В народните обичаи това е денят, в който лятото се обръща към есента. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкуева. Жестоко убийство в Пловдив. Полицията разследва нападение на мъж на едно от тепетата в града. Очевидци разказват, че жертвата е нападната от група младежи. По информация на BTV, вече по случая има задържани.
1: Вторник, късния следобед. Група непълнолетни нападат 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Нанасят му побойна пътека, която води към скалите и е добре скрита от преминаващите хора. Мъжът е откаран в болница с множество травми и видими следи от насилие. Не след дълго издъхва. Пред екипа ни стопани на близък обект разказва, че е видял как група младежи се качва на мястото на инцидента.
2: Изобщо не са ми направили впечатление, защото изглеждаха нормални младежи. Свършихме работните ангажименти, тръгнах се от зоната.
1: Разбира за инцидента и се връща на място.
2: Вече линейка го беше откарала и засяках доста полицаи, с които така поговорих. Всъщност разбрах, че не е паднал от скали, ами вероятно е станало нападение. На камерица виждаш точно, нали, група младежи, че една част от тях се отделят, тръгват в посока, където е извършено деянието. След известно време същата групичка се връщат, така превъзбудени, екзалтирани, надъхани, с разперени ръце, с едни такива задоволни усмивки. И това индикира всъщност, че може би те са извършителите.
1: Жертвата е скромен човек, който си изкарвал прехраната с честен труд, разказва кмета на Кричим, който осъди жестокото престъпление в отворено писмо.
3: Родителите му заедно с леля му загинаха преди около 25 години, ударени от мълния. От тогава сестра му останаха сираци.
1: Кмета призова нападението да бъде осъдено от обществото, но не и да се изтъква като причина различна сексуална ориентация, защото няма доказателства на този етап.
3: Затова момче още не съм чул даже за някакви такива наклонности.
1: Забити ви от полицията в Пловдив потвърдиха, че по случая вече има задържани, но наточняват колко и на каква възраст. Работодателя на Георги Кузев разказва, че никога не е бил агресивен, а най-голямата му мечта била да има жена и деца.
0: Тема с продължение. Среща на организацията на евреите Шалом с главния секретар на МВР заради скандала с антисемитски прояви в Банско. Припомням, група младежи, българи и италиански от еврейска организация се скараха, стигна се до обиди, но не и до физическо насилие. Случаят се отрази широко в италианската преса. Габриела Керемечийска следи срещата в МВР. Здравей!
4: Здравейте от МВР. Близо час продължи срещата между организацията на евреите в България, Шалом, Федерацията на ционистите, както и главният секретар на МВР. Това, което обясниха след срещата от двете организации, че са получили уверение от страна на МВР, че се работи активно по случая, изясняваше всички факти и обстоятелства, свързани с напрежението в Банско, и също така, че са получили уверение, че ще бъде разгледано дали става въпрос само за вандалски прояви или наистина има обвинения за антисемитски прояви срещу групата италиански ученици с еврейски произход. Чуйте още.
5: За нас е много важно да се разграничат елементите по този казус и това, което се е свързано с поведението на тези деца, с щетите, които евентуално са нанесени върху котела. И тя за нас не е основната и там естествено всеки трябва да търси своите права. Такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
6: За нас е много важно да се изчисти темата и да се раздели на две. Ако има някакво фриволно, хулиганско поведение от страна на тези гостуващи деца, те са си предприели нужните действия. Разбрахме, че има протоколи, които са снети в деня на случващото се, но за нас е много важно расистката и антисемитската позиция да бъде изчистена, т.е. тя да се разследва отделно. Той, това е нашето посещение.
4: Днес от МВР не коментираха случая.
0: Габриела Кирмечийска, благодарим ти. И коментарът на премиера. Румен Радев призова чуждестранните политици първо да се запознаят с фактите за случилото се в Банско, преди да коментират страната ни.
7: Векове наред българският народ е доказвал своята толерантност към различни етноси и религии, припомни премиерът. България реагира всеки път срещу езика на омразата, включително и след случая в Банско, каза още Румен Радев.
8: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
7: Радев отправи призив и към чуждестранните посетители на България.
8: Да спазват законите на страната ни. Да уважават достоинството на българските граждани. Да зачитат частната собственост и да не рушат. И да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
7: Радев отговори на призивите на опозицията за даване на публичност на споразумението за замразяване на договора с турската компания Боташ.
8: Обърнете се към търговските дружества, само те имат правото, ако решат.
7: Премиерът посети Доброславци, където беше подписан меморандум за изграждане на индустриален парк за космически и отбранителни технологии. Партньор на държавата ще бъде Райчо Райчев, чиято компания вече успешно извежда сателити в космоса.
9: Новото ни поколение сателити вече надминава като маса над 1 до 3 тона. Когато разпери соларните си панели, един сателит е с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
7: Превръщането на някогашното летище в Доброславци в модерен индустриален център се планира да продължи 3 години. За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Международна група за трафик на наркотици разбиха службата за сигурност на Украйна и българската полиция. Задържани са 8 души. Конфискувани са прекурсори на стойност над 40 милиона украински гривни психотропни вещества. Първият етап на операцията е проведен на територията на Бургас, където властите са разбили нарколаборатория, уточняват украинските власти. Полицията е задържала ръководителя на престъпната мрежа, двама украинци на 39 и 31 години. На място са конфискувани 50 кг психотропни вещества, както и 150 литра прекурсори и 200 литра химически вещества на стойност над 40 милиона гривни. Групата е пренасила контрабандно наркотиците през държавната граница, използвайки международни пътнически автобуси, като са укривали нелегалния товар между багажа на пътниците, уточниха украинските спецчасти. Според разследването, други членове на престъпната мрежа са получавали товара. 8 души са обвиняеми след мащабната акция срещу производството на фентанил, съобщиха от окръжната прокуратура в Русе. Всички са обвинени за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества. Двама от тях са обвинени и в образуване и ръководене на организирана престъпна група. От двете постройки на нарколабораторията в квартал Факултета са иззети 6 кг фентанил на обща стойност 157 милиона 682 хиляди 400 евро. До сега са извършени повече от 20 претърсвания и иземвания в жилища, складове и автомобили. Разпитани са множество свидетели, вече са назначени и няколко експертизи. Прокуратурата ще поиска от съда в Русе задържането под стража на всички 8 обвиняеми. И към тема, която следим с все по-голяма тревога – нивото на река Дунав.

0: психологическата граница от 1 метър под морското равнище на река Дунав е премината в Русе. А по цялото течение на реката водата спада. Рени Христова следи темата. Рени, каква е ситуацията към момента?
1: Здравей, Поли, екипът ни е в района на Лом, където реално няма географско стеснение и русото остава широко. Но при много ниски води, множеството плечини и острови, които виждате навсякъде около мен, създават впечатление, че плавателният канал е много по-тесен. Сега ще ви кажа какви са данните за водните стоежи в български участък на река Дунав днес. В тази графика виждате три от станциите. При Русе водният стоеж е минус 101 см, при Оряхово минус 93, а при Силистра 81 см минус.
0: Рения, каква е температурата на водата?
1: Температурата на водата по отделните хидрометеорологични станции показва при Ново село 26,4 градуса, при Русе 27,5, а при Силистра е отчетена стойност 28,2. Подобни стойности изобщо не са характерни за една от най-големите европейски реки и създават риск за речната екосистема, но за това ще разкажем в следващите ни емисии. А какви поражения оставя кризата, свързана с ниското ниво на река Дунав в Европа, вижте в репортажа на колегата Петър Антонов.
2: Взривената скала в Дунав е увеличила водния приток към АЕЦ Черна вода в Румъния, но още няма генерално решение, казва журналиста от ПРО-ТВ Кузмин Стан. Колко сериозен е риска за енергийната система на Румъния, след като един реактор вече е спрян?
3: Рискът е много сериозен. В момента Румъния разчита в по-голяма степен на внос на електроенергия и въведе извънредни мерки за ограничаване на потреблението. Властите водят разговори и със съседни държави, включително Украина, за осигуряване на допълнителни количества ток в часовете на най-високо потребление.
2: В Унгария призивите за пестене на енергия обезпокояват местните, разказва Павел Антонов, който живее в Будапеща.
4: Преди около месец или малко повече излезе една медийна вълна от публикации, която обясняваше как решението за горещия климат били климатиците. Обаче ето сега, нали, климатиците ще се окажат, че и те няма как да работят с тази ситуация.
2: Обратно у нас отваряме старите вестници в Националната библиотека, за да видим пресъхвал ли е Дунав в миналото.
5: Проверката на старите новинарски заглавия стигна до 1947 година, когато в един от вестниците се посочва корабоплаването по Дунав се преустановява. Следващата година е 1985, а вече през 2003 година вестниците излизат с големи заглавия «Дунав пресъхва».
2: А това е резултат от продължителното засушаване в Западна и Централна Европа.
6: Там още от края на май месец се редуват горещи вълни, превалява краткотрайно и на малко места и това не е достатъчно да подхранва нивото на река Дунав.
7: Огромен стрес за екосистемата. Аз буквално съм заобиколен. В момента стъпвам върху мъртви миди, които са хиляди на квадратен метър.
2: Според прогнозите, критично ниските нива на реката ще се запазят още месец и половина. За БТВ новините, Петър Антонов.
0: Жегата у нас продължава. Синоптиците предупреждават за опасно високи температури и днес. Жълт код за горещо време е в сила за почти цялата страна. Изключения са само 6 области. Това са София град, София област, Перник, Шумен, Смолен и Кърджали. Във всички останали райони се очаква стойностите да надвишават 35 градуса на места, дори да достигат 37 градуса. Мащабна акция на полицията в Пловдив. Десетки тежкотоварни автомобили преминаха през проверка. Акцията е с цел намаляване на катастрофите по пътищата.
8: Претоварен камион с над 3 тона и половина над необходимото. Това е едно от първите нарушения, което засичат проверяващите с мобилен кантар, разположен на пътя. Шофьорът на камиона обяснява, че кара чакъл за Пловдив. Знал за нарушението още като го товарили. Защо не казахте да ви натоварят толкова, колкото е разрешено?
9: Ми те се знаят сами, че фадроми седят, но не товарят.
8: Сега вие ще отнесете глобата?
9: Не, ми ще отнасяме. То винаги шофьорите сме на пангала, не са фадромистите.
8: Екипи на пътна полиция, автомобилна администрация и пътната агенция проверяваха изправността на автомобилите, за да намалят риска от катастрофи.
10: Следиме за абсолютно всичко. Започваме от претоварването на автомобилите, наличието и валидността на документите на водача и на пътното превозно средство, техническото състояние на автомобила.
8: Следващият глобен е шофьор на камион, който вози товара си без да е покрит.
11: Там, където в момента товарим, е на една канара там и прах и няма къде да се спре да го покрием товара. Мисли си, че ще мина метър, но...
8: На проверка бяха подложени и шофьори на леки автомобили.
12: На един водач му е изтекал срока на свидетелство за управление на МПС. На няколко от тях са установени с технически неизправности. Водач е установен да управлява без поставен обезопасителен колан по време на движение.
8: Претоварените камиони и износените гуми са едни от най-честите причини за катастрофите по пътищата, казват полицаи.
0: Райна Зайкова обобщава резултатите от акцията. Здравей!
8: Здравейте, точно така. Намирам се на пътя Пловдив Пещера на разклона за Злати трап. Повечето полицейски патрули вече се изнесоха на друго място, но тук има все още един, който проверява леките автомобили. От 7.30 течеше акцията тук. Предимно обект на проверката бяха тежкотоварни камиони, които бяха спрени в първите 1-2 часа. Но новината, че има строги правила и проверки, бързо се разнесе и в следващите часове камионите предпочетоха да използват обходен маршрут. От полицията казват обаче, че този мобилен кантар, който следи за претоварване, ще бъде поставен на друго място и този път няма да има такава предварителна информация.
0: Райна Зайкова, благодарим ти. И към кризата с боклука в София. Столичните квартали Слатина, Подуяне и Изгрев от днес ще бъдат почиствани от нова фирма. Договорът е за предварително изпълнение, окончателният ще бъде подписан скоро. Проблемите с сметоизвозването в тези райони започнаха в началото на годината. В договора е заложена цена без ДДС от 134 евро на тон за битовия отпадък, с което се спестяват по 11 евро на тон или над 2 милиона евро за 5-годишния срок на договора.
13: Минимално изискуемите са 14, има налични в момента 17, като има и 10 камиона, които са предвидени за миене на улиците. Съответно има и камион за едрогабаритен отпадък, има и мотометачки и цялата необходима техника, която се изисква по договора, в следващите 2 месеца трябва да бъде налична.
0: Православната църква отбелязва днес един от 12-те велики господски празника – Преображение Господне. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужи празнична света литургия в храм Преображение Господне в София. Днешният празник се свързва с промяната и новата надежда. Според Евангелието на този ден Исус Христос се преобразява пред апостолите Петър, Яков и Йоан на планината Тавор, където лицето му засиява като слънце, а дрехите му стават бели като светлина. Празникът е известен още като Сотиров ден.
14: А това велико събитие, този празник, който идва да ни каже какво ни е дал Господ Исус Христос, тази небесна слава Той ни е дал. И наша цел като християни е да освояваме това, да се утвърждаваме във вярата, за да може винаги в сърцата ни да бъде това, което беше в сърцето на святия апостол Петър, да каже: Господи, добре ни е да бъдем тук, добре ни е да бъдем с Господа, добре ни е да бъдем, да живеем в мир и в любов с едни с други и така да славим Бога и да се трудим да наследим тази слава за вечността.
0: Храмов празник отбелязва и Преображенския манастир край Велико Търново. Там е Димитър Върбанов. Добър ден!
15: Добър ден! От рано сутринта стотици миряни от цялата страна се стичат в Преображенският манастир, за да запалят свещ и да се помолят за здраве, смирение и благополучие. Хората казват, че идват тук, защото усещат душевно спокойствие, усещат и силата на вярата и приемат манастира като място, което съхранява духа и историята на Търновският край. По повод храмовият празник, великотърновският митрополит Григорий отслужи света литургия, след което в двора на манастира беше раздаден курбан за здраве. А как премина празника в светата обител, вижте. Преображенският манастир води началото си още от 11 век. Разположен е в скалиста местност край брега на река Янтра и през времето на Второто българско царство се утвърждава като един от важните духовни, културни и просветни средища в българските земи.
16: Всеки ден, всеки път, когато имам възможността да дойда и да остана сам със себе си и в прегръдките на този символ на вярата, изпитвам прилив на енергия.
17: Чувствам едно душевно спокойствие. Душата си. Идва ми за здраве.
15: На Преображение Господне всяка година стотици миряни от различни краища на страната идват в манастира. Те палят свещи и се молят за здраве, смирение и духовна сила.
18: Радваме се, ако хората чувстват нещо такова, когато идват в светата ни обител. Това е разкриването на божественото естество на Христос, както се пее в тропара.
19: На този празник да бъдем по-смирени, да уважаваме близките и да бъдем повярващи.
15: Според народните вярвания, на днешния ден слънцето обръща гръб на лятото и лице към зимата, а прелетните птици започват да се събират на ята преди пътя си към топлите земи.
0: Това беше важното до този час. Имайте спокоен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex – увереност отвътре за цялото семейство.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Слънчево и горещо ще бъде времето днес. Очакваме максималните температури на места да стигат 37 градуса. Заради горещините в почти цялата страна важи жълт код. В зелено са само 6 области. Това са София град, София област, Перник, Смолян, Кърджали и Шумен. Иначе в столицата днес очакваме до 33 градуса, 35 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 30. Следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи. На отделни места там предстоят валежи и грамотевици. Вятърът е слаб, в Източна България умерен, от изток североизток, а атмосферното налягане слабо ще се понижи. Предимно слънчево се очертава времето по морето. Максимални стойности там между 29 и 31 градуса. Морската вода е с приятните 24-25 градуса, а вълнението около 1-2 бала. Преди обед и в планините ще бъде слънчево. Но после прогнозата е за краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите там между 17 и 25 градуса. На много слънчеви часове ще се радваме и през следващите дни. В петък и неделя на места в Западна и Североизточна България ще превали и прегърми. Температурите остават между 32 и 37 градуса с леко понижение в неделя. От понеделник градусите отново тръгват нагоре. Така се разделяме за сега. Успешен ден от мен. Останете с BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. ЦСКА 1948 на крачка от сензация в Атина. Българският тим направи престижното 1-1 срещу Панатинайкос при гостуването си в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Реваншът е следващият вторник и ще бъде излъчен на живо по BTV и на Voyo.
1: Отборът на Панатинайкос може да влезе в сблъсъка в ролята на фаворит, но ЦСКА 1948 определено отговори на предизвикателството. Домакините поведоха в 21-та минута благодарение на Адриано Ягошит след перфектно центриране, за което Петър Маринов не успя да се намеси. Само 10 минути бяха нужни на момчетата на Александър Александров, за да върнат едно попадение. Самостоятелна акция на Ектор Куеяр под дясното крило доведе до перфектно центриране на втора града и Георги Русев се разписа от непосредствена близост. Това като че ли смути домакините и това повлия на играта им в последствие. Положение пред Георги Русев и Атанас Илиев, но те така и не можаха да се разпишат.
2: Мисля, че играхме много силен матч. Те държаха повече топките, но ние имахме по-чистите положения в нея да твърда. Ударахме и града. Просто показахме, че сме един силен отбор, но това нищо не значи. Има още един матч, който трябва да го повторим, даже ако може още повече да качим нивото, че да ги отстрани.
3: Топката ми дойде на много удобна позиция. Бях задължен да вкарам. През по-голямата част Панатинайкос беше по-доминиращия отбор. С по-голямото владение, с повечето удари, но така смея твърдя, че създавахме доста чисти ситуации пред тяхната врата и можеше да отбележим повече от един гол.
1: Реваншът е другата седмица, във вторник в София.
0: Днес ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят в грузинският град Батуми започва 19 часа и ще се играе без публика заради наказание на Макаби.
4: За ЦСКА това ще е историческа първа среща с израелски съперник в турнирите. Макаби ще са без една от звездите си Рой Ревиво, а червените няма да могат да разчитат единствено на контузения Уоро.
5: Ние ще се мотивираме да показваме всеки ден, в който играме, това, което можем, това, което искаме, това, за което сме тук. Без значение дали на стадион ще има 20 000 или не, ние трябва да излезем, да изиграем добър матч, да знаем, че имаме реванш в София.
4: Победителят от двойката ще спори за място в основната фаза на Лига Европа с носителя на купата на Гърция Офи Крит.
0: Паметно представяне за сензацията на световното първенство вратарят на Кабо Верде Возиня. Хиляди фенове на чилийският Коло-Коло приветстваха новото попълнение на клубния стадион в Сантьяго. Возиня получи своята фланелка с номер 29 по ефектен начин. Парашутист касна директно на терена с екипа. Коло-Коло има рекордните 34 титли в елита на Чили. Капитанът на Кабо Верде премина в него от втородивизионния португалски Шавеш. След отличното си представяне на Мундиала, за кратко време Возиня натрупа над 30 милиона последователи в социалните мрежи и се превърна в най-следваният вратар. Легендарният вратар Дидав трещи феновете със състоянието на котрето си. Кадри от последната му публична изява можете да видите на обновения ни сайт btvsport.bg. Валентина Георгиева ще се завърне през 2027 година. Най-добрата ни спортна гимнастичка продължава възстановяването си, след като претърпя две операции на коляното и на кръста.
6: Въпреки нейното отсъствие, националният ни тим за жени за първи път от дълги години ще бъде с пълен състав на предстоящото европейско първенство в Загреб, което започва на 13 август. Треньора Филип Янев определи като трудно спечелването на отборна квота за световното първенство.
7: Шансът е минимален, да не кажа почти никакъв, но се надяваме на една или две индивидуални квоти.
6: Той отговори кога Валентина Георгиева може да се завърне към пълноценни тренировки.
7: Може би от март месец нататък ще започне да води по-сериозна подготовка и по уредите.
6: Това означава, че Валентина Георгиева ще има само няколко месеца, за да се подготви за европейското първенство през 2027.
0: Още спорт ви очаква на адрес BTV Sport в TikTok и Instagram. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте в 2 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкуева. Организацията на евреите в България Шалом се срещна с главния секретар на МВР. Поводът – обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Трите организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР, който ги уверил, че полицията в Банско полага всички необходими усилия за изясняване на фактите и обстоятелствата около възникналия конфликт между двете групи младежи и италиански граждани от еврейски произход и български младежи. Представителите на еврейските организации са категорични, че всяка проява на антисемитизъм трябва да бъде осъждана и заклеймявана. Те призоваха България да запази репутацията си на толерантна и сигурна държава, в която хората от еврейски произход могат да посещават страната и да се чувстват спокойни и защитени. Премиерът Румен Радев също коментира случая. Той заяви, че езикът на омразата няма да бъде толериран под никаква форма и при никакви обстоятелства. Премиерът призова всички, които вземат отношение по случая, да бъдат предпазливи в изказванията си и да се запознаят с всички факти и обстоятелства преди да правят заключения. Той подчерта също, че чуждите граждани, които посещават България, трябва да спазват законите на страната и да уважават българското общество. Столичните квартали Слатина, Подуяне и Изгрев от днес ще бъдат почиствани от нова фирма. Договорът е за предварително изпълнение, окончателният ще бъде подписан скоро. Проблемите с сметоизвозването в тези райони започнаха в началото на годината. Договора е заложена цена без ДДС от 134 евро на тон за битовия отпадък, с което се спестяват по 11 евро на тон или над 2 милиона евро за 5-годишния срок на договора. Поредна серия руски удари срещу украински градове взе живота на няколко души, съобщават властите в Украина. Шестима са загинали при руски удари в украинските градове Балаклия и Суми. Спасителни екипи гасят пожарите и претърсват отломките. При друга атака в Черно море е повреден чуждестранен кораб с пшеница. Един моряк е загинал. Руските сили нанесоха удар по вагон в близост до ЖП гара в град Лозова, Харковска област. При атаката са загинали двама души, а други 8 са ранени, съобщават Укринформ. ООН е отчетен най-много цивилни жертви в Украина от април 2022 година. През първата половина на годината са убити близо 1400 души, а почти 8000 са ранени. Междувременно Зеленски съобщи, че украинските сили са ударили 2 рафинерии в Русия. Днес Българската православна църква отбелязва Преображение Господне, един от 12-те велики господски и богородични празници. Според Евангелието на този ден Исус Христос се преобразява пред апостолите Петър, Яков, Йоан на планината Тавор, където лицето му засиява като слънце, дрехите му стават бели като светлина. По повод празника българският патриарх Даниил оглави празнична света литургия в столичния храм Преображение Господне.

0: Времето. Горещините у нас продължават. Жълт код за високи температури е обявен в почти цялата страна днес. Изключения са само областите София град, София област, Перник, Шумен, Смолян и Кърджали. Очаква се максималните стойности днес да бъдат между 32 и 37 градуса. В столицата до 33-35, в Пловдив, във Варна около 30. След обедните часове главно в Западна и Централна България ще превали и прегърми. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио. От мен успешен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио. За да знаеш всичко. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
4: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: Часовникът показва 12 минути след 2 следобед. Здравейте, добре дошли. Това е предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня с теми за здравето, доброволчеството, успехите, музиката и спорта. Посрещаме ви в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикален продуцент е Даниел Русев, тон режисьорът е Петър Пейков, аз съм водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 6 август. Нараства ли броят на инсултите в жегите? Каква денонощна услуга се въвежда за гражданите, преживели инсулт, техните близки и неформални грижещи си лица? Ще ни гостува инженер Дорина Добрева, председател на управителния съвет и съучредител на Асоциацията за инсулт и афазия, член на борда на Европейската пациентска организация SAFE и национален координатор за България на Европейския план за действие при инсулт. След новините в 15 часа продължава инициативата Доброволчеството Мисия Възможна в ефира на BTV Радио. В студиото ни ще вляза представителите на сдружението, което се грижи за кучетата в общинските приюти. Бандата на 1500-те. Очаквайте Розалин Шмих, Марина Георгиева и Ивалена Томова. Впоследствие ще разберете каква европейска литературна награда за фентази спечели България в лицето на Вида Делчева. Писателката ще ни разкрие всичко и за най-новия си аудиороман. След новините в 16 часа ще научите какво се случи в Банско Джаз Фест на фона на агресията сред младежи в града. Колегата ни Светослав Николов е на мястото на събитието. Накрая са спортните акценти с Калоян Кюркчиев от BTV. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в сайта btvnovinite.bg, а и в мобилното приложение RadioMate. Започваме!

0: Слушате Заграда по BTV Радио. Незначителна е облачността в София. Измерват се 32 градуса в този час. Според сайта Delivali.bg с 4 градуса повече посрещат четвъртък в Русе, където ни слушате на 89,9 МГц. Разкъсана е облачността в край Дунавския град. Ползвайте слънцезащитни кремове на басейните в Велинград, където регистрират 30 градуса. Сложете и слънчевите си очила в Кърджали, където измервате 31 градуса в този час. Поглед към гражданската платформа rbg.info за чистотата на въздуха в нашата страна. В този час повече фини прахови частици в Костенец и близо до Мадан, както и в района на Монтана. А в столицата, в районите на кварталите Кривина, също Орландовци, Студентски град, Негован, квартал Градоман, също така е с повече фини прахови частици в този час. Поглед и към спирането на водата в столицата до 21 часа и 30 минути в квартал Кръстова Вада, в района между улиците Винсен Ван Гог и Борис Руменов. Няма да има вода, кранчетата са пресъхнали там за периода до 21 часа и 30 минути, но ако останете по-дълго време без вода, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Що се отнася до горещото време, знаете, столична община раздава безплатна минерална вода на жителите и гостите на града. Днес 6, както и утре 7 август от 13 часа се обособяват 3 пункта за раздаване на вода на места с голям човекопоток. Това са местата пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика, както и при пилоните на Националния дворец на културата. Водата се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества, припомнят от столичната община. Ако шофирате в този час, имайте предвид, че временно ще има промяна в организацията на движение за повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед, като се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел Симитли до гранично контролно-пропускателния пункт Кулата. Това се отнася за утрешния ден, 7 август. Ограничението ще бъде между 16 и 23 часа. А що се отнася до пътната обстановка в момента? Няма специфични ограничения на движението. Единствено имайте предвид да се движите с повишено внимание и съобразена скорост по автомагистрала Струма при 56-ти километър в района на тунела Блатино. Там е прекъснато електрозахранването в двете тръби на съоръжението. Лек и безаварен път.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Премиерът Румен Радев реагира на скандала в Банско, заради който има обвинения в антисемитизъм към страната ни. Той призова чуждестранните политици да се запознаят с фактите за случилото се в Банско, преди да коментират държавата ни. Случаят придоби международна популярност, след като младежи от семинар изкарали летен лагер в Банско се оплакаха при връщане в родината им, че български младежи са отправили антисемитски обиди към тях на 2 август. Това предизвика вълна от политически реакции в Рим, а според италиански медии нападателите са скандирали нацистски поздрави, заплашвали са младежите от Италия и са направили опит да нахлуят в сградата. Чуйте повече от репортажа на Гергана Венкова от BTV.
1: Векове наред българският народ е доказвал своята толерантност към различни етноси и религии, припомни премиерът. България реагира всеки път срещу езика на омразата, включително и след случая в Банско, каза още Румен Радев.
2: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите, преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
1: Радев отправи призив и към чуждестранните посетители на България.
2: Да спазват законите на страната ни. Да уважават достоинството на българските граждани. Да зачитат частната собственост и да не рушат. И да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
1: Радев отговори на призивите на опозицията за даване на публичност на споразумението за замразяване на договора с турската компания Боташ.
2: Върнете се към търговските дружества, само те имат правото, ако решат.
1: Премиерът посети Доброславци, където беше подписан меморандум за изграждане на индустриален парк за космически и отбранителни технологии. Партньор на държавата ще бъде Райчо Райчев, чиято компания вече успешно извежда сателити в космоса.
3: Новото ни поколение сателити вече надминава като маса над 1 до 3 тона. Когато разпери соларните си панели, един сателит е с същата дължина като Boeing 737, затова не трябва толкова голямо пространство.
1: Превръщането на някогашното летище в Доброславци в модерен индустриален център се планира да продължи 3 години.
0: В репортажа на Гергана Венкова от BTV имахте възможност да чуете гласовете на Румен Радев и, разбира се, да научите повече за този нов център от Райчо Райчев. Високотехнологичният индустриален парк и космически отбранителен развоен център в Доброславци бе посрещнат и с думи на кметът на район Нови Искър Владислав Владимиров. По думите му, реализирането на проекта на територията на района и по-специално в село Доброславци е повод за изключителна гордост. Летището е било изоставено прекалено дълго време, а предстоящата инвестиция ще даде тласък на развитието на района чрез разкриване на нови работни места и ще вдъхне нов живот на пространството, което години наред е било оставено да се саморазрушава. А що се отнася до случаят, придобил международна популярност, след като младежи от международен семинар изкарали летен лагер в Банско се оплакаха, че са отправени към тях антисемитистски обиди. Представителите на организациите на евреите в България Шалом и Федерацията на ционистите в България се срещнаха днес с главния секретар на МВР Любомир Никола във връзка с скандала. Двете организации са получили уверение от страна на МВР, че се работи активно по случая и се изясняват всички факти и обстоятелства. Местните хора в Банско пък определят случая като преекспонирана хулиганска проява, а от полицията в курорта коментираха, че именно младежите от лагера са създавали проблеми по време на престоя си. Подробности по тези и други теми четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Лятната жега може да бъде изпитание за организма, особено за хората с рискови фактори за инсулт. Как да се предпазим, кои симптоми не бива да подценяваме и кога всяка минута е решаваща? За един нов модел на денонощна подкрепа, за необходимите промени в България, за каузата да не оставяме хората сами след инсулта, ще разговаряме с инженер Дорина Добрева, председател на управителния съвет и съучредител на Асоциацията за инсулт и афазия, член на борда на Европейската пациентска организация SAFE и национален координатор за България на Европейския план за действие при инсулт. Здравейте, добре дошли при нас.
3: Здравейте, благодаря за поредната покана и възможността да споделим новини.
2: Има доста новини. Преди това да ни кажете, има ли реална връзка между високите температури и риска от инсулт? Или това е мит?
3: Да, безспорно има връзка. Рисковете, разбира се, от дехидратация или промени в кръвното налягане, което, както знаем всички вече, надявам се, е основен рисков фактор. Разбира се, хората с сърдечно-съдови заболявания също са подложени на допълнителен риск при тези високи температури, просто защото сърцето всъщност ускорява своята дейност и ритъм. Хора, които имат аритмия, безспорно са в тази група. Възрастовата група над 65 определено могат да бъдат по-внимателни и, разбира се, вода, да няма дехидратация. Часовете, които са рискови, не бива да сме навън, да сме в парк с сянка, ако, разбира се, все пак човек предпочита да е на открито. Това са основните.
2: И, разбира се, да, трябва да сме на прохладни места, особено в тези часове, в които се излъчва предаването ни, и още повече можете преспокойно да стоите у дома или пък в офиса и да ни слушате както и онлайн. Обезводняването, прегряването, които могат да повлияят на кръвоносните съдове и кръвното налягане, за тях стана дума преди малко. Има и, разбира се, симптоми, когато хората, които приемат за прилушаване в жегата, всъщност може да бъде това сигнал за инсулт, нали така? Има такива сигнали.
3: Възможно е да се случи, да, и загуба на съзнание, и това не бива да бъде в никой случай подценявано.
2: Кои са другите признаци, по които трябва да разпознаем настъпването на инсулта?
3: Симптомите, които безспорно говорят за настъпване на инсулт, са изкривяването на ъгъла на устата, несъразмерен или объркан говор или невъзможност да говорите и невъзможност да запазите успоредно, да речем, двете си ръце, или пък по-скоро изтръпване и немощ в дясна ръка и крак или обратно лява ръка и крак. Това са три симптоми, при които задължително трябва да се сигнализира на бърза помощ и да се търси най-близкият строг център за постъпване на пациента, за да може да има шанс.
2: Ако това се случи на открито, именно в тези горещи дни, какво трябва да направим на първо място? Излагането на слънцето до каква степен е фактор?
3: Човека трябва да бъде все-таки обездвижен, да не се премества
2: в
3: никой случай, да. Максимално бързо да се контактува с спешна медицинска помощ.
2: Ако е на слънце?
3: Ако е на слънце, трябва по някакъв начин да бъде, разбира се, покрит с, при възможност, с чадър, ако някой носи наблизко чадър. Но спешна, бърза медицинска помощ.
2: Вода в никакъв случай?
3: Да, защото може да има риск от при преглъщането за задавяне и нещата да се влошат.
2: Да.
3: Тоест, никакви самоинициативи, максимално бързо трябва да се търси бърза помощ и извозване на пациента до най-близката неврологична клиника, която е известно на столичани, се надяваме, че може да се лекува инсулт.
2: Вие работите по един нов модел за денонощна подкрепа на хора, които са преживели инсулт и техните близки. Какво представлява този модел?
3: Изключително съм щастлива, че благодарение на подкрепата на социални иновации, това е проект на Столична община, всъщност сме одобрени за разработването на иновативен модел за информиране и консултиране с адаптивен достъп, който, разбира се, сме нарекли подкрепени след инсулт. И това не е обикновен кол-център, това е кол-център, в който, разбира се, ще бъде вградена мощта на и изкуствения интелект, и тази информация за подкрепа ще бъде достъпна 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.
2: Това ще се случва чрез телефон или чрез Viber връзка?
3: Първо ще се случва по начина, по който е най-удобно за човека, така както той е свикнал. Начините, разбира се, са телефон, писмено или чрез чат. Тези три обдобрени технологии и познати на хората технологии, всъщност са възможността да потърси човек първия контакт и да търси отговор на въпросите, които валят в такъв един случай, при такъв един инцидент с близък.
2: Да, знаем, че вашата организация успя да създаде един чат-бот, посветен на инсулта и афазията, с много полезни съвети в Viber вариант. При телефона имаме ли открита телефонна линия в момента?
3: Препратка е всъщност и действително едно добро продължение на тази вече натрупана добра практика. Инфобота във Viber е фактически вашия джобен наръчник. Там може да получите отговор на тези въпроси отново и сега, и всеки един, който не е свалил този инфобот, призовавам, защото той наистина е много полезен. Но когато се случи инцидента, хората, близките са изключително разтревожени. Въпросите валят наистина с неяснота. В никой случай информацията, която е налична в пространството, не може да бъде верифицирана, а тя може да промени качеството на тези важни решения. Семейството е изправено пред вземане на изключително много и то сериозни, бих казала, животоспасяващи решения в такъв момент. И ако в инфобота във Viber вие можете просто сега да потърсите отговор на ред въпроси, то на тази линия, добре знаем, че ние всъщност имаме национална линия за подкрепа, тя е телефонната линия, на тази линия 0711-404 и до сега хората се обаждат от цялата страна и търсят отговор на всички тези въпроси при настъпване на инсулт с близък. Разликата с този иновативен модел, който ще реализираме благодарение на проекта, всъщност ще бъде в полза на пациента и на неговите близки, защото първо по телефона ще има ясни гласови насоки, ако е писмено, тази информация ще бъде кратка и разбираема, а чата е удобен дори за хора, които могат да имат афазия. Така че при по-сложен въпрос, разбира се, ние няма да изключим възможността да бъде направена връзка с жив човек, с жив оператор в работно време. Но тъй като при инсулта, както знаем, няма подбор на това кога той се случва, работата на този денонощен кол-център всъщност ще бъде да отнеме напрежението и да даде отговор на много въпроси, които могат спокойно да имат своя отговор при един задълбочен анализ, какъвто в момента тече, и подготовка, за да може този масив от данни всъщност да бъде наистина първо верифициран, достоверен и наистина в полза точно тогава, когато е необходим на хората.
2: Какво бихте искали да чуе човек, който е преживял инсулт, който в момента се чувства оплашен и не знае какво го очаква? И какво бихте казали на негов близък?
3: Аз самата съм преминала през това преди много години и зная какво е да стоиш в тъмното пред екрана и да търсиш отговори на множество въпроси. Първото нещо, което трябва да чуе такъв човек, дали близкия, дали пострадали от инсулт, и да усети всъщност, че той наистина е подкрепен след инсулта. Тоест, това са хората след инсулт. Веднага след изписването те трябва да имат отговор на въпросите, как ще продължи възстановяването, какви затруднения се очакват и как всъщност продължава този път на възстановяване. Усещането за това, че има някой, който всъщност се е погрижил да подготви този масив от отговори, дава някаква увереност и на близките, че те ще се справят в такъв труден момент и ще могат да бъдат организирани, защото именно хаоса, шока, напрежението, тревогата, депресията, в която изпадат в такъв момент хората, е целта да ги овладеем благодарение на тази денонощна линия, която наистина ще бъде изключително полезна на хората. Убедена съм.
2: Както разбирате, този нов модел ще бъде подкрепа както за хората, които са прекарали инсулт, така и тези, които са техни близки, защото те имат все пак нужда от информация, насоки и понякога просто към личност или към в случая технология, която да използват, за да се консултират с нея. Все пак дигиталните технологии и изкуственият интелект в този нов модел биха били полезни, нали така, между като контакт.
3: Безспорно, новите технологии трябва да бъдат ползвани и да бъдат впрегнати изцяло в полза на хората, особено в такъв един по-специфичен житейски инцидент, би го нарекла, защото ако сега хората очакват с тревога в очите отговор от медицинските специалисти и в самата клиника при изписване, обикновено не срещат отговор на всички въпроси, не срещат готовност да бъдат подкрепени. И това ни мотивира всъщност да реализираме този проект и фактически да се уверим, че още при задаването на своя въпрос, независимо по какъв канал търси човек отговора, той ще получи ясна информация и ще стигне до подходящата помощ в кратко обозримо време, а не в неизвестност, търсейки по съвсем различни канали, пак казвам, непроверени и недостоверни, което е изключително, изключително опасно и бих казала много отговорен ход. Да търсиш във Фейсбук или където и да било отговор на много сериозни въпроси, които са медицински, касаят възстановяване, касаят следващите стъпки за преоборудване на дома, въпросите за личните помощни средства, въпросите за правата на този пациент, а хората са в Азия, това, че ще могат също да комуникират, това за нас е изключително сериозно постижение и то е възможно единствено и само на модерните технологии.
2: И нека да кажем, че има все още големи дефицити в грижата и може би това са тези дефицити, които вие компенсирате с подобен модел.
3: Може би тук е момента да споделя, че всъщност живи оператори, ние в момента изпитваме и необходимост искрено от такива, но тези хора трябва да бъдат подготвени да дадат правилните отговори и във всички случаи те не могат да достигнат до всички тези пациенти, защото тук не става дума за един еднократен разговор или за еднократен отговор и насока. Тук става въпрос за един продължителен процес, който за съжаление не само в столицата, а и в страната, може би даже още по-ужасяващо в страната, наистина няма последователност или така наречения континуум от грижи, които всъщност са много добре разписани в Европейския план за борба с инсулта. Много ясно е обяснено какво представлява рехабилитацията за такъв болен, какви стъпки трябва да се извървят, че той трябва да бъде изписан с личен план за възстановяване, който се базира на оценка на този болен и на неговите дефицити. Тоест, тези празноти и дупки в системата и в липсата на здравни грижи, ние като пациентска организация се стремим да ги фокусираме и анализираме и посочваме. Пациентската организация не е тази, която трябва да намери отговора и решението, но трябва да заостри вниманието на цялото общество към съществуващия проблем.
2: И кой е най-големият проблем в този смисъл? Ранната диагностика, рехабилитацията, проследяването или подкрепата след изписването?
3: За нас все повече и по-страшно става именно тази липса на информираност, на консултация и подкрепа за хората след тяхното изписване и правилната насока към работеща рехабилитация, която всъщност да възстанови дефицита и проблематиката или инвалидизирането на пациента и той да може да възстанови максимално бързо своите физикални или пък говорни дефицити. Въпреки, че се говори за долекуване в болниците, въпреки, че се говори за наличие на рехабилитационни центрове, всъщност хората биват насочвани към частни центрове, които имат своите интереси и това бих казала, че е обидно спрямо семейството, което не винаги може да си го позволи, както и към самия пациент, който всъщност не винаги получава най-доброто, което, пак казвам, е достатъчно добре разписано, разпознаваемо и се знае и в нашата страна, и в Европа, и може да бъде всъщност припозната такава добра практика, да има корективи, да има оценка на прогреса на човека по хода на неговата рехабилитация, така че той да бъде уверен и спокоен, че е в правилните ръце, а не да бъде тревожен, депресивен и да се принуждава да плаща от джоба си.
2: Ако можем към края на нашия разговор да поставим три конкретни задачи пред институциите, които да променят системата за превенция и грижа за инсулта в България, кои биха били и те?
3: На първо място, ние сме особено щастливи, че нашата пътека на знанието вече доведе не само до повече познание сред децата в по-големия курс за рисковите фактори, за това какво е инсулта и че той е предотвратим и лечим, но тази инициатива доведе и до одобрен урок от Министерство на образованието и науката, който се надяваме с началото на новата учебна година да бъде изключително сериозно припознат от всички училища в страната. Тоест, ние работим вече като пациентска организация, заедно с институциите за превенция, за разпознаване на рисковите фактори, за разпознаване на симптомите.
2: Тези уроци са в средните училища,
3: точно
2: така
3: ли? Да.
2: Къде вече успяхте да ги представите?
3: За моя голяма радост, в малки населени места, където така получих чуваемост и много голям интерес тази програма, тази инициатива и самия факт, че всъщност има отново иновация в начина, по който съдържанието е поднесено и децата не са обременени или разтревожени от това. Напротив, те са окрилени и уверени, излизайки от такъв един урок, че всъщност могат да бъдат полезни с тези знания. Но зад това трябва да стои цялото общество. Не само Министерство на образование и науката, не само младите хора и техните преподаватели. Все още, разбира се, клиповете за превенция и разпознаване на инсулт се излъчват в Софийското метро, но до големи и малки градове ние все още би трябвало да можем да достигнем и чрез медиите, благодарение на вас отново благодаря, да можем да достигнем чрез доброволците и чрез създаването на тези центрове за подкрепа по страната, по което работим отново и с такава една линия, която да е много по-мащабно покриваща проблематиката в страната, се надяваме всъщност именно дупките в системата и липсата на грижи да доведат до подкрепени след инсулт индивиди, т.е. пациентите и техните близки, да бъдат наистина обгрижени. Т.е. знаем, че може да се лекува инсулта, остава да работи цялото общество, институциите за това да не се случват инсултите в България в този мащабен голям брой, в който се случват, и хората, въпреки това, че се случва инсулта, а той за съжаление се случва, да бъдат подкрепени и да бъдат обнадеждени и хората да могат да бъдат възстановени на максимална степен, за да могат отново да бъдат полезни на себе си, на семейството и на обществото.
2: Благодаря ви за този разговор. Желая ви успех във всичко това, което правите.
3: Благодаря сърдечно.
2: В студиото ни е инженер Дорина Добрева, председател на управителния съвет и съучредител на Асоциацията за инсулт и афазия, член на борда на Европейската пациентска организация SAFE и национален координатор за България на Европейския план за действие при инсулт. Гост в ефира на BTV Радио и предаването за града.

предаването за града по BTV Радио. Продължаваме с важна информация за тези от вас, които се движат в столицата. Транспортният подлез на булевард Пейо Яворов при телевизионната кула ще бъде затворен за движение в нощта срещу 9 август. Заради планирано миене, дейностите ще се извършват от 0 часа и 30 минути до 4 часа и 30 минути, като през този период влизането на моторни превозни средства в подлеза ще бъде забранено. От общината уточняват, че ще бъде въведена и временна организация на движението в района, която ще бъде обозначена с необходимата пътна сигнализация. Знаете, миенето се осъществява от столичния инспекторат. От общината призовава шофьорите да се съобразяват с временната организация на движение, която ще бъде въведена на 8 срещу 9 август. След новините в 15 часа пък ние продължаваме с инициативата Доброволчеството Мисия Възможна в ефира на BTV Радио. Ще влязат в студиото представителите на бандата на 1500-те, Розалин Шмих, Марина Георгиева и Валена Томова. Ще поговорим за грижата за кучетата в общинските приюти и доброволческата работа. Впоследствие ще разберете каква европейска литературна награда за фентъзи изпечели България в лицето на Вида Делчева. Писателката ще ни разкрие всичко и за новия си аудиороман. Останете с нас! We'll be right back.

Започват новините по BTV Радио. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Жестоко убийство в Пловдив. Полицията разследва нападение над мъж на едно от тепетата в града. Очевидци разказват, че жертвата е нападната от група младежи. По информация на BTV, вече по случая има задържани. Вторник в късния следобед група непълнолетни нападат 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Нанасят му побойна пътека, която води към скалите и е добре скрита от преминаващите хора. Мъжът е откаран в болница с множество травми и видими следи от насилие. Не след дълго издъхва. Забитиви от полицията в Пловдив потвърдиха, че по случая вече има задържани, но не уточняват колко и на каква възраст. Организацията на евреите в България Шалом се срещна с главния секретар на МВР. Поводът – обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Трите организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР, който ги е уверил, че полицията в Банско полага всички необходими усилия за изясняване на фактите и обстоятелствата около възникналия конфликт между двете групи младежи. Италиански граждани от еврейски произход и български младежи. Представителите на еврейските организации са категорични, че всяка проява на антисемитизъм трябва да бъде осъждана и заклеймявана. Те призоваха България да запази репутацията си на толерантна и сигурна държава, в която хората от еврейски произход могат да посещават и да се чувстват спокойни и защитени. Премиерът Румен Радев също коментира случая. Той заяви, че езикът на омразата няма да бъде толериран под никаква форма и при никакви обстоятелства. Радев призова всички, които имат отношение по случая, да бъдат предпазливи в изказванията си и да се запознаят с всички факти и обстоятелства преди да правят заключения. Той подчерта също, че чуждите граждани, които посещават България, трябва да спазват законите на страната и да уважават българското общество. Столичните квартали Слатина, Подуяне и Изгрев от днес ще бъдат почиствани от нова фирма. Договорът е за предварително изпълнение, а окончателният ще бъде подписан скоро. Проблемите с сметоизвозването в тези райони започнаха в началото на годината. В договора е заложена цена без ДДС от 134 евро на тон за битови отпадък, с което се спестяват по 11 евро на тон или над 2 милиона евро за 5-годишния срок на договора. От света поредна серия руски удари срещу украински градове взе живота на няколко души, съобщават властите в Украина. Шестима са загинали при руски удари в украинските градове Балаклия и Суми. Спасителни екипи гасят пожарите и претърсват отломките. При друга атака в Черно море е повреден чуждестранен кораб с пшеница. Един моряк е загинал. Руските сили нанесоха удари по вагон в близост до ЖП гара в град Лозова, Харковска област. При атаката са загинали двама души, а други 8 са ранени, съобщава Укринформ.

0: Горещото време у нас продължава. Жълт код за високи температури е обявен в почти цялата страна днес. Изключения са само областите София град, София област, Перник, Шумен, Смолян и Кърджали. Утре ще се радваме също на слънчево време. След обед обаче на места в Западна и Североизточна България предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите остават високи. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
7: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
8: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
9: А, си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Minecraft програмиране.
8: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
9: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
10: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Доброволчеството. Мисия възможна.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. Казват, че доброволчеството променя живота на онези, на които помагаме. А какво променя у самите доброволци? Какво кара един човек да отделя от времето и сърцето си за кауза? И как доброволчеството променя не само тези, на които помагаме, но и на самите нас? За това ще разговаряме с Розалин Шмих, председател на бандата на 1500-те, Марина Георгиева, член на сдружението, и доброволецът от бандата и Валена Томова, хора, които всеки ден доказват, че доброто започва с една подадена ръка или с една протегната каишка. За каузите, съпричастността и силата на общността в следващите минути казвам здравейте, добре дошли, скъпи дами.
2: Здравейте!
1: Радвам се, че сте тук при нас в този хубав летен ден. Как една разходка на куче се превръща в кауза, която обединява стотици доброволци?
2: Това е много добър въпрос. Благодаря за поканата и за това, че можем да бъдем тук днес. Бих казала, че да държиш един повод е съвсем началото от нещо, което може да се случва, и в нашия случай то наистина така стана, че от желанието да разхождаме едни кучета, които са затворени наистина буквално 24 часа, 7 дни в седмицата и така 365 дни в годината, то се превърна в мисия да направим така все по-малко кучета да влизат в тази ситуация, да влизат в приютите и все повече да станат хората, които имат желание да променят това. Хем да променят ежедневието на кучета, които са затворени по приютите, хем да помагат да се променя общественото мнение спрямо тази тема и да помагат за това все по-малко улични кучета да се произвеждат в кавички, т.е. нали, да не се размножават непрекъснато дворни кучета, домашни кучета и така нататък. Хем да стигнем наистина един етап, в който приютите стават все по-празни и улиците също, естествено. И тази работа обхваща толкова много сфери, толкова много посоки като доброволчество, че наистина даже трудно за мен сега да ги назва всичките, но действително да държиш една каишка винаги е началото.
1: Има ли един общ характерен белег на хората, които стават доброволци, или всеки идва по свое собствено желание, по свой собствен път?
3: Белегът е това, че имат интерес да са близо до животни. Това е най-основното, което при нас обединява хората, но всяка една е различна и всъщност може би това, което обединява всички доброволци навсякъде, е това, че просто искат да дадат нещо от себе си. Доброволчеството е нещо, което правиш безусловно, без да очакваш нищо в замяна. Това е неговата идея и е изключително обединяващо и сплотяващо.
1: Но кога човек разбира, че доброволчеството вече не е хобия, е начин на мислене, начин на живот?
4: Мисля, че нещо много специфично разграничава доброволците, поне тези, с които аз контактувам, и то е непримиримостта към проблемите. То първо, че го изгражда, когато не всеки се ражда по този начин, но хората се научават да решават проблеми и всъщност доброволците много често сами по себе си са точно такива хора, които избират да участват в разрешаването на дадени проблеми, а не да свият рамене и да кажат: ами ситуацията е такава, еди кой си е виновен, окей, ситуацията е такава, но какво можем да направим ние тук и сега? Това е белег, който и се възпитава, и може би го и притежават по рождение дадени хора.
1: Да, мотивацията за това да отделиш от свободното си време, без да очакваш нищо в замяна, е изключително ценно качество, което трябва да бъде уважавано. И сигурно и Валена си спомня първия ден, в който прекрачи прага на приюта. Какво остава незабравимо като момент за теб?
3: Това е нещо, което няма доброволец, който е встъпил в приют, да не го запомни. Това е лаят на стотици кучета едновременно. Когато влезеш в приюта и те страшно много се развълнуват, кучетата ще излизат на разходка и започва един страшен лай в приюта в Горен Богров, където за първи път встъпих преди вече 6 години.
1: Как се почувства тогава, когато
3: ами ти
1: влезе?
3: Си безмолвен. Какво седи срещу теб и как е затворено в клетки и не знаеш какво да направиш, не искаш да е това, искаш да промениш нещо, не можеш да се примириш, че е възможно толкова животни да са затворени там и да излизат толкова рядко, не повече от веднъж на месец тогава, и то не всички.
2: Тук мога, може би, да допълня, че много често те ни споделят, хората, които идват, че за първи път така съвсем осъзнато виждат мащаба на проблема. Защото едно е днешно време да виждаш по 2-3 кучета в центъра на София, друго е да виждаш 1500 кучета на едно място, затворени пред портите на града. И това ги впечатлява до такава степен, че наистина започва мисления процес по този въпрос. И това е реално това, което целим. Като караме все повече хората в тези приюти да ходят, да виждат проблема, те тогава започват да виждат проблема и да действат по решаването му.
4: Хората, доброволците, които знаят, че няма да получат нищо в замяна, не е точно така. Дори на пръв поглед да изглежда така, ти отиваш, полагаш един доброволен труд, за който няма да получиш материално възнаграждение. Да, ние живеем в материален свят, но също така сме хора, човеци, духовни същества, така че възнаграждението, което получаваме и това всеки, който упражни какъвто и да било доброволен труд, ще го усети, е една пълнота, едно споделено действие, една свързаност с други хора, съпричастни към мисията. То не е материално възнаграждение, но със сигурност човек се чувства по един много особен начин, по-пълен, със смисъл изпълнил ежедневието си, така че дори на пръв поглед да изглежда, че няма възнаграждение, това не е така.
1: Марина, това е първи спомен, когато прекрачваш прага на приюта?
4: Беше един дъждовен ден на есента, което допълнително художествено подклаждаше сцената, която се развихри пред мен, звука, който чух. И в същото време, на фона на тази драматична картина, аз видях един жълт дъждобран, който хвърчеше из целия приют и се появяваше навсякъде. Това беше Розалин, както по-късно разбрах, която не се спря за тези 4 часа, в които бях там. Ту попиваше наранен нокът, ту изкарваше куче за разходка, ту стрижеше някой куче, даваше, разпореждаше съвети и така. Така че на фона на целия той тъжен сценарий, там има едни хора, които зареждат пространството с една много висока чистота и енергия и то не се усеща по този начин. Това е своеобразна упойка, която може би получаваме отивайки там, общувайки всички тези хора. Не беше това, което очаквах в първия момент, да, но след като имах време да храносмеля и да усетя цялата ситуация, видях, че нещата не са само черни, а именно ти виждаш, че всички тези хора са обединени от една обща цел и именно присъствието им там прави нещата възможни да се случат, промяната възможно да се случи.
1: Така е, накратко казано, животните получават една естествена грижа към тях, възможност да се разхождат, възможност да бъдат отглеждани, възможност да бъдат по някакъв начин част от вашия живот, живота на самите доброволци. Това се случва. Но кои са трудностите?
2: Най-голямата трудност за мен е лично е, че ставаш ли доброволец, идентифицираш ли една кауза и я правиш своя, нямаш вече свободно време. Всичко ти отива там и не ти стига времето най-вече. Това за мен е най-големият проблем. Не ми стига времето да правя всичко това, което искам, за да решавам дадения проблем, в случая нашата кауза, да променяме картинката за бездомните животни. На терен, действително, смятам, че има проблем в това, че ние нямаме истински официален статут като доброволци. Да, ние инструктираме нашите доброволци, имаме много ясни правила, но това са правила на нашата организация, която е събрал целия си опит, цялата си експертиза в това как трябва да се действа в този период, за да може всеки един от нас да бъде в безопасност и кучетата, и хората. Но това следва по принцип да бъде регулирано и от общинско ниво. Да имаме един статут като доброволец, да знаем какво ще се случва, когато има някаква злополука, примерно. Тя винаги може да се случва. Можем да паднем в шахти, каквото се случва. Не си го измислям. Може всякакви неща да се случат и тук няма нищо, който да регулира или да ни защити в един вид. Това го виждам като проблем.
1: Един закон за доброволчеството би ли свършил такава работа?
3: Ами то е началото. По принцип, правото и законите трябва да олицетворяват обществото такова, каквото е в момента. И ние, нямайки закон за доброволчеството, все едно сме отписали изобщо, че то съществува. Което не е вярно. И всеки, който се захване с някакво доброволчество, ще види колко много хора са активни, колко са активни, колко много енергия влагат. Та, много сме изостанали по тази тема. Трябва да се случи в близко бъдеще, защото вече твърде много години го отлагаме наистина.
1: А с какво би помогнал един такъв закон?
3: Понякога не знаеш ти кой си. В смисъл, дори примерно ние, когато стъпваме в приюта и не можеш да направиш границата, абе аз доброволец ли съм или тук съм дошъл просто веднъж. И трябва да има някакъв статут. Доброволчеството може да бъде всяко, може да бъде спонтанно, може да бъде дългосрочно. Всеки може да бъде доброволец в каквато кауза иска, но докато не го малко оформим, не се объркам си какво се случва.
4: Такъв закон трябва да урежда какви са ни правата, но и какви са ни задълженията в крайна сметка. Каква защита получаваме, какво осигуряване получаваме и кой носи отговорност при инцидент.
1: Много често се говори за това как един работодател, да речем, би могъл да освободи своя работник, за да бъде доброволец на терен.
3: По принцип, ние подкрепяме такъв тип идея. Тя е била спорно разглеждана от различни организации и имаше идея по принцип за няколко дни в годината доброволчество, платени от работодателя. Това е доста добра идея, защото ще подкрепи корпоративната социална отговорност определено. Каквато и кауза да изберат фирмите, полезно ще бъде.
1: Предложенията са много и разнообразни, но срещате много хора, които идват само заведнъж и след това могат да останат с години, а могат и да си тръгнат. Какво трябва да ги задържи според вас? Един такъв закон може ли да ги насърчи да останат доброволци?
4: Тук бих казала това, което ще задържи един доброволец в каузата, може би не е закона, а отношението на другите доброволци в каузата. Те дали обединяват хората, дали ги сплотяват, дали успяват да ги заразят. Мисля, че това е по-важния момент. И действително и в нашата кауза е така. Идват хора, които идват веднъж на месец, веднъж годишно, но има действително хора, които са започнали като ученици да идват и сега са вече студенти и част от тях даже вече не са студенти, а са започнали първата си работа и това е много задоволяващо за всяка една организация да види как се развиват хората, никога не изоставяйки каузата. И това и също така много зареждащо.
5: Да, но все пак не можем да пропуснем факта, че ние сме в несигурност. Не сме стъпили на твърдо, когато действаме на този общински терен. Имаме споразумение, но то не е правно на практика без такъв закон в някаква степен вероятно издържано. Не е подкрепено. Всички тези правилници, инструкции, които сме създали, те са вътрешни, те не почиват на нищо, което всъщност държавата може да разпореди като законово и незаконово, така че ние стъпваме в плаващи пясъци. И тази сигурност би помогнала ние да сме по-спокойни, когато посрещаме нови доброволци. Да, разбира се, ние винаги ще сме тези, които така или иначе, както сме задържали до сега хората, ще продължим да го правим и занапред, но има нужда от тази сигурност, която да имаме, вършейки тази работа. Тя отсъства.
1: Към края на нашия разговор, но не на последно място, как да станем доброволци в бандата на 1500-те?
3: Идвате на разходки.
4: Абсолютно.
3: В приютите.
4: Всеки е добре дошъл. Всяка събота в приют Сеславци и всяка неделя в приют в Горни Богров. Всеки, който има желание, е добре дошъл. Важно уточнение тук е, че всяко лице, което иска самостоятелно да разхожда куче, трябва да е над 18 годишно. Иначе деца идват също, естествено. Те идват с техните родители или друг пълнолетен придружител. И това е началото. Първо, да идват в приюта, да се запознаят с кучетата, да се запознаят с нашата дейност и много често хората и се задържат.
5: Да работим и на приютско ниво, образователни програми, информационни кампании, така че при нас има възможност да се работи не само на терен, но и в различни дейности. Така че при всички положения, разбира се, едно запознанство е хубаво да се случи в приюта, за да видят хората точно за какво става въпрос, но има възможност да се доброволства и по различен начин.
1: А какво да кажем на човек, който обича животните, но се страхува, че няма да се справи емоционално в работата в приют? Защото това все пак е и емоция.
5: Може ли аз да кажа? Да. Защото аз бях един от тези хора. Разсъждавах поне една година преди да посетя приюта. Очевидно, вътрешните ми подбуди са били много силни, за да разсъждавам най-малкото, но това, което наклони везните в крайна сметка, беше, понеже изслушах всички интервюта на Розалин преди да се запознаем, нейното изказване: на кучетата ни им става по-добре, когато на теб ти е тъжно и ти ги съжаляваш и съчувстваш. Защото ти вечерта ще се прибереш при своето семейство, ще получиш топла вечеря, ще спиш на топло. На тях им става хубаво и добре единствено, когато протегнеш ръка и положиш грижа за тях, дадеш от своето време. Така че не сме ние тези, които са за съжаление.
1: Това ли е най-големият урок, който научихте от животните, благодарение на това включване в такава инициатива като доброволец?
5: Тук мога да цитирам едно момиченце от дом за деца, изоставени от родителите си. Беше много сърцераздирателно посещение. Изключително тежко да наблюдаваш как се пречупват тези деца, колко са затворени от начало и как след контакта им с животните започват да омекват и да се отварят. Едно от най-затворените деца, след като прекара известно време, каза: едно куче никога няма да те излъже. То ще ти покаже още веднага харесва ли те, не те ли харесва. Никога няма да те излъже, за разлика от хората, за съжаление. Не, че искам да правя контрапункт между хората и животните, но действително животните са много чисти същества. Те са създадени с векове, така че да са близо до човека, да ни служат. Те имат нужда изцяло от нас, за да живеят добре и да съществуват.
3: А най-големият урок, който аз съм научила от контакта си с бездомни животни, е това, че особено социалните кучета в приюта, те не са загубили искрата си. Те са перфектни и готови за живот вкъщи, противно на много очаквания. И урокът е, че без значение какво ти се случва и какво си преживял, можеш да продължиш да вярваш в човека и да вярваш в това, което действително обичаш.
5: Това е много хубаво. Да, също споделям.
1: Нямам какво да добавя, освен да ви пожелая да продължите да се занимавате с тази дейност и да привличате все повече и повече хора към вашата кауза, които биха желали да се присъединят към бандата на 1500-те и да станат част от един такъв живот, един живот, в който всеки ден доказваш, че съпричастността е най-силна, когато се превърне в действие. Благодаря ви за това, че бяхте тук при нас.
5: И ние също.
1: В студиото ни имах удоволствието и имам удоволствието да ви представя Марина Георгиева, член на Сдружението Бандата на 1500-те. С нас бе и Валена Томова, доброволец от организацията, и председателя на бандата Розалин Шмих. До нови срещи и много успех!
5: До нови срещи!
3: До нови срещи.
0: Доброволчеството. Мисия възможна.

0: Слушате предаването Заграда по BTV Радио. Тук е момента да ви кажа, че това, което прозвуча преди броени секунди, беше прекрасната нова песен на Миро, Твоето секси аз, която ви представихме във вчерашното ни издание. Предаването Заграда продължава с една прекрасна новина, свързана с конкурса Евроком. Един много интересен литературен конкурс, свързан и с научната фантастика, с фентазито, за голямото постижение на България, наградата за дебют, което отиде при младата писателка Вида Делчева. Ще поговорим в следващите минути и за това какво се случва, когато българската митология срещне съвременното фентази, така както това става в романа Слънцеломи на Вида Делчева. Добре дошла при нас. Радваме се, че си тук и честита награда.
1: Благодаря за поканата.
0: Какво означава за един млад автор да получи тази награда? Евроком, какво представлява тя? Нека да разкрием за широката публика.
1: Евроком е ежегоден фестивал за фантастика, европейски фестивал, като събитието е съпътствано с изложения за фантастична литература, уркшопи и среща на фенове на тези жанрове от цяла Европа. Като всяка държава изпраща свои номинации в различни категории за различни награди. И това са европейските награди за фантастика. Много съм щастлива, че получих наградата Кризалис, която е за дебют, от български дебют. Като се застане това, книгата ми беше избрана в отворени номинации в национално гласуване в България. Като различните държави по различен начин изпращат своите номинации. В България се прави с голямо гласуване, с голяма кампания комуникационна, и съм много щастлива, че всъщност това стана благодарение на българските читатели на фантастика и фентази.
0: Трябва да кажем, че наградата се връчва в рамките на ежегодния Европейски конгрес за научна фантастика и фентази, нали така?
1: Да.
0: Той е организиран от European Science Fiction Society и това не е първото отличие на Слънцеломи, твоя дебютен роман, тъй като той има и награда от Националния клуб за фентази и хорър Цитаделата, както и място в читателската класация Sci-Fi BG за фантастична книга на 2025 година, което е също едно сериозно достижение. Какво представлява самия приз?
1: Самия приз е грамота.
0: Така?
1: Която получих и имате предвид, нали, за Евроком.
0: Да.
1: Това е наградата за дебют, европейската награда за дебют за български автор, и просто много щастлива, че получих и се радвам на тази серия от читателски признания, което за дебюта на автор наистина е много, много, много приятно.
0: И това отваря вратите към европейския литературен пазар на Слънцеломи, предполагам, или една добра препоръка за това?
1: Много бих се радвала. Добра препоръка. Освен това, книгата излезе сега и в аудиоформат от Storytel, т.е. получи още един формат, в който да е достъпна за читателите, освен традиционния печатен формат. Т.е. започва да стига до все повече и повече читатели, слушатели, което страшно много ме радва.
0: Слънцеломи е история, която стъпва върху българската митология, но я превръща в едно съвременно градско фентази. Как се роди идеята да срещнете древните ни митове със съвременния свят?
1: Много обичам фентази. Това е жанър, който най-много чета, и съм чела страхотни фентази романи, които стъпват върху различни митологии. И българската, но не само, и китайската, ако щете, гръцката, древногръцката, африканска митология, различни африкански митове. И много ми харесва точно тази идея за срещането на древните митове с нашето съвремие. Винаги се получават много интересни неща, или поне има потенциал да се получат много интересни неща. И понеже съм отраснала с нашата митология, с приказките, базирани на нашите митове, и някакси ми дойде по този начин, ми беше интересно да опитам да разкажа една такава история, която да ги срещне, да срещне самодивите караконджовите с съвременността.
0: Добре, но Велико Търново е едновременно познато и напълно различно в тази книга. Какво се случва, когато превърнете реален български град в магически свят?
1: В тази книга написах един друг град, Горно Търново, който е близо до Велико Търново, но не е вътре в Велико Търново, който е столицата на българските магиосници. Велико Търново по принцип ми е много любимо място, и Царевец, и като архитектура, и като релеф, ако щете, и като цяла тази история, с която са напоени тези скали, и с които която всички сме израснали. И просто ми беше интересно да го развия в един магически свят, в магическа история, в която магиосниците са имали своите войни, своите битки, своите победи и загуби, и да създам тази столица, която да е абсолютно ново място, в което да се случват абсолютно различни неща.
0: Казахме, че разбира се, има много връзка с магическия свят по един или друг начин, но вярвате ли, че един добър фентази роман трябва да оставя читателя с повече въпроси, отколкото отговори? Питам те теб като автор и разбира се, то се отнася и за твоите колеги.
1: Да, хубаво е фентазито и въобще тези жанрове, фантастичните, да не са просто, нали, някакво приключение, което винаги е прекрасно за четене, много забавно и приятно, но да си има някаква идея в него, което да те кара да мислиш за неща от истинския свят. За неща като някакви политически лидери, които в началото са прекрасни, но след което започват да вършат лоши неща и до кога трябва да търпим заради това, че са правили добри неща преди. За цената на безкрайните правомощия, до кога можем да се доверяваме на някого и да му даваме още и още правомощия и абсолютна власт. И някакви такива неща, някакви проблеми от истинския живот да ги включваме в подобни книги, разкази, истории.
0: Сега Слънцеломи започва втори живот като аудиороман с гласа на актьора Димитър Ангелов. Аудиокнигите стават все по-популярни. Може ли добрият аудиороман да привлече към литературата хората, които иначе рядко посягат към книга?
1: Със сигурност може. Аз начало бях малко скептична, когато започнаха да настъпват аудиокнигите и в България, и в другите държави, но самата аз също започнах да слушам аудиокниги. Много хора около мен започнаха да слушат аудиокниги и осъзнах, че всъщност това е един много ценен формат, включително когато сме забързани в ежедневието, когато по някаква причина не можем да вземем в себе си хартиената книга. Страшно много помага и много често води наистина до четене на повече книги след това или по време на това, паралелно с това. Въобще е доста интересен формат и много ми харесва, че тази платформа се използва истински актьори, хора, професионалисти, които четат книгите по чудесен начин.
0: Ако трябва да поканим сега човек, който никога не е чел българско фентази, да отвори Слънцеломи, с какво бихте го спечелили?
1: Не знам.
0: Какво бихте му казали?
1: Различни хора, различно нещо ги привлича в книгата и в интерес на истината имам приятели, които изобщо не четат фентази, които заради мен взеха тази книга, защото е написана от мен и съм щастлива, че им хареса, хареса им приключението, хареса им динамиката, им хареса българската история и митология, която е включена вътре. Може би това е някаква кукичка, друг човек нещо друго ще го привлече в книгата, то се зависи от различните хора.
0: Със сигурност едва ли има просто един образ от българската митология, било то бог, било то герой или просто мотив от тази митология, но все пак ако трябва да изберете един такъв персонаж, който да превърнете в следващия голям фентази герой, кого бихте избрали?
1: Може би Слънцето.
0: Може би Слънцето.
1: Да.
0: Добре, добре, звучи интересно. А защо?
1: Ами, Слънцето има доста приказки със Слънцето в българските старите приказки, включително където е позитивен герой, негативен герой, който яде хора и всякакви други. Винаги ми е бил интересен този образ, същото и с змейовете, които са разумни в доста от нашите митове, приемат човешки образ, хитруват, примамват невести и така нататък. Също може би змейовете даже са ми още по-интересни.
0: Вярвате ли, че един добър фентази роман трябва да оставя читателя с повече въпроси, отколкото отговори?
1: Да.
0: Защо така?
1: Ами, защото смятам, че е ценно, когато четеш, да не оставаш просто в една история, просто като едно приключение, ами това да подбужда още разсъждения в те връзки с реалния свят или с други истории, които си чел. Мисля, че това е една хубава роля на книгите.
0: Какво предстои за Вида Делчева от тук нататък, след тази голяма награда, наградата Еврокон, европейско признание за българското фентази?
1: Какво предстои? Мен ми е също толкова любопитно, колкото и на вас. Ще видим.
0: Работите ли над нова книга, над ново издание?
1: Към момента не работя активно, но имам разни идеи. Най-разнообразни. Ще видим коя ще вземе връх и кога ще се случи.
0: Добре, пред това решение какъв ще бъде следващия свят, в който ще ни отведе Вида Делчева, завършва този разговор и още веднъж поздравления за големия български успех. Европейско признание с наградата Еврокон за Вида Делчева, от носителка на награда за дебюта Кризалис, връчена в рамките на ежегодния Европейски конгрес за научна фантастика и фентази. Много успех от тук нататък.
1: Благодаря.

0: предаването за града по BTV Радио. Продължаваме с информация за столичното метро. Метрото до квартал Левски Г ще бъде пуснато за пътници на 15 август, ако Държавната приемателна комисия даде разрешение за въвеждането на обекта в експлоатация. Това се очаква. Ден по-рано, може би, ще бъде и официалната церемония по откриването. Осигурено от европейско финансиране в размер на 265 милиона евро за обновяване на градския транспорт в столицата е факт. Средствата ще бъдат използвани за закупуването на 20 нови трамвая, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 16 метровлака за първа, втора и четвърта линия на метрото. Става ясно от думи на заместник кмета по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев. Столичани със сигурност очакват пускането и на този участък от метро диаметъра. А пък ние оставаме на вълните на хубавата музика тук по BTV Радио и с още една информация в аванс. Киновечери от фестивала Лятно кино в Банкя София Запад Фест продължава с прожекция на българо-украинската лента Краят на реката. Събитието е на 8 август. Прожекцията е от 20:45 в парка Ротонда. Входът е свободен. Специален гост ще бъде режисьорът Васил Барков, който лично ще представи продукцията, отличена с много престижни награди. Културната програма ще започне с музикално въведение за цигулка и вокал в изпълнение на Христина Коджабашева от Кралската консерватория в Брюксел. Повече, разбира се, в Банкя този уикенд в събота. Сега, останете с нас. След новините в 4 следобед ще научите какво се случи в Банско джаз фест на фона на агресията сред младежи в града. Колегата ни Светослав Николов е на мястото на събитието. Накрая са спортните акценти с Калоян Кюркчиев от BTV. Бъдете с нас.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Започват новините по BTV Радио. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Жестоко убийство в Пловдив. Полицията разследва нападение над мъж на едно от тепетата в града. Очевидци разказват, че жертвата е нападната от група младежи. По информация на BTV, вече по случая има задържани. Вторник в късния следобед група непълнолетни нападат 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Нанасят му побойна пътека, която води към скалите и е добре скрита от преминаващите хора. Мъжът е откаран в болница с множество травми и видими следи от насилие. Не след дълго издъхва. Забитиви от полицията в Пловдив потвърдиха, че по случая вече има задържани, но не уточняват колко и на каква възраст. Организацията на евреите в България Шалом се срещна с главния секретар на МВР. Поводът – обвиненията за антисемитски прояви срещу група италиански ученици от еврейски произход в Банско. Трите организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР, който ги е уверил, че полицията в Банско полага всички необходими усилия за изясняване на фактите и обстоятелствата около възникналия конфликт между двете групи младежи. Италиански граждани от еврейски произход – и български младежи. Представителите на еврейските организации са категорични, че всяка проява на антисемитизъм трябва да бъде осъждана и заклеймявана. Те призоваха България да запази репутацията си на толерантна и сигурна държава, в която хората от еврейски произход могат да посещават и да се чувстват спокойни и защитени. Премиерът Румен Радев също коментира случая. Той заяви, че езикът на омразата няма да бъде толериран под никаква форма и при никакви обстоятелства. Радев призова всички, които имат отношение по случая, да бъдат предпазливи в изказванията си и да се запознаят с всички факти и обстоятелства преди да правят заключения. Той подчерта също, че чуждите граждани, които посещават България, трябва да спазват законите на страната и да уважават българското общество. Столичните квартали Слатина, Подуяне и Изгрев от днес ще бъдат почиствани от нова фирма. Договорът е за предварително изпълнение, а окончателният ще бъде подписан скоро. Проблемите с сметоизвозването в тези райони започнаха в началото на годината. В договора е заложена цена без ДДС от 134 евро на тон за битови отпадък, с което се спестяват по 11 евро на тон или над 2 милиона евро за 5-годишния срок на договора. От света поредна серия руски удари срещу украински градове взе живота на няколко души, съобщават властите в Украина. Шестима са загинали при руски удари в украинските градове Балаклия и Суми. Спасителни екипи гасят пожарите и претърсват отломките. При друга атака в Черно море е повреден чуждестранен кораб с пшеница. Един моряк е загинал. Руските сили нанесоха удари по вагон в близост до ЖП гара в град Лозова, Харковска област. При атаката са загинали двама души, а други 8 са ранени, съобщава Укринформ.

0: Горещото време у нас продължава. Жълт код за високи температури е обявен в почти цялата страна. Днес изключение са само областите София град, София област, Перник, Шумен, Смолен и Кърджали. Утре ще се радваме също на слънчево време, след обед обаче на места в Западна и Североизточна България предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите остават високи. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
5: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло сме в джаза с това изпълнение на Дейвид Ли Рот. Слушате предаването за града по BTV радио. Сега насочваме вниманието ви към Банско, защото, знаете, кметът на община Банско проведе неформална среща с заместник посланника на държавата Израел в България, господин Тадиан Поплингер, който е сред дипломатите, поддържащи активен интерес към развитието на Банско и нееднократно посещава града. Разговорът беше посветен на динамичното развитие на общината и на възможностите за задълбочаване на двустранните контакти в сферите на туризма, културата и спорта. А в специално изявление във връзка с набиращия публичност случай на словесно стълкновение между италиански и български младежи в късните часове на 2 август в Банско, кметът на града Стойчо Баненски заяви, че оценява случилото се като, цитирам, непристойна проява на липса на достатъчно възпитание, самоконтрол и уважение от страна на участниците. Подобно поведение е недопустимо, независимо от кого е проявено. Това е, разбира се, част от цялата картина и гледна точка. Знаете реакцията и на властите. Поговорихме малко по-рано и в предаването ни за реакцията и на премиера Румен Радев, както и за срещите в МВР с представителите на организацията на евреите в България, Шалом, и Федерацията на ционистите в България. Как всичко това се отразява на живота в Банско и най-вече на Банско Джаз Фест, който продължава там? Колегата ни Светослав Николов, програмен директор на Jazz FM Radio и един от любимите гласове в BTV Radio, е с нас на телефонната линия. Добре дошъл при нас.
1: Добре заварил, Геми. Благодаря много за поканата. На въпрос как се отразява, честно казано, това, което абсолютно мога да споделя така от първо лице, като човек, който от сутрин до вечер обикаля улиците, площадите, парковете на Банско, като водещ на различните сцени и на множество събития. Аз чувам само за джаз наоколо, чувам само думи за любовта, за красотата, за хармонията от сцените между хората. Виждам усмивки по улиците. Аз наистина не бях разбрал за този случай, докато не ми казаха специално по един много хубав начин джаза зарежда Банско с именно един такъв много светъл дух на съпричастност, взаимност. Има артисти от цял свят, разбира се, от Израел, множество артисти тук в афиша на фестивала, и никъде дори ме нямало и намек за някакво враждебно отношение. Няма да правя анализ на случилото се, но отговарям по най-честния начин на въпроса как отеква този случай по улиците на Банско и разговорите между хората. Те са само за тези скъпоценни мигове, които споделяме заедно в изкуството, с толкова много вълнение, толкова откривателства, артисти от десетки страни по света.
0: Ще оставим институциите да си свършат работата, но местните в Банско определят случая като една преекспонирана хулиганска проява, а от полицията в курорта коментират, че именно младежите от лагера са създавали проблеми по време на своя престой. Така или иначе, факт е, че фестивала по никакъв начин не бихме казали, че е засегната, по-скоро, че в момента той съдържа една положителна енергия, с която всъщност се слави и самото Банско. И знаем, тази годишното издание представя впечатляващи проекти. Амит Фридман Квартет, Авишай Коен, които допринасят за високото международно ниво на фестивала сред последните гости. Разбира се, и много други, още със самото начало.
1: И много други. Да. Диджей Рамзи е днес на една от джаз точките в града. Също така имаме участник от български произход, който живее в Израел, който е в Банско джаз академия. И наистина мога да кажа, че от всякъде аз виждам усмивки, от всякъде чувствам любов и от всякъде чувам джаз.
0: И Антонио Фарао, който също така изрази своята съпричастност от сцената на Банско джаз фест с нощ.
1: Забележителен
0: музикант, който
1: просто не вярваме на това, което и го виждаш, и го чуваш, и наистина не можеш да повериш как е възможно такава магия да бъде сътворена и как може да има такова съвършенство, но ейна, така е.
0: Да припомним на слушателите, че откриването на 31 юли бе с Антони Дончев и All Star Big Band, с участието на Милица Гладнишка, Орлин Павлов и Камелия Тодорова, концерт посветен на 75 годишнината на Любомир Денев, и разбира се, това бе последвано от специална среща, която ти имаше честа и възможността да водиш, свързана и с него и въобще с историята на джаза. После Били Кобъм в откриващата вечер, в последствие на 1 август и Дулото Христовичев и Живко Петров, както и зашеметяващия кубински оркестър, прецедент в историята, 17 кубински музиканти на една сцена с Алаин Перес, който имаше възможността да пристигне в България и да изнесе наистина една невероятна фиеста на място. Така беше. Продължихте и с още много звезди. Какво следва днес, 6 август и до края на фестивала? Какво да очакват всички, които посетят Банско и искат да се заредят все пак с положителна енергия?
1: Ами, започвам с... всъщност, хайде, нека да кажа за главната сцена, понеже тези артисти, които ти изреди, са точно оттам. Тази вечер Викел Мазидо представя една програма за първи път, посветена на гръцка джазова музика, написана преди стотина години, през 20-те и 30-те на миналия век. И след това Lighthouse Trio, това е любимата формация на британския саксофонист Тим Гарланд. Той идва с един специален инструмент, от който има 20 броя в света, така че това също е нещо много интересно, че се случва тук на Банско джаз фестивал. Самият той е просто обзет от идеята за хармония и красота, които музиката създава, и така ще излезе на сцената. Тези имена, които са на главната сцена на Банско джаз фестивал, пък слушаме като преподаватели, като лектори на Банско джаз академия. Днес имахме музиканти от Молдова и Румъния, които бяха ментори на младите таланти. Да, всъщност да продължа главната сцена, Дулото Христина Белева, Петър Миланов утре, Саник Зипент, една група, която вокалистката, вокален педагог Надия Тончева сформира след това пътуване до Япония, така че международен проект. Бразилски артист имаме в други ден, Евден Димитров, още една годишна на Васил Петров, 30 години на сцената, и както и ти спомена, Вишай Коен. Но всъщност с джаз срещите ги започваме много рано сутринта, още в 10 на алеята на джаза тук с деца, сцена Децата в джаза, която ние джазъфем от BTV Radio Group специално всъщност провеждаме, и лично аз селектирам едно по едно прекрасните млади таланти, които излизат на тази сцена. Днес бяха от Националното училище по изкуствата в Плевен. В други ден ще имаме от Националното училище по изкуствата във Варна. Утре са от Diamond Voices на Тери Сали. А в неделя ще завършим с един сборен концерт от цялата страна. Накратко имаме джаз точки в града от 17, където са по-големите млади таланти, които свирят и на сцена Млади таланти сутрин в парка от 11. Тя пък вечер става световна сцена. Споменах вече групата от Румъния и Молдова, която ще свири там. Пълно великолепие, пълно музикално великолепие.
0: В оставащите минута и половина, две, ми се иска да кажеш малко повече за тази младежка сцена, защото Jazz FM Radio, като част от нашето семейство на BTV Radio Group, със сигурност прави впечатление с участието си, с активното представяне именно на младите таланти. Онова, което аз забелязах на място, беше, че всъщност още със стартирането сутринта на тази инициатива, на тази сцена на младите таланти, на практика в началото почти няма хора, но в последствие всички минувачи започват да спират и да се заслушват и да се заглеждат. Това е...
1: Да се изненадват.
0: Да.
1: Точно така се случва, и днес имаше една група 30 на дечица, които бяха да разгледат музея на Никола Вапцаров. Чуха края на едно изпълнение. Им казах, ако искате, сега е момента да влезете, но някак си ги видях, че те не бързат да влизат, и им предложих, ако искате, пък чуете една песен и тогава влезте. И групо всички 30 на дечица казаха да слушаме. и чуха едно изящно изпълнение на един млад талант от Плевенското музикално училище. Много ръкопляскаха, аз им обясних, че това е джаза, ето това е изящество, тази красота, този финес. И те пожелаха на добър час и вече си влязоха на тяхното следващо образователно занимание. Да, прекрасни са тези мигове, и тъй като разговорът е към края, ни само да кажа, че тук е много интересна тази поредица, която отбелязахме преди малко за джаз срещите. Днес аз ще водя една такава, посветена на 75-та годишнина на Стефко Оникян, която ще честваме на световната сцена с концерт на преподавателите от Банско джаз академия. И пресконференциите са открити за публиката. Т.е. всички тези огромни звезди, супер интересни изпълнители, български и световни, които идват тук, сядаме си в една зала. Тези срещи не са само за медиите, те са срещи. Да се видим, да си поговорим, да се чуем, да се почувстваме и да станем още по-близки. Прекрасно е.
0: И дай Боже да привличаме и следващите поколения, за които ти спомена, за тези малки деца, които постепенно да се възпитават и в тази музика.
1: Усърдно работим.
0: Много благодаря за това участие от 29-то издание на Банско джаз фест Светослав Николов от Банско с свои впечатления за ситуацията от преди няколко дни, която обаче, слава Богу, не е повлияла върху духа на Банско джаз фест и разбира се на целия град по такъв начин, по какъвто разбира се можем да очакваме, а именно повлияло е все пак в по-положителен план, дано да бъде все така положително около теб. И до нови срещи.
1: Благодаря.
0: Светослав Николов, до съвсем скоро, тук в ефира на BTV Радио, когато през следващата седмица ще имаш възможността да бъдеш на моето място. Абсолютно. До нови срещи. Благодаря на Светослав Николов.

0: живота.
1: Моето всичко, общо взето.
2: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: Преди да насочим вниманието ви към лайфстайл темите, утре е време за спорт в четвъртък. Петкратната шампионка на област Валенсия по художествена гимнастика Елия Желяскова е ярък пример за талант, упоритост и силна връзка с българските корени, съобщиха от Генералното консулство на България в Валенсия. Родената в крайбрежния испански град Торе Виеха, талантлива гимнастичка, многократно издигала на почетната стълбичка името на своя роден град, завоювайки златни медали в редица престижни състезания. Сред най-значимите спортни успехи е четвъртото място на шампионата на Испания, успех, който я нарежда сред най-добрите състезателки в страната, съобщават от Генералното консулство на Република България в Валенсия. Поздравления за този успех на българската млада гимнастичка Елия Желяскова. Сега още спортни теми с Калоян Кюрчиев от BTV. Добре дошъл при нас.
1: Здравейте, макар и виртуално се включваме на живо, винаги за нас е удоволствие в четвъртък да проследим най-интересното от света на спорта и многото емоции, които ни носят нашите спортисти.
0: И сега сме изцяло на футболна вълна, или почти изцяло, защото ЦСКА 1948 са с ново силно представяне в евротурнирите. Какво направиха футболистите на Александър Александров на Олимпийския стадион в Атина?
1: Първо съм дължен да отбележа, че двобоят между Панатинайкос и ЦСКА 1948 имаха възможността зрителите на BTV да го изгледат на живо. Наистина доста емоционален сблъсък и бих добавил също така, че на Олимпийския стадион в Атина изключително много отбори са се опитвали да се справят именно с Панатинайкос, но въпреки страхотната атмосфера, въпреки невероятните резултати, които като цяло постига Панатинайкос, ЦСКА 1948 не само, че взе равенството, мога да кажа, че със сигурност може да съжалява, че няма да пътува и вече също пристигна в София с поне гол аванс, изключително силна игра. И между другото, ето тук е един от плюсовете на нашите отбори, които започват по-рано подготовката си, по-рано започва първенството и по този начин са в доста по-оптимално физическо състояние. Това се видя основно през второто полувреме. На практика много сериозна беше възможността ЦСКА 1948 дори да победи Панатинайкос. Лично аз спомням преди две години, когато Панатинайкос игра срещу Ботев Пловдив, как Тушан Керкес се опита, но не успя да се противопостави, но по най-добрия начин, ето че след като отстрани Спартак Търнава, българският представител игра изключително достойно и на националния стадион след седмица ще се опита да пречупи един от гръцките грандове, от балканските грандове, бих казал, и да стигне, забележете, до плейофния кръг на Лига на конференциите. Истинска лудост, но хубава футболна лудост, която ни предоставят българските отбори. Разбира се, да поздравим и Левски, който вече направи първата стъпка към класиране на плейофите в Шампионската лига. Въобще едно футболно лято, което можем само да мечтаем.
0: Реваншът е насрочен за следващия вторник, 11 август, и ще се играе на националния стадион в София. Срещата очакваме в ефира на BTV от 20 часа и 30 минути и онлайн на voio.bg. Ако елиминира Панатинайкос в плейофите, тимът на Александър Александров ще се справи срещу загубили от двойката в Лига Европа. Радец Кралове Чехия и Бешикташ Турция се срещат също така. Но толкова за този отбор. Сега към ЦСКА в нормалния му вид, в опит да си осигури участие в основната фаза на евротурнирите. Какво да очакваме от армейците?
1: За ЦСКА двобоя срещу Макаби Тел Авив е изключително в точния момент пристигащ. Казвам го, защото все пак и предвид тежката политическа ситуация в Израел, Макаби Тел Авив на практика няма да бъде домакин, ще играе в Грузия, в град Батуми. Между другото, любопитен факт е, че Батуми ни донесе изключително радост през месец май, когато супер таланта, олимпийски шампион, вече двукратен световен и четирикратен европейски Карлос Насар стана именно там европейски първенец. Между другото, любопитното е, че отбора на ЦСКА е настанен в същия хотел, в който и беше Карлос Насар. Надяваме се, че ще вземат и от този европейски дух, за да може армейците да стигнат до плейофите на Лига Европа. Плейофи на Лига Европа пък означават поне още 8 европейски матча и сериозни финансови постъпления. Между другото, факта, че реваншът е в София, двубоят е на грузинска земя, дава още повече поводи за оптимизъм, че ЦСКА може да спечели, вярвам в това, още сега сблъсъка срещу Макаби Тел Авив. Между другото, от 9 последни сезона, които са играли в евротурнири, 7 пъти са излизали дори от основната фаза на турнира, така че това е един отбор, който не трябва да бъде подценяван, но когато двобоят е на грузинска земя, със сигурност имаме право за малко повече оптимизъм и малко повече надежди, че ЦСКА, след като се справи с некой да я Карабах, сега може да вземе още един трон, този на израелския Макаби Тел Авив.
0: Предлагам ти сега да разнообразим с малко тенис новини. Българската звезда Елизара Янчева е с рекордно класиране в световната ранглиста. Какво постигна първата ни ракета?
1: Наистина, фантастично се представя това момиче, което е само на 19 години и отдавна вече си спечели статута на първа ракета на България. Класира се на полуфинала на Чаленджър турнира в Варшава, след като успя да победи Мона Бартел. Германката е стигала до 23-то място в световната ранглиста и със сигурност може да кажем, че е една тенисистка, която всеки един обичащ този спорт я познава. Та Елизара започна под номер 193 участието си във Варшава, вече е номер 168, утре е на полуфинал и може да се приближи до първите 150, пак ще кажа, тя е едва на 19 години и смело мога да кажа, че в топ 150 на световната ранглиста има само 5 тенисисти, които са около нея или под 20 годишна възраст, така че Елизара с представянето си и днес, победа с 2 на 1 сета и на практика трета поредна победа в полската столица, задава сериозно темпо и сериозен характер, че може да стигне не само до топ 100, което според мен е въпрос на време, а да направи сериозен пробив в основната схема на турнир от големия шлем. Да не кажем също така, че на девическо ниво според мен абсолютно, абсолютно логично ще бъде да се чувстваме щастливи от това, което тя може да направи на US Open, а и разбира се на Australian Open.
0: И сега поглед към един от най-дълго очакваните мачове в европейския футбол, отново който ще бъде излъчен в каналите на BTV Media Group. Тръпнем в очакване да разберем кои клубове излизат в пряк спор за първия спор за трофей през сезона в Европа.
1: Винаги е интересно, докато ние така още се радваме на участието в европейските клубни турнири на българските отбори. Другите имаха кратка почивка след световното и вече започнаха подготовката. 12 август е ден сряда, е моментът, в който ще може да се насладите на първия голям европейски сблъсък през сезона, сблъсъка за Суперкупата на Европа между носителя на Шампионската лига Пари Сен Жермен и победителя в Лига Европа Астън Вила. Двобоят е от 22 часа, пряко по BTV Action онлайн на Воя. Малко по-рано ще имаме и специално студио, така че футболните емоции започват. Така при нас в България малко подраниха, но в футболна Европа започва вече да се подготвя за страхотно шоу, на което ще бъдем свидетели. Въобще другата седмица ЦСКА 1948 с Панатинайкос, също така и сблъсъкът за Суперкупата на Европа обещават много-много футболни емоции. Да видим дали за поредна година носителя на Шампионската лига ще спечели първият значим европейски клубен трофей през сезона и дали резултатите ще бъдат дори още по-сериозни. Толкова с нашите спортни новини. Поздрави на абсолютно всички слушатели от Свети Влас и пожелания, разбира се, футболните и като цяло спортните емоции за българските спортисти да бъдат все повече и все положителни.
0: А твоите морски страсти също такива, каквито ти пожелаваш на нашите слушатели. Благодаря за това участие на Калоян Кюркчиев от BTV.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Движението по автомагистрала Тракия бе спряно в двете посоки заради пожар при 69-я километър в района на отбивката за Велинград. По първоначална информация огънът е обхванал край път на растителност. Колко време ще продължи ограничението, тепърва предстои да разберем. Временно това ограничение е въведено от Агенция Пътна инфраструктура поради задимени участък от пожара в близост до магистралата. Трафикът се осъществява по обходният маршрут по пътя 1-8, пътен възел Мирово, Костенец Белово, Пазарджик, пътен възел Гелеменово и обратно, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Продължаваме, разбира се, да следим тази ситуация, а пък що се отнася до промените в движението в столицата. От 8 август до 30 август се въвеждат временни промени в организацията на движение на трамвайните линии с номера 12, 15 и 18. Те временно няма да се движат. Ще има осигурена автобусна линия номер 10ТМ, която ще се движи от метростанция Витоша до метростанцията при стадион Васил Левски. Тук е момента да ви кажем също така и че трамвайната линия 10 ще има частично променен маршрут от ЖК Западен парк до Централна гара, както и трамвайна линия 13 по маршрут от гара Захарна фабрика до квартал Орландовци. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Време е да завърши днешното издание на предаването за града по BTV Радио. Благодаря ви, че избрахте да бъдем заедно в изминалите 180 минути. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, музикален продуцент Даниел Русев, тон режисьор е Петър Пейков, аз съм Георги Митов. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Ще бъдем отново заедно утре в 14 часа с предаването за града от целият ни екип. Спокойна вечер!

0: Тук се включва и хеликоптер. Предаваме на живо за критичната ситуация. Тинейджери са задържани за убийството в Пловдив. Снимат побоя с телефони и твърдят, че са ловци на педофили. Още 4 см понижение и рекордно ниски води на река Дунав. Здравейте, това са новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Започваме с новина от последния час. Част от магистрала Тракия е затворена и в двете посоки заради задимяване. Огромен горски пожар пама в землището на село Славовица край Пазарджик. Огънят се развива на площ от 1000 декари, засяга сухи треви, храсти, лозови масиви и Дъбова гора. На мястото са няколко противопожарни екипа и доброволци. По спешност в гасенето се включва и хеликоптер Кугър. Пожарът прехвърля магистралата и към момента в района на 69-я и 70-я километър тя е затворена и в двете посоки. Кадри в социалните мрежи, които виждате и в момента, показват огромния мащаб на бедствието. С последна информация сега на живо Стефан Борисов. Стефане, здравей, докъде успя да стигне екипът ни?
1: Здравейте, както Иван и ти казвам, автомагистрала Тракия е затворена в двете посоки. Ние в момента сме до Ихтиман. Няколко километра по-напред е пътния възел, от който автомобилите слизат от магистралата и се отправят по обходния маршрут до Пазарджик. Това, което успяхме да съберем като информация от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението е, че пожарът е възникнал днес около обяд. На място първоначално са били изпратени два екипа на пожарна в Пазарджик. За жалост, пламъците, които са били до този етап в сухи треви и храсти и в лозови масиви, са прехвърлили, са стигнали до близката гора. Тогава се е наложило да дойде подкрепление на огнеборците от Държавното горско стопанство, също така и екипи от София и от Пловдив, за да може да се стигне до овладяване на пламъците. И така вече над 4 часа те бушуват и на терен. Всички се опитват да ги овладеят. В 15 часа и 28 минути от авиобаза Крумово е излетял военен хеликоптер Кугър, който всъщност се е включил в гасенето по въздух. Но какво казаха от полицията и от пожарната в Пловдив? Нека да чуем.
2: Пожара смъщна от сухи треви. Прехвърли се в лозови масиви. В момента се разрасна изключително много, въпреки изключително многото екипи, които бяха изпратени на място. Към момента на място има много пожарникари, доброволци от доброволните формирования от цялата област. Очакват се подкрепление от пловдивските доброволни формирования. Има екипи на пожарната от Пловдив също в помощ. Към момента има хеликоптер от авиобаза Крумово, който извършва гасителни действия, тъй като пожара се разпростира на доста сериозен фронт. С помощта на високата температура и силния поривист вятър, който бързо сменя посоката си. Екипите са на място, гасителните действия продължават активно.
0: Стефане, чухме говорителя на МВР, че се очакват допълнителни екипи. А има ли нужда от доброволци на терен?
1: Добрата новина, която можем да кажем, е, че пламъците са далеч от населени места, т.е. няма опасност домове да бъдат изпепелени. Това казаха от пожарната. На този етап те казаха, че заради характера на терена, именно това, че е далеч от населени места, не се и налага доброволци да идват и да се включат, но това беше моментна информация, която получихме от тях преди половин час, а ситуацията е динамична и за всички, които са се отправили на път по автомагистрала Тракия, и още един път да кажем, движението е изключително затруднено. Но има въведен обходен маршрут и се чака с часове.
0: Стефан, очаквам още информация от теб в следващите ни емисии, както и на нашия сайт Стефан Борисов за борбата с огъня край Пазарджик. Продължаваме да следим тази тема. Пожар пламна и на територията на складова база в Пловдив. Огънят възниква. Тази нощ обхваща близо 350 тона балирана хартия и постройка. В гасенето се включват 14 екипа, като дейността по окончателното ликвидиране и разчистване продължава. На място все още тлее и пуши. Мобилна станция на екоинспекцията е разположена в близост, за да следи качеството на въздуха. До момента не са регистрирани превишения на нормите. Пожароопасността остава висока, а температурите скачат. Още предупреждават синоптиците, за утре в сила е оранжев код. Опасно горещо, със стойности все по-близо до 40 градуса, се очаква да бъде в 8 области на страната. Виждате ги на нашата карта. В останалата част е в сила жълт код за екстремно високи температури. Без предупреждение остава само област Смолян. И сега към един фрапиращ случай на насилие от Пловдив. 10 деца са задържани за убийството на 37-годишен мъж. Той е открит пребит до смърт в парка на Пловдивския младежки хълм. Арестуваните тинейджери са на възраст между 14 и 17 години. Пред разследващите твърдят, че са, цитирам, ловци на педофили.
3: Димитър бил подмамен в парка с обещание в социалните мрежи да се запознае с 15-годишно момиче, което в действителност било на 17. Уредили си среща в парка, но там го посреща не момичето, а група от 10 младежи. Те се нахвърлят върху Димитър и започват побой.
4: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Има лица, които са били само свидетели, снимали, а пък други са си участвали много сериозно в побоя.
5: Те са деца от нормални семейства, средна класа, както се изразихте, с нормален социален статус. Някои от тях учат в много добри училища.
3: Димитър е оставен в безпомощно състояние, издъхва на път за болницата. Косвен свидетел на случилото се става Иван, чието охранителни камери засичат групата.
6: Изглеждаха нормални младежи. След известно време същата групичка се връщат, така превъзбудени, екзалтирани, надъхани, с разперени ръце.
3: Жертвата Димитър Кузев живее в Кричим. Остава без родители още като малък. Съседи и близки го описват като срамежлив и добродушен.
7: Винаги от дете е бил изключително скромен, стеснителен, работлив.
8: Много добро момче, кротко момче. Няма боисване в него, няма лошадие, на никой не е направил нищо.
9: Ами за кого да мечтаеш? Мечтаеш и да се намери булчица, ама... Ама нали така, като по-прости чекди, като хората и... По-трудно се намираш и нали, връзка.
3: Срещу петима задържаните предстои да бъдат повдигнати обвинения за убийство по хулигански и сексуални подбуди с особена жестокост. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: МВР работи за изясняването на всички факти по случая с антисемитските обиди и вандалските прояви между младежи от Италия и България в Банско. Това е заявил главният секретар на среща с организацията на евреите у нас. За казуса стана ясно, след като италиански медии и политици съобщиха за проявена вербална агресия от местни младежи към деца от еврейски произход на лагер в планинския курорт. А хора от Банско, както и хотелиерът, който настанява групата, свидетелстват за погром от страна на италианците. Министерството на външните работи на Италия осъди случая. Българските дипломати също, днес представители на Шалом, обясниха пред медиите, че причината за срещата е да се уверят, че МВР взима всички мерки и че ако в действителност е имало антисемитски прояви, трябва да има наказания. От Министерството на вътрешните работи заявяват, че полицията е реагирала своевременно за потушаване на напрежението.
10: За нас е много важно да се разграничат елементите по този казус и това, което се е свързано с поведението на тези деца, с щетите, които евентуално са нанесени върху хотела, което е една част от въпроса и тя за нас не е основната. И там естествено всеки трябва да търси своите права в законовата рамка.
11: Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранна и българска групи в Банско.
0: Коментар по случая и от министър-председателя. Премиерът Румен Радев призовава чуждестранните политици първо да се запознаят с фактите за случилото се в Банско, преди да коментират страната ни.
12: И в традициите на нашите институции и на нашето общество е да не приемат каквито и да се прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, и ние сме реагирали и ние сме осъдили езика на омразата. Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Дунава днес с нови рекордно ниски нива. Водите край Русе падат до психологическата граница от метър под условната кота 0. Много плавателни съдове изчакват на място, а кризата с засушаването става трайни последици и на речната екосистема.

0: Рекордните минус 101 см под условната кота 0 са отчетени в река Дунав край Русе. Много плавателни съдове са на изчакване, а сред тях и бажа с въглища, която се запали във водите на реката. Сигналът за дим е подаден вчера след обед на телефон 112 в Русе. Проверката на институциите установява, че става дума за бажа от конвой за котвена край Гюргево. Плавателният съд, който е под сръбски флаг, превозва товар от въглища. Предполага се, че заради влагата в трюма и високите дневни температури е започнало тлеене на товара. Извършени са действия по гасене, а екипажът е получил предписание баржата да бъде изтеглена извън акваторията на Гюргево. В днешния ден румънските власти извършват проверка на място. Дали има опасност от ново запалване? Критично ниските води и необичайно високата температура в реката влияят и на екосистемата. Репортаж на Рени Христова.
1: Широкото русло на Дунав край Лом вече прилича на тесен плавателен коридор. Ниското ниво е оголило десетки плечини и малки острови, които променят облика на реката. Агенцията по рибарство и контрол следи състоянието на реката с особено внимание.
2: Плитките зони, в които рибата си хвърля хайвера, вече ще бъдат пресушени и пролетно-летните видове риба няма къде да има да си хвърлят хайвера. И хранителният запас ще бъде ограничен за малките рибки и това неминуемо ще промени екосистемата в река Дунав.
1: Температурите на водата по поречието на български участък стигат до над 28 градуса по Целзий. Стойности необичайно високи за началото на август. Ниското ниво на Дунав и продължителните горещини увеличават температурата на водата, намаляват кислорода и създават риск за рибните пасажи. Светлин Станев от село Станево е рибар от дете. Всяко лято живее по бреговете на Дунав.
3: Тя сега в момента е 28,8, некъде тук е. Рибата лежи, водораслите отнемат част от кислорода. Те пречистват водата, но отнемат и кислород.
1: В центъра на Лом върви търговия на бяла мур. Малък улов, но ценен.
4: Изчистено, готово. Само хвилят.
5: Да.
3: Последната риба излиза малко към брега, търси паша, така да се каже. Ведрата риба, специално сом шаран, който е характерна за Дунава, търси дълбочина, защото там е по-студено.
1: Допълнителен натиск върху екосистемата оказва и замърсяването на реката.
6: Продължителното засушаване ще доведе съответно и до, ако продължи по същия начин, и до така обособяване на участъци, в които е възможно да изчезнат рибите.
1: Свързаните с Дунав защитени зони по Натура 2000 в Северозападна България са близо 40.
7: Това са 9 защитени зони по директивата за дивите птици и 29 защитени зони по директивата за природните местообитания, като популацията на определени видове се влошава и също така птиците като хранителна база и местообитание за гнездене, това нещо има влияние.
1: Експертите успокояват, че за сега няма признаци за необратими промени. Предупреждават обаче, че ако горещините и маловодието се задържат, натискът върху екосистемата ще продължи да нараства. За BTV новините, Рени Христова.
0: От света Украина удари с дронове две петролни рафинерии в Русия ден след като руската армия нанесе най-смъртоносната атака срещу Киев от началото на годината. Огромни облаци черен дим се издигат над руския град Ярославъл, където се намира една от най-големите рафинерии в страната. Според сайта на компанията там се произвеждат около 15 милиона тона суров петрол годишно, а продуктите включват гориво за автомобили, реактивно гориво и широка гама от масла. Поразена е и рафинерията в Башкортостан. Междувременно руската армия удари два товарни кораба край Одеса. Те са били натоварени с пшеница. През последния месец Москва засили кампанията си срещу украинските черноморски пристанища, за да затрудни търговията и износа от страната. Отново опасни жеги в Европа. Италия въведе безпрецедентен червен код във всички големи градове. Гореща вълна и в Австрия и Босния Херцеговина. Властите в Италия издават предупреждения за сериозен риск за здравето от Сицилия до Алпите. Градусите на места достигат 40, като се очаква горещините да продължат поне 10 дни. Възрастните хора могат да посещават безплатно музеи и библиотеки, а в Рим са удължени безплатните прожекции в климатизирани кина. Регионът Пиемонт обяви извънредно положение заради тежката суша и повишения риск от горски пожари, екстремни жеги и в Австрия, където са отчетени рекордните над 41 градуса. В Босна и Херцеговина стойностите на термометрите също скачат до над 40. У нас за втора седмица фестивалът Екзе събира едни от най-големите имена в електронната музика. Край морето българска хип-хоп колаборация с водещ Наси Свеж открива днес програмата. Партито на Какао Бич продължава през целия уикенд с доайените на световната електронна музика. Пеги Гу, Джейми Джонс и Марк. BTV е медиен партньор на събитието. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

Здравейте! През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново ще бъде доста горещо. Сила е оранжев и жълт код за високи температури, под оранжев код попада 8 области от страната. Там жегата ще бъде най-силна, а в останалата част от страната е в сила жълт код. Без предупреждение остава само област Смолян. През деня ще преобладава слънчево време, но след обед над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, тук столицата около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево с температури между 29 и 32 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 25-26 градуса, а вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, но след обед в масивите от западна и централна България на места ще превали и прегърми. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. В събота и неделя ще преобладава слънчево време. Към след обед ще се развива купеста облачност, а на отделни места в западната половина от страната и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток, а през нощта в много райони ще стихва. Максималните температури ще останат между 32 и 37 градуса. До средата на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево и без съществена промяна в температурите. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с програмата на BTV.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Започваме с новина от последните часове. Част от магистрала Тракия бе затворена и в двете посоки заради задимяване. Огромен горски пожар пламва в землището на село Славовица край Пазарджик. Огънят се развива на площ от 1000 декара и засяга сухи треви, храсти, лозови масиви и дъбова гора. На място са няколко противопожарни екипа и доброволци. По спешност в гасенето се включва и хеликоптер Кугър. Пожарът прехвърля магистралата и в района на 69-я и 70-я километър тя бе затворена и в двете посоки. Кадри в социалните мрежи показват огромния мащаб на бедствието. Пожар пламна и на територията на складова база в Пловдив. Огънят възниква тази нощ и обхваща близо 350 тона балирана хартия и постройка. В гасенето се включват 14 екипа, като дейността по окончателното ликвидиране и разчистване продължава. На място все още тлее и пуши. Мобилна станция на екоинспекцията е разположена в близост, за да следи качеството на въздуха. До момента не са регистрирани превишения на нормите. Фрапиращ случай на насилие в Пловдив. 10 деца са задържани за убийството на 37-годишен мъж. Той е открит пребит до смърт в парка на Пловдивския младежки хълм. Арестуваните тинейджери са на възраст между 14 и 17 години. Пред разследващите те твърдят, че са, цитирам, ловци на педофили. Димитър бил подмамен в парка с обещание в социалните мрежи да се запознае с 15-годишно момиче, което в действителност било на 17. Уредили си среща в парка, но там го посреща не момичето, а групата от 10-те младежи. Те се нахвърлят върху Димитър и започват побой. Той е оставен в безпомощно състояние. Издъхва на път за болницата. Жертвата Димитър Кузев живее в село Докричим. Остава без родители още като малък. Съседи и близки го описват като срамежлив и добродушен. Срещу петима от задържаните предстои да бъдат повдигнати обвинения за убийство по хулигански и сексуални подбуди с особена жестокост. Критична остава ситуацията в страните по поречието на Дунав. В Словакия, в столицата Братислава, нивото на реката е 242 см, значително под обичайните за сезона стойности, които са между 350 и 450 см. В столицата на Унгария, Будапеща, нивото се е повишило до 23 см над кота 0 след рекордно ниските стойности през последните дни, а покачването се дължи на валежи в района на Австрия. В подкрепа на мерките за пестене на електричество беше изключено нощното осветление на емблематични сгради в столицата. В Румъния нивото на Дунав при черна вода продължава да спада и достигна 221 см под нулевото равнище. Властите там предприемат допълнителни мерки, за да насочат вода към единствения работещ реактор на атомната електроцентрала и да удължат работата и с още няколко дни. Времето. Утре ще се радваме на слънчево време. Следобед обаче на места в Западна и Североизточна България предстоят краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите ще останат високи, между 33 и на места до 37 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
1: Екстра!
7: Скъпа сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
7: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
8: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
9: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Магистрала Тракия край Пазарджик. В гасението се включи и втори хеликоптер. Предаваме на живо.
1: Скандален случай в Плевенско. Шофьор свали момче със специални потребности от автобус. Нямало пари за билет. Скитало се часове на 37 градуса.
2: Изминало е над, сигурно над 10-12 км. В тази пресечена местност в един момент осъзнава, че се е загубило.
0: За пътя от евтината доза до риска за живота, пред бити ви говори бивш наркозависим, употребявал фентанил.
3: Ефектът фентанил е, да, в момента, в който някак си вече започнеш да минаваш неопределени дозировки, да предозираш и просто ставаш като зомби. На едно място заставаш в някакви неадекватни позиции.
1: Дунав все по-плитък, но и все по-топъл. Как аномалиите влияят на живота в реката? Част от магистрала Тракия е затворена край Пазарджик.
0: Причината – огромен горски пожар в землището на село Слабовица. Огънят се развива на площ от 1000 декари и засяга сухи треви, храсти, лозови масиви и дъбова гора. На място са няколко противопожарни екипа и доброволци. По спешност в гасението се включиха и два хеликоптера «Кугър». Пожарът прехвърля магистралата и към момента в района на 69-я и 70-я километър. Тя е затворена и в двете посоки. Кадри в социалните мрежи, които виждате и в момента, показват огромния мащаб на бедствието. Сега с последна информация за пожара и акцията по гасенето включваме Стефан Борисов. Стефане, колко близо сте до пламъците и какво се вижда?
4: Здравейте, буквално на няколко метра сме от пламъците, както може да видите в момента и зад мен. Огнената стихия продължава да бушува тук. Ние се намираме в района на село Царово. В момента усилията на доброволци и на екипите на пожарната са насочени именно огънят да не успее да стигне до ето това място тук на пътя. Защото ако успее да прехвърли пътя, недалеч е и село Царово. Много са екипите тук, включително и на доброволците и на пожарната, които са на терен и се опитват да овладеят огнената стихия. Както казахте, два хеликоптера от авиобаза Крумово се включиха в гасенето. Това, което можем да кажем е, че огънят мина автомагистрала Тракия, той първоначално избухна по обед в района на близкото село, а вече е и до село Царово. Сега при мен мога да задам и въпрос на Ясен Цветков. Вие сте председател на Националната асоциация на доброволците. Колко човека в момента са тук?
5: От доброволците са 85 души с 16 автомобила. Помагаме органите на пожарната и на местните институции. Създаваме координация за помощни сили и така.
4: Виждаме, че пожара се разгаря постоянно. Някаква прогноза все пак. Ще успеете ли да го овладеете?
5: Прогноза трудно някой може да даде в този момент. Всички пожарникари, всички доброволци дават всичко от себе си. Нещата са организирани добре и
4: действат. Имате ли нужда от още доброволци?
5: Категорично не призоваваме за никакви спонтанни доброволци, активни граждани да не идват към мястото, защото не трябва да създаваме хаос, никаква суматоха. Магистралата е затворена. Доброволните формирования, които са повикани по надлежния ред, са тук и са организирани и знаят какво да направят. Така че само подготвени доброволни формирования, без спонтанни доброволци, моля ви се, ситуацията не е лека.
4: Много ви благодаря. Както виждате, в момента огънят се разгаря тук зад нас. Очакваме екипи на пожарната да дойдат и да направят всичко възможно, така че той да не прескочи пътя и да засегне близкото село. На този етап, с информацията, с която разполагаме, можем да кажем, че няма хора, които са в опасност или пък огънят е близко до къщите им. Ние оставаме да следим ситуацията.
0: Стефан Борисов за големия пожар до магистрала Тракия. Ще продължим да следим борбата с огъня в района на Пазарджик и в следващите ни емисии, както и на нашия сайт. Сега, фрапиращ случай на насилие от Пловдив. 10 деца са задържани за смъртта на 37-годишен мъж. Той беше открит пребит в парка на Пловдивския младежки хълм.
1: Повечето задържани са под 16 години. Пред разследващите те твърдят, че са, цитирам, ловци на педофили.
6: Георги бил подновен в парка с обещание в социалните мрежи да се запознае с 15-годишно момиче, което в действителност било на 17. Уредили си среща в парка, но там го посреща не момичето, а група от 10 младежи. Те се нахвърлят върху Георги и започват побой.
7: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Има лица, които

0: Са били само свидетели, снимали, а пък други са си участвали много сериозно в побоя.
1: Те са деца от нормални семейства, средна класа, както се изразихте, с нормален социален статус. Някои от тях учат в много добри училища.
2: Георги е оставен в безпомощно състояние. Издъхва на път за болницата. Косвен свидетел на случилото се става Иван, чието охранителни камери засичат групата.
3: Изглеждаха нормални младежи. След известно време същата групичка се връщат. Така превъзбудени, екзалтирани, надъхани, с разперени ръце.
2: Жертвата Георги Козев живее в Кричим. Остава без родители още като малък. Съседи и близки го описват като срамежлив и добродушен.
4: Винаги от дете е бил изключително скромен, стеснителен, работлив.
5: Много добро момче, кротко момче. Няма буйстване в него, няма лошоти, на никой не е направил нищо.
6: Ами за какво да мечтаеш? Мечтаеш ли да се намери булчица, ама... Ама нали така, като по-прости човек, като хората и... По-трудно се намираш и нали, връзка.
2: Срещу питимал задържаните предстои да бъдат повдигнати обвинения за убийство по хулигански и сексуални подбуди с особена жестокост. За BTV новините, Емил Кацаров.
7: Жителите на Кричим тази вечер се събират пред дома на жертвата, за да подкрепят близките му. Райна Зайкова е там. Райна, здравей, какви са исканията на хората около теб?
8: Добър вечер, точно така се намирам в Кричим на улицата, където е живял убитият мъж. Това е домът му, виждате, запалили са свещичка. Тук е неговият портрет, мълчаливо бдение. Това са хората от Кричим, които все още не могат да повярват, че Георги вече не е сред тях. Това е сестрата на убитият мъж, Георги Бошков. Какви са исканията на хората тук?
4: Всички искаме справедливост за нашия брат. Искаме цялата истина да излезе наяве. Справедливи присъди. Нали така?
9: Да.
4: И да се спрат всякакви спекулации. Абсолютно всякакви спекулации. Нашия брат не е нищо от това, което се говори. Абсолютно нищо. Това момче е комшията от среща. Тук всички сме израснали заедно. Всичко се знае.
8: Добре, това е. Благодаря ви. Най-строги наказания чухте за извършителите на това убийство. Очакваме утре прокуратурата да внесе мерките в съда за постоянното им задържане под стража.
7: Райна Зайкова предава от Кричим. Благодарим ти. Скандален случай от Плевенско. Полицаи спасиха 17-годишно момче със специални потребности, след като било свалено от междуградски автобус, защото не успяло да плати билета си.
10: Детето било оставено само и тръгнало пеша. Открито е след часове издирване от полицията.
11: Около 11 часа във вторник 17-годишният Сани Михайлов, който е със специални потребности, се прибирал от Центъра за обществена подкрепа в Долна Митрополия. Качил се на автобуса за Горна Митрополия, но шофьорът установил, че картата му за пътуване е изтекла. Свалил момчето на следващата спирка, а родителите научили от други пътници.
12: Обади ми се една госпожа, каза на Юрка, вика, става, вика, уви пътя, вика, веднага, вика, стани, вика, да посрещнеш, вика, детето, защото, вика, шофьора на автобуса, вика, го свали. Ние искахме, вика, да платим билетчето. Три жени са искали да платят билета, обаче той е отказал да спре и си продължил.
11: Момчето останало само на 38 градусова жега. Решило да се пребере пеш, а бащата, който не знаел къде е сина му, се обажда в полицията.
13: Незабавно бяха сформирани екипи за издирване на детенцето, тъй като разбрахме, че е с специални потребности. И не знаехме въобще как му е здравословно състояние. След около 2 часа стана развръзката и с благополучен край.
11: Към 16 часа момчето било открито между Горна Митрополия и съседно село. То било силно обезводнено.
14: Ето на това място, след часове наред издирване, полицията открива 17-годишният Сани Михайлов, който изминал повече от 10 км през полските пътища.
15: Рисковете бяха, освен високата температура и факта, че той се е движил в поземните части около селото. Беше силно изплашен, нали, като го намерихме. Транспортирахме го тук до централната част, където бащата вече го чакаше, дадохме му вода.
11: Колеги на шофьора, който остави детето, отказаха коментар по случая.
16: Не бе, не съм го питал.
14: Не сте го питал?
16: Да. Без коментар.
11: От фирмата превозвач отрекоха обвиненията. Изпълнителният директор Цветомир Кръстев заяви за BTV, че момчето само е поискало да слезе, а шофьорът е с дългогодишен стаж и е от добрите им шофьори.
10: Какво е състоянието на момчето след случилото се и каква е реакцията на институциите по случая? Това ще ни каже сега Димитър Върбанов. Митко.
14: Здравейте! Най-хубавото в този случай, детето вече е добре, намира се при семейството си и е в добро здравословно състояние. Операцията по неговото спасяване е била изключително ангажирана с много хора, тъй като предвид състоянието и високите температури е трябвало да се действа много бързо. Той е минало през много опасни терени, където е можело многократно да пострада. Все още не се знае дори колко километра точно е изминало, но е било спасено на пътя между Горна Митрополия и съседно село, където е вървяло часове наред. Хората, които са го спасили и са го видяли първи, казват, че изключително голям ресурс са вложили, за да може максимално бързо то да бъде заведено при семейството си и да не се случи нещо лошо с него.
10: Димитър Върбанов, благодарим ти.
7: И към случая получил широк отзвук в Италия. У нас премиерът Румен Радев коментира темата и призова чуждестранните политици да не заклеймяват страната ни преди да се запознаят с фактите.
10: Евреите у нас настояха в работата си МВР да разграничи евентуално хулиганско поведение от страна на италианските туристи от проявите на расизъм.
9: България реагира всеки път срещу езика на омразата, включително и след случая в Банско, каза премиерът Румен Радев.
16: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
9: Организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР Любомир Николов, за да поискат разграничаване при разследването.
17: Ако има някакво фриволно, хулиганско поведение от страна на тези гостуващи деца, те са си предприели нужните действия, но за нас е много важно расистската и антисемитската позиция да бъде изчистена, т.е. тя да се разследва отделно.
9: Участниците са установени, материалите са докладвани в прокуратурата, е уверил по време на срещата главният секретар на МВР.
18: Министерството на вътрешните работи ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранни и български групи в Банско.
9: Според организацията на евреите в България Шалом, случилото се може да се отрази на туризма у нас.
19: Това е едно незаслужено петно върху нашата държава, върху нашето общество. Не случайно толкова много туристи от еврейски произход, и като казвам еврейски произход, това означава всякакви националности предпочитат България за дестинация. Защото в България обществото е толерантно, защото тук се чувстват добре.
9: Премиерът отправи призив към чуждестранните посетители на България.
16: Да спазват законите на страната ни. Да уважават достоинството на българските граждани. Да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
9: Векове наред българският народ е доказвал своята толерантност към различни етноси и религии, припомни премиерът. За BTV новините, Гергана Венкова.
10: С един метър спадна нивото на река Дунав при Русе през последните дни.

0: Кризата с нивото на река Дунав продължава. Какво се случва по поречието й? В Словакия, в столицата Братислава, нивото на реката е 242 см над кота 0, която е референтна за корабоплаването по Дунав. В Будапеща, Унгария, нивото на реката се е повишило до 23 см над кота 0 след рекордно ниските стойности през последните дни. Лекото покачване се случва след валежите в Австрия. В Хърватия най-ниското ниво днес е измерено при село Батина 144 см под кота 0, а в Сърбия най-ниското ниво на Дунав е отчетено при Бездан минус 167 см. В Румъния нивото на Дунав при град Черна вода, където е разположена и атомната електроцентрала, продължава да спада и достигна 221 см под нулевото равнище, с 2 см по-ниско спрямо вчера. В България при Русе нивото вече премина психологическата граница от 1 метър под условната кота 0. Необичайно висока за началото на август е температурата на водата, което влияе и на речната екосистема. Репортаж на Рени Христова.
1: Широкото русло на Дунав край Лом вече прилича на тесен плавателен коридор. Ниското ниво е оголило десетки плечини и малки острови, които променят облика на реката. Агенцията по рибарство и контрол следи състоянието на реката с особено внимание.
2: Плитките зони, в които рибата си хвърляха хайвера, вече ще бъдат пресушени. И пролетно-летните видове риба няма къде да има да си хвърлят хайвера. И хранителният запас ще бъде ограничен за малките рибки. И това неминуемо ще промени екосистемата в река Дунав.
1: Температурите на водата по поречието на български участък стигат до над 28 градуса по Целзий. Стойности необичайно високи за началото на август. Ниското ниво на Дунав и продължителните горещини увеличават температурата на водата, намаляват кислорода и създават риск за рибните пасажи. Светлин Станев от село Станево е рибар от дете. Всяко лято живее по бреговете на Дунав.
3: Тя сега в момента е 28,8, некъде тук е. Рибата лежи, водорослите отнемат част от кислорода. Те пречистват водата, но отнемат и кислорода.
1: В центъра на Лом върви търговия на бяла мур. Малък улов, но ценен.
4: Изчистено, готово. Само хвърлят.
5: Да. Поситната риба излиза малко към брега, търси паша, така да се каже. Ведрата риба, специално сом шаран, който е характерна за Дунава, търси дълбочина, защото там е по-студено.
1: Допълнителен натиск върху екосистемата оказва и замърсяването на реката.
6: Продължителното засушаване ще доведе съответно и до, ако продължи по същия начин, и до така обособяване на участъци, в които е възможно да изчезнат рибите.
1: Свързаните с Дунав защитени зони по Натура 2000 в Северозападна България са близо 40.
7: Това са 9 защитени зони по директивата за дивите птици и 29 защитени зони по директивата за природните местообитания, като популацията на определени видове се влошава и също така птиците като хранителна база и местообитание за гнездене, това нещо има влияние.
1: Експертите успокояват, че за сега няма признаци за необратими промени. Предупреждават обаче, че ако горещините и маловодието се задържат, натискът върху екосистемата ще продължи да нараства. За BTV новините, Рени Христова.
0: А от брега на Дунав включваме сега Рени Христова. Рени, здравей, кажи ни, къде точно се намираш в момента?
1: Здравейте от поречието на Дунав край Лом. Ние сме тук, защото най-добре се вижда ниското ниво. Само преди по-малко от месец това място, на което се намирам, бе покрито с вода. Сега е част от оголения бряг, така че всъщност аз реално се намирам на десетки метри навътре в речното корито. И да, ако оголените пространства зад мен, новопоявилите се острови и полуострови са ясен знак за това какво се случва с реката, то ниското ниво показва и нещо много любопитно, и това е така нареченото от местните черно гориво, черни въглища ги наричат. Те са характерни при ниски нива за този район специално, и Ако този любопитен знак е показателен за това, което се случва с реката, сега ще ви покажа тази ивица от водорасли, която преди по-малко от месец също бе под вода. Така че ниското ниво променя облика на реката, така е, но всъщност дава ясен знак за промените, които се случват под водата.
0: Рени Христова, благодарим ти. И нещо любопитно, заради ниското ниво на Дунав, екипа на Регионалния исторически музей в Плевен засне на дъното на реката основите на Константиновия мост при античната столица Улпия Ескус. Мостът е най-дългото съоръжение през Дунав, построено в началото на 4 век. Открит е през 328 година от император Константин I. Природата ни даде възможност да заснемем и документираме тази историческа и културна ценност, написаха от музея в своята публикация. На фона на тревогата за Дунав, горещата вълна продължава.
8: Да, България остава в плен на високите температури не само през деня, но и през нощта. В Ямбол заради жегата личните лекари изместват прегледите рано сутрин, а от общината пуснаха камиони, които пръскат улиците с вода. Още за мерките разказва Дания Танасова.
9: Ямбол от 14 часа 36 градуса и 36% влажност. Усещане за сауна.
10: По-високата влажност създава ефекта на сауната, нали? При по-висока влажност, висока температура, по-трудно се понасят температурите. 36,5 вчера беше най-високата до момента за август месец измерена.
9: Рекордът за Ямбол е на 5 юли 2000 година – 44,4 градуса. Няма изгледи август да го подобри, но пациенти с оплаквания заради жегата имат всеки ден. Затова доктор Стаменов започва работа преди 7 сутринта.
11: Да може до към 10 часа да са минали, от тук да сме ги прегледали, сме изписали лекарства и те да са взели и да се приберат. Хронична умора, недоспиване в нощните часове са високи температурите. Всички пациенти са с подобни оплаквания.
12: Днеска имаме охлаждане на града, да охладим гражданите на град Ямбол, да са щастливи, както те, така и ние.
9: За спасение от жегата общината пусна камиони с вода, охлаждат улиците и се диша по-леко.
13: 16 часа след обед центърът на Ямбол е празен заради жегата. Навън са само продавачите на сладолед.
14: Горещо е, да.
13: Върди ли сладоледа?
14: Ами няма хора. Когато захладни е тогава.
15: На мен не ми прича. По-добре е така, отколкото зимата в студа.
9: Жегата не спира трениращите в парка.
16: И постоянно пием вода сам жигите.
13: А после на къде продължавате?
16: После ще отидем нагоре, има още чешмички, има и площадки за трениране също.
9: Най-горещият ден за Ямбол това лято остава 29 юни, когато термометрите отчетоха 37,4 градуса. За BTV новините, Дания Танасова.
8: Опасно високи температури ще има и утре. Александрина Янкова ще ни каже сега къде ще бъде най-горещо, Алекс.
17: Здравей, Иван! Предстои ни още един горещ летен ден в сила е оранжев и жълт код за високи температури. Най-горещо ще бъде в 8 области от страната, които попадат под оранжев код. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. Дневните температури ще се повишават и на места е възможно да достигнат до 39 градуса. В останалата част от страната е в сила жълт код. На места максималните стойности ще бъдат между 35 и 37 градуса. Без предупреждение остава само област Смолен. Високите температури засегнаха и части от Европа. Най-засегната е Италия. Страната за първи път обяви червен код за горещо време във всичките 27 големи града. Максималните стойности на места там достигнаха до 40 градуса, а се очаква и горещината да продължава и през следващите 10 дни. Гореща вълна обхвана Австрия, също така Босна и Херцеговина. А у нас през новата седмица температурите ще останат без съществена промяна.
8: Александрина Янкова, благодарим ти.
0: BTV новините продължават.
8: Ето какво предстои да видите.
0: Има ли баланс между външните ангажименти на кабинета и вътрешните обществени настроения? Отговорът на социолозите.
8: След ръста в цените на горивата от последния месец, каква е прогнозата?
18: Ако продължат да се вдигат, ще капаме в резервуара на капки.
8: 8 души са обвиняеми след мащабната акция срещу производството на фентанил, съобщиха от окръжната прокуратура в Русе.
0: Всички са обвинени за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества. Двама от тях са обвинени и в създаване и ръководене на организирана престъпна група. От двете постройки на нарколабораторията в квартал Факултета са иззети 6 кг фентанил. До сега са извършени повече от 20 претърсвания и изземвания в жилища, складове и автомобили. Разпитани са множество свидетели, вече са назначени няколко експертизи. Прокуратурата ще поиска от съда в Русе задържането под стража на всички 8 обвиняеми. 111 души са починали след употреба на фентанил само за последните две години у нас. Данните са на Националния фокусен център за наркотици.
8: Експерти обаче изразяват съмнението, че всъщност загиналите са много повече и настояват държавата да предприеме мерки. Защо фентанилът е толкова опасен, следва разказът на бивш наркозависим пред Кристина Налбантова.
19: Тези кадри са от Съединените щати. Там всяка година десетки хиляди умират заради свръхдоза. А тези кадри от Пловдив се разпространяват в социалните мрежи. Очевидци твърдят, че на тях се виждат хора, употребили фентанил. Мартин също е взимал опасния опият. На 16 започва с алкохол, марихуана и успокоителни, а на 20 стига и до опиятите.
20: Дилър, от който взимах, ми беше казал, че близо седмица няма да има от тези неща, които аз употребявах. И реших някакси тогава в една ситуация да пробвам фентанила.
19: След две години употреба успява да се откъсне след терапия.
20: Бях ударил житейското си дъно по един или по друг начин и реших да потърся помощ чрез родителите ми. Абстиненцията е брутална. Първите няколко седмици бяха истински ад.
19: Вече 8 месеца е чист и вижда епидемията у нас.
20: Никога не съм изпитвал някакво затруднение да намеря откъде да си го купя. Забелязвам тези хора, които като зомбите са по улиците. В момента, в който някакси вече започнеш да минаваш ни определени дозировки, да предозираш и просто ставаш като зомби. На едно място заставаш в някакви неадекватни позиции и аз също доста често, за жалост, съм бил в такава позиция.
19: Фентанилът е много силен, много ефтин и вече е на пазара не само чиста и примесен с други наркотици, казва Пламен Йотински, който работи с зависими.
21: Тук можеш да умреш от една доза. Защото става въпрос за микрограми, не за грамове, не за милиграми, за микрограми. Дилърите не са от най-акуратните и най-така хора, които да се можем да ги оприличиме като лаборанти или хора, които работят, нали, с точни дозировки. Всичко се слага на око, те човешки живот не го ценят, така че вече няма застраховани. Младите хора да внимават по заведенията какво консумират.
22: Допреди навлизането на новият синтетичен опиат, хероинът се смяташе за един от най-опасните наркотици. Сега фентанилът е до 50 пъти по-силен от него и може да бъде фатален в изключително малки количества, равняващи се едва на няколко кристалчета сол.
19: От задържаните при акцията срещу лаборатория за фентанил 6 кг могат да се направят 3 милиона потенциално смъртоносни дози.
23: Смъртоносната вълна вече е тука. След тия разкрити удари на ГДБОП, всъщност виждаме, че България вече не е част от трафика на хероин през балканския маршрут, не е само потребител, а вече производител и вероятно износител за част от Европа.
19: При предозиране смърт може да настъпи за минути. Спешните центрове у нас са снабдени с антидота на луксон. У нас обаче не е налично лекарство под формата на спрей за нос. В много държави то се разпространява в общностите на зависимите, за да се реагира на време при предозиране.
24: Ще бъдат обсъдени възможностите за предлагане на българския пазар на лекарствени продукти, съдържащи налоксон, включително лекарствени форми, които биха улеснили своевременното им приложение.
23: Няма нито държавническо, нито политическо, нито хуманно, нито морално обяснение за бездействието, когато става дума за един препарат, който ще спася хора.
19: Експертите казват още, държавата трябва да подкрепи лечението на зависимите. За BTV новините, Кристина Налбантова.
8: От света Иран предупреди страните от региона с тежки удари, ако не убедят американския президент Доналд Тръмп да спре бомбардировките срещу Исламската република и да започне преговори за спиране на конфликт.
0: Същевременно Иран и Оман са на път да постигнат споразумение за управлението на Ормузкия проток без намесата на трети страни. Властите в Техеран поставят условия Съединените щати да снемат блокадата на ирански пристанища и да преустановят враждебните действия. В противен случай срещу страните съюзници на Вашингтон ще бъдат нанесени нови удари по енергийната и гражданската инфраструктура и по военни цели. Предупрежденията са отправени по дипломатически канали, като по същия начин се водят и непреки консултации за постигане на взаимно приемливи условия за примирие.
8: А у нас горивата сезона за море поскъпват. Над 20% е скочил дизелът само за месец, въпреки че през последните дни цената на суровия петрол на световните пазари се понижи. От началото на юли до днес дизелът е поскъпнал от 1 евро и 50 цента до 1,79 за литър. Цените са средни. За страната така шофьорите вече плащат с 29 евроцента повече за всеки литър в сравнение с преди месец. При бензин А95 ръстът е по-умерен. Цената му се е повишила от 1 евро и 48 цента на 1,54 за литър за същия период или с малко над 4%. Така и двата основни вида горива поскъпват макар и с различен темп. След пика от над 100 долара за барел от сорта Brent, днес цената спадна до 80 долара. Какви са прогнозите и как ще се отрази на колонката, провери Леда Цветкова.
2: Всяко зареждане вече струва повече, казват шофьорите.
18: Ако продължат да се вдигат, ще капаме в резервуара на капки. Все още мога, си позволявам да я карам. Вече ако станат съвсем високи цените, ще спирам и ще ползвам градския транспорт.
2: От бранша заявяват, че вече виждат първи признаци на успокояване.
3: В последните 4-5 дена виждаме с около 4-5 цента намаляване на едровите цени на дизеловото гориво по-специално, което вчера имаше 1 цент надолу, предполагам, че утре сутринта ще има още 1-2 цента надолу. Понеделника също ще виждаме надолу цени на дизеловото гориво по-специално. И мисля, че ако се задържи тази тенденция, барела около 80 долара в този диапазон, ще виждаме и под 1,70.
4: Експерти прогнозират, че дори цените да тръгнат надолу, едва ли скоро ще достигнат нивата от преди кризата.
2: Въпреки че цената на петрола вече се понижава, това не означава, че горивата ще поевтинеят веднага, казват специалисти. Причината – голяма част от доставките се осигуряват по предварително сключени договори, а на пазара участниците вече са калкулирали риска от конфликта.
5: Тоест рафинериите и големите търговци на петрол се опитват да могат да управляват риска и цената, тъй като те смятат, че конфликтът ще приключи сравнително скоро. Докато всички търговци по веригата надолу се опитват да заключат цената на сравнително високи стойности, защото пък те вярват, че кризата или поне ефектите от кризата върху цените на горивата ще се отрази много по-дълго във времето.
2: Според експерти, ефектите от кризата няма да се ограничат само до бензиностанциите.
5: Единият пример е свързан с кризата, която ще се оформи при торовете. Там цените ще скочат изключително много. Също така природния газ и нефт са изключително важни за пластмаси, за всякакви форми на петрохимикали, които са изключително важни, което рефлектира включително и фармацевтичния бизнес.
2: Дори барела да поевтине още, цените на колонката ще зависят и от това дали рафинериите и доставките ще се върнат към нормален ритъм. За БТВ новините, Леда Цветкова.
0: Сега към оценката за първите 100 дни от управлението на правителството на Прогресивна България. Критично става отношението към външната политика на кабинета. Това показва социологическо проучване на Gallup International Balkan. Сред 821 граждани, проведено по телефона в периода 24 юли – 4 август. Ето и данните. 33,5% от анкетираните смятат, че няма баланс между външните ангажименти на кабинета и вътрешните обществени настроения. Според 18,5%, България излъчва противоречиви сигнали към своите съюзници и международни партньори. Строгото следване на ангажиментите към Евросъюза и НАТО се припознава като основна характеристика на правителствената политика от 16,7% от хората, докато 15% на 100 изтъкват твърдата защита на националния интерес и суверенитета. Най-харесваният политик е президентът Илияна Йотова с 48,4% одобрение. Вторият министър-председателят Румен Радев с 43,2%. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е трети с 10,7%. Следван от Костадин Костадинов от Възраждане с 9,4% и председателят на Продължаваме промяната Асен Василев с 9,2%. Лидерът на ДПС Делян Пеевски получава 7,1% одобрение. Са председателите на Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, съответно 6,5% и 6,4%. Новоизбраният лидер на ДСБ Радан Кънев има 5,2% одобрение. Ако следващата неделя имаше избори за Прогресивна България, биха гласували 42,3%. Втора сила е ГЕРБ с 12,4%. Следвани от Продължаваме промяната с 7,6%. Четвърти биха били ДПС с 7%, а Демократична България с 6,3%. Последни в Народното събрание биха влезли Възраждане с 4,8%.
8: Сега отново се връщаме към магистрала Тракия в района на Пазарджик, където, както вече ви съобщихме, движението между 69-я и 70-я километър е затворено и в двете посоки заради пожар. Стефан Борисов е на място. Стефане, здравей! Раздрасвали сте бедствието.
1: Здравейте, добрата новина, която можем да кажем и разбрахме преди минути е, че вече пожара лека по лека е локализиран. Това е информация от областната дирекция на МВР. А сега зад мен мога да ви покажа именно мястото, откъдето започва всичко. Ето този район от Даво. В момента е хеликоптер Кугър. Може да видите, още един такъв се включи в гасенето в пламъците късния следобед. Но именно от тук е започнал пожара. В момента има няколко огнища. Именно там, където виждате хеликоптера, едното и от другата страна на магистралата, където пък е село Церово. И в момента екипите се опитват да овладеят огън, да стигне до населеното място. Също информация, която получихме в последните минути е, че движението по автомагистрала Тракия в посока София ще бъде пуснато. Към момента не можем да кажем точен час, но се очаква това да стане съвсем скоро. А иначе, както може да видите и зад мен, магистралата е затворена. Затова от пътната агенция са въвели обходни маршрути. Предполагам, че виждате и в момента картата. Обходния маршрут и в двете посоки, и посока Бургас и посока София, минава през пътя през Белово, като колите се отбиват малко след Ихтиман и малко след Пазарджик. Ние оставаме на място, за да проследим как ще се развие огнената стихия тук.
8: Стефан Борисов с добри новини от района на Пазарджишко, където очевидно пожарът затворил магистрала Тракия в двете посоки е под контрол. Ще продължим да следим борбата с огъня в тази част на България и в следващите ни емисии, както и на нашия сайт. Останете с програмата на BTV.
0: Спокойна вечер!

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир. От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Добър вечер в централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. ЦСКА срещу Макаби Тел Авив в преследване на основната фаза на Лига Европа. Съставът на Христоянев гостува на израелски си съперник пред празни трибуни в грузинския град Батуми. В края на първото полувреме резултатът е 2-0 за ЦСКА с голове на Ебонки Годой. Подробностите очаквайте на сайта ни и в късната емисия. Панатинайкос остава фаворит срещу ЦСКА 1948, въпреки равенството 1-1 в Атина с нощи. Специализираните сайтове за прогнози дават предимство на гръцкия тим, но предупреждават, че не е изключено да има продължения. В южната ни съседка остро критикуваха своя представител.
1: Така привържениците на Панатинайкос изразиха недоволството си от играта на своите любимци. Миналогодишният осмина финалист в Лигата на конференциите беше критикуван остро и от медиите. Панатинайкос беше блокиран и нямаше вдъхновение, написа Спорт FM. Панатинайкос си поигра с огъня, но ще продължи, ако играе сериозно, добави гръцката газета.
2: Ние играем добре. Хубаво е, че имаме ситуации. Другия матч се надявам да ги реализираме.
3: Ми трябва да успеем да се класираме, да отстраним този голям отбор. Това е. Ще направим всичко възможно. Днес се раздадохме. Поздравявам момчетата.
1: Реваншът е във вторник от 20:30 в София и ще можете да го проследите пряко по BTV и онлайн на Voyo.
0: Най-скъпият трансфер на Реал Мадрид е факт. Ян Диоманде преминава в испанския грант от Лайпциг срещу 140 милиона евро. Кот Дивуареца ще подпише най-дългосрочният договор в историята на Реал за 7 години. 19-годишният Диоманде е 6-то ново попълнение за кралския клуб това лято. Официално Мохамед Салах подписа с Трабзонспор за 2 години срещу 17 милиона евро на сезон. Египетската звезда ще получава и 20% от приходите от продажбите на фен артикули с неговото име. В този момент пред пълните трибуни на клубния стадион на Трабзонспор започва специалната церемония по представянето на нападателя. Аржентина има нов национален празник. Местната футболна федерация обяви 15 юли като специален ден, в който да се отбелязва победата над Англия на световното първенство. Дни преди предполагаемата сватба на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес поглеждаме към нейното минало. Кой е бившият ти приятел и какво разказва той за нея, може да научите на обновения ни сайт btvsport.bg. Валентина Георгиева ще се завърне през 2027 година. Петата в спортната гимнастика от Олимпийските игри в Париж продължава възстановяването си, след като претърпя две операции – на коляното и на кръста.
4: Въпреки нейното отсъствие, националният ни тим за жени за първи път от дълги години ще бъде с пълен състав на предстоящото европейско първенство в Загреб, което започва на 13 август. Треньора Филип Янев определи като трудно спечелването на отборна квота за световното първенство.
5: Шансът е минимален, да не кажа почти никакъв, но се надяваме на една или две индивидуални квоти.
4: Той отговори кога Валентина Георгиева може да се завърне към пълноценни тренировки.
5: Може би от март месец нататък ще започне да води по-сериозна подготовка и по уредите.
4: Това означава, че Валентина Георгиева ще има само няколко месеца, за да се подготви за европейското първенство през 2027.
0: Едно единствено докосване с върха на пръстите е достатъчно, за да бъде спасен гол. Но точно тези мигове остават следи за цял живот. Легендарният вратар на Милан Дидев трещи феновете със състоянието на котрето си.
6: Лекарите наричат състоянието на Дида чуковиден пръст. Увреждане на сухожилието след силен удар във върха на пръста. В продължение на повече от две десетилетия бразилецът спираше удари със скорост над 100 км в час. Бившият английски национал Робърт Грин също е трайно изкривен малък пръст и признава, че в последните 10 години от кариерата си е играл със специални шини, скрити в ръкавиците.
7: Производителите на ръкавици ми направиха специален модел, в който можех да фиксирам малкия пръст към съседния, за да стои сравнително изправен. Това ми помогна да издържа до края. Пръстът си остана такъв завинаги, но поне днес е добра тема за разговор.
6: Деформираните пръсти са почти професионална визитка на най-добрите вратари в света. Бразилската легенда Манга остава в историята с буквално счупените си ръце след десетилетия под гредата.
0: Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Предстои ни ясна и спокойна нощ. И утре денят ще бъде слънчев и горещ. В сила е оранжев и жълт код за високи температури. Под оранжев код попадат 8 области от страната. Там жегата ще бъде най-силна. В почти цялата останала част от страната е в сила жълт код. Без предупреждение остава само област Смолян. Към следобед обаче атмосферата ще стане по-неустойчива и над западните райони и североизточна България ще се развиват купесто и купесто дъждовни облаци и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Температурите ще останат високи и максималните стойности ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По морето ще се задържи слънчево и топло. Температурите там ще бъдат между 29 и 32 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 25-26 градуса. Вълнението ще бъде 2-3 бала. В планините след обед също ще има условия за валежи и гръмотевици, главно в Западна и Централна България. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. И през следващите дни ще се задържи предимно слънчево и горещо. В следобедните часове на места в западните и североизточни райони ще се развиват купести облаци с краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще бъдат между 32 и 37 градуса, а вятърът ще остане слаб до умерен от север-североизток. Началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове, а температурите ще се задържат без съществена промяна. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с интервюто на деня с Златимир Йочев.

0: Не е приятно за нашия организъм и не е лесно за нашия организъм, особено за по-възрастните хора. Това довежда до бързо развитие на дехидратация. Особено опасно е топлинното прегряване, особено опасно е продължителното стоене на открито слънце. Тогава може да се развие слънчев удар. Разбира се, от отоневрологична гледна точка също е неприятно, че можем да получим световъртеж, дори да сме абсолютно здрави. Ако просто сме се преуморили, работили сме цял ден или сме стояли на открито. Хората с хронични вестибулярни проблеми също в горещините се чувстват по-зле.
1: Говорейки за световъртеж, каква е обичайната му продължителност? Ако през целия ден имаме световъртеж, това симптом ли е за нещо по-сериозно?
0: То няма нормален световъртеж, освен такъв, ако примерно бързо се завъртим около себе си или нещо подобно. Всички останали световъртежи в някаква степен могат да бъдат така, симптом на нещо по-сериозно. Световъртеж, който продължава цял ден, особено световъртеж, който има някаква посока, т.е. усещане, че се въртиме в пространството, е нещо, което е алармиращо и трябва да вземем някакви мерки.
1: Ако нямаме обаче медицинско образование и нямаме бърз достъп до лекар, ние не можем да го различим от понякога некачествения сън, пак заради жегите и топлото време. Как можем да сме сигурни, че този световъртеж е свързан с вестибуларния ни апарат и с някакви проблеми в централната нервна система, а не нещо, да кажем, по-обичайно?
0: Когато се случва за първи път в предходно добро здраве, то тогава явно е някакъв по-сериозен проблем и трябва да му обърнем внимание. Когато имаме хроничен вестибулярен проблем и се случи епизод с усилване на замаяността или световъртежа, тогава обичайно човек знае, че има някакъв проблем и взема някакви мерки, защото вече е ходил на лекар, има някаква яснота по отношение на заболяването. Но така или иначе, остро настъпилия световъртеж си е тревожно състояние и трябва да предприемем някакви мерки. Най-малкото да се уводниме достатъчно, да легнем на тихо, на спокойно място и ако световъртежът продължава, да търсим специализирана помощ.
1: А има ли съпътстващи други симптоми и други неща, които могат да са показателни за това, че имаме проблем?
0: Тежките вестибулярни кризи протичат с много допълнителни симптоми. Изпотяване, гадене, повръщане. Когато причината за световъртежа в централната нервна система, тогава може да се появи някаква по-сериозна неврологична симптоматика. Двойно виждане, силно главоболие, слабост в крайниците. Това са вече така съвсем сериозни симптоми, които налагат бързо да търсиме някаква медицинска помощ.
1: Допускат ли хората често грешки, опитвайки се да се самолекуват или подценявайки тези състояния като нещо, което ще отмине?
0: Допускат грешки и пациентите, допускаме грешки и ние понякога лекарите, понякога така недооценяваме състоянието на пациента, друг път обратно така алармираме пациента и го изплащаме в по-голяма степен, отколкото всъщност са сериозни нещата. Но винаги, когато има остро настъпил световъртеж, трябва да търсиме квалифицирана помощ.
1: Какво представлява лечението, ако се стигне до него?
0: Лечение на световъртеж няма. Има лечение на различни заболявания, които провокират световъртеж. Тоест, първо трябва да установим диагнозата.
1: Говоря, когато се стигне до медикаменти, какво представлява и за колко време горе-долу успява да потушим този дискомфорт?
0: Повечето остри вестибулярни кризи се самоограничават. Тоест, не е толкова страшно дали ще започнем веднага медикаменти при повечето заболявания на вестибуларния апарат, докато при едно заболяване на мозъка, което започва остро със световъртеж, там терапията е съвсем специфична. Но общото лечение при една остра вестибуларна криза е с медикаменти, които потискат реакцията на вестибуларния апарат, намаляват усещането за световъртеж, съпътстващото гадане и повръщане. Това е в острата фаза, в първите часове и в първите дни. Когато премине най-острата фаза, тогава вече лечението е по-специфично. То е по-скоро физикално с рехабилитация, с раздвижване на пациента за преодоляване по-бързо на усещането за нестабилност, усещането за замаяност при движение, които също са много чести.
1: Споменахте за рискова група, възрастните хора и онези с хронични заболявания. Има ли някаква полова обусловеност? Примерно жените по-често ли страдат от световъртеж или мъжете?
0: В почти всички възрастови групи жените малко по-често са засегнати от заболяванията на вестибулярния апарат и от заболяванията, които протичат със световъртеж. По някакви причини, вероятно хормонални, не е много изяснено, но определено при жените, при някои заболявания 2-3 пъти по-често се случват на жените, отколкото на мъжете. И с възрастта, разбира се, зачестяват вестибулярните нарушения.
1: А по какъв начин ние спомагаме да се стигат до тези състояния? Защото времето не можем да го променим с наши действия, но понякога с наши навици или с привички в живота ни. Какво правим, за да задълбочим проблемите си?
0: Бих казал, какво да не правим, за да не задълбочаваме проблема. Трябва да живеем рационално,

0: Национално трябва да живеем така природосъобразно. Всички останали неща, прекаляването с алкохола, прекаляването с цигарите, преумората, работата в... сега говорим за горещините, работата на открито, в момента продължителна работа на открито, с недостатъчен прием на течности, всичко това може да провокира нарушение на вестибулярната функция.
1: Хората често сменят температурите, излизат от климатизирани помещения, от офиси на рязко на топло. Това също понякога предизвиква, да кажем, състояние, някои ги описват като главоболие, като отпадналост. Има ли връзка с това, за което говорим?
0: Да, определено има връзка, особено при хората с хронични заболявания на вестибулярния апарат. Тези шокове за организма, излизането от топло на студено, приема на много студени напитки, може да предизвика криза, вестибуарна криза, и също при възрастните хора. Лесно може да се допусне обезводняване, лесно може да се допусне влошаване и на мозъчната, и на вестибуарната функция.
1: А при децата как стоят нещата, тъй като ние сме отговорни за тяхното здраве, те рядко вземат сами решения за здравето си, трябва там също да постъпваме много рационално и мъдро.
0: Слава Богу, при малките деца рядко има истински заболявания на вестибуарния апарат, но разбира се, малките деца трябва да ги пазим в горещините, не трябва да допускаме да стоят продължително време на открито, трябва да им осигурим достатъчно течности.
1: Шапки.
0: Шапки.
1: Подходящи дрехи.
0: Разбира се.
1: Добре, кои са нещата, които вие казвате първо, когато дойде един човек с дадена симптоматика? С какво започва вашия разговор?
0: Първо му казвам да не се страхува, че повечето вестибулни заболявания са лечими. Понякога им се изисква усилия, продължителни усилия на пациента във времето, спазване на определен режим на живот, спазване на определена така двигателна, повишаване на двигателната активност или изпълняване на определени, строго определени упражнения. Но така, винаги се опитам да дам успокояване и надежда на пациента, че нещата ще се подобряват във времето.
1: Благодаря ви много за тези съвети. Надявам се да са ги чули и нашите зрители. Така се разделяме. Спокойна вечер и наистина мислете разумно в тези горещи дни на месец август. Ще се видим утре след централните новини.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Защо 37 годишен мъж беше пребит до смърт в Пловдив? Какви са екологичните последици от пресъхването на Дунав? Гостува Росица Карамфилова. До кога ще продължат джегите?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Тинейджери са задържани за убийството на млад мъж в Пловдив. Снимали побоя с телефони и твърдят, че са ловци на педофили. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите в емисията. Огромен пожар затвори магистрала Тракия край Пазарджик за часове. В гасенето се включиха и хеликоптери. Предаваме наживо за критичната ситуация. Шофьор свали момче с специални потребности от автобус, защото нямало пари за билет. Скитало се с часове на 37 градуса.
1: Изминало е над 10-12 км в тази пресечена местност. В един момент осъзнава, че се е загубил.
0: 97-годишна жена подобри собствения си рекорд за полет на крилата на самолет. Пожар затвори автомагистрала Тракия за повече от 4 часа в района на 69-ти километър. Огънят бързо погълна близката гора и се насочи към село Церово. Десетки екипи по земя и въздух се борят и в този час, за да локализират пожара.
2: Пламъците избухват по обяд в района на село Славовица. Горят сухи треви и храсти, огънят навлиза и в Лозов масив, а след това и в близката до магистрала Тракия гора. Пламъците прескачат двете платна на магистралата и се насочват към село Церово. Центъра на Церово местните гледат с притеснение пожара. Христина е една от тях.
3: Наблюдавате ли пламъците, притеснявате?
4: Наблюдават се, да.
3: Има ли, близко ли са до къщите?
4: Не са близко. Гасат го се, още се гаси пожара. Имаше доста притеснение от как гореше.
2: Заради огъня след обед беше спряно движението и в двете платна на магистралата и въведен обходен маршрут.
5: Това е брутален пожар!
2: В борбата с огъня се включиха и два хеликоптера Кугър от 24-та авиобаза Крумово. На терен са 14 екипа на пожарната, 7 екипа на държавното горско стопанство, 2 булдозера и доброволци.
6: Доброволците са 85 души с 16 автомобила. Помагаме органите на пожарната и на местните институции.
2: Минути след 19 часа дойде добрата новина. Пожарът е частично локализиран.
7: В 19.30 движението по автомагистрала Тракия беше възстановено, но само в посока София.
2: Работата на терен ще продължи и през нощта.
8: Към този момент разпространението на пожара в източна посока е спряно. Няма застрашени населени места и хора. Вятъра е силен, мени посоката си, така, което води до доста изненади и непредвидимост в посоката на разпространение на пожара.
7: Малко след 8 часа вечерта пожара е почти овладян, но активни пламъци остават в ето тази местност над село Церово. Целта на огнеборците е да не позволят огъня да прескочи пътя, защото така може да стигне и до близкото село.
2: Огънят е изпепелил над 2000 декара.
0: На мястото на пожара е Стефан Борисов с последна информация. Стефане, здравей! Овладян ли е огъня? Отворена ли е магистралата? Има ли все още опасност за населените места в района?
7: Здравейте! И към този час, както може да видите, зад мен има пламъци на различни места тук в района на пожара, близо до село Церово. Това, което можем да кажем, е, че вече пожарът е частично локализиран, но въпреки това екипите на пожарната, доброволци, както и на горското стопанство ще останат през нощта цялата нощ, за да предотвратят евентуално разпалване отново на пламъците. Нещо, което можем да кажем, е, че тук в района заради гъстия дим се диша изключително трудно. И вече двете платна на автомагистрала Тракия в посока Бургас и в посока София са отворени за движение и целият трафик минава по автобана.
0: По-рано през деня два хеликоптера Кугър участваха в гасенето на огъня, както ни показа и самият ти в едно от включванията си в централните новини на BTV. Участват ли те все още в гасенето на огньовете?
7: Това, което можем да кажем е, че в този момент тук в района на пожара няма хеликоптери от 24-та авиобаза. Малко след 19 часа тази вечер се наложи един от тях да отиде до Цалапица, където трябваше да зареди. След това тук на терен от хората, които координират всъщност гасенето, беше взето решение той да се прибере и така на място да остане само един хеликоптер. Но той остана тук и хвърляше вода върху пламъците, докато се стъмни, защото по наредба военните хеликоптери не могат да летят в тъмната част на денонощието. Има много рискове за екипажа, това е причината, защото един от военните, които са в кабината, се е надвесил над отворената врата на Кугъра, за да може да спусне и количеството вода на огъня. И важно, най-важната информация може би, че няма в момента опасност за населени места, които са тук в близост на пожара.
0: Благодарим ти, Стефан Борисов, за пожара, който по-рано днес затвори магистрала Тракия, но както разбрахте, огньовете са локализирани, а движението е отворено и в двете платна. Благодарим ти. Фрапиращ случай на насилие от Пловдив. 10 деца са задържани за смъртта на 37-годишен мъж. Той беше открит пребит в парка на Пловдивския младежки хълм. Повечето задържани са под 16 годишни. Пред разследващите те твърдят, че са, цитирам, ловци на педофили.
9: Георги бил подмамен в парка с обещание в социалните мрежи да се запознае с 15-годишно момиче, което в действителност било на 17. Уредили си среща в парка, но там го посреща не момичето, а група от 10 младежи. Те се нахвърлят върху Георги и започват побой.
10: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Има лица, които са били само свидетели, снимали, а пък други са си участвали много сериозно в побоя.
11: Те са деца от нормални семейства, средна класа, както се изразихте, с нормален социален статус. Някои от тях учат в много добри училища.
9: Георги е оставен в безпомощно състояние. Издъхва на път за болницата. Косвен свидетел на случилото се става Иван, чието охранителни камери засичат групата.
12: Изглеждаха нормални младежи. След известно време същата групичка се връщат. Така превъзбудени, екзалтирани, надъхани, с разперени ръце.
9: Жертвата Георги Кузев живее в Кричим. Остава без родители още като малък. Съседи и близки го описват като срамежлив и добродушен.
13: Винаги от дете е бил изключително скромен, стеснителен, работлив.
14: Много добро момче, кротко момче. Няма буйстване в него, няма лошодие, на никой не е направил нищо.
15: Ами за кого да мечтаеш? Мечтаеш и да се намери булчица, ама... Ама нали така, като по-прости човек да е като хората и по-трудно се намираш и нали връзка.
9: Срещу петима задържаните предстои да бъдат повдигнати обвинения за убийство по хулигански и сексуални подбуди с особена жестокост. За БТВ новините, Емил Кацаров.
0: Скандален случай от Плевенско. Полицаи спасиха 17-годишно момче с специални потребности, след като било свалено от междуградски автобус, защото не успяло да плати билета си. Детето било оставено само и тръгнало пеша. Открито е след часове издирване от полицията.
16: Около 11 часа във вторник 17-годишният Сани Михайлов, който е със специални потребности, се прибирал от Центъра за обществена подкрепа в Долна Митрополия. Качил се на автобуса за Горна Митрополия, но шофьорът установил, че картата му за пътуване е изтекла. Свалил момчето на следващата спирка, а родителите научили от други пътници.
17: Обади ми се една госпожа, каза: да, Юрка, вика, става, вика, уви пътя, вика, веднага, вика, стани, вика, да посрещнеш, вика, детето, защото, вика, шофьора на автобуса, вика, го свали. Ние искахме, вика, да платим билетчето. Три жени са искали да платят билета, обаче той е отказал да спре и си продължил.
16: Момчето останало само на 38 градусова жега. Решило да се пребере пеш, а бащата, който не знаел къде е сина му, се обажда в полицията.
18: Незабавно бяха сформирани екипи за издирване на детенцето, тъй като разбрахме, че е с специални потребности и не знаехме въобще как му е здравословно състояние. След около 2 часа стана развръзката и с благополучен край.
16: Към 16 часа момчето било открито между Горна Митрополия и съседно село. То било силно обезводнено.
19: Ето на това място, след часове на ред издирване, полицията открива 17-годишният Съни Михайлов, който изминал повече от 10 км през полските пътища.
20: А рисковете бяха, освен високата температура и факта, че той се е движил в подземните части около селото. Беше силно изплашен, нали, като го намерихме. Транспортирахме го тук до централната част, където бащата вече го чакаше, дадохме му вода.
16: Колеги на шофьора, който остави детето, отказаха коментар по случая.
21: Не бе, не съм го питал.
19: Не сте го питал?
21: Да. Без коментар.
16: От фирмата превозвач отрекоха обвиненията. Изпълнителният директор Цветомир Кръстев заяви за BTV, че момчето само е поискало да слезе, а шофьорът е с дългогодишен стаж и е от добрите им шофьори.
0: Още водещи теми. 111 души са починали след употреба на фентанил само за последните две години у нас. Данните са на Националния фокусен център за наркотици. Експерти обаче изразяват съмнение, че всъщност загиналите са много повече и настояват държавата да предприеме мерки. Защо фентанилът е толкова опасен? Следва разказът на бивш наркозависим пред Кристина Налбантова.
22: Тези кадри са от Съединените щати. Там всяка година десетки хиляди умират заради свръхдоза. А тези кадри от Пловдив се разпространяват в социалните мрежи. Очевидци твърдят, че на тях се виждат хора, употребили фентанил. Мартин също е взимал опасния опият. На 16 започва с алкохол, марихуана и успокоителни, а на 20 стига и до опиятите.
23: Дилър, от който взимах, ми беше казал, че близо седмица няма да има от тези неща, които аз употребявах. И реших някакси тогава в една ситуация да пробвам фентанила.
22: След две години употреба успява да се откъсне след терапия.
23: Бях ударил житейското си дъно. Абстиненцията е брутална. Първите няколко седмици бяха истински ад.
22: Вече 8 месеца е чист и вижда епидемията у нас.
23: Забелязвам тези хора, които като зомбите са по улиците. В момента, в който някакси вече започнеш да минаваш неопределени дозировки, да предозираш и просто ставаш като зомби. На едно място заставаш в някакви неадекватни позиции и аз също доста често, за жалост, съм бил в такава позиция.
22: Фентанилът е много силен, много ефтин и вече е на пазара не само чиста и примесен с други наркотици, казва Пламен Йотински, който работи с зависими.
24: Тук можеш да умреш от една доза, защото става въпрос за микрограми. Не за грамове, не за милиграми, за микрограми. Дилърите не са от най-акуратните и най-така хора, които да се можем да ги оприличиме като лаборанти или хора, които работят, нали, с точни дозировки.
22: Допреди навлизането на новият синтетичен опиат, хероинът се смяташе за един от най-опасните наркотици. Сега фентанилът е до 50 пъти по-силен от него и може да бъде фатален в изключително малки количества, равняващи се едва на няколко кристалчета сол. От задържаните при акцията срещу лаборатория за фентанил 6 кг могат да се направят 3 милиона потенциално смъртоносни дози.
25: България вече не е част от трафика на хероин през балкански маршрут, не е само потребител, а вече производител и вероятно износител за част от Европа.
22: При предозиране смърт може да настъпи за минути. Спешните центрове у нас са снабдени с антидота на луксон. У нас обаче не е налично лекарство под формата на спрей за нос. В много държави то се разпространява в общностите на зависимите, за да се реагира на време при предозиране.
26: Ще бъдат обсъдени възможностите за предлагане на българския пазар на лекарствени продукти, съдържащи налоксон, включително лекарствени форми, които биха улеснили своевременното им приложение.
25: Няма нито държавническо, нито политическо, нито хуманно, нито морално обяснение за бездействието, когато става дума за един препарат, който ще спася хора.
22: Експертите казват още, държавата трябва да подкрепи лечението на зависимите. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: С един метър спадна нивото на река Дунав при Русе през последните дни.

0: Кризата с нивото на река Дунав продължава. Да видим какво се случва по поречието й. В Словакия, в столицата Братислава, нивото на реката е 242 см над кота нула, която е референтна за корабоплаването по Дунав. В Будапеща, Унгария, нивото на реката се е повишило до 23 см над кота нула, след рекордно ниските стойности през последните дни. Лекото покачване се случва след валежите в Австрия. Сега, в Хърватия, най-ниското ниво днес е измерено при село Батина, 144 см под кота нула. Следва Сърбия. Най-ниското ниво на Дунав е отчетено при Бездан, минус 167 см. А в Румъния, нивото на Дунав при град Черна вода, където е разположена и атомната електроцентрала, продължава да спада и достигна 221 см под нулевото равнище, или с 2 см по-ниско спрямо вчера. Сега да се върнем у нас, в България, при Русе, където нивото вече премина психологическата граница от 1 метър под условната кота нула. И още необичайно висока за началото на август е температурата на водата, което влияе и на речната екосистема. Репортаж на Рени Христова.
1: Широкото русло на Дунав край Лом вече прилича на тесен плавателен коридор. Ниското ниво е оголило десетки плечини и малки острови, които променят облика на реката. Агенцията по рибарство и контрол следи състоянието на реката с особено внимание.
2: Плитките зони, в които рибата си хвърля хайвера, вече ще бъдат пресушени. И пролетно-летните видове риба няма къде да има да си хвърлят хайвера. И хранителният запас ще бъде ограничен за малките рибки. И това неминуемо ще промени екосистемата в река Дунав.
1: Температурите на водата по поречието на български участък стигат до над 28 градуса по Целзий. Стойности необичайно високи за началото на август. Ниското ниво на Дунав и продължителните горещини увеличават температурата на водата, намаляват кислорода и създават риск за рибните пасажи. Светлин Станев от село Станево е рибар от дете. Всяко лято живее по бреговете на Дунав.
3: Тя сега в момента е 28,8, некъде тук е. Рибата лежи, водораслите отнемат част от кислорода. Те пречистват водата, но отнемат и кислород.
1: В центъра на Лом върви търговия на бяла мур. Малък улов, но ценен.
4: Изчистено, готово.
5: Само хвърля.
4: Да.
5: Пошитната риба излиза малко към брега, търси паша, така да се каже. Ведрата риба, специално сомшаран, който е характерна за Дунава, търси дълбочина, защото там е по-студено.
1: Допълнителен натиск върху екосистемата оказва и замърсяването на реката.
6: Продължителното засушаване ще доведе съответно и до, ако продължи по същия начин, и до така обособяване на участъци, в които е възможно да изчезнат рибите.
1: Свързаните с Дунав защитени зони по Натура 2000 в Северозападна България са близо 40.
7: Това са 9 защитени зони по директивата за дивите птици и 29 защитени зони по директивата за природните местообитания, като популацията на определени видове се влошава и също така птиците като хранителна база и местообитание за гнездене, това нещо има влияние.
1: Експертите успокояват, че за сега няма признаци за необратими промени. Предупреждават обаче, че ако горещините и маловодието се задържат, натискът върху екосистемата ще продължи да нараства. За BTV новините, Рени Христова.
0: На фона за тревогата за река Дунав, горещата вълна у нас и в Европа продължава. Днес у нас беше най-топло в Лом, Русе и Сандански – 38 градуса. Опасно горещо време и утре. За почти цялата страна има предупреждения. Оранжев код за опасни горещини е обявен за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. Има вероятност температурите да доближат 39 градуса. Жълт код е в сила в останалата част от страната. Максималните температури там ще варират между 35 и 37 градуса. Без предупреждение остава област Смолян. Невиждани температурни рекорди отчетоха само за ден и няколко европейски страни. 42,2 градуса по Целзий отчетоха термометрите в малко градче в Южна Словакия. Това е с 8 десети над предишния температурен рекорд. Още по-горещо е в Босна и Херцеговина. Там температурите са над 40 градуса, а в Мостар живачния стълб се изкачи до 43-тото деление. Рекорд и в Австрия. Там температурата в градче близо до Виена се покачи до 41,2 градуса по Целзий. В Полша властите издадоха най-висока степен на предупреждение за Варшава и още няколко големи градове, след като горещата вълна заля страната. Края на мисията нещо любопитно. 97-годишна жена от Великобритания подобри собствения си рекорд за полет на крилата на самолет. За изумителното си постижение Бети Бромич получи нова грамота от книгата на рекордите на Гинес. Първият регистриран рекорд за най-възрастна жена, летяла здраво прикрепена на крилата на самолет двуплощник, е от преди 4 години. Новият ти рекорд е с благотворителна цел за набиране на средства за клиниката в малко английско градче, където тя се е лекувала след инфаркт през миналата година. След постижението си, родената на 12 март 1929 година, Бети заявява, че е тръгнала към нов рекорд, тъй като, цитирам, животът ти станал скучен след изписването и от болницата. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. Съкрушителна победа на ЦСКА в Европа доближава отбора до мачове на европейската сцена до края на годината. Червените разбиха Макаби Тел Авив с 3 на 0 като гости в първия матч от третия квалификационен кръг в Лига Европа. Това е трети пореден двубой на ЦСКА без допуснат гол в евротурнирите. Още за големи успех от Явор Кръстев.
1: ЦСКА спечели с 3 на 0 гостуването си на Макаби Тел Авив на празния стадион в Батуми и направи огромна крачка към класиране на плейофната фаза за влизане в основния етап на турнира Лига Европа. Червените водени от Христо Янев изиграха, навярно, най-силния си матч от началото на сезона и в още първите 15-тина минути поведоха с 2 на 0 след попаденията на Максе Бонки и страхотно воле на Леандро Годой. ЦСКА държеше малко по-защитна формация с трима в своята отбрана, но на контратака създаваше достатъчно положение и така в 90-та минута Жоел Сварц, влязъл като резерва, успя с левия крак да направи резултата 3 на 0 в полза на българския отбор.
2: При всички положения за всички нас е много важно да побеждаваме в Европа и то също отбори и противници, които знаем, че имат своята история в турнирите. За нас тази победа ще ни даде малко повече увереност, малко повече самочувствие, но в никакъв начин спокойствие. Ние трябва да продължим да работим, да бъдем скромни в това, което правим.
3: Мисля, че трябва да сме смирени, независимо какво се случва, да не спаваме нито в едната крайност, нито в другата. Така че не мисля, че ще има някаква прекалена самоувереност или отпускане, но сега най-важното преди реванша е да се подготвим за матча, който ни предстои в неделя.
0: България може да се похвали с чудесно представяне на европейската сцена до този момент. От 15 мача родните представители са загубили само един. Победите са 6, а равенствата са най-много – 8. Поражението беше нанесено от АПОЕЛ Тел Авив на Лудогорец, като тимът от Разград и единственият отпаднал до сега. България има натрупани 9 точки в турнирите на УЕФА и към момента заема 11-та позиция в класирането за сезона. Най-скъпият трансфер на Реал Мадрид е факт. Ян Диоманде преминава в испанския грант от Лайпциг срещу 140 милиона евро. Кот-дивоарецът ще подпише най-дългосрочния договор в историята на Реал за 7 години. 19-годишният Диоманде е 6-то ново попълнение за кралския клуб това лято. Реал Мадрид разреши един от големите си проблеми – договорът на Винисиус. Бразилецът в крайна сметка подписа нов до 2032 година и ще получава по 24 милиона евро на сезон. Ако изпълни контракта си, Винисиус ще е прекарал в Реал 14 години. А Трабзонспор милее за Мохамед Салах. Новият любимец на феновете беше представен пред пълния стадион на отбора. Египтянинът призна, че не е очаквал подобно посрещане и се надява да радва хората с победи. Салах се появи на терена с фланелката на Трабзон и символично подписа договора си. По силата на него той ще получава 17 милиона евро и 20% от приходите от артикулите с неговото име. Първият матч на Салах с фланелката на новия отбор ще е на 15 август в турския шампионат. Трабзонспор ще играе в плейофите на Лига Европа. Едно единствено докосване с върха на пръстите е достатъчно, за да бъде спасен гол. Но точно тези мигове оставят следи за цял живот. Легендарният вратар на Милан, Дидъв, трещи феновете със състоянието на котрето си.
4: Лекарите наричат състоянието на Дида чуковиден пръст. Увреждане на сухожилието след силен удар във върха на пръста. В продължение на повече от две десетилетия

0: бразилецът спираше удари със скорост над 100 км в час. Бившият английски национал Робърт Грин също е с трайно изкривен малък пръст и признава, че в последните 10 години от кариерата си е играл със специални шини, скрити в ръкавиците.
1: Производителите на ръкавици ми направиха специален модел, в който можех да фиксирам малкия пръст към съседния, за да стои сравнително изправен. Това ми помогна да издържа до края. Пръстът си остана такъв завинаги, но поне днес е добра тема за разговор.
0: Деформираните пръсти са почти професионална визитка на най-добрите вратари в света. Бразилската легенда Манга остава в историята с буквално счупените си ръце след десетилетия под гредата.
2: Аржентина има нов национален празник. Местната футболна федерация обяви 15 юли като специален ден, в който да се отбелязва победата над Англия на световното първенство. У нас Валентина Георгиева ще се завърне през 2027 година. Петата в спортната гимнастика от Олимпийските игри в Париж продължава възстановяването си, след като претърпя две операции – на коляното и на кръста.
3: Въпреки нейното отсъствие, националният ни тим за жени за първи път от дълги години ще бъде с пълен състав на предстоящото европейско първенство в Загреб, което започва на 13 август. Треньора Филип Янев определи като трудно спечелването на отборна квота за световното първенство.
4: Шансът е минимален, да не кажа почти никакъв, но се надяваме на една или две индивидуални квоти.
3: Той отговори кога Валентина Георгиева може да се завърне към пълноценни тренировки.
4: Може би от март месец нататък ще започне да води по-сериозна подготовка и по уредите.
3: Това означава, че Валентина Георгиева ще има само няколко месеца, за да се подготви за европейското първенство през 2027.
2: Следва времето. От екипа ни спокойна нощ.

Здравейте! Предстои ни ясна и спокойна нощ. А през деня отново ни очаква слънчево и горещо време. В сила е оранжев и жълт код за високи температури. Под оранжев код попадат 8 области от страната. Там жегата ще бъде най-силна, а в почти цялата останала част от страната е в сила жълт код. След обед над западните райони и североизточна България ще се развиват купесто и купесто-дъждовни облаци и на отделни места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Температурите ще останат високи и максималните стойности ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. И по морето ще се задържи слънчево и топло, температурите там ще бъдат между 29 и 30 2 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 25-26 градуса. Вълнението ще бъде 2-3 бала. В планините след обед също ще има условия за превалявания с гръмотевици, главно в Западна и Централна България. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Слънчевото и горещо време ще се задържи и през следващите дни. Следобедните часове на места в западните и североизточни райони ще се развиват купести облаци с краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще бъдат между 32 и 37 градуса. А вятърът ще остане слаб до умерен от север-североизток. В началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове, а температурите ще се задържат без съществена промяна. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.

0: Тинейджери са задържани за убийството на млад мъж в Пловдив. Снимали побоя с телефони и твърдят, че са ловци на педофили. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите в емисията. Огромен пожар затвори магистрала Тракия край Пазарджик за часове. В гасенето се включиха и хеликоптери. Предаваме наживо за критичната ситуация. Шофьор свали момче с специални потребности от автобус, защото нямало пари за билет. Скитало се с часове на 37 градуса.
1: Изминало е над 10-12 км. В тази пресечена местност в един момент осъзнава, че се е загубил.
0: 97-годишна жена подобри собствения си рекорд за полет на крилата на самолет. Пожар затвори автомагистрала Тракия за повече от 4 часа в района на 69-ти километър. Огънят бързо погълна близката гора и се насочи към село Церово. Десетки екипи по земя и въздух се борят и в този час, за да локализират пожара.
2: Пламъците избухват по обяд в района на село Славовица. Горят сухи треви и храсти, огънят навлиза и в Лозов масив, а след това и в близката до магистрала Тракия гора. Пламъците прескачат двете платна на магистралата и се насочват към село Церово. Центъра на Церово местните гледат с притеснение пожара. Христина е една от тях.
3: Наблюдавате ли пламъците, притеснявате?
4: Еми, наблюдават се, да.
3: Има ли, близко ли са до къщите?
4: Еми, не са близко. Гасат го се, още се гаси пожара. Имаше доста притеснение от как гореше.
2: Заради огъня след обед беше спряно движението и в двете платна на магистралата и въведен обходен маршрут.
5: Това е брутален пожар!
2: В борбата с огъня се включиха и два хеликоптера Кугър от 24-та авиобаза Крумово. На терен са 14 екипа на пожарната, 7 екипа на Държавното горско стопанство, 2 булдозера и доброволци.
6: Доброволците са 85 души с 16 автомобила. Помагаме органите на пожарната и на местните институции.
2: Минути след 19 часа дойде добрата новина. Пожарът е частично локализиран.
7: В 19.30 движението по автомагистрала Тракия беше възстановено, но само в посока София.
2: Работата на терен ще продължи и през нощта.
8: Към този момент разпространението на пожара в източна посока е спряно. Няма застрашени населени места и хора. Вятъра е силен, мени посоката си, така, което води до доста изненади и непредвидимост в посоката на разпространение на пожара.
7: Малко след 8 часа вечерта пожара е почти овладян, но активни пламъци остават в ето тази местност над село Церово. Целта на огнеборците е да не позволят огъня да прескочи пътя, защото така може да стигне и до близкото село.
2: Огънят е изпепелил над 2000 декара.
0: На мястото на пожара е Стефан Борисов с последна информация. Стефане, здравей! Овладян ли е огъня? Отворена ли е магистралата? Има ли все още опасност за населените места в района?
7: Здравейте! И към този час, както може да видите зад мен, има пламъци на различни места тук в района на пожара, близо до село Церово. Това, което можем да кажем, е, че вече пожарът е частично локализиран, но въпреки това екипите на пожарната, доброволци, както и на горското стопанство ще останат през нощта цялата нощ, за да предотвратят евентуално разпалване отново на пламъците. Нещо, което можем да кажем, е, че тук в района заради гъстия дим се диша изключително трудно. И вече двете платна на автомагистрала Тракия в посока Бургас и в посока София са отворени за движение и целият трафик минава по автобана.
0: По-рано през деня два хеликоптера Кугър участваха в гасенето на огъня, както ни показа и самият ти в едно от включванията си в централните новини на BTV. Участват ли те все още в гасенето на огньовете?
7: Това, което можем да кажем е, че в този момент тук в района на пожара няма хеликоптери от 24-та авиобаза. Малко след 19 часа тази вечер се наложи един от тях да отиде до Цалапица, където трябваше да зареди. След това тук на терен от хората, които координират всъщност гасенето, беше взето решение той да се прибере и така на място да остане само един хеликоптер. Но той остана тук и хвърляше вода върху пламъците, докато се тъмни, защото по наредба военните хеликоптери не могат да летят в тъмната част на денонощието. Има много рискове за екипажа, това е причината, защото един от военните, които са в кабината, се е надвесил над отворената врата на Кугъра, за да може да спусне и количеството вода на огъня. И важно, най-важната информация може би, че няма в момента опасност за населени места, които са тук в близост на пожара.
0: Благодарим ти, Стефан Борисов, за пожара, който по-рано днес затвори магистрала Тракия, но както разбрахте, огньовете са локализирани, а движението е отворено и в двете платна. Благодарим ти. Фрапиращ случай на насилие от Пловдив. 10 деца са задържани за смъртта на 37-годишен мъж. Той беше открит пребит в парка на Пловдивския младежки хълм. Повечето задържани са под 16 годишни. Пред разследващите те твърдят, че са, цитирам, ловци на педофили.
9: Георги бил подмамен в парка с обещание в социалните мрежи да се запознае с 15-годишно момиче, което в действителност било на 17. Уредили си среща в парка, но там го посреща не момичето, а група от 10 младежи. Те се нахвърлят върху Георги и започват побой.
10: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Има лица, които са били само свидетели, снимали, а пък други са си участвали много сериозно в побоя.
11: Те са деца от нормални семейства, средна класа, както се изразихте, с нормален социален статус. Някои от тях учат в много добри училища.
9: Георги е оставен в безпомощно състояние. Издъхва на път за болницата. Косвен свидетел на случилото се става Иван, чието охранителни камери засичат групата.
12: Изглеждаха нормални младежи. След известно време същата групичка се връщат. Така превъзбудени, екзалтирани, надъхани, с разперени ръце.
9: Жертвата Георги Кузев живее в Кричим. Остава без родители още като малък. Съседи и близки го описват като срамежлив и добродушен.
13: Винаги от дете е бил изключително скромен, стеснителен, работлив.
14: Много добро момче, кротко момче. Няма буйстване в него, няма лошодие, на никой не е направил нищо.
15: Ами за кого да мечтаеш? Мечтаеш и да се намери булчи, само. Ама нали така, като по-прости човек е като хората и по-трудно се намираш и нали връзка.
9: Срещу петима задържаните предстои да бъдат повдигнати обвинения за убийство по хулигански и сексуални подбуди с особена жестокост. За БТВ новините, Емил Кацаров.
0: Скандален случай от Плевенско. Полицаи спасиха 17-годишно момче с специални потребности, след като било свалено от междуградски автобус, защото не успяло да плати билета си. Детето било оставено само и тръгнало пеша. Открито е след часове издирване от полицията.
16: Около 11 часа във вторник 17-годишният Сани Михайлов, който е със специални потребности, се прибирал от Центъра за обществена подкрепа в Долна Митрополия. Качил се на автобуса за Горна Митрополия, но шофьорът установил, че картата му за пътуване е изтекла. Свалил момчето на следващата спирка, а родителите научили от други пътници.
17: Обади ми се една госпожа, каза: да, Юрка, вика, става, вика, уви пътя, вика, веднага, вика, стани, вика, да посрещнеш, вика, детето, защото, вика, шофьора на автобуса, вика, го свали. Ние искахме, вика, да платим билетчето. Три жени са искали да платят билета, обаче той е отказал да спре и си продължил.
16: Момчето останало само на 38 градусова жега. Решило да се пребере пеш, а бащата, който не знаел къде е сина му, се обажда в полицията.
18: Незабавно бяха сформирани екипи за издирване на детенцето, тъй като разбрахме, че е с специални потребности и не знаехме въобще как му е здравословно състояние. След около 2 часа стана развръзката и с благополучен край.
16: Към 16 часа момчето било открито между Горна Митрополия и съседно село. То било силно обезводнено.
19: Ето на това място, след часове наред издирване, полицията открива 17-годишният Сани Михайлов, който изминал повече от 10 км през полските пътища.
20: А рисковете бяха, освен високата температура и факта, че той се е движил в поземните части около селото. Беше силно изплашен, нали, като го намерихме. Транспортирахме го тук до централната част, където бащата вече го чакаше, дадохме му вода.
16: Колеги на шофьора, който остави детето, отказаха коментар по случая.
21: Не бе, не съм го питал.
19: Не сте го питал?
21: Да. Без коментар.
16: От фирмата превозвач отрекоха обвиненията. Изпълнителният директор Цветомир Кръстев заяви за BTV, че момчето само е поискало да слезе, а шофьорът е с дългогодишен стаж и е от добрите им шофьори.
0: Още водещи теми. 111 души са починали след употреба на фентанил само за последните две години у нас. Данните са на Националния фокусен център за наркотици. Експерти обаче изразяват съмнение, че всъщност загиналите са много повече и настояват държавата да предприеме мерки. Защо фентанилът е толкова опасен? Следва разказът на бивш наркозависим пред Кристина Налбантова.
22: Тези кадри са от Съединените щати. Там всяка година десетки хиляди умират заради свръхдоза. А тези кадри от Пловдив се разпространяват в социалните мрежи. Очевидци твърдят, че на тях се виждат хора, употребили фентанил. Мартин също е взимал опасния опият. На 16 започва с алкохол, марихуана и успокоителни, а на 20 стига и до опиятите.
23: Дилър, от който взимах, ми беше казал, че близо седмица няма да има от тези неща, които аз употребявах. И реших някакси тогава в една ситуация да пробвам фентанила.
22: След две години употреба успява да се откъсне след терапия.
23: Бях ударил житейското си дъно. Абстиненцията е брутална. Първите няколко седмици бяха истински ад.
22: Вече 8 месеца е чист и вижда епидемията у нас.
23: Забелязвам тези хора, които като зомбите са по улиците. В момента, в който някакси вече започнеш да минаваш неопределени дозировки, да предозираш и просто ставаш като зомби. На едно място заставаш в някакви неадекватни позиции и аз също доста често, за жалост, съм бил в такава позиция.
22: Фентанилът е много силен, много ефтин и вече е на пазара не само чиста и премесен с други наркотици, казва Пламен Йотински, който работи с зависими.
24: Тук можеш да умреш от една доза, защото става въпрос за микрограми, не за грамове, не за милиграми, за микрограми. Дилърите не са от най-акуратните и най-така хора, които да се можем да ги оприличиме като лаборанти или хора, които работят, нали, с точни дозировки.
25: Допреди навлизането на новият синтетичен опиат, хероинът се смяташе за един от най-опасните наркотици. Сега фентанилът е до 50 пъти по-силен от него и може да бъде фатален в изключително малки количества, равняващи се едва на няколко кристалчета сол.
22: От задържаните при акцията срещу лаборатория за фентанил 6 кг могат да се направят 3 милиона потенциално смъртоносни дози.
26: България вече не е част от трафика на хероин през балкански маршрут, не е само потребител, а вече производител и вероятно износител за част от Европа.
22: При предозиране смърт може да настъпи за минути. Спешните центрове у нас са снабдени с антидота на луксон. У нас обаче не е налично лекарство под формата на спрей за нос. В много държави то се разпространява в общностите на зависимите, за да се реагира на време при предозиране.
27: Ще бъдат обсъдени възможностите за предлагане на българския пазар на лекарствени продукти, съдържащи налоксон, включително лекарствени форми, които биха улеснили своевременното им приложение.
26: Няма нито държавническо, нито политическо, нито хуманно, нито морално обяснение за бездействието, когато става дума за един препарат, който ще спася хора.
22: Експертите казват още, държавата трябва да подкрепи лечението на зависимите. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: С един метър спадна нивото на река Дунав при Русе през последните дни.

0: Кризата с нивото на река Дунав продължава. Да видим какво се случва по поречието й. В Словакия, в столицата Братислава, нивото на реката е 242 см над кота нула, която е референтна за корабоплаването по Дунав. В Будапеща, Унгария, нивото на реката се е повишило до 23 см над кота нула, след рекордно ниските стойности през последните дни. Лекото покачване се случва след валежите в Австрия. Сега, в Хърватия, най-ниското ниво днес е измерено при село Батина, 144 см под кота нула. Следва Сърбия. Най-ниското ниво на Дунав е отчетено при Бездан, минус 167 см. А в Румъния, нивото на Дунав при град Черна вода, където е разположена и атомната електроцентрала, продължава да спада и достигна 221 см под нулевото равнище, или с 2 см по-ниско спрямо вчера. Сега да се върнем у нас, в България, при Русе, където нивото вече премина психологическата граница от 1 метър под условната кота нула. И още необичайно висока за началото на август е температурата на водата, което влияе и на речната екосистема. Репортаж на Рени Христова.
1: Широкото русло на Дунав край Лом вече прилича на тесен плавателен коридор. Ниското ниво е оголило десетки плечини и малки острови, които променят облика на реката. Агенцията по рибарство и контрол следи състоянието на реката с особено внимание.
2: Плитките зони, в които рибата си хвърля хайвера, вече ще бъдат пресушени. И пролетно-летните видове риба няма къде да има да си хвърлят хайвера. И хранителният запас ще бъде ограничен за малките рибки. И това неименуемо ще промени екосистемата в река Дунав.
1: Температурите на водата по поречието на български участък стигат до над 28 градуса по Целзий. Стойности необичайно високи за началото на август. Ниското ниво на Дунав и продължителните горещини увеличават температурата на водата, намаляват кислорода и създават риск за рибните пасажи. Светлин Станев от село Станево е рибар от дете. Всяко лято живее по бреговете на Дунав.
3: Тя сега в момента е 28,8, некъде тук е. Рибата лежи, водораслите отнемат част от кислорода. Те пречистват водата, но отнемат и кислорода.
1: В центъра на Лом върви търговия на бяла мур. Малък улов, но ценен.
4: Изчистено, готово.
5: Само хули.
4: Да.
5: По-ситната риба излиза малко към брега, търси паша, така да се каже. Ведрата риба, специално сомшаран, който е характерна за Дунава, търси дълбочина, защото там е по-студено.
1: Допълнителен натиск върху екосистемата оказва и замърсяването на реката.
6: Продължителното засушаване ще доведе съответно и до, ако продължи по същия начин, и до така обособяване на участъци, в които е възможно да изчезнат рибите.
1: Свързаните с Дунав защитени зони по Натура 2000 в Северозападна България са близо 40.
7: Това са 9 защитени зони по директивата за дивите птици и 29 защитени зони по директивата за природните местообитания, като популацията на определени видове се влошава и също така птиците като хранителна база и местообитание за гнездене, това нещо има влияние.
1: Експертите успокояват, че за сега няма признаци за необратими промени. Предупреждават обаче, че ако горещините и маловодието се задържат, натискът върху екосистемата ще продължи да нараства. За BTV новините, Рени Христова.
0: На фона за тревогата за река Дунав, горещата вълна у нас и в Европа продължава. Днес у нас беше най-топло в Лом, Русе и Сандански – 38 градуса. Опасно горещо време и утре. За почти цялата страна има предупреждения. Оранжев код за опасни горещини е обявен за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. Има вероятност температурите да доближат 39 градуса. Жълт код е в сила в останалата част от страната. Максималните температури там ще варират между 35 и 37 градуса. Без предупреждение остава област Смолян. Невиждани температурни рекорди отчетоха само за ден и няколко европейски страни. 42,2 градуса по Целзий отчетоха термометрите в малко градче в Южна Словакия. Това е с 0,8 над предишния температурен рекорд. Още по-горещо е в Босна и Херцеговина. Там температурите са над 40 градуса, а в Мостар живачния стълб се изкачи до 43-тото деление. Рекорд и в Австрия. Там температурата в градче близо до Виена се покачи до 41,2 градуса по Целзий. В Полша властите издадоха най-висока степен на предупреждение за Варшава и още няколко големи градове, след като горещата вълна заля страната. В края на мисията нещо любопитно. 97-годишна жена от Великобритания подобри собствения си рекорд за полет на крилата на самолет. За изумителното си постижение Бети Бромич получи нова грамота от книгата на рекордите на Гинес. Първият регистриран рекорд за най-възрастна жена, летяла здраво прикрепена на крилата на самолет двуплощник, е от преди 4 години. Новият ти рекорд е с благотворителна цел за набиране на средства за клиниката в малко английско градче, където тя се е лекувала след инфаркт през миналата година. След постижението си, родената на 12 март 1929 година, Бети заявява, че е тръгнала към нов рекорд, тъй като, цитирам, животът ти станал скучен след изписването и от болницата. Така се разделяме. Спокойна вечер.